0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyf ki deyil.

0: 1940, 1950-ci illər.
1: Nə susdu dodaqlar?
2: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
1: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
3: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
4: İzigimin qaşı firuzədəndi.
5: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
6: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
7: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
8: Göy gör, göy gör, göy gör.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
8: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
0: 90.

0: Hər bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: 106.
2: Nə çıxırsan Alaz?
3: Bilməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
2: İbadılın başını yana sağ geçsin.
3: Bu imtihan deyək.
2: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
4: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
4: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
4: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
4: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
0: Neçəyədir?
4: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onlu.
4: Yox, qurban dayı, məni hələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq
4: üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: üçün. Adamız qohum deyil.
4: Məni hələ salma, qurban
0: dayı. Hədə, yanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
4: Darara, didara, darara, didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
2: Tarixçi olacaq.
4: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yo, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
2: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
2: Salam, Akintar.
7: Xoş gördüm.
2: Alverin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
2: Bir manata.
7: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
7: Tez
2: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
7: Qoyunlar gəlir, biz qalınlıq yerdə.
2: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım daxı.
8: Salam.
2: Təzə nəyin var?
8: Hı? Qalıstuqun var.
2: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilmə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
7: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tinimlə köynə, ay zədi geyçək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Prosta sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
2: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyiz ki, bir də var!
6: Nə olub, bayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olur?
0: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
6: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
6: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
11: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belə deyil.
12: Atılıyor.
11: Hələ mən tezik demirəm, yoldaş Zeynalo, tezik.
12: Arvadındır.
11: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
12: İt?
11: Bəli, it.
12: İtin bu işə nə dəxli var?
11: Dəxli var, yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə de deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
12: Ayağı salaşaq, ayıbdır.
11: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
12: Onda biz elə üçün afşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşki unitazdan qoyarıq.
11: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
12: Təmir?
11: Bəli.
12: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
11: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
12: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
11: Yoldaş Zeynalo, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini süt qutarmışam.
12: Neyniyim, gəl min boynuma.
11: Fəlakətiniz mənim, qurban bəyim, fəlakət.
12: Nə olub, aylo xəbər? Nefçudur sizdə?
11: Nefçin odan günü var ki, latoka apardılar.
12: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
5: Salam mələk. Bilmədim valla.
11: Siz kimsiniz?
5: Bağışlayın.
12: Həni?
5: İt özü girdi başının altına.
12: Həni?
11: Əyləş, əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
12: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
13: Allah rəhmət.
12: Həmdullanın qırxı.
13: Allah rəhmət.
12: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
13: Allah rəhmət. Ona da rəhmət eləsin.
12: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yesin, yesin.
5: Atamın yadigarıdır.
14: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
15: Mən?
14: siz.
15: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
14: Nə?
15: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
14: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
12: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
16: Əmi, ət ağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
12: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
11: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
17: Piriri, piriri.
11: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
12: Alın, yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlər, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
18: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
12: Hə.
18: Sənədlər necə var?
12: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
18: Ver baxın.
12: Buyur.
18: Farşiv idi bu mənim əzizim.
12: Bəs yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
18: Yox, sən bura zəhmət çək.
12: Yox, axı.
18: Buyur, buyur.
12: Ne?
18: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
19: Ara.
12: Cəhənnəmə.
1: Altı nöqtə üç efendim.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Günləri Azərbaycan polisi günüdür. Mən bəstəkar Faiq Sücəddinov bütün polis işçilərini təbrik edirəm. Can sağlığı uzun ömür. Onu da deyim ki, bu tarix başlayır. Ulu Öndər 1998-ci ildə imzalayıb qərarı. O gündən bugünə kimi 2 iyul Azərbaycan polis günüdür. Oxuyur Azərbaycan xalq artisti Mübariz Tağıyev.

polis əməkdaşları qanunun keşiyində dayanıblar. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparıblar. Onlar öz həyatlarını risk altına qoyublar. Vətəndaşlar bunu unutmamalıdır.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Rafal Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 49 19.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-60.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir günə start veririk. Saatlar 8-i göstərir və qaydasına uyğun olaraq biz yavaş-yavaş öz tempimizlə, bəlkə də yavaş-yavaş deyil, elə çox sürətlə tempimizlə daxil oluruq səhərə və bu gün də sizi maraqlı hadisələr gözləyəcək, maraqlı mövzular və danışılacaq söhbətlərimiz var. Qonağımız var bu gün. Bu gün də bir saatlıq mənim burada iş rejimimdir, səhər rejimində, amma qızlarla bol-bol, hələ qızlar deyirəm, qızların sayı artacaq.
1: Bəli, bəli. Sabahınız xeyir olsun, gününüz xoş geçsin. Ağanın dediyi kimi, bugün ikinci saatimizi artıq bir xanım qonağımızla Gülər Qasımova ilə daxil olacaq. Təbii ki, maraqlı suallarınız, ümumiyyətlə, xarici köçməyi planlayanlar varsa, xarici təhsil almağı planlayan uşaqlar, tələbələr və yaxud onların valideynləri varsa, bu barədə bizim efirimizi dinləyib suallarını da məhz Gülər Qasımovaya ünvanlaya bilərlər. Bu ayrıca bir mövzumuzdur, bu növbəti saata aiddir. Gəlin yeganə işdir, o da bizim mövzumuzu anons eləsin.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə uğurlu gün arz edirik və qeyd edim ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir. Yalandan nəyi tərifləmək məcburiyyətində qalmışsınız? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Məncə həyatında hər kəs bir dəfə nəyisə yalandan tərifləməyə məcbur olur.
2: Dünən baş verdi, yer gəlmişkən. Bəli, dünən.
0: Amma məni mənə deyirdin, o yalandan idi, o.
2: Ya, başqa yalandan. Ümumiyyətlə yaxınlarıma ümumiyyətlə heç vaxtı, demək olar ki, 99% heç vaxt heç nəyi tərifləməmişəm. Məsəl üçün hər hansı bir geyimi göndərsin mənə WhatsApp vasitəsilə ki, bu mənə yaraşır ya yox. Düzün deyirəm. Bilməyəndə isə deyirəm ki, özün seç. Amma dünən məsəl üçün dünən bir mağaza daxil olmuşdum və geyim axtarırdım, bir don axtarırdım. Yaraşmırdı mənə. Görürdüm ki, yaraşmırdı. Xanım başladı mənə yalandan tərifləməyə ki, sənə yaraşır. Daha sonra isə mən başqa bir geyimi seçdim. Və xanım çox eybəcər idi əslində o geyim, xoşum gəlmədi.
1: Niyə eybəcər geyimi?
2: Yerinə astım, çünki başqa heç nə yox idi. Hə, yerinə asanda xanım dedi ki, amma sizə çox yaraşırdı. Bilirdim ki, o mənə yalandan tərifləyir. Mən dedim ki, hə, çox möhtəşəm bir dondur, çox bir superdir. Yəqin ki, layiqli bir insan gəlib ona alar, amma doğrudan bərbad idi, çox bərbad idi.
1: Yəni qarşılıqlı şəkildə yalan danışmışıq.
2: Bəli, yalan bir-birimizi tərifləyirik.
1: Hə, ağa, axırıncı dəfə nə yalan olub, yalandan tərifləmisən?
0: Valla biraz elə bir adamam ki, düzündə də deməyi bacarıram çox vaxta belə. Nə mənada? Yo, onları da eləyirəm. Demirəm, eləmirəm. Amma əsasən deyirəm ki, elə qatı qaradsa deyəcəm qaradır, ağdırsa deyəcəm ağdır. Belə boz olaraq deyirəm də bunları. Amma hə, təbii ki, bəzi hallarda sadəcə yola vermək üçün.
1: Yəqin xanımlarla daha çox belə eləyirsən də, indi qəlb qırmamaq üçün.
0: Yo, dəxli yoxdur. Burada heç bir ayrı seçkilik yoxdur. Amma bəzən
1: necə ayrı seçkilik yoxdur?
0: Bəzən yola vermək xatirinə, nə bilmək, sən biraz məndən söz var, qəmişivi çək. Sən məndən qəmişivi çək, sadəcə demişsən, bir sən nədir bu, əlaçıq, ya nəsə soruşursa, əla zor.
2: Yaxşı, bəs yeməklə bağlı, misal üçün, kimsən hər hansı bir restoranı tərif?
1: Hər hansı restoranda tərif?
0: Yox, eləmir, bizim videolarda da var ki, nəsə oldu, məsəl üçün də bastırma yeri.
2: Hə, gördüm orada bir dəfə irad bildirmişdin.
0: Deyirik ki, yox, məsəl üçün.
2: Həmin məkanın sahibi küsmür səndən. Demir, yığışdırın, kəsin o kadını.
0: Küssə özü bilsin.
1: Yəni, hazırlı olmalıdır məndə belə başa düşürəm. Mən düşünürəm ki, mən gün ərzində yalan danışıram. Bu da məhz kimisə qəlbini qırmamaq üçündür. Çünki bir insan gəlir məndən soruşur ki, səncə mənim, məsəl üçün, ən yaxın olduğum adamlara bunu etməyəcəm. Yaxşılıqları üçün deyəcəm ki, mən sənin yerin olsam bunu seçərdim. Bir təklif verəcəm ona. Amma konkret kəsib atmayacağam ki, bu pisdir. Məsələn, ağa deyir ki, mən deyəcəm ki, pisdir və salam. Mən pisdir deyəcəm, o bir tərəfdən onu bərpa eləməyə çalışacağam ki, məsəl üçün, bugün bu ətəyi geyinmisənsə, məncə bunu şalvarla əvəz eləsən daha yaxşı olar. Çünki adam bilsin ki, problem onda deyil. Problem hal-hazırdakı əhval-ruhiyyədədir. Amma gün ərzində hər danışdığım yalanlar olur. Bu valideynimlə də baş verə bilər. Bu övladım ilə də baş verə bilər. Məsəl üçün, yıxılır bəlkə, yox, heç olmadı, dizində sənin qızarıqlığı yoxdur. Bu, ən çox danışdığım yaralar onlardan biridir. Məncə, hər kəsin də başına gələ bilən hadisələrdir.
0: İndi siz nə danışırsınız? Siz necə, bax, bu cür
2: nəyi tərifləyirsiniz?
0: Saxta yalanlar. Bunlardan danışırıq, görək nələr eşidəcək bugün.
1: Bəli, yazın, gözləyirik cavablarınızı. Nömrəmiz isə 070-306-1063-dür. Və onu da qeyd edək ki, bugün Azərbaycan polisinin günüdür. Ki, bunu da qeyd etməliyik. 2 iyul tarixi məhz polislər günüdür. Və saatın ilk mahnısını düşünürəm ki, polismen mahnısını açılacaq, Röyanın mahnısı.
0: Bugün həm də bildiyim qədərilə mülki aviasiya işçilərinin də bayramıdır. Ona görə işlərində necə deyərlər, həmşə
1: uğurlar arzu
0: uğurlu günlər bəli. Olsun, uğurlu işlər olsun, salamat olsunlar, güclü olsunlar və biz polislərə bütün günü qoruyurlar. İstər yolda olan polislər, yol polisləri, istərsə də elə asayişin keşiyində dayanan polislərə həmişə can sağlığı arzulaya bilərik. Hə, polismen mahnısı da
1: yerinə düşəcək. Amma anons etməliyik ki, bugün ümumiyyətlə nələrdən danışacağıq mütləq. Yurdum yuvam rubrikasında Zaqatalanın gəzməli görməli yerlərindən görün nə qədər sizə material hazırlamışam. Ağa müəllim, siz demişdiniz ki, Zaqatala çox gəzməli yerləri çoxdur və o haqda məlumat verir. Mən dedim ki, bunu oxumasam olmaz, bunu oxumasam olmaz. Bir 2 səhifəlik bir siyah var əlimdə.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə isti havada qızan smartfonları necə soyutmaq olar? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələrində isə çox belə təsirli bir hekayəsi olan Yılmaz Axundzadədən sizə məlumat verəcəm. Kimin övladıdır Yılmaz Axundzadə? Onun adına həm də Bakıda küçə var. Ümumiyyətlə özünün xatirələrində bir hekayəsini sizə danışacağam. Bu barədə də təbii ki, bu saatın sonunda eşitmiş olacaqsınız. Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də öz yerində. Yolsu müsabiqəsi bugün olmayacaq. Buradan indən qeyd edək. Çünki qonağımız var növbəti saatda və həmin saatı məhz ona həsr edəcəyik. Və keçək indi isə mahnıya Röya Polismen deyir.

0: Yurdum yuvam. Və qeyd etmişdim ki, Bakı küçələri rubrikasında sizə bugün Zaqatala'dan danışacağam və Zaqatala'nın gəzməli görməli.
1: Yurdum yuvam.
0: Mən nə dedim?
1: Bakı küçələri.
0: Oy, yurdum yuvamda Zaqatala'dan danışacağam. Çünki bu fikrim qalıb Bakı küçələrində danışacağım o təsirli hikayədən. Ona görə də bütün fikrim bayaqdan orada qalıb.
1: İndi bana sən elə bir spoiler verdin ki, hamı bu dəqiqə o Bakı küçələrində nə olacaq onun üçün gözləyəcək.
0: Bəli, bəli, bir musiqidə olacaq, musiqidə biraz sizi kövrəldəcək, onu da indidən qeyd edim. Nə isə bunlar bu saatda baş verəcək, amma gəlin keçək Zaqatala'nın gəzməli görməli yerlərinə. Gözlərinizi yumun. Azərbaycanda Azərbaycanda gəzməli və görməli məkanların fərqliliyi ilə seçilən şəhərlərdən biri də Zaqatala'dır. Həm yerli, həm də xarici turistlər üçün ideal səyahət məkanıdır. Böyük Qafqaz dağlarının şimal-qərb yamaclarında yerləşir, zəngin təbiəti, tarixi abidələri, səmimi atmosferi ilə seçilir və regionun tarixi, mədəniyyəti, mətbəxi isə özünə məxsus burada cazibə yaradır. Sizə burada gəzməli yerlərdən biri Zaqatala qalasından mütləq ki bəhs etməliyəm. 19-cu əsrdə Rusiya İmperiyası dövründə tikilən bu qala şəhərin görməli yerlərindən biri hesab olunur. Ətrafında gəzə bilərsiniz, tarixə səyahət edə bilərsiniz və qalanın memarlıq üslubu yerli və rus hərbi memarlığının qarışığıdır. Keçmişdə o sərhədlərin qorunması inzibati idarə mərkəzi kimi istifadə edilib, indi isə bölgənin tarixi abidəsi kimi qorunur.
1: Sən Zaqatala qalasından danışdın.
0: Bəli, bəli.
1: Bu, əslində xalq arasında Potyomkin qalası kimi tanınır.
0: Elə ruslarla əlaqəsi olur.
1: Bəli, o vaxt Çar Rusiyası dövründə 1830-da onun inşası tikilmişdi Zaqatala şəhəri tərəfindən və Knyaz Potyomkin Tarvicheski zirəhli gəmisində o vaxt üsyan olub və üsyançıların orada qorunması üçün, orada bir növ məhbus olaraq saxlanılması üçün olunan inşa edilən bir qaladır. Amma hə, yerli dildə həm Potyomkin, həm də Zaqatala qalası kimi tanınır. Böyük bir, maraqlı bir divarları var, qalın divarları var, oraya getmək lazımdır. Mütləq şəkildə gedin, bayı yeganə sizə deyirəm.
0: İndi isə davam edirəm, təşəkkür edirik ağa ətraflı məlumat üçün. Dinləyicimiz deyir ki, ağa Aytan xanım, ağa xanım deyir.
1: Ağa xanım da olur, əlbir.
0: Aytan xanım deyir, gözlərinizi yumun deyəndə özümü meditasiyada deyir, hissələdim. yenə də ağanı tərifləyirlər, nəysə. Zaqatala dövlət təbiət qoruğundan sizə danışacağım. Minlərlə hektarı əhatə edən geniş təbiət qoruğudur. Bu nadir bitki və heyvan növləri yaşayır burada. Təbiət sevərlər üçün mütləq görməli yerlərdən biridir və qoruq Qafqazın endemik və nəsli kəsilməkdə olan növlərini qoruyur, bioloji müxtəlifliyi ilə seçilir. Zaqatala bazarı var. Bu bazar yerli məhsullar, bal, meyvə və əl işi süvenirlərlə zəngindir və bazarın ən yaxşı ziyarət vaxtı səhər və günorta vaxtıdır. Yəni yerli sakinlər belə qeyd edirlər. Xüsusilə də həftə sonları daha az izdiham olur. Burada alış-verişdən əlavə bölgənin tarixi və mədəniyyəti ilə də tanış ola biləcəksiniz. Xatirə olaraq yerli bal, dərman bitkiləri, əl işi süvenirlər də ala bilərsiniz. Zaqatala rayon mərkəzi məscidi var. Zaqatala şəhərinin mərkəzində yerləşir. Bu məscid rayonun ən böyük və görkəmli dini abidələrindən biridir. Memarlıq baxımından sadə, lakin zərif üslubu ilə seçilən məscid həm yerli əhalinin ibadət məkanı, həm də turistlər üçün maraqlı ziyarət nöqtəsidir. Katixça şəlaləsi var. Katix kəndinin yaxınlığında yerləşən bu şəlalə meşənin dərinliyindədir. Bölgənin ən gözəl təbii məkanlarından biridir. Yay aylarında ziyarət edən insanlar üçün ümumiyyətlə ailəvi bir yerdir, ideal bir yerdir. Piknik etmək istəyən, təbiəti yaşıl gözəlliyi ilə görmək istəyən insanlar məhz buraya mütləq ki baş çəkməlidir.
1: Simvol kimi də orada Katex, Zaqatalanın çay olaraq da, şəhli olaraq da simvollarındandır, bəli.
0: Ümid gölü var. Zaqatalanın Çobankol kəndi yaxınlığında yerləşən Ümid gölü sakitliyi, füsünkar təbiəti ilə seçilən yerlərdən biridir. Meşə və dağlarla əhatə olunmuş bu kiçik göl yay aylarında sərin havası, gözəl mənzərəsi ilə ziyarətçiləri cəlb edir. Burada balıq tutmaq, piknik etmək, təbiətin qoynunda dincəlmək mümkündür və ümumiyyətlə Ümid gölü Zaqatalada dincəlmək və təbiət gözəlliklərindən həzz almaq üçün ideal məkan sayılır. Car kəndi var. Memarlığı və tarixi Alban kilsəsi qalıqları ilə tanınan bu kənd tarixlə maraqlananlar üçün ideal bir yerdir. Burada taxta evləri kəşf edə, yerli sakinlərin gündəlik həyatını yaxından görə bilərsiniz və car kəndində gəzmək təbiətin gözəlliyinə heyran olmamaq mümkün deyil. Qəbizdəri kəndi var. Şəhər mərkəzindən cəmi 8 km aralıda Böyük Qafqazın dağlarının ətəyində yerləşir və Katexcayın sahilində meşə və dağlarla əhatə olunmuş bu kənd sakitlik və təbiət gözəlliyi ilə seçilir. Yay rayonlarında ümumiyyətlə turistlərin ən çox getdiyi yerlərdən biridir. Və Kaz kəndi var. Mən bu Kaz kəndi deyilir, yoxsa Kaz kəndi deyilir. Burada bir səhv deyə bilərəm. Zaqatalanın dağətəyi ərazisində yerləşir. Təmiz və sakit məkan axtaranların sevimlisidir. Gür meşələr, çəmənliklər, dağ çayları ilə əhatələnmiş bu kənd təbiətin gözəlliyi ilə hər addımında hiss olunur. Burada kənd həyatı ilə tanış olmaq, təbii məhsulların dadına baxmaq, dağ ərazisində istirahət etmək ümumiyyətlə ən yaxşı seçimlərdən biri üçün biridir.
2: Virtual olaraq səyahət etdik.
0: Hə, dedim axı gözünüzü yumun.
1: Virtual yox, amma gedməlisiniz ora. Aytan düz məlumatlar verdi. Son dəfə gedəndə orada bir bilmirəm bu sinagoq idi, kilsə idi, nə idi? Zaqatalada elə an oldu ki, mən artıq gözləyirdilər avtomobildə və mən təxmini
0: əskəridə
2: dedik son zamanlar.
1: Yox, 3-4 ay qabaq aytan. Hə, orada çox belə gözü yarı gördüm onu. Gəldim həyətinə baxdım. Həyəti də qapısı da açıq idi, amma möhtəşəm bir deyək ki, tikili idi, abidə idi. Amma baxa bilmədim də, çox da oxuya bilmədim ki, bu hansı ildəndir, hansı dönəmdəndir, ümumiyyətlə nədir bu, hansı xidmətə göstərir hal-hazırda. Ona görə bax, amma onu gedib araşdıracağam. Orada Heydəliyev parkı var. Onunla yanaşı olan yerlərdən biridir və çox maraqlıdır ki, elə bir kofe şoplar var ki, orada elə maraqlı şirniyyat. Bu arada bamiyə biz Şəki ilə tanıyırıq, amma Zaqatalda elə bamiyələr var ki, bəlkə Şəkidə o bamiyələrdən tapmarsan. Yəni bu baxımdan da kofe şoplar baxımından çox güclü, yaxşı kofe şopları var, şirniyyatları var.
0: Məncə indi kimsə ümumiyyətlə istirahət planlayırsa ki, ayda hansı bölgəyə gedib biraz daha dəyişiklik olsun. Məncə yurdum yuvama qulaq asanlar artıq bildilər ki, hara getmək lazımdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan bölgələrindən danışanda bir daha valeh olur adam. Yəni başqa bir tərəfdən tanımış olur. Elə ağanın dediyi detallar da mütləq ki, oranın levi duz bibəridir, belə deyək. Və biz davam edirik yurdum yuvam rubrikasını geridə qoyduq və amma sabahda ilə Zaqatalada olan bir məşhur nümayəndə haqqında sizə məlumat verəcəyik və sponsorlarımızdan danışaq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyası davam etməkdədir və təbii ki, elə siz də yararlana bilərsiniz bu endirim kampaniyası ilə. Həftə bu endirimlər kampaniyası başlayıb, elə bazar gününə qədər davam edəcək. Nəzərinizdə olsun ki, yalnız seçilən məhsullara endirimlər şamil olunur. Fürsətləri qaçırma kampaniyasının isə hələ 2 günü var və uzun müddətdə davam edən kampaniya artıq yekunlaşmaq üzrədir. Nəzərinizdə olsun. Bir də belə bir xəbərim olsun, bəlkə yeni qoşulan dinləyicilər var, bilmirlər. Rahat supermarketlərdə artıq pensiyaçılar üçün vaxtsız vədəsiz endirimlər var. Belə ki, MyGov tətbiqində sizə bir barkod təqdim olunur və siz həmin barkodu Rahat supermarketdəki alış-verişləriniz zamanı kassada skan etdiyidə sizə endirim şamil olunacaq. Bu pensiyaçılara aiddir və ümumiyyətlə ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə 010 712 73 12 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Alış-veriş etməyin tam vaxtıdır, çünki iyulun 31-nədək yeni bir bank taksit kartı alanlar ilk 500 manat və daha çox taksit ödənişdən görə 50 bonus qazanacaqlar və qeyd etmək lazımdır ki, bununla yanaşı kartla 20.000 manata qədər kredit limiti, 63 günə qədər faizsiz müddət, 24 aya qədər taksit imkanı və tərəfdaş mağazalarda bonuslar və QR ödənişlərində isə 2 qat ədəvə geri almaq fürsəti də var. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mövzumuz da var. Mövzumuz belədir ki, ən çox danışdığınız yalanlar, yox, belə deyil.
2: Yox, yalanı nəyi tərifləməyə məcburiyyətində qalmısınız?
0: Və gözləyirik cavablarınızı. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sabahınız xeyir olsun gözəl insanlar. Avqustda inşallah gedəcəm Şəkiyə, oradan da Zaqatala. Həmişə maraqlı olub ora mənim üçün. Ağa Aytan xanımın danışdığı qala düzü deyilən yerdir, yoxsa yox, ora başqa qaladır. Hansı qala? Zaqatala qalasını deyirsiniz?
1: Düzü deyilən yoxdur, yoxsa orada başqa qaladır? Eyni şeydən danışdıq biz.
0: Qala düzü deyilən yerdir.
1: Qala düzü deyilən yerdir. Bilmirəm, qala düzü eşitməmişəm açığı. Amma ki, o danışdığı Zaqatala qalası və yaxud xalq deyimində Potyomkin qalası adlanan yer möhtəşəm yerdir.
0: Salam gözəl insanlar, mən yalan danışa bilmirəm. Yalan danışanda da özümdən asılı olmayaraq gülümsəyə-gülümsəyə danışıram və qarşımdakı da bilir ki, uydururam. Ona görə də yalan danışmaq məndə alınmır.
1: Sənin bu gözlərini yummaq məsələ və bir neçə dinləyici çox ciddi şəkildə riayət eləyib, elə sən deyəndə onlar da indi avtomobildə olublar, harada olublarsa gözlərini yumurlar.
0: Hə, bir dinləyici yazıb ki, savaz-savaz qala deyir ki, svetoforda bir avtomobillə toqquşmaq üzrə idim. Aytan xanım gözlərini yum deyəndə məndir niyə yumdum, onu da bilmək bilmirəm.
1: Və sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar, şərəfli peşə sahibi olan, hər zaman qanunumuzun keşiyində dayanan polislərimizi təbrik edirəm və bu təbriklər artıq gəlir. Hər halda gəlməlidir də.
0: Sabahınız xeyir olsun. Mən hər gün həyat yoldaşıma yalandan yalan danışıram. O hər zaman gəlir, deyir ki, geyimim necədir? Mən də deyirəm ki, yaxşıdır.
2: Yola verir.
0: Yola verir. Ah, yaxşı bəylər, yersiniz. Bəylər.
1: Onun qulağından uzaq.
0: Bəlkə də yanındadır. Acıq vermək üçün bunu yazır. Və onu da qeyd edim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualını səsləndirirəm indi. Əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Nömrəni xatırlatdım. Sual isə belədir ki, Vöhtala, Höytala, Yuxarı Tala, Aşağı Tala kəndləri hansı bölgəmizə aiddir? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Ağa şərh vermə, xahiş edirəm.
1: Yazaqatalıya Balakən.
2: Bir dəfəli cavabı deyir.
1: Yazaqatalıya Balakən olacaq, ikisindən biri.
0: Vöhtala, Höytala, Yuxarı Tala, Aşağı Tala. Bax, belə adlarda kəndləri var bu bölgənin. Söhbət hardan gedir? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. O vaxta kimisə yeganədən hava haqqında məlumatları mütləq istəməliyik. Yeganə hava necə olacaq?
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək və qeydim ki, havanın temperaturu bugün gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gündüz 17-22, bəzi yerlərdə isə 24-28 dərəcə isti olacaq.
0: Və yollarla bağlı məlumatı ağadan istəyəcək ki, bugünə olan real zaman şəraitindəki hadisələr necə deyil?
1: Bugün biraz gec gəlib çatmışam bura, amma onun da elə...
0: Yolların günahı var, yoxsa sənin günahın var? Bunu deyil, yox, yani, bax, yoxsa yanında əyləşən sərnişinin?
1: Gec gəlməyin də effektini görmək olur. Ona görə, yəni bir 10-15 dəqiqə 10-15 dəqiqə fərqi çox olur. Baxıram ki, yollarda maşınlar az olur, nə bilim, nə olur. Baxıram, hal-hazırda havalimanı yolu, Ramanı və Heydəliyev prospektinə giriş, yəni Koroğlu metrosu tərəfə sarılı-qırmızılı xətləri var. Prospekt, Heydəliyev prospekti yaşıl dalğadır. Prospektin girişi sadəcə bayaq qeyd edildiyim kimi yüklənmədədir və bundan başqa Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Kəsişmədən Atatürk kəsişməsinə kimi qırmızı dalğadır. Burada hətta bir qəza nişanını da görə bilirəm. Yəni avtomobil işarəsini görə bilirəm. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət 20 yanvar tərəflər, hansı ki Xırdalan və Sultanpədən öz başlanğıcını götürür və Tbilisi prospektinə kimi uzanır. Zərdabidə bəzi yerlərdə 3-ün dairəsi istiqamətində artıq bu qovşaqda pis o sıxlığı görə bilirik. Bu Hüseyn Cavid prospekti tərəflərdə bilirsiniz bir neçə gündür orada müəyyən hissələrdə təmir işləri gedir. Ona görə orada sıxlıqlar, yüklənmələr ola bilər. Elə Mətbuat prospekti, Parlament prospekti istiqamətində, eyni zamanda Batamdar şosesindən də bura düşən yolda biz o sıxlığı müşahidə edə bilirik. Şəhərin mərkəzi küçələrində baxıram, hal-hazırda 28 may və Rəşid Behbudov küçələrində müəyyən yerlərdə qırmızı dalğanı görə bilirik və 8 noyabr Babək prospektləri. İndiki məqam üçün deyərdim ki, bəlkə də normaldır, amma 8 noyabrda müəyyən yerlərdə hətta avtomobil işarələrini görürəm, qırmızı dalğa müəyyən yerlərdə var.
0: Təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz eyni olaraq qalır və seçmə sualı səsləndirmişdi Rahat Supermarketin təqdimatını. Yeni qoşulan dinləyəcəyimiz varsa bir daha səsləndirəm. Vöhtala, Höytala, Yuxarı Tala, Aşağı Tala belə adlarda kəndlər hansı bölgəmizə aid kəndlərdir? Yazın cavablarınızı.
1: Yəqin ki, Zaqatala həftəsində biz Gəncədən danışmırıq, yox?
0: Niyə də yox? İlk dəfədir ki.
1: İnanmıram.
0: Gəlin biz keçək reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam. İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə inirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.

0: Sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: İndi Atabe'de Rabite ve IT sayesinde çalışanlara komisyasız Nart kredi imkanı. 4 yıl müddetine 12.5 faizden 80 bin manata dek kredi elde edin. Krediti olduğunuz yerden atabe.az saytında online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli Sasu ton balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Buyurun dostlar, Bazar Store'da.
4: Express Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kredisini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Ben Aynur. Benimle geleceğin bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesaplar arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstə Ali, zaminsiz. Ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: 8 iyul

0: qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Xalq artisti Faiq Ağayevin də ifasını eşitdik, lap yerinə düşdü, keyfimiz açıldı. İndi isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin əsas mərhələsi başlayacaq. Hal-hazırda dinləyicimizlə, iştirakçımızla tanış olma mərhələsindəyik və görək biz kimlə danışacaq? Bir bəy dinləyicidir, yoxsa bir xanım dinləyicidir? Bunları isə bir neçə dəqiqədən sonra bilmiş olacağıq.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və sabahınız xeyir olsun, Sədat bəy.
2: Sədat.
0: Sədat bəy.
3: Salam. Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
3: Təşəkkür, yaxşı olasınız.
0: Elə bir Sədat bəy studiyadadır, oradan danışırız. Heç telefon ifadı yoxdur da. Yəni hal-hazırda bir
2: yanımızdadır. Pis tıxardadır.
0: Yanına baxdım bir anda. Qeyd etdim ki, Sədat bəyin 45 yaşı var və satış təmsilçisi olaraq da fəaliyyət göstərir. Markanın adını çəkmədən, əgər efirə uyğundursa deyə bilərsiniz, nə satırsınız?
3: gündəlik təmizlik vasitələri, evlər, ev üçün.
0: Aha. Ağa bizə göstərdi ətrafını.
2: Yəni mən onun əsasən deyim ki, sizə xeyrini görmüşəm. Avtomobildir, həm avtomobillər üçün, həm də deyək ki, də ev ofislərinin pəncərə şüşələri ola bilər.
0: İndi sən evləri təmizləmişsən,
2: məntiq uyğun olaraq sənə hansı düzgün gəlsə, mən onu təmizləmişəm.
0: Və işlərinizdə uğurlar arzu edirik, Sədat bəy.
3: Təşəkkür, sağ
0: olun. Mövzuya bağlı gəldikdə isə siz hər hansı bir məhsul satanda yalandan danışırsınız, heç
4: tərifləyirsiniz ki, ay bundan yoxdur.
3: Yox, yalandan tərifləmək olmaz. Çünki həmin anda o işləsə də sonra artıq o işləmir.
2: Hələ hirzə işləyə bilər, bəli.
3: Bəli, bəli. Ən əsası öncədən yəni doğrunu danışmaq lazımdır.
2: Okey, bəzi yerlərdə var, məsəl üçün də şalvar alırsan, 3-4 nəfər deyək ki, də mağazanın işçiləri, biri oradan sənə əl vurur, biri buradan, birinə bu deyir, bir sən nə deyirsən? Əsl əyni
0: bədə. Sən əyni
2: çıxır. 3 gün gəz açılacağını. Bu da mifti ya, bunu eləyərsən.
3: Əlbəttə, o da inanılası bir şeydir.
0: Ay Allah. 3 gün gəz açılacaq.
2: Baxırsan sənə oradan buradan əllər çıxırdı səndə.
0: Allah köməyimiz olsun. Qeyd edək.
3: Bir də görsən ki, artıq kassadasan ödənişəyir.
2: Yox, artıq evdə sənsən, toya bayrama giyinirsən artıq.
0: 53 gün oturub gözləyirsən artıq.
4: Açılmır ki, açılmır.
2: Bir də maraqlı bir sənsədə o ayaqqabını büküb qoyurlar, balaca eləyirlər o ayaqqabını, yandırırlar, eləyirlər ki, bu bilsən nə dərisidir, timsah dərisidir, nə dərisidir, heç nə.
0: Sən harada alışmış, eləyirsən.
2: Mən ancaq ən ucuz yerlərə doğru yerim.
0: Və keçək onda müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyərdi seçmə sualın cavabını bizə. Nə yazmışdı Sədat bəy?
3: Zaqatala.
0: Bəli, Zaqatala adını deyəndə hətta Sədat bəy səsində gülüşü hiss elədi. Görək müsabiqə fokslana biləcək yoxsa yox. Sədat bəy.
3: Bəli, olmuşam, o da çox gözəl rayındır. Çox
2: gözəl. Özünüz hardansınız?
3: Özümüz canımda Lənkəranda.
0: Nə gözəl. Və sizə deyim ki, Sədat bəy, hal-hazırda müsabiqəmizin mövzusu necə olacaq? Yeganə və ağa hərə sizin üçün bir fakt səsləndirəcək. Siz isə faktları diqqətlə dinləyin, seçim edin ki, kimin faktı doğrudur. Yəni, yalanı tapmırsınız, doğrunu tapırsınız. Əgər düzgün tapsanız, bu zaman 25 maddə dəyərində alış-veriş kuponu ilk mərhədə qazanmış olacaq.
2: Nəzərinizə də çatdıraq ki, alada da bilərik sizi.
0: Və eşidə onda yeganəni yenə həmişəki kimi.
4: Musa Nağıyevin həyatı haqqında çəkilən 1991-ci ildəki film İsmailiyyə adlanır.
2: Hə, fəs təkcə papaq deyil, həm də gül adıdır.
0: Bir daha təkrarlayaq faktları.
3: Bir daha sonuzun deyin.
2: Bir yenə də təqdim eləyəcək. Birinci yeganə işi də
4: Musa Nağıyevin həyatı haqqında çəkilən 1991-ci ildəki filmi İsmailiyyə adlanırdı.
2: Xeyr, səhvdir. Mənim isə faktım fəs təkcə papaq deyil, həm də gül adıdır. Fəs gülü.
4: Nə rəngdə olan güldür?
3: Ola bilər Musa Nağıyev haqqında film.
2: Yox, onun haqqında film çəkilib, amma İsmailiyyə deyil. Onun İsmailiyyə adlı Bakıda belə bir bina var. Öz oğluna İstiqlaliyyət küçəsindədir, İçəri şəhər metrosunda. Bəli, bəli.
3: Çox gözəl binadır.
2: Elə bir filmimiz yoxdur, ona görə elə fəs cavabı daha düzgündür.
0: Bəs nədir filmin adı? Əgər belə əminliklə deyirsiniz. Baxmısan filmə?
2: Məncə yük olmalıdır, yenəsə başqa bir şey olmalıdır.
3: Bəli, o çünki bu yaxınlarda Tağıyev haqqında da film baxmışam, o üç hissəsinə baxdım orada, amma yəni Musa Nağıyev haqqında o üçün film yadıma gəlir, amma İsmaili olduğunu
2: deyir. Ya film var, amma İsmaili deyil.
0: Yaxşı, kimin faktı sizin üçün doğrudur? Son olaraq vaxtınız da yekunlaşdı, seçiminizi edin.
3: Bəli, ikinci fakt doğrudur.
0: Ağanın faktı doğrudur.
3: Bəli.
0: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
2: Biz həmişə doğru olmuşuq, Aytən xanım. Tez ol da ürəyimi çəkir.
0: Ağa tam dəqiqliklə qeyd etdi ki, bu filmin adı Yük filmi idi və İsmail
2: çox əla bir filmdir ya.
0: Və ağanın faktında isə fəs həqiqətən də həm də gül adıdır, elə fəsə oxşuyur, rəngi isə qırmızıdır, bayaq soruşmuşdum. Və davam edirik, 25 maaş dəyərində kuponu qazanmış olduq.
2: Bəlkə də fəs Mərakeşə türklər fəs deyir, fəs deyir.
0: Bəlkə yo, də o ikisinin bir-birinə əlaqəsi var. Hələ mən bilmirəm.
2: Görürəm bəlkə bağlıq ola bilər.
0: Deməli, belə bir sualımız var. İlk mərhələdə qazandınız. İkinci mərhələyə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa dayandırmaq istəyirsiniz?
3: Davam edək.
0: Və nəzərinizdə olsun ki, davam etsəz və mənim sualıma düzgün cavabı verməsəz, bu zaman 25 manatı itirmiş olacaqsınız.
3: Dostlar sağ olsun.
0: Dostlar sağ olsun. Yaxşı, gəlin onda sualı səsləndirim. Hər il İsa'nın göyə yüksəlişi bayramı günü Venesiya duru möhtəşəm dövlət gəmisi ilə Adriatik dənizə çıxır və o dənizə xeyir-dua verdikdən sonra həmin dənizə bir əşya atır. Dojun atdığı əşya nədir?
2: Doj nə deməkdir?
0: Başçı.
3: Kimin atdığı?
0: Doj, Venesiya başçısının Adriatik dənizə atdığı.
3: Görmüşəm orada festival, belə bir özüm şəxsən yox, televizorda görmüşəm, aha, belə bir festival keçirilir. Maskalı insanlar, zadlar belə o şeylərin kanalına hərəkət edirlər.
2: Xüsusi karnavaldır yəqin.
0: Və bir bayram qeyd olunur. Venesiya doğru möhtəşəm dövlət gəmisi ilə Adriatik dənizinə çıxır və xeyir-dua verir dənizə. Ondan sonra isə bu əşyanı dənizə atır.
2: Haçan eləyir bunu? Hansı gündə eləyir?
0: İsa'nın göyə yüksəlişi dövründə. Belə bir şey də var ki, yəni 3 inanc var burada. Venesiyanın Adriatik dənizi üzərindəki dəniz hakimiyyətini nümayiş etdirmək, şəhərin sərvətinin və gücünün dənizdən gəldiyini etiraf etmək, bir də dənizlə Venesiya arasındakı ayrılmaz bağlılığı simvolizə etmək. Bax, bu üç inancı.
4: Bir tullantı olmaz da.
0: Yo.
2: Dənizlə Venesiyanın bağlılığı...
0: Bir əşya atır və o əşya nə əşya olur?
2: Məsəl üçün...
3: Nə, variant yoxdur.
0: Hələ ki, siz bizə bir variant verməmişsiniz deyə, yoxdur.
2: Fikirləşirəm ki, pul nəsə? Pul bəlkə ola bilər, pul əskinası ola bilər. Ya da ki, bəlkə taxta parçasıdır bu Venesiyadakı...
0: Köməkli üçün deyim, variant verməyəcəm, amma köməkli üçün deyim ki, burada Venesiyanın hansı ki Adriatik dənizi ilə Doj arasındakı bir bağlılığı simvolizə etmək üçündür bu. Sırf bağlılığı simvolizə etmək üçün.
3: Cavab olmadı.
2: Mən qandallara görə deyirdim, Venesiyadakı o qayıqlara görə məhz... Bəlkə taxta parçası atırlar, nəsə də bilmirəm ya.
4: Taxta niyə atsın ora?
2: Yəni də simvolizə etmək
0: üçün. Bir bağlılıqdır.
4: Bir ədəd atır, görürsən.
0: Bir ədəd atır.
3: Qızıl nəsə, bəlkə qızıl bir şey zad belə.
4: Bəlkə qəpiydir.
3: Qəpiyimi, orada kanallara qəpi mən atırlar. Kanallara qəpi atırlar.
4: Fontana atırlar.
3: Qəpiyimi, qızıl. Necə?
4: Romada fontana atırlar qəpiyi.
0: Kəmək üçün deyim ki, bəli, qızıldandır.
3: Qızıl üzüyü olsun. Qızıl qəpiyi, qızıl üzüyü.
0: Bəlkə hansı biri? Yəni qızılı mən sizə dedim. İndi siz deyin, üzüyüdür, qəpiydir, boyunbağıdır. Bəlkə qızıl
2: bu zinət əşyasıdır.
0: Yox, sadəcə o deyirəm qızıldandır.
2: Bəlkə qızıl lövbərdir.
3: Üzüyü olsun, qızıl üzüyü olsun. Qəpi bir çox sadə olar.
0: Deyirsiniz ki, Doj qızıl üzüyü çıxarıb məhz Adriatik dənizinə ata bilər.
3: Ola bilər, bəli. Qəpi çox sadədir.
4: Hər il keçilir bu festival, hər il qızıl üzüyü atılar.
2: Nor gecəsi. Niyaz, mənə bir dost.
4: Kim orada götürün də?
2: Başçı üçün bu nə deməkdir ki?
3: Bir, nəsə yəqin doğru dərinliyə gedəndə. Bəlkə
4: simvolik bir şey ola bilər.
3: Belə bir şey.
2: Bəlkə özünü atır.
0: Ay, bala, məşşi atır deyirəm.
4: Son çıxır, hər il özünü atır.
0: Hə, cavabınız qızıl üzüyü.
3: Qızıl üzüyü.
0: Qızıl üzüyü. Qəbul edirəm cavabınızı.
2: Aa, deyən görək, bəlkə belə bir bağlılıq düşdü yadıma, bəlkə İsa ilə bağlılığı, xaç ilə, qızıl xaç, nəsə belə bir şey ola bilər bəlkə.
3: Qızıl xaç?
2: Bəlkə deyir, amma çünki Aytən orada İsa Peyğəmbərdən nələrsə danışdı.
4: Biz ümumiyyətlə Aytənin simasına baxırıq hal-hazırda, variantları səsləndirdi.
2: Nəyəsə,
4: nədir? Heç bir himcimlə bir başa salmaqdır.
0: Sədat bəy, öz variantınızda qalırsınız, yoxsa ağanın variantını qəbul edirsiniz?
3: qalsın, qalsın.
0: Qalsın. Ağadan heç kimə xeyir gəlmir, bəyə qalsın deyirsiniz.
3: Yox, yox, nə üçün gəlib? Yəni, artıq maşın sürürəm, tam da belə yola adaptasiya olmuşam.
0: Əcəb eləmişsiniz? Onda gəlin, heç vaxtınızı da almayaq. Qızıl üzüyü də qalırsınızsa, gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Olsun.
0: Baxaq.
2: Qızıl üzü, nə qəşəm. Sevindim, adi.
0: Bəli, bəli, düzgün çox qızıl üzüydü. Buna nikah mərasimi də deyirlər hətta bu mərasimə. Bağlılığı xatırlatmaq üçün insanlar arasında bilirsiniz ki, bağlılıq evlilik üzü ilə bağlıdır.
3: Təşəkkür, təşəkkür ağa, hamı xanımlar.
0: Başa düşmədim, qızıl faktını deyən mən.
4: Ağaya inanmayan deməyən, deyən Aytən. Öz variantınızı seçin.
2: Bəli, xalq bilir, xalqın gözü tərəzidir. Çox sağ olun,
0: Sadat. Əsə Sadat bəy, gününüz xoş keçirin.
2: Mənə bir qutu satdıqlarınızdan göndərərsiniz.
0: Sağ olun, salamat qalın.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun. Var olasınız, var olun.
0: Sağ olun.
3: Sağ olun.
2: Konum da deyirik də Zərdabı küçəsi yeganə evindir.
0: Konum deyir, o indən deyir.
2: Yeganə evindir.
0: Konum deyir, o indən deyir ki, ünvandır, məkandır.
2: Bəli, ünvan.
0: Və bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir və Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni də geridə qoymuş olduq. Və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi daim insanların üzərində bax belə bir gülüş yaradır. Mən Sadat bəy gördünüz, qalib oldu. Rahatdır ki, 50 manat dəyərli kuponu var, gedəcək keyfiyyətli bir mağazadan həm də alış-veriş edəcək. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi həm indirimlər təklif edir, həm keyfiyyətli məhsullar təklif edir, həm maraqlı məhsullar təqdim edir. Əgər siz də fərqli təamlar axtarırsınızsa, Rahat Supermarketə yaxınlaşa bilərsiniz. Yüksək

0: Kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin, tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mif yoxsa gerçək?
2: Sadəcə mənim maraqlıdır ki, bu Venesiya ilə Qızıl Üzündən bağlılığı olur Adriatik dənizi ilə ya nə isə.
3: Bu adətdir və Adriatik dənizinə çıxır. Həmin o möhtəşəm dövlət gəmisi ilə üzüyü də atır ki, bu dənizlə mənim arada bir bağlı.
2: Mən bir bağlılıq görmürəm ona görə.
4: Sən o sualı müsabiqədən sonraya vermədin. Mən o məhz bura girməliyəm.
2: Dojda gəlib çatdıracağım ki, bunun bir bağlılığı yoxdur, dəyişdirin onu adətənlə.
3: Üzüklər hardadır?
4: Yaxşı mif yoxsa gerçək? Yay fəslinin anormal istiləri təkcə bizi deyil, hətta təbii ki, smartfonlarımızı dırnaq arası tərlədir. Adətən çimərlikdə telefonun quyruq masasının üzərinə və saatlar da orada qalır və qızır təbii ki. Yaxşı, bəs smartfon günəşin altında qalıb qızıbsa, onu nə etmək lazımdır? Əgər ekranda kritik temperatur xəbərdarlığı görürsünüzsə və yaxud korpus görürsünüz ki, artıq istidir, əliniz yanır, ilk növbədə cihazı dərhal birbaşa günəş şüalarından uzaqlaşdırmaq lazımdır. Daha sonra, misal üçün, mən bunu bilmirdim. Telefonun üzlüyünü, çəkolunu çıxarmaq lazımdır. Ağır oyunları, navigasiyanı bağlamaq lazımdır. Parlaqlığı minimumu endirmək lazımdır və yaxud əgər tənbəlsizsə, birbaşa cihazı tamamilə söndürün. Əgər telefon qızıbsa, günəşin altında, telefonu ventilyatorun və yaxud kondisionerin birbaşa qarşısına olmamaq şərti ilə sərin hava axını olan bir yerə də qoymaq lazımdır. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, smartfonlar məişət cihazlarıdır və ekstremal temperaturlar üçün nəzərdə tutulmayıb və isti havada qapalı avtomobilin içi və yaxud birbaşa günəş şüası düşən pəncərə onu ümumiyyətlə bir neçə dəqiqə ərzində soba effekti yaradır onda və bu isə batareyanın şişməsinə və yaxud ekranın zədələnməsinə birbaşa yoldur. Eyni zamanda isti havada uzun danışıqlıqlar zamanı qulaqlıqdan istifadə etmək lazımdır. Çünki telefonu uzun müddət qulağınıza sıxıb saxladıqda həm bədəninizin istiliyi cihaza ötürülür, həm də cihazın qızan həmin o korpusu üz nahiyənizdə narahatlıq hissi yaradır və beləliklə üz tərləyir, hətta allergiyaya da səbəb ola bilər.
3: Yəni ola ki, fasə verməsə, ağa nəsə demək istəyir.
4: Yox, imkan vermərəm.
2: Məndə olub, yox, məndə belə bir şey olub. Deməli, dəniz kənarı, bir neçə il öncə dəniz kənarında dincələrkən özüm girmişəm, quma girirlərə, qəşəng gözlü quma verirsən, günəşlənirsən.
4: Mən də ağıllı telefonu quma basdım.
2: Mən yox. Mən ağıllı başqa şey eləmişəm. Telefon sadəcə yanımda olub, amma orada da qumun öz istiliyi olsun, günəşin həm altdan həm üstdən orada telefon sizlərə ömür sağollaşmışdı.
4: Söndü
2: nədir? Yox oldu. Yox oldu. Bir daha o bizə üzümüzə gülmədi.
3: Amma ağıllı telefonlar hal-hazırda müasir ağıllı telefonlarda belə bir şey var, özünü qorumaya alır.
2: Hə, amma yox.
4: Mən belə qeyd etdim. Yəni özü avtomatik olaraq parlaqlığını
2: indirir. Məndəki özüm kimi idi, ağıllı deyildi.
3: Şübhəli. Və indi isə gəlin keçək digər məsələlərə. Qəribəsi oldu ki, biz mövzu qoymuşuq. Mövzumuz isə belədir ki, yalanlardan idi.
4: Bəli, yalandan nəyi tərifləmək məcburiyyətində qalmışıq.
3: Dinləyəcəyimiz burada yenə başlıq bu ağanın tərifi. Mövzu qalıb bir kənarda yenə...
4: Onu da yalandan təriflirlər də. Bir dəqiqə buradan bir alqış sənə.
2: Bizim dinləyicilər, əgər ki, doğrudan da mənimlə bağlı yazırlarsa, deməli o yalan deyil.
3: Yeganə xanım, mənim telefonum hazırda o vəziyyətdədir.
4: Söndürün. Söndürün, bir neçə dəqiqədən sonra yandırın. Söndür, yandır, yaxşı olacaq.
3: Və müxtəlif variantlar deyirlər, təbii ki, zarafat yanına yanaşırlar. Biz artıq keçməliyik həm də Bakı küçələri rubrikasına, çünki...
2: Məqam çatdı həmin o...
3: Hekayə.
2: Hekayə, hə.

0: Deyim, burada çox maraqlı iki nəfər ağlıma gəlir. İndi onlardan biri olar yəni ki.
1: Və Azər Zeynalovun ifasında Əhməd Cavadın sözləri, musiqisi də Emin Sabitoğluya məxsus olan Şükriyə mahnısını eşidirsiniz. Hansı ki, Əhməd Cavadın öz həyat yoldaşına həsr etdiyi bir mahnıdır. Yılmaz Axundzadə küçəsindən danışmaq istəyirəm.

0: Yılmaz Axundzadə, Azərbaycan şairi Əhməd Cavad və onun həyat yoldaşı Şükrəyə Axundzadənin oğludur. Yılmaz Axundzadə 1935-ci ildə Bakıda anadan olub, 1964-1967-ci illərdə Bakı şəhəri Nərmanov rayon prokurorluğunda müstəndik, 1967-1971-ci illərdə Azərbaycan Respublikası prokurorluğunda xüsusi işlər üzrə köməkçi vəzifəsində çalışıb, 1985-1992-ci illərdə Binəqədi rayon prokuroru olub və 1992-ci il 26 dekabrdan 2001-ci ilə qədər Respublika prokurorluğunda xüsusi işlər üzrə köməkçi, daha sonra isə idarə rəisi vəzifəsində çalışıb. Yılmaz Axundzadə dəfələrlə SSRİ və Azərbaycan prokurorluğunda yüksək mükafatlara layiq görülüb və 1990-1995-ci illərdə Milli Məclisin deputatı seçilib, 2006-cı ildə isə vəfat edib. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun və təhsili bir hekayə var. Əhməd Cavadın oğlu Yılmaz Axundzadənin xatirələrində belə bir xatirəsi var. Mən atamın son beşiyiyəm. Atamla anam həbs olunanda hələ körpə idim. Amma atamın adının Əhməd Cavad olduğunu eşitmişdim. Atam güllələndikdən bir gün sonra 14 oktyabr 1937-ci ildə anam Şükrəyə xanım da həbs olunaraq 8 il cəza almışdı. Bunu sonralar sürgündən qayıtdıqdan sonra mənə baxan ana xanım nənəmdən öyrəndim. Həmişə fikirləşirdim ki, niyə başqa uşaqların həm atası, həm anası var, mənim isə yalnız anam. Əsl anamın uzaqlarda həbsdə olduğunu, işgəncələrə məruz qaldığını belə bilmirdim. Bir dəfə bu sualı nənəmə verəndə o ağladı və dedi ki, sənin atan var, əskərliyə gedib qayıdacaq, adı da Əhməd Cavaddır. Elə bil mənə ikinci qanad verilmişdi, halbuki qanadlarım yox idi, atam çoxdan öldürülmüş, anam isə həbsxanada idi. Amma anam atamın ölümündən xəbərsiz idi və bilmədən mənə təsəlli verən şirin bir yalan söyləmişdi. Əhməd Cavad adını ilk dəfə 8-9 yaşımda Şəmkir çayı üzərindəki körpüdə eşitdim və o ad yaddaşıma əbədi həkk olundu. Əhməd Cavad. Deməli, mənim Əhməd Cavad adlı şair olan bir atam var imiş. Qardaşlarım hərbi xidmətdən qayıdanda sevincimin həddi hüdudu yox idi. Kənddə hamı bizi Əhməd Cavadın oğulları gəlib deyə qarşılayırdı. Üçüncü sinifdə oxuyanda qardaşım Aydın mənə dedi ki, atamızın üzərindəki o xalq düşməni damğası götürülənə qədər rahat günümüz bizim olmayacaq. Daim təzyiq və təqiblərə məruz qalacağıq. Ona görə də yaxşı oxumalı, hüquqşünas olmalısan ki, günahsız atamızın adına vurulan ləkəni qanun yolu ilə təmizləyə biləsən. Qardaşımın bu sözlərini heç vaxt unutmadım, məktəbi uğurla bitirib sənədlərimi hüquq fakültəsinə verdim, amma qəbul komissiyası qəti şəkildə bildirdi ki, hüquq fakültəsində oxumağa sənə icazə verilmir. Yadda saxla, sən xalq düşməninin oğlusan. Evə qayıdanda göz yaşlarımı saxlaya bilmədik, sonra sənədlərimi Neft Kimya İnstitutuna verdim və orada təhsil aldım. 1955-ci ildə atama bəraət verildi və həmin gündən oxuduğum instituta getmədim, yenidən hüquq fakültəsinə qəbul olunmaq üçün hazırlaşdım, arzuma çatdım. Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Düşünürdüm ki, haqsız yerə repressiyaya məruz qalmış atam Əhməd Cavadın hüquqlarını qanun yolu ilə bərpa edəcək, onun günahsız olduğunu və əsaslı şəkildə həbs edilərək təqiblərə məruz qaldığını sübut edəcəm. Bu da onun 1993-cü ildə Əhməd Cavad xatirələri kitabında olan bir xatirəsi idi ki, sizə də bölüşmüş oldum.
1: Əslində, çox da danışmaq artıq olmur. Yılmaz Axundzadə dəyərli Əhməd Cavad, dəyərli Şükrə xanımın övladı olub. Taleyini oxuduq, hekayəsini oxuduq. Küçənin yerləşim yerini deyəcəm. Bu, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən bir küçədir, Sakiti Qocayev küçəsi ilə birləşir. Və artıq çox da danışmaq istəmirəm. Hər halda
0: təsirdə qalmağını istəyirsən dinləyəcəm.
1: Allah rəhmət eləsin, bizim repressiya dövründə o qədər mütəfəkkir, şair, yazıcılarımız damğa altına düşdülər ki, amma nə yaxşı ki, xalq onları qorudu, həmişə xalq onları unutmadı və yaşadır. Onlar elə həmişə də yaşayacaqlar. Gedə fasiləmizə.
0: Gedə biz fasiləmizə keçək və növbəti saatda Ağ İdman xəbərləri ilə efirdə olacaq. Ardınca isə qonağımız Gülər Qasımova bu efirdə olacaq və sizin suallarınıza və həmçinin də bizim suallarımıza cavablar verəcək.
2: Hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: Bizlərdə özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli sasu don balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli sasu don balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: 8

0: Sularına isə 23% edək endirim. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanan.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: 8 iyula dək.

0: qəpik. Bebəm uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM, burası hər dədə saatlar 9-u göstərir və efirimizin ikinci və sonuncu saatına start veririk və təbii ki, idman xəbərləri indiki məqamda işə düşür. Dünya çempionatlarından danışırıq, dünya çempionatındakı daha doğrusu oyunlardan danışırıq. 8-də 1 final mərhələsində yavaş-yavaş namizədlər artır, çünki 16-da 1 final mərhələsində oyunlar artıq 2 gün qalıb, 2 gündən sonra biz tam olaraq 8-də 1 final mərhələsinin bütün cütlərindən danışa biləcəyik, amma ilk öncə dünən keçirilən oyunlarla başlayacağım. İngiltərə Kongo ilə qarşılaşdı. Çətin keçən bir oyunda Kongo hesabı açdı. Amma geri dönüş edən İngilislər 2 qolla Harry Kane'in dublu ilə qələbəni qazandılar və növbəti mərhələyə vəsiqə qazandılar. Amma bu oyun İngilislər üçün çətin başa gəldi. Digər bir maraqlı oyun elə Belçika-Senegal arasında keçirildi ki, onsuz da maraq gözlənilirdi. Maraqlı keçəcəyi bəlli idi. Yenə də Afrika təmsilçiləri hətta bu İngilislərlə oyundan fərqli olaraq burada 2 top vuraraq önə çıxdılar və Senegal 2-0'lıq qalibiyyətdən sonra Belçikadan 2 gol gördü və əlavə vaxta getdi oyun və burada da 120 üstəgəl 5-ci dəqiqədə Belçika növbəti golu vuraraq artıq adını 8-də 1 final mərhələsində yazdırdı və ev sahiblərindən növbətçi, çünki Kanada və Meksika artıq mundialda 8-də 1 final mərhələsində vəsiqə qazanmışdı. Amerikada dünən Bosniya Hersegovina üzərində 2-0'lıq qalibiyyətlə adını artıq növbəti mərhələyə yaza bildi. Artıq bir sıra rəqiblər bəllidir. Biz bunlardan da birazdan danışacağıq və bugün keçirilən oyunlar da var. Saat 23-də İspaniya-Avstriya görüşü, gecə 3-də, bilmirəm, bəlkə də səhərə yaxın 3 deyə bilərik buna, Portuqaliya-Xorvatiya görüşü kifayət qədər maraqlı bir görüşdür. Bax, bu görüşü izləyicilər baxmaq istəyirsə, azarkeşlər bu oyundan məhrum olmaq istəmirlərsə, məsələn, 3-də bu oyuna baxmalıdırlar. Hər halda yaxşı oyunlar çərçivəsindədir və təbii ki, üçüncü oyunda var İsveçrə-Əlcəzair qarşılaşması səhər saat 7-də başlayacaq. Amma baxırıq, cütlərə baxırıq, görək kimlər düşüb 8-də 1 final mərhələsində bəlli olan cütlər kimlərdir. Məsəl üçün, Paraqvay-Fransa görüşü var, bu birinci cütümüz. Kanada-Mərakeş görüşü var, bu iki. Bundan başqa bəlli olan görüşlərdən Amerika-Belçika görüşü, Braziliya-Norveç görüşü və sonra kim var? Meksika İngiltərə görüşü var. Yəni, bu bütün bu cütlər bəlli olan cütlərdir. Amma təbii ki, bugün, sabah və digər günlərdə keçirilən oyunlardan sonra bütün tamamilə biz 8-də 1 final mərhələsindən danışa bilərik. Və təbii ki, müxtəlif xəbərlər arasında Qarabağın dünənki oyunları da diqqət mərkəzindədir. Qarabağ bir Ukraynanın Xarkov komandasından məğlub oldu 6-2 hesabı ilə. Bu düzdə əvəzedici heyət idi və təbii ki, bir qarşılaşma da Ferencvarosla oyun oldu. Burada artıq əsas heyət idi. Amma həmin görüşdə də qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə 1-0 hesabı ilə minimal hesablı məğlubiyyətlə başa çatdı. Amma bu hər halda təlim məşq toplanışıdır. Avstriyada keçirilən Qarabağın təlim məşq toplanışı idi. Və artıq gələn həftə keçiriləcək 9-u və 16-cı tarixlərində Qarabağın playofflarda oynayacağı oyunlar üçün böyük bir hazırlıq oyunu idi. Hər halda Qarabağımıza, Avrokuboklarda çıxış edən digər komandalarımıza da uğurlar arzulayırıq. Yaxşı nəticələr istəyirik, yaxşı nəticələr görmək istəyirik ki, Avrokuboklarda bu komandaların nailiyyətlərinə sevinə bilək. Və hal-hazırda turnir cədvəlində, daha doğrusu dünya çempionatının bombardirlər siyahısına baxıram, maraqlı hal alıb. Çünki bu il dünya çempionatında bombardirlik yarışında bir xeyli futbolçu can atır ki, məhz qol kralı o olsun. Elə dünən 2 qol vuran Harry Kane də qollarının sayını 5-i çatdırdı. Hansı ki, bu qolda Erling Haaland'ın məhz 5 sayda qolu var idi. 1-2 pillədə Kylian Mbappé, Lionel Messi də 6 qolla 3-də, 4-də Erling Haaland, Harry Kane 5 qol və dünən İsmail Sar da baxmayaraq ki, artıq Senegal mübarizəni dayandırdı. 4 qolla İsmail Sar, Osman Dembele, Vinicius Junior bax, növbəti pillələri tutublar. 3 qol vuranlar çoxdur, amma təbii ki, daha onlardan danışmayacağıq. Çünki buna artıq bir səbəb də yoxdur. Və dünya çempionatında maraqlı statistika qeydə alınıb İ və F qruplarında. Hansı ki, playoffa vəsiqə qazanıb bu qrupdan düz 3 təmsilçi, amma indiki məqamda artıq 16-da 1 final mərhələsində
içerisinde ister E grubundan Almanya, Fildiş, Ekvador, isterse de ki F grubundan Niderland, Japonya ve İsveç gözlənilməz olarak bakıp görürük ki bu iki grubdan artık heç bir nümayəndə 8-də 1 final mərhələsində vəsiqə qazana bilməyib. Bu da belə desək maraqlı cəhətlərdən, maraqlı statistikalardan biridir. Mən çox da vaxtı uzatmayacağım, çünki bizi həm də qonağımız gözləyir. Bugünün oyunlarından danışım. Bugün İspanya Avstriya görüşü 23:00-da saat 3-də daha maraqlı, daha maraq cəlb edən Portuqaliya-Xorvatiya görüşü və səhər 5-də, daha doğrusu səhər 7-də İsveçlə Əl-Cəzair oyunu ilə dünya çempionatının bugünkü afişasındakı oyunları diqqətinizə çatdırdım. Dünya çempionatının həyecanı davam edir və sizə xoş seyirlər arzu edirik. Bir mahnı və ondan sonra siz qızlarla davam edirsiniz. Mən isə bugünlük sizlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın.

0: eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun və bütün dinləyiciləri salamlayırıq və ola bilsin ki, bizə yeni qoşulan dinləyicilər də oldu. Hər həftə olduğu kimi.
2: Məhz qonağımızdan dolayı da bizə yeni qoşulan dinləyici ola bilər.
1: Bəli, ola bilər.
2: Siz olaraq salamlayın.
1: Bəli, qonağımız Gülər Qasımovadır. Xoş gəlmişsiniz Gülər xanım. Miqrasiya strategisti, köç analitiki, dünyada ilk və unikal Kanada və Azərbaycan mükafatlı miqrasiya platforması Migramentors yaradıcısıdır. Xoş gəlmişsiniz.
3: Təşəkkür edirəm. Xoş gördük.
2: Nə yaxşı ki, dəvətimizi qəbul elədi. Çünki elə bir layihədir ki, bu layihə haqqında ətraflı məlumat mütləq ki verməliyik. Çünki əziyyəti çoxdur. Təqdimata da ehtiyacı olan bir layihədir. İşlərinizə uğurlar arzu edirik. Hazır sizə suallarımıza başlayaq. Və dinləyicimizə də buradan bildirmək istəyirəm ki 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Əgər hər hansısa bir sualınız olarsa, indi gedişat üzrə özünüz də anlayacaqsınız ki, söhbət nədən gedir, ətraflı elə suallarımızın gedişatında açılacaq mövzular və övladınızla bağlı, özünüzlə bağlı hər hansısa bir sualınız ünvanlanarsa, elə bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Gülər xanım, bir daha xoş gördük sizi. Təqdimatınızda diqqətimi çəkən çox maraqlı bir məqam var. Kanada Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi təqaüdünü qazanan yeganə azərbaycanlısınız və həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin təqaüdçüsü olmuşsunuz. Bu qədər qlobal uğurun arxasında nə sir dayanır?
3: Əslində əzim dayanır. Bir daha əvvəlcə təşəkkür edirəm, minnətdaram sizi dəvətinizə görə.
2: Xoşdur.
3: Əzim dayanır deyərdim. Bir məqsədim məqsəd olur və sən o məqsəd uğrunda nə olur olsun çalışırsan, vuruşursan. Və mən çox inanıram ki, mütləq əgər bir məqsədin varsa və çalışırsansa, onun alınmama ehtimalı çox azdır. Mütləq şəkildə alınacaq. Birinci magistr zamanı mən çox istəyirdim. Mən açıqı beynəlxalq hüquq bitirmişəm bakalavr, amma çox istəyirdim jurnalistika təhsili, mənə maraqlı gəlirdi. Və həmin zaman səfirli bir iki müraciətdə 134 müraciətçi vardı və onların arasından sadəcə 4 nəfər seçildi Amerika səfirli tərəfindən. Və ikili magistr oxudum jurnalistika üzrə və ardınca da Kanada müraciətimdə bu bilmirəm açığı təsadüf mü oldu, ya necə təqaüd açıldı. Mən qalib gəldim həmin il və növbəti təqaüdü bağladılar. Yəni nəticədə yeganə qalib olmuş oldum və yeganə bu təqaüd ilə təhsil alan Azərbaycanlı olmuş oldum.
2: Tarixə düşmüşsünüz.
3: Bəli, bir növ. Fəlsəfə üzrə magistr dərəcəsi oxumuşam Kanadada və müdafiə edərək tezis müdafiəsi ilə bitirmişəm. Və həmin zamanda Migramentors ideyası yarandı. Elə keçə bilərəm icazənizlə.
2: Əlbəttə, buyurun, buyurun.
3: Açığı, mən Kanadada təhsil dedikdə inanılmaz böyük görünür və gözəl görünür. Amma arxasındakı olan problemlərdən çox danışılmır, bu haqda çox söhbət olunmur. Halbuki xaricdə yaşamaq və ya oxumaq o qədər də asan deyil. Çox fərqli-fərqli və çox çətin etaplardan keçəsi olursunuz, addımlardan. Mən özüm o çətinlikləri keçdim.
2: Və İndi asanlaşdırmaq qərarına
3: gəldim. Düşündüm ki, artıq bu boşluqdur və bu boşluğu doldurmaq lazımdır. Bu qədər problemi həll etmək lazımdır bir platformada. Və beləcə Migramentorsu yaratdım.
2: Xeyirli uğurlu olsun. Xeyirli olsun. Evet, amma yeni layihə deyil. Siz bizə bildirdiniz bayaq da. 3 ildir. Yəni, xeyli var və bunun üzərində işlər artıq yenidən gedir ki, bir daha bir yeni nəfəs verəsiz
3: olun. Bəli,
1: bəli. Beynəlxalq hüquq, fəlsəfə, jurnalistika və media menecmentə bu qədər fərqli və zəngin profillər bir araya gələrək bugünkü miqrasiya strategisti obrazını necə formalaşdırdı?
3: Bu maraqlı sualdır. Mən özüm bu haqda dünən düşünürdüm. Çox fərqli sahələrdə oxumuşam və çox fərqli sahələrdə
2: nöqtələrdir.
3: Sadəcə məncə özünü tapma məsələsidir bu. Hər insanın fərqli-fərqli yaşlarda özünü tapma mərhələsi olur. Elə adam var gənc yaşda tapır və bilir ki, bu artıq onundur. Mən çox axtarırdım özümü və sonradan artıq Migramentorsu başa düşdüm ki, həyatımın layihəsi elə məhz budur. 3 ildir ki, ard-arda yəni çox çalışıram və mükafatlar və s. Məncə elə mənim arxa təhsilimdir, elə uğurlardır, onlar da məni buna hazırlayır. Çünki jurnalistika mənə inanılmaz araşdırma bacarıqları verdi. Ardınca fəlsəfə insanların təbiətini başa düşmə bilgisi verdi. Və hal-hazırda bütün bunları birləşdirəndə startapa inanılmaz xeyri dəyir. Adamlarla danışıqda, insanlarla danışıqda, eləcə də startapın fəlsəfəsinin formalaşmasında mənə çox xeyri dəydi.
2: Ümumiyyətlə, profili belə dolu olan insanlar çox va təvazükar insanlar olurlar və hələ də nəyinsə kifayət etmədiyini düşünürlər. Amma o hansı
1: ki, boşluğu çox olan insanlar isə deyirlər ki, mən bilirsiniz, oradan səsim gəlir falan. Amma bu qədər təvazökar olmayın. Belə bir layihə hazırlamışsınızsə, mütləq ki, ardı gətirilməlidir. Və inanırıq ki, elə ilk olaraq siz bayaq qeyd etdiniz ki, ilk dəfə radioda biz efirdik. Ayağımız içəri olsun.
2: Olsun inşallah.
1: Ağıllı köç və kör-körana köç. Mən ümumiyyətlə sizin sosial media hesabınıza da belə daxil oldum. Belə bir paylaşımlar gördüm. Bu iki anlayış arasında hansı fundamental bir fərqlər var?
3: Belədir ki, insanlar həmişə harasa köçürlər. İnsanlar yaranandan adamlar mütləq şəkildə bir yerdən başqa yerə, bu bilirsiniz necə, bu haqda danışmağı və təkrar-təkrar danışmağı çox sevirəm. Çünki düşünürəm ki, bu haqda bilgiyə bizdə çox ehtiyac var. Bizim ümumiyyətlə anlayış olaraq miqrasiya dedikdə xarici ölkədə köçmək və yaşamaq başa düşülür. Halbuki miqrasiya uzun və fərqli sahələri olan bir sahədir. Müvəqqəti köç ola bilərsiniz, iş üçün gedə bilərsiniz, hətta qısa turizm gəzintisi belə bu miqrasiyaya daxil olan bir şeydir. Və insanlarda biz necə insan çətinə düşəndə düşünür ki, mən bu çətinlikdən qaçacağam başqa bir ölkə və orada ideal olacaq hər şey, mənim üçün həyat düzələcək, borclarımı qaytaracağam, işləyəcəm. Məsələ tək Azərbaycanla bağlı deyil. Bir Afrikalı Amerikaya gedəndə elə düşünür və ya bir Özbəkistanlı deyək Kanadaya köçdükdə o cür düşünür.
1: Yeniliklər sanki həllidir
3: bütün problemlər. Bunun da səbəbi kör-köranı köçməsi onu adlandırıram ki, sən sadəcə dərddən qaçırsan, vizanı alırsan, gedirsən, amma nəyə getdiyini bilmirsən, gedib orada nə iş görəcəksən bilmirsən. Sənin ümumiyyətlə hədəfin nədir, onu da bilmirsən. Məhz ideya mərhələsində bunlara bilmirsənsə, köçdükdən sonra uğurlu olma ehtimalın çox-çox aşağı düşür, çox aşağı düşür. İnsan istənilən məsələ üçün xarici, hətta məncə insan mütləq bir dəfə xaricə köçməlidir qısa müddətdir. Hər kəs məsələ, o təcrübədir, o insanın içində olur ki, mən necə ki, yeniyetməlikdən keçəndə diriyə evdən çıxım, mən bir evdən çıxım.
1: Bu həyatın yəqin ki, qərarını vermək üçün vacib bir məqamlardan biridir.
3: Amma ağıllı köç artıq planlı köç deməkdir. Mən nədən qaçıram, mən nəyi həll etməliyəm, mənim gedişim xarici ölkə nəyi həll edəcək, deyə qısa müddətdə 2 illik iş üçün gedirəm. Mən o 2 illik işdə işləyib nə əldə eləmək istəyirəm və ya hansı formada gedəcəm, necə sənədlər lazımdır. Bax, bu haqda çox insan düşünmür. Bir də burada bir məqam var, viza şirkətləri. Viza şirkətinin işi viza prosedurunu satmaqdır. Onlar sadəcə viza prosesini satır və ona görə də siz durmadan minlərlə, milyonlarla elanlar, reklamlar görürsünüz ki, Kanadada həyat möhtəşəmdir, Amerika çox əladır. Çünki bunlar sizə həyatı göstərmir ki, onların işi o deyil. Yəni, onlar sizin üçün durub yol xəritəsi hazırlamalı deyil. Onlar sizə sadəcə viza prosesini həyata keçirirlər.
1: Müştəri kimi baxırlar.
3: Bəli, müştəri. Amma sən də onu allanma da, yəni bir-bir günə ki, həmişə bir nümunəm var ki, burdan Qazaxa, Göygölə istirahətə gedəndə baxırıq ki, harda qalacaq, evin qiyməti nədir, hava necədir. Yəni, durub burdan Kanada, Amerikada adamlar var ki, həqiqətən çox az pulla və dil bilgisi çıxır gedir, deyil nə olar. Bu, sən həyatını riskə atırsan. İnsan alverçiliyinə bir açıq qapı buraxırsan, yəni olmaz, ən böyük təhlükələrdən biridir bu.
1: Aydındır. Elə sualımız da sizin növbəti sualımız da belə idi ki, yəni viza aldıqdan sonra insanları xaricdə hansı real dırnaq arası sürprizlər və çətinliklər gözləyir? Ev söhbətini dediniz.
2: Başqa nələr var?
1: Başqa nələr
3: elə,
1: var yəni siyahıda?
3: Mən Kanada üzərindən danışıram.
1: Buyurun, buyurun.
3: İnanılmaz inkişaf, təbii ki, müqayisə yersizdir. Həm ərazi baxımından çox böyük bir ölkədir, həm inkişaf baxımından inkişaf etmiş ölkədir. Amma unuduruq ki, kapitalizmin dibidir. Yəni, biz burada Azərbaycanda hələ o qədər kapitalizmi hiss etmirik. Amma Kanadaya çatdıqda bunu çox ciddi hiss edirik. Hər kiçik iş üstündə minlərlə böyük bir rəqabət var və bu əsl Survivor oyunu kimi bir rəqabətdir. Yəni, yeməsən, yeyilərsən məsələsidir. Ondan başqa vergilər var ki, düşünürsən ki, mən aya 4-5 min dollar pul qazanacam, nə qədər puldur, evə də pul göndərəcəm. Amma heç kim oturub hesablamır ki, 4-5 minin 35%-ni ev kirayəsi verirsən. Nəticədə baxırsan ki, elə Azərbaycanda yaşadığından daha pis yaşayırsan. Yəni, və ya məsələn, təhsil mən həmişə deyirəm ki, Kanada, Amerikada təhsil sizə böyük şeylə verir. Mənim bugün orada yaratdığım təcrübəni gətirib Azərbaycana tətbiq etmək imkanım var və bilirəm ki, dəyərlidir, çox ehtiyacı var ona. Amma gedib orada heç nə, bilirsən necə, Uber sürəcəksənsə, nəyə getmirsən, yəni, axı sən yenə də bir pul qazana bilmirsən. 10 ildə oradasan, eyni Uberi sürürsən və evə də pul yollaya bilmirsən, işlərində bərbə və ego da qoymur ki, geri qayıtsınlar ölkə, deyə bilmir ki, mən uğursuz oldum.
1: Və dinləyicimiz bayaq bir sual yazmışdı, deyir, bu qədər bir məlumatı verir bizə Gülər xanım, bəs biz ona necə müraciət edək?
3: Ha, zəhmət olmasa bizim elə Migra Mentors səhifələri, Instagram, Migra Mentors TikTok üzərindən yaza bilərlər. Bizim operatorlar onlarla dərhal əlaqə saxlayır.
2: Yəni bu dediyiniz məlumatlar ki, var hansı ki, yerləşmə falan. Bunlarla bağlı köməkliyi siz özünüz öhdəliyinizə götürürsünüz.
3: İndiki halda biz hələ ki manual olaraq çalışırıq, amma bir ay ərzində təxminən bizim platforma təqdim ediləcək və təqdim olunanda zaten bütün səhifələrdə də görünəcək. Platforma üzərindən hər şey daha sadələşdirilmişdir, daha dostcanlı bir platformadır ki, siz ora daxil olduqda, məsələn, ideya mərhələsidir. Mən Avstraliyaya köçmək istəyirəm, mən Çində oxumaq istəyirəm, fərq etmir. Mən İngiltərədə işləmək istəyirəm mövsümü işdə. Daxil olduqda ideya mərhələsində bizim sizin getmək istədiyiniz ölkədəki mentorlarımız sizinlə əlaqə saxlayır, oranın mənfisini də bildirir, müsbətini də bildirir və sizin üçün yol xəritəsi düzəldir. İkinci mərhələ sənədləşmə mərhələsində biz işləyirik miqrasiya ekspertləri, lisenziyalı vəkillərlə. Üçüncü mərhələ vizanı almışsınız, artıq gedirsiniz. Bizim sizin getmək istədiyiniz, hədəflədiyiniz ölkədəki mentora qarşılayırlar, yerləşdirirlər, mobil telefonda. Yəni ilkin olaraq bir ay ərzində.
2: Ölkələrin limiti var yoxsa?
3: İndiki halda hələ ki Azərbaycan, Kanada üzrə test mərhələsidir. Amma növbəti 3-4 ay ərzində təxminən artıq Amerika ilə danışıqlar gedir. Amerikanı əlavə etməyi düşünürük və yavaş-yavaş bütün ölkələr olacaq.
2: İnşallah.
1: Gülərxan, işlə də təmin edirsiniz də həmin o insanlara?
3: İşlə təmin məsələsi o qədər yox. Bu çünki şəxsin özündən asılıdır. Amma nə edirik?
1: Yönəldirsiniz
3: məsələn, keçən ay mən Toronto'da idim. Elə keçən ay getdim və bizim bir müraciətçini görüşdüm. Öz əllərimdən apardım YMCA məsələn təşkilatı var, yazdırdım ora ki, bu havai dil kurslarından gedə bilsin, müxtəlif məsələn orada proqramlara müraciət eləyə bilsin. 2 illik təhsili var, boşa getməsin. Yəni bizim onlar üçün edə biləcəyimiz Kanada dilində CV hazırlamağa kömək eləyirik,
2: necə
3: müraciət edirsən, amma özümüz iş tapmaq yox, onu edə bilmirik.
2: Aydındır. Belə bir köç xəritəsi anlayışı var. Nədir o? Hər bir fərd üçün niyə unikal olmalıdır? Bir də məsələn, subay bir gənclə ailəli bir şəxsin köç xəritəsi bir-birindən fərqlənməlidirmi və fərqlənirsə nə ilə fərqlənir?
3: Çox fərqlənir. Söhbət nədən ibarətdir? Köç ümumiyyətlə şəxsi məsələdir. Bu birincisi məhfi olmalıdır. Yəni bu hamıya şablon tətbiq edilən bir şey deyil. Standartlar və ya strategi yoxdur. Məsələn, Aydan 26 yaşı var, Aydan Kanadada magistr oxumaq istəyir, Aydan burada nəyi bitirib, Aydanın ümumiyyətən dil bilgisi necədir, evlidir mi, subaydı mı, maliyyəsi nə vəziyyətlədir, iş yeri nədir? Yəni Aydan haqqında bütün şəxsi məlumatlar toplanır. İndi düşünün ki, digər bir xanım, məsələn Günay, onun da 26 yaşı var, o da Kanadada magistr oxumaq istəyir, amma məsələn üçün onun bakalavrı deyək ki, istədiyi sahəyə uyğun gəlmir, maliyyəsi aşağı ola bilər.
2: Evlidir, uşaqlı.
3: Biri subaydı, eynən. Hər şey çox fərqli olur. Məsələn, Kanadaya bir gənc
2: bu zaman şəraitlər dəyişir.
3: Çox dəyişir. Tək gedəndə Kanadaya bir gənc gedib orada məsələn yataqxanada qala bilir. Tələbə yataqxanası deyək ki 600-700-800 dollar ödəyir, bəs eləyir. Amma ailəli getdinsə ev tutmalısan, bu artıq sənin aylıq xərcini 2500-3000 dollara qaldırır. Tək getdikdə tək özünsən, 2-3 işdə işləyə bilərsən, gecə yatmaya da bilərsən, ailəvi getdikdə artıq hər şeyi o ailəyə uyğun planlaşdırmalısan. Və hər kəs üçün həqiqətən inanılmaz fərqli olur. Yəni hər kəs üçün fərqli.
2: İndividual olaraq siz yanaşırsınız və hər kəsi könül rahatlığı ilə.
3: Bəli, öncədən şəxs bilir ki, pul xərcləməyinə dəyir, dəymir. Bu ümumiyyətlə viza bunu alsınmı, almasınmı, getməyini bəlkə elə ailə var ki, məsələn müraciət eləyir. Məndə olub, baxıram ki, 45 yaş üstüdür ana və ata, uşaqlarının 6-17 yaşı. Yəni, bu pulu o köçə xərcləyincə, bu pulu qoyun uşaqların təhsilinə, qoy sabah uşağın geçin tədadlı təhsil alsın orada, sən də uşağıva dəyməyə gedərsən.
2: Məsələn.
3: Yəni, onlara özü dəymir.
2: Ki, siz artıq belə bir tövsiyələr də təbii ki verirsiniz, seçim
3: bəli.
2: Artıq onların özünün şəxsi seçimidir.
3: Bəli, seçim onların.
2: Və Gülərxan, danışacaq sizinlə amma reklam fasiləsindən ayrılmalıq. Ondan öncə isə sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarket Marketlə şəbəkəsində indirim kampaniyası davam etməkdədir. Elə siz də fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyasına yararlana bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu kampaniya 21 iyun tarixində başlamışdı, amma 4 iyul tarixində yekunlaşır və bundan əlavə elə 30 iyun tarixində də həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayıb. Çox sevirəm olan sloqanını. Hər həftə indirimlər, hər həftə. Bax belə bir sloqanları da var və qeyd edim ki, bu kampaniyada məhz seçilmiş meyvə tərəvəzlərə, çərəz çeşidlərinə də indirimlər görə biləcəksiniz. Təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və yenik vasitələrdə indirimlər şamil olunur.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bizi yəqin ki, hərbiçilər də dinləyir. Belə ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var. İyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra qısa bir musiqi fasiləmiz olacaq. Daha sonra isə bizim qonağımız Gülər Qasımova ilə normal-normal deyil rubrikasından davam edəcəyik. Təbii ki, suallarınız var və onları da birbaşa ilə Gülər xanıma ünvanlayacaq. Biz gedirik reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ay Gülər xanım, darıxırsınız Bakı üçün gedəndə Kanada?
1: Ha, çox, çox darıxıram.
0: Nə üçün darıxırsınız ən çox?
1: Ən çox yeməklər üçün darıxıram.
0: Bunu çox adam deyir. Ümumiyyətlə, xaricə gedən adam deyir ki, Azərbaycan yemək içməyinin heç yerdə yoxdur.
1: Hə, doğrudan elədir, doğrudan elədir. Çox belə normal çəki ilə getmişdim. Məsələn, bir ildə, deyim də, 68 çəki ilə gedib, bir ildə 49 çəki ilə geri qayıtdım yəni. Buyur. Hə, çox ac qalırdım.
0: İndi ora gedəndə təzədən çəkinizi alıb qayıdırsınız.
1: Hə, eyni vəziyyətdir.
0: Əsas onu tənzimləyə bilirsiniz. Və biz davam edirik. Bir daha qeyd edək ki, qonağımız Gülər Qasımovada hansı ki Migra Mentors layihəsi var və belə bir layihəni həyata keçirir. Bugün isə onun təqdimatı ilə məşğuldur, təbliğatı ilə məşğuldur. Və biz indi normal-normal deyil rubrikasına başlayacaq. Dinləyicəmizin suallarını da ondan sonra elə Gülər xanımı ünvanlayacaq.
2: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin, bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
0: Hazırsınızsə, başlayaq.
1: Buyurun.
3: Xaricə köçməyin əsas məqsədini yalnız viza almaqda görmək normaldır, yoxsa normal deyil?
1: Normal deyil.
0: Getdiyin ölkənin dilini, havasını, mədəniyyətini öncədən araşdırmadan bileti almaq normaldır, normal deyil?
1: Deyil, normal deyil.
3: İnsanın öz ölkəsində uğurlu bir kariyerası ola ola hər şey xaricdə sıfırdan başlamaq istəməsi normaldır, normal deyil?
1: Məncə bu heç biri deyil, bilmək olmur, yəni bilmirsən ki, nə ilə bağlıdır, bəlkə orada doğrudan elə bir şey, qısa, çox qısa bir misal.
0: Buyurun, buyurun.
1: Səhv eləməmsə, az nats idi, ola bilər səhv eləyim, bir şirkətin adı bizim azərbaycanlıydı, hər şeyi qoydu burada və Amerikaya getdi, Azərbaycanın çərəzlərini orada başladı, bir brend yaratdı. Məsələn, onun bir stats oxumuşdum ki, deyir, mənə gülürdülər ki, sən burada hər şey qoymuşsan, gedib orada, nə bilmə, gecə ütüylə filandan paket düzəldirsən, amma nəticədə yəni brendi çox-çox irəli getdi Amerikada.
0: Şans söhbəti gedir də burada. Yəni demək istəyirsiniz ki, normal deyil.
1: Həm normaldır, həm normal deyil.
0: 50 kitab tərcümə edib, hələ də oxumalı olduğum çox kitab var deyə düşünmək. Normaldır, normal deyil.
1: Normaldır, çox normaldır.
3: Biznes qurmaq üçün Kanadadan Azərbaycana, startap proqramları üçün isə yenidən Kanadaya köçmək normaldır, yoxsa normal deyil?
1: Normaldır, bəli.
0: Gələcəkdə insanların hara köçəcəyini bir insanın yox, süni intellektin qərar verməsi. Bəli. Onun üçün normaldır, normal deyil?
1: Normaldır, normaldır.
3: İlk dəfə getdiyin xarici ölkədə doğma Bakının küləyi üçün darıxmaq normaldır, normal deyil?
1: Çox normaldır.
0: Eyni anda həm hüquqşünas, həm filosof, həm jurnalist, həm də business leader olmaq normaldır, normal deyil?
1: Əslində normal deyil, deyərdim. Amma həm də normaldır, bilmirəm. Mən çox hiperaktiv adamam açığı. Amma
0: sizin üçün normaldır?
1: Mənim üçün normaldır, çünki mən ömür boyu qaçıram da ora-bura, mən sakit otura bilmirəm. Amma həm bəlkə də çoxlar üçün o qədər də normal deyil.
3: Uğursuz miqrasiya təcrübəsinə görə bütün xəyallardan imtina etmək normaldır, normal deyil?
1: Normal deyil. Zaten bir ölkə alınmadı, yəni demək ki, orada bir xeyir var. Bəlkə də sənin yolun başqa bir yerdədir, onu axtarmaq lazımdır.
0: Və son olaraq köç analitikinin özünün bir gün bir dəfəlik harasa köçmək istəməsi normaldır, yoxsa normaldır?
1: Normaldır. Ən uzaq, məsələn, Cənubi Amerikada olur belə, ən uzaq ucqar və uzaq künclərdən, adalardan birinə köçmək çox istəyirəm.
0: Bu istəyə gəlir artıq sizə.
1: Bəli, gəlir artıq.
0: Aydındır və beləliklə normal-normal deyil rubrikasında sonlandırdıq. Dinləyicəmizə də buradan qeyd edim ki, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz Gülər xanıma. Əgər siz də oxumaq üçün, yaşamaq üçün, iş üçün hər hansısa bir müraciətiniz varsa, elə əlaqə nömrəsində qeyd edim. Çünki dinləyicəmiz buradan bizə sual verirlər ki, Instagram xaricində necə əlaqə saxlaya bilərik? 050-658-97-91 WhatsApp nömrəsidir və yalnız WhatsApp üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bunu da buradan qeyd etmiş olum. Elə birbaşa müraciət edəcəksiniz. Gülər xanımın qeyd etdiyi kimi operatorlar sizə cavab verəcəklər. Bəli.
3: Gülər xanım, növbəti sualımız belədir. Ümumiyyətlə, köç prosesində psixoloji hazırlıq nə dərəcədə vacibdir? Ümumiyyətlə, mədəniyyət şoku və adaptasiya mərhələsini yüngül keçirmək üçün köç strategiyasında bu bənd necə nəzərə alınır?
1: Çox-çox vacib bir şeydir. Bayaq dediyim kimi, bəzən insan çox stresə düşür və sadəcə olaraq başqa bir ölkəyə köçəcəm, hər şey qaydasında olacaq deyə düşünür. O şəxsinə söhbət aparmaqda, psixoloji dəstək göstərməkdə çox fayda var ki, insan görə bilmir ki, bu ona yarayar bacarır. Sadəcə baş götürüb getmək istəyir. Halbuki onu həmin anda sakitləşdirmək, oturub danışmaq və bir həqiqətən planlaşdırılmış, hesablanmış bir köç xəritəsi qurmağın faydası nədir ki, sabah adam gedib çatanda bilir ki, məsələn, Toronto demeyim, deyək ki, Kanada, Ontario əyaləti London şəhərinə gedir. Bu şəhərdə gedəndə biləcək ki, nə qədər pul lazımdır, biləcək ki, harda ev tutmaq ona daha uyğundur, biləcək ki, hansı mobil operatoru ən ucuzudur, orada gedəndə nə iş görəcək, yəni bunu, bu çox mənim ki, özüm üçün, məsələn, mən Newfoundlanddə yaşamışam və orada təhsil almışam ki, Kanada Newfoundland əyaləti bir adadır və orada mən getdiyim vaxt Azərbaycanı yox idi, bir mən idim, bəlkə də var idi, yəni görməmişdim də, tanımırdım və mənə inanılmaz çətin oldu, çünki Afrikalı Afrikalıya dəstəkdir, Hindistanlı Hindistanlıya dəstəkdir və tək olanda daha çətin olur səni nələrsə. Mən məsələn 3-4 cəhddə pul itirərək öyrəndiyim bir məlumatı öncədən mənə deyən ola bilərdi ki, mən o pulu itirməzdim məsələn, daha rahat olardım mənə uyğunlaşma.
0: Dinləyicimizin bir mesajı var, əslində çox elə diqqətimi çəkən məqamdır. Deyir, Azərbaycanda yaxşı maaşlı işim var və 7 illik də deyir, bank təcrübəm var. Xarici köçsəm, orada öz sahəmdə iş tapmaq ehtimalım nə qədərdir? Gülər xanıma bu sualımı deyir, ünvanlayın, cavaba görə təşəkkür edirəm.
1: Üzərindən danışım. Mən təşəkkür edirəm suala görə. Elə Kanada üzərindən danışım. Əgər bank işindən söhbət gedirsə, məsələn, orada mən RBC Bank, Scotiabank, 4-5 bank var ki, siz orada işləyə biləcəksiniz. Amma sizin orada gedib, məsələn, Kanada ayağınız dəyəndən bankda artıq təcrübəli işçi kimi işləməyə qədər ki müddət ən azı 3-4 ilinizi aparacaq, pulunuzu aparacaq, çünki təhsilini almalısınız, Kanada başqa yerin diplomunu tanımır və başlanğıc olaraq da aldığınız maaş elə aşağı-yuxarı buradakı ilə eyni nəticə olacaq.
0: Nə çox böyük fərq görməyəcək. Yəni,
1: mənə görə, yəni əgər gedib bank işi oxuyacaqsa, yaşını bir də deyərsiz, zəhmət olmasa.
0: Yaşını qeyd etməyib, deyir, hazırda işləyirəm, 7 illik bank təcrübə var.
3: Yəni 30-a yaxın yaşı.
1: 30-a qədər olan yaşdırsa, hə, tamam, deyirsən ki, bu adam gedəcək ora, müəyyən maceralardan keçəcək, amma özünü tapacaq, bir yol tutacaq və ya xoşu gəlməyəcək, qayıdacaq yenə ölkəsinə və ya nə bilim, bəlkə də o niyyətlə gedib oxuyacaq, dönəcək, amma 30-dan yuxarıdırsa mənə görə dəymir, yəni o qədər əziyyətə, zəhmətə, çünki sonra 36-37 yaşında artıq bankda, indi burada Bakıda işlədiyiniz vəzifədə orada 1-6-7 sonra işləyə biləcəksiniz.
0: Sabahınız xeyir olsun. Bayaq deyir, Gülər xanım bir mövzuya toxundu, ailəli və subay baxımına. Deyir ki, az yaşlı övladım var, ailəvi olaraq Kanadaya biz köçmək istəyirik, illərdir bunun üçün biz çalışırıq. Uşaqlı ailələr köç xəritəsi hazırlayarkən ən çox hansı səhv edirlər? Maddi olaraq ən azı nə qədər büdcə ilə yola çıxmaq lazımdır Gülər xanıma?
1: Ən böyük səhv elə bu maliyyə məsələsidir. Bir də mən düşünülmür ki, ailəvi mi sərf edir? Elə ailə var ki, maliyyəsi yerindədir. Baxırsınız ki, biznes var Bakıda, məsələn, onlara müəyyən müddət təmin eləyə biləcək orada və ya baxırsınız ki, hər iki şəxs savadlıdırlar, ali təhsilləri var, dil bilgiləri var, bu başqa məsələ. Amma elə ailə var ki, mən məsələn, yenə də belə suallara tam cavab verə bilmirəm.
0: İndividualdır
1: çünki. Xeyli sayda məlumat lazım olur mənə ki, bu nəticəyə gələ bilim.
0: Siz belə səthi yanaşın və ümumi özünüz üçün məsələn, məsəl götürün, filan yaşdırsa.
1: Əgər yalnız ata işləyirsə və ailəni saxlayacaqsa bir nəfər ailədə tək getmək. Çünki o inanılmaz ağır yükdür. İlkin dövr təkcə gedib iki uşaqla, məsələn, az yaşlı dedilər. Ev tutulmalıdır, mütləq maşın, Kanadada maşınsız həyat mümkün. Mümkünsüzdür, maşın alınmalıdır, minimum bir 30-40 min dollar təkcə 2-3 ay içində xərclənəcək. Ev, məsələn, kirayə tutduqları ev boş gəlir, onun mebelini almaq lazımdır, yəni inanılmaz çox pul gedəcək. Və ondan sonra da o ailəni orada saxlamaq üçün ata bir 5-6 min qazanmalıdır ki, o da asan deyil. Yəni deyirəm, müraciət etsinlər, mən onlarla danışım, təkbətək fərdi olaraq çıxarda bilərlər.
0: Mən sonda yenə də nömrəni xatırladacağım, əgər siz birbaşa orada müraciət etmək istəyirsinizsə, təbii ki, yaza bilərsiniz WhatsApp vasitəsilə, amma belə Migramentors Instagram səhifələri var, daxil olaraq elə rəsmi səhifələrindən üzərinə müraciət edə bilərsiniz. Bir dinləyicimiz yazdı ki, mənim heç bir dil sertifikatım yoxdur. Deyirlər ki, Kanadaya köçmək üçün dil sertifikatı vacibdir. Bu düz söhbətdir.
1: O qədər də vacib deyil. Əgər diliniz yoxdursa, orada dil kurslarına da gedib dil kursundan keçə bilərsiniz. Düzü məsləhət görmürəm. Bakıda dil öyrənmək daha ucuz başa gəlir və daha sürətli başa gəlir. Yəni ki, Kanadada gedib dil kursuna. Əgər əl işləri, əl əməyi işləridirsə, məsələn, usta işləridir, santexnik işləridir, elektrik işləridir, dil bilgisi olmasa da bir müddətlik iş tapa bilər.
0: Amma olsa üstünlükdür təbii ki.
1: Çox üstünlükdür, çox.
0: Çünki sizin tövsiyəniz nədir? Müddəki burada olsun.
1: Biz siz necə? Kanadanın iki rəsmi dili var. Fransız dili, ingilis dili. Necə ki, Azərbaycanın rəsmi dili, Azərbaycan dilidir.
0: Bəli.
1: və bura gələn əcnəbi mütləq düzdür, bir sinətər bilməsə də olur, işə düzəlir. Amma axı ətrafdan ünsiyyətdə çox çətinlik yaranır, şəbəkələşmə olmur, networking
0: sadəcə olmur. Sadəcə üstünlükləri nədir? Azərbaycanda dili sevgi, müxtəlif dilləri sevgi çoxdur. Məsəl üçün rus dilində rahatlıqla danışa bilərlər, ingilis dilində bilgiləri çoxdur Azərbaycanlı.
1: Kanada isə miqrantlar ölkəsidir. Orada kanadalı anlayışı zaten bilirik ki, bu qondarma bir növ anlayışdır. Çünki tam kanadalı yoxdur, hamısı gəlmələrdir. Və məsələn, siz tutaq ki, bir Hindistanın evini malalamağa gedəcəksiniz. Siz onunla necə danışacaqsınız? Yəni, qiyməti necə danışacaqsınız?
0: Çətinləşir hər şey.
1: Həmişə asılı olursunuz başqa bir Azərbaycandan ki, gəlsin sizə kömək eləsin. Ən yaxşısı, heç olmasa B1 səviyyə öyrənmək ki, özünü sudan necə deyilə quru çıxada biləsən, elə getmək.
3: Platformanın çox yaxın gələcəkdə ictimaiyyətə təqdim olunacağını qeyd etdiniz və hazırda hansı mərhələdədir və tam fəaliyyətə başladıqda istifadəçilər sayta və yaxud tətbiqə daxil olduqda onları nə gözləyir?
1: Çox sağ olun bu suala görə. Əslində, həyatımın bu son 3 ilindəki ən həyəcanlı dönəmini keçirirəm. Çünki hal-hazırda platformanı test edirik öz aramızda və hər gün test etdikcə bir növ ürəyim açılır ki, 3 ili zəhmətə dəyib. Platformada nədir? Köç prosesini, ideya, viza və yerləşmə olaraq 3 hissənin 3-ünü də bir yerdə birləşdirmişik. Hər kəsin öz şəxsi səhifəsi var, mentorla görüşləri də orada qeyd olunur. O cümlədən görüşlər özü zaten platforma üzərindən olur. Mentor tövsiyəsidir, sizin ödədiyiniz pullardır. Hər şey prosesi siz bir pəncərədə görə bilirsiniz. Bir platformada sizə ayrılmış bir pəncərənin içində görə bilirsiniz. Platforma təqdim edildikdən sonra düzdür, operatorlar zaten orada olacaqlar, support üçün və dəstək üçün. Amma hər şey platforma üzərindən çox asanlıqla həyata keçiləcək. Gələcəkdə təxminən 2-3 il ərzində yavaş-yavaş bir sünni zəkanı da tətbiq olaraq əlavə etməyi düşünürük. Müəyyən tool deyirlər də müəyyən alətlər olaraq əlavə etməyi düşünürük ki, prosesi daha da sürətləndirək.
0: Elə sünni zəka dedi, sünni intellekt köç etmək istəyən birinə necə kömək edəcək ki?
1: İndiki halda baxın, mənə o sualı verirdilər ki, ChatGPT var zaten, mən oraya yazırım, o mənə deyirdi, mən sizə nə ehtiyacı var? Ümumiyyətlə, süni intellekt nədir? Süni intellekt bütün məlumatları internetdən toplayır və sizə təqdim edir.
0: Asan formada.
1: Summarize formasında, yəni yığılmış və brief formasında sizə bildirir. Amma hal-hazırki gündə zaten internet labirintdir. Siz orada, baxın, bir nəfəri taparsınız, deyir, Kanadaya köç əla da, o birisini taparsınız ki, gəlməyin, bura çox pisdir.
0: Yəni təzadlı fikirlər çox olur.
1: Çoxdur, çoxdur. Və ChatGPT sizə yenə də fərdi yanaşmır. ChatGPT şablon üzərindən cavab verir. Yəni, süni intellektin bizdəki tətbiqinin xeyri olacaq ki, bir növ o qeydiyyat prosesini biz daha çox sürətləndirmək istəyirik, süni zəka chatbot vasitəsilə. Amma mən, məsələn, layihəmin üstün cəhətlərindən, düzdür, dünya süni zəka dövrüdür, amma üstün cəhətlərindən biri kimi onu görürəm ki, bizdə insan faktoru var. İnsanı insandan yaxşı mənə görə hələ ki indiki dövrdə bir yaxın 20 il ərzində məncə süni zəka o qədər başa düşə bilməz.
0: Belə düşünür,
1: və miqrasiya datası, miqrasiya məlumatları dünya üzrə dağınıqdır. Bir yerə toplanmır. Məsələn, heç bir ölkə tam bilə bilmir ki, mənim ölkəmdə nə qədər adam çıxır, nə qədər adam gəlir. Mən bir şey qeyd edim, mən öyrənəndə çox maraqlı idi. Məsələn, Azərbaycan miqrasiyaya ən qapalı ölkələrdən biridir. Bizim geosiyasi vəziyyətimizdir, coğrafi vəziyyətimizdir. Biz istəmirik bizim ölkəmizə çox adam gəlsin, düzdürmü? Məsələn, miqrasiya xidmətinin bu günləri nə qədər ehtiyacı olar belə bir platformaya? Çünki datadır, hazır məlumatlardır, orada statistikada yığılır, toplanır. Eləcə də Kanada Miqrasiya Nazirliyində məlumatlar dağınıqdır. Onlar üçün də belə bir platformaya ehtiyac var. Yəni, bu gün dövlətlər onu süni zəkadan ala bilmirlər. Çünki miqrasiya məlumatı yoxdur ki, sən onu yedizdirəsən süni zəka və süni zəkanı təlim keçəsən. İndi Migramentorsun bir növ bir
0: missiyası
1: da odur ki, yəni ilk süni zəkaya, məsələn, miqrasiyanı yer etmək bir növ. Süni zəkadan miqrasiya agenti formalaşdırmaq və ya miqrasiya mentoru formalaşdırmaq.
0: Deməli, bir dinləyicimizə əzbəsində bu mesaj mənim özümü də diqqətini cəlb etdi. Deyir ki, mən

0: aşağı olur, amma Toronto'da maksimum ala biləcəyi freelance kimi məbləğ, deyək ki, saatına ola bilər 25-30 dollar arası. Amma freelance kimi mən inanmıram ki, o yaxşı bir yaşayacaq qədər özünü təmin edə bilsin o işlə.
1: Məsələn, bir insan sizə müraciət edir. İlk üçlü olaraq ondan istəyəcəyiniz nədir? Məsələn, biz burada dili də vurguladıq, maddi baxımı da vurguladıq, ailəsi. Sizin üçün ilk üçlük nədir? Yəni, ilkdən başlayıq üçə doğru.
0: Əsasən, suallar olaraq budur ki, fikriniz nədir? Gedib orada nə işləməyə bilərsiniz, əlinizdən nə gəlir? Amma hazırlıq mərhələsi üçün konkret bir sorğumuz var bizim. Yaş soruşulur mütləq şəkildə. Çünki siz köçün də müəyyən yolları var. Orada müvəqqəti iş vizası. Bəlkə iç adam məsələn bu təhsilə uyğun gəlmir, amma iş vizası istəyir. Burada biz əlaqələndiririk vəkillə. Ona görə yaş, təhsili, indiki peşəsi, maliyyəsi, ailə vəziyyəti, bütün bunlar mütləq soruşulmalıdır.
1: Aydındır. Gülər xanım, siz həm də köç analitiksiz və hazırda dünyada və xüsusən Kanadada miqrasiya trendləri hara doğru dəyişir? Yəni, hansı ixtisas sahiblərinin şansları daha yüksəkdir?
0: Əla sualdır, çox minnətdaram. Məsələ ondadır ki, biz özümüz də artıq son 2 ildir xəbərlərdən də görürük ki, istər Avropada, istər Kanada, Amerikada miqrasiya sıxışdırılır, miqrasiya böhranı yaşanır bir növ. Xariciləri istəmirlər və ya məsələn deport halları çox artıb. Mən məsələn Kanada üzərindən danışım, gördüm, mən orada işləyirdim Yeni Kanadalılar Asosiasiyasında bir müddət yerləşdirmə üzrə ofiser olaraq çalışırdım. Məsələn, Ukraynadan gələn qaçqınlar, Əfqanistandan gələn qaçqınları qarşılamadı, onları yerləşdirmədi və həqiqətən insanlar çox pis vəziyyətdə gəlirdilər müharibə zonalarından. Amma problem ondadır ki, birdən-birə Kanada 1 milyona yaxın Ukraynalı qəbul elədi, Əfqanları qəbul etdi, depremzadə oldu Türkiyədə qurbanlarının, bəli, Suriyadan, Türkiyədən onları qəbul etdi və nəticədə düşdü bir böhranın içinə. Bunları işlə təmin eləyə bilmir, çünki iş yerləri çatışmır, evlər çatışmır, deyə qiymətdə, evlərin qiyməti inanılmaz. Yəni, bir ilin içində 400-dən 1500-ə qədər qalxdı evlərin qiyməti. Bu eyni böhran Almaniyada da yaşandı, Fransada da yaşandı, amma nə oldu? Bu kütlə ki, gəldi, qəbul etdi, bu kütlə adətən aşağı iş yerlərində işləyir. Yəni, McDonald's-dı, Burger King-di, bu kimi işlərdir və ya taksi sürücüsü. Və indi bu işlər o qədər dolub ki, artıq mümkün deyil. Və indi yeni trend, yəni gedəcəyi yer, mənim gördüyüm odur, bir növbəti il yarım, 2 ildə beyinlərə yol açılır. Yəni, aşağı ixtisas sahibləri üçün bir növ bağlanılır, daha yüksək ixtisas sahibləri və ya zəka sahibləri üçün yollar açacaqlar, çünki bütün bunların tənzimləməyə də ehtiyacı var.
1: Yəni, hansı ki, burada yüksək savada biliyə malik olan insanlar artıq düşünməyəcək, mən orada gəlib sıfırdan başlayacağım.
0: Bəli, indi məsələn, Kanada bizim çox öz aramızda da orada tələbələrlə zarafatlaşdığımız məqam oydu ki, bir taksidə gedirsin və səni maşınla taksi sürücüsü, əslində, məsələn üçün, Bangladeşdə 3 dəfə fəlsəfə doktoru olan adamdır. Məsələn, burayla gedirsin, baxırsınız ki, bir kvant fizikası üzrə alim sizi harasa aparır. Yəni, Kanadada bu hal çox yaşanırdı.
1: Normal haldır.
0: Amma artıq mən növbəti, məsələn, il yarım, 2 ildə daha nizamlanmış miqrasiya siyasəti görürəm dünya üzrə. Daha
1: balanslı.
0: Eynən, bəli, daha balanslı. Artıq beyin köçü görürəm, bir yerdən başqa yeri beyinə dəyər yəni. Çünki süni zəkada artdıqca beyinə də ehtiyac var. Elə süni zəkanın hələ insana əvəzlənməsi çox uzun illər aparacaq. Heç bilmirəm, biz onu görəcək yoxsa. İndiki halda beyin, bəli, ehtiyac var.
1: Və belə bir sualım var. Miqra Mentors'un 5 il sonraki hədəfi nədir və hansı nöqtədə onu görmək istəyirsiniz?
0: 5 il sonraki hədəfimiz Silicon Valley-də görürəm özümüzə. Açıq, onu da hədəfləyirəm. Dünyada unikal və ilk miqrasiya platforması olduğumuzu necə ki iddia edirəm. Elə platformanın özünü o cür tanıtmağını gözləyirəm 5 ilə və milyonlarca insana kömək ola biləcəyimizi görürəm. Çox adama artıq ağıllı köçlə bağlı missiyamızı məsələn çatdıra biləcəyimizi görürəm.
1: Komanda olaraq geniş bir komandasız yoxsa?
0: Geniş bir 15
1: müxtəlif
0: nəfər,
1: ölkələrdən var mı yoxsa yalnız azərbaycanlılar mı?
0: Açığı əvvəllər var idi, amma indi dəyişmişik, indi azərbaycanlılarla, bizimkilərlə işləmək daha rahatdır.
1: Nə var, özümüz kimdə var?
0: Razıyam.
1: Və sonda olaraq sizin kimi uğurlu? Fərqli sahələrdə özünü sübut etmiş bir xanımın yaradıcılıq və biznes motivasiyası ümumiyyətlə hardan gəlir Aygülər xanım? Və dinləyicilərimizə xüsusən də startapını qurmaq istəyən gənclərə, hal-hazırda bizi dinləyənlərə nə demək istəyirsiniz?
2: Və onu da qeyd edək ki, bu mesajınız bir çox insana yayılacaq və 106.2 FM radiosunu dinləyən bir çox insanlar var və onlara siz də bir motivasiya mətni ötürəcək sizin də hal-hazırda. Buyurun.
0: İnandırım sizi, çox çətin olur. Hər şeyin həqiqətən çox çətinliyi yaşamışam. Necə deyirlər, dərininə düşürsən, sonra qalxırsan üstə, amma Mən bir inandığım bir məsələ var ki, o doğrudur. Mən özüm də görmüşəm. Əziyyət çəkirsənsə, bunun mütləq mükafatı var. Mütləq

0: startup'un varsa, fəhləçiliyə hazır olmalısan və çox uzun illər fəhləçiliyə hazır olmalısan. Mən səhər tezdən durdum, portağal suyumu içdim, idmana getdim, getdim, oturdum. Olmur təəssüf ki, sən gecə 5-də də yata bilərsən və səhər sənin durma ehtimalın yoxdur, çünki axşama qədər yatacaqsan. Çox adamla danışırıq bəzən. Valla keçdiyim yola baxanda özümlə fəxr edirəm bir növ. Doğrudan da çox-çox layihələr görmüşəm. Amma öz övladlarıma da deyirəm ki, mən çox yaşasam, inanın mənim, mən 80 yaşda da bir layihə edəcəm. Çünki layihələr, ideyalarım çoxdur. Görmək istədiyim işlər çoxdur. Amma həyatımın layihəsi bəli Migramentorsdur. İki dəfə Kanadada qalib gəldim. İki dəfə Azərbaycanda qalib gəldim. Bir növ sevirəm. O səhnəni çox sevirəm.
1: Təşəkkür edirik sizə.
0: Buyurun, mən minnətdaram.
1: Bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bugün bu səhəri bizimlə bölüşdünüz və qeyd edim ki, Gülər xanım Kanada Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi təqaüdünü qazanan yeganə azərbaycanlıdır və həmçində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin təqaüdçüsü olmuş bir xanımdır. Və bir də onun özünün Migromentors adlı bir layihəsi var. Hal-hazırda o layihənin biz burada həm üzərindən danışdıq, həm də bir çox dinləyiciyə faydalı olduğunu da düşünürük. Və bir daha məlumat verək ki, əgər siz də əlaqə qurmaq istəyirsinizsə Migromentors Instagram səhifəsinə daxil ola bilərsiniz və yaxud da 050-658-97-91 nömrəsi ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirik bir
0: mən
1: daha.
0: Mən çox sağ olun Gülər xanım. İnanılmaz enerjiniz var.
1: Çox sağ olun,
0: çox gözəlsiniz. Çox minnətdarım hər şey üçün.
1: Sağ olun.
0: Təşəkkür
1: edirəm. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları daim davam edir. Ümumiyyətlə bu məlumatı həmişə verirəm ki, çünki həftə sonu gəlir qarşıda və bir çox insanlar həftə içində o qədər qaça-qaçda olurlar, iş yükü o qədər ağır olur ki, həftə sonuna saxlayırlar alış-verişlərini. Mütləq ki, yararlanın həm indirimlərdən, həm keyfiyyətli məhsullardan, həm də yüksək xidmətin şahidi məhz Rahat Supermarketdə siz olacaqsınız.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Ümumiyyətlə, bir banklı olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün birbank.saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Sabah sağlığı olsun. Eşidlərik və sabahın da özünün hökmü var belə deyə. Maraqlı rubrikalarımızla yenidən qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat
2: qalın. Sağ olun.
1: Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
6: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulağısın.
5: 1930-1940-cı illər. (1940-1950-ci illər)
7: Nəğmə sustu dodaqlar.
8: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
7: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
5: 1960-70-ci illər.
9: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
10: İzigimin qaşı firuzədəndi.
11: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
12: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
5: 1980-ci illər.
13: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
14: Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
15: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.
2: Azad Azərbaycanda instrumental.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Avropa Komissiyasının prezidentinin Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolunun tikintisi 86% icra olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələri çərçivəsində inşa olunan uzunluğu 14,1 km olan Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolu birinci termiki dərəcəyə uyğun tikilir. Layihə üzrə torpaq işləri tam yekunlaşdırılıb, yeni yol yatağı inşa edilir. Hazırda asfalt beton örtüyünün laylarının tikintisi davam edir. Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi bölgədə nəqliyyat əlaqələrinin daha da yaxşılaşmasına, yük və sərnişin daşımalarının səmərəliyinin artırılmasına, həmçinin kənd təsərrüfatı və turizm potensialının inkişafına mühüm töhfə verəcək. BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisi vəzifəsinin icrasına başlanılıb. Ukrayna vətəndaşı olan Dmitri Shlapachenko bu vəzifəyə BMT-nin baş katibi Antoni Guterres tərəfindən Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə təyin edilib. Bildirilir ki, Dmitri Shlapachenko diplomatiya, beynəlxalq əməkdaşlıq, siyasi və sosial-iqtisadi məsələlər, inkişafın koordinasiyası, sülh yaratma və strateji planlaşdırma sahələrində 28 illik təcrübəyə malikdir. Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi kütləvi hava hücumu nəticəsində Kiyevdə ciddi dağıntılar baş verib, ölən və yaralıların sayı artıb. Bu barədə Kiyev Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko məlumat verib. Hazırda Rusiyanın zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb, düşmən növbəti dəfə məqsədli şəkildə yaşayış məhəllərini hədəf alıb və dinç sakinləri öldürür. Şəhərdə çox ciddi dağıntılar var, çoxlu sayda yaralı o cümlədən uşaqlar da var, deyə Tkaçenko qeyd edir. Bağlı qapı arxasında qalan 2 nəfər xilas edilib. Ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər Nazirliyin müvafiq xilas etmə qüvvələri tərəfindən 4 əməliyyat həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2 nəfər xilas edilib, 3 nəfərin meyidi aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoldaşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır, qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Kimin qaşı firuzədəndi?
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görən haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol?
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
11: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Ərəz qardaşları, məni bağışla.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVT drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Ümid eləyanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 30-49-19.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: Ulduz 49-19.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavya maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo, doğru seçim.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 0241.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycan işgüzar səfəri başa çatıb, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Avropa Komissiyasının prezidentini Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolunun tikintisi 86% icra olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələri çərçivəsində inşa olunan, uzunluğu 14,1 kilometr olan Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolu birinci texniki dərəcəyə uyğun icra olunur. Layihə üzrə torpaq işləri tam yekunlaşdırılıb, yeni yol yatağı inşa edilir. Hazırda asfalt, beton örtüyünün layları tikintisi davam edir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatların qəbulu, idarə olunması və vətəndaş müraciətlərinin elektron formada həyata keçirilməsi məqsədi ilə hazırlanmış Onlayn sorğu mərkəzi istifadəyə verilib, bu barədə Dövlət Komissiyası məlumat verib. Məlumata görə portal Dövlət Komissiyası ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə beynəlxalq komissiya arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış məlumat idarə etmə sistemi əsasında yaradılıb. BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisi vəzifəsinin icrasına başlanılıb, Ukrayna vətəndaşı olan Dmitri Shlapechenko bu vəzifəyə BMT-nin baş katibi Antoni Guterres tərəfindən Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə təyin edilib. Bildirilir ki, Dmitri Shlapechenko diplomatiya, beynəlxalq əməkdaşlıq, siyasi və sosial-iqtisadi məsələlərin inkişafın koordinasiyası, eyni zamanda sülh yaratma və strateji planlaşdırma sahələrində 28 illik təcrübəyə malikdir. Və sonda bağlı qapı arxasında qalan 2 nəfər xilas edilib. Ötən sutq ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin müvafiq xilas etmə qüvvələri tərəfindən 4 əməliyyat keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2 nəfər xilas edilib, 3 nəfərin meydi aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
10: Qışqırın.
11: Nə qışqırsan
10: Avaz? Ey, bu
11: imtahanı
10: durmasa məni imtahana qoymaz. İbadətə sağ
11: getsin. Qəbul imtahanı deyir.
10: Hansız da kəsiləcəksən.
9: Nədir yenə?
12: Hə?
9: Ət fraşkisidir?
12: Yox, svej garantriya, importni.
9: Kapustrandır?
12: Oho, fransızki.
9: Anı baxın.
12: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
9: Neçəyədir?
12: 45 manat.
9: Bir dənə qırmızı onlu.
12: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
9: Abi, qohumlu olmaq.
12: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedmişim.
9: Adamız qohum deyil.
12: Mənə hələ salma, qurban dayı.
9: Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar.
12: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
13: Tarixçi olacaqım.
12: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, ey, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
14: Nədir?
15: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
14: Yo, bilmirəm.
15: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
14: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
9: Özün üçün düzəldirsən?
16: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
9: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
13: Salam, Makintosh.
9: Xoş gördüm.
13: Al, verin necədir?
9: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
13: Bir manata.
9: Bir manata soyğunçular. Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
12: Ay,
13: tez olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da.
12: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
13: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
9: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil, nə bilim qalıstuq, qalıstuq dirjatil, ada nəyvə lazımdır axı.
13: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
15: Nə, qalıstuq.
9: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan güzgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
12: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız qiydi.
9: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
17: Maralah qaldı saralah, saralah. Ay tirimlə köyünə, ay zədi geyçək.
15: Mən evlənmək istəyirəm.
9: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
15: Zümrüt.
9: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
15: Neçə tondur?
9: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
15: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
9: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
15: Biz bir-birimizi sevirik.
9: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
15: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
9: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
15: Əlbəttə razıyam.
18: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
19: Hadi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün. Deyirlər, deçki bir də var.
14: Nə olub, ayata, xeyir ola?
9: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
14: Mamaya bir şey olur?
9: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
14: Kim?
9: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bugün sabahlıqdır.
14: Kim deyir o?
9: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
15: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaqlar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
18: Yaxşı, deyərəm.
20: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
21: Hatırlayarım.
20: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalo, tez gidim.
21: Arvadındır.
20: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
21: İt?
20: Bəli, it.
21: İtin bu işə nə daxılı var?
20: Daxılı var, yoldaş Zeynalo. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
21: Ayağı salaş, ayıbdır.
20: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
21: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarıq.
20: Yox, zəhmət çəkmək, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
21: Təmir?
20: Bəli.
21: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
20: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
21: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
20: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
21: Neyniyim, gəl min boyun.

0: Allahın qırxı.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
1: Allah ona da rəhmət eləsin.
0: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Kəs ver bunu yetim yesin yesin.
2: Atamın yadigarıdır.
3: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
4: Mən?
3: siz.
4: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
3: Nə?
4: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qayırası üçün.
3: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermağın yanında.
0: Bu saat bizə Sroçlu maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
2: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, Oluqun ağzı açıqdır. Əgər mən Oluqu görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
0: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraqay?
5: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
6: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
0: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
7: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
0: Hə.
7: Sənədlər necə var?
0: Əbəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
7: Ver baxın.
0: Buyur.
7: Falşividir bu mənim əzizim.
0: Yox, nə falşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
7: Yox, sən bura zəhmət çək.
0: Yox, axı.
7: Buyur, buyur.
0: Ne?
7: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
8: Hara?
0: Cəhənnəmə.
9: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
10: Azad Azərbaycanda reklam.
11: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.
13: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
14: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.
15: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
16: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Pensiya 600 manatdır.

0: Da. Kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatların qəbulu, idarə olunması və vətəndaş müraciətlərinin elektron formada həyata keçirilməsi məqsədi ilə onlayn sorğu mərkəzi istifadəyə verilib. Bu barədə dövlət komissiyasına məlumat verilib, bildirilib ki, portal dövlət komissiyası ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə beynəlxalq komissiya arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış məlumat idarə etmə sistemi əsasında yaradılıb. Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolunun tikintisi 86% icra olunub. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələri çərçivəsində inşa olunan uzunluğu 14,1 kilometr olan avtomobil yolu birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilir. Layihə üzrə torpaq işləri tam yekunlaşdırılıb, yeni yol yatağı inşa edilib. Hazırda asfalt, beton örtüyünün laylarının tikintisi davam edir. Sertifikasiyadan kəsilən müəllimlər üçün komissiyalar yaradılıb. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, müəllimlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesində uğur qazanmayan təhsil verənlərlə işin təşkili məqsədi ilə yaradılan komissiyalar 31 iyul tarixinə qədər agentliyin yerli təhsil idarə etmə bölmələrində fəaliyyət göstərəcək. Komissiyaların yaradılmasında məqsəd təkrar sertifikatlaşdırma imtahanında müvafiq keçid balını toplamayan təhsil verənlər ilə işin təşkili, onların sosial statusunun mərhələli şəkildə qiymətləndirilməsi və alternativ iş yeri ilə təmin olunmalarının araşdırılmasından ibarətdir. 10 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulağa Bakıxanov və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverziyev küçəsi ilə kəsişməsindən Levlandau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsindəki təmir işləri ilə əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfayət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək. Sabah günorta saatlarına dək Nərmanov, Nəsimi, Yasamal və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilməsində fasilə olacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, fasilə su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siyirmənin yenisi ilə əvəz olunması məqsədi ilə aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədardır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xoş gəldiniz Milli Radioya. Aparıcınız mən Zaur Kamal. Yayın bu hissində sizləri gözəl bir efirə, musiqi dəqiqələrinə qulaq asmağa dəvət edir. Həftənin də 4-cü günüdür və oxuyur hal-hazırda Brilliant Dadaşova gözəl ifasını təqdim edir. Biz başladıq.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ha, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Elə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum deyə bunlardır ki, oturumlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməsən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey yoxdur. Elə indi müstəndir zadın adam tutulanda o heç qorxundan şeydir səndir ki, nə bilirəm buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacam. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımdan, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm, da mənə qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Nətər elə də dedin də sözü. Güzel cavanlığında indi də...
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma, özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizcə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qocaldı yazıq rəhmət eləsin.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var be ya. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın bir 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dərə sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Aaa, orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olur. Azərbaycan,
3: sevirəm səni. Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib, Türkiyənin Ədliyyə Naziri dövlət başçısının liderliyi ilə Azərbaycanın inkişaf etdiyini deyərək bu xüsusda ölkənin iqtisadi tərəqqisinə, beynəlxalq nüfuzun daha da artırılmasına və tarixi Qarabağ səfərinə toxunub. Akın Gürlek həmçinin Azərbaycanın bölgədə enerji, bağlantılar o cümlədən Zəngəzur dəhlizi kimi strateji layihələrin həyata keçirilməsində önəmli rolunu vurğulayıb və Türkiyənin bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacağını deyib. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən yaşayış kompleksinin həyətində yanğın baş verib. Məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan qutularda olan yanğın genişlənməsini, o cümlədən ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Hadisə nəticəsində məişət tullantıları üçün ayrılmış ərazidə 6 ədəd plastik qutu, yaxınlıqda park edilmiş avtomobillərin arxa hissəsi, eyni zamanda Ford markalı yük avtomobilinin ön hissəsi yanıb. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edib bildirilir ki, avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir. Kürdəmirin Atakişli kəndində Tural Məmmədova məxsus ərzaq mağazasında yanğın olub, mağaza içindəki ərzaq və içki məmulatları ilə birlikdə tamamilə yanıb. Yanğının elektrik naqillərində yaranan qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal olunur. Mağaza sahibi ona təxminən 60 min manata dək ziyanın dəydiyini deyib. Sabah günorta saatlarına dək Nərmanov, Nəsimi, Yasamal və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, fasilə su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siyirmənin yenisi ilə əvəz olunması məqsədi ilə aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədardır. Daha iki yol sahəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Buna görə də 10 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilir ki, paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vagif prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 3, 4, 17, 20, 85, 88 nömrəli marşrutların hərəkəti iyulun 4-nə dək Abbasqulu Ağa Bakıxanov və Ceyhun Hacıbəyli küçəsi ilə təşkil ediləcək. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Levlan Daud küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsindəki təmir işləri ilə əlaqədar isə 3, 6, 10, 17, 18, 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfayət Mehdiyev küçəsi və İnşaçılar prospekti ilə təşkil ediləcək. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Pirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 5 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
10: Bravo. Doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Alo, Zaurcan, mənim balam.
12: Adınız nədir, aynələ?
11: Mənim adım Səbirə xan, Bakıboydan sən gedir.
12: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
11: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul.
13: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm məsələ Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
14: Riyadqa, mən Riyadqa.
15: Yaxşı görək, tərifləmə.
14: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
16: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
17: Zaur, özündən mağayət ol.

0: belli ki.
1: Senden yoktu ya. O olsan ölsün böyle. Tüm Azerbaycan belli.
2: Kahraman kim Azerbaycan'da hemen sesinin sesini geçirdim. Allah canınızı sağ eylesin.
3: Çok sağ olun.
4: Ay zavur.
5: O defisit mal kimi tapılır bu saat.
6: Al aldı.
7: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
8: Sağ ol, özündən mayət ol.

0: 1008 ulduz 8008.
1: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 29 iyun 2 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşaya miyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qara çay 5 manat 85 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət. Bravo. Bravo.
10: Doğru seçim.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağ kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyik daha aşağı. 80 min manata dəyik komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda reklam. Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
1: 49 19.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibirdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
1: Ulduz 49-19.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib qonaq dövlətimizin başçısının liderliyi ilə Azərbaycanın inkişaf etdiyini deyərək bu xüsusda ölkənin iqtisadi tərəqqisinə, beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına və tarixi Qarabağ zəfərinə toxunub. Akın Gürlek həmçinin Azərbaycanın bölgədə enerji bağlantıları, o cümlədən Zəngəzur dəhlizi kimi strateji layihələrin həyata keçirilməsində önəmli rolunu vurğulayıb və Türkiyənin bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacağını deyib. Azərbaycan polisinin yaranmasının 108-ci il dönümü münasibətilə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazirliyin rəhbər heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin Abidə kompleksini ziyarət edib. Ziyarət görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsi yad edilib, eyni zamanda Şəhidlər Xiyabanı da ziyarət olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında Polis Gününə və 2025-2026-cı tədris ilinin buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib. General Polkovnik Vilayət Eyvazov ötən 108 ildə polisin keçdiyi şərəfli və zəngin xidmət yolundan yaratdığı ənənələrdən, xüsusən Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublika rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Daxili İşlər orqanlarının fəaliyyətinin təşkili, milli ruhlu vətənpərvər kadrlarla möhkəmləndirilməsi sayəsində görülən mühüm işlərdən danışıb. 2 yaşlı uşaq yüksək hərarətdən dünyasını dəyişib. Təbibdən bildirilib ki, 2024-cü il təvəllüdlü uşaq Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Serebral iflicdən əziyyət çəkən uşağın həyatını xilas etmək üçün tədbirlər görülsə də, o pnevmoniya və ağciyər ürək çatışmazlığı səbəbindən vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən yaşayış kompleksinin həyətində yanğın baş verib, məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan qutularda olan yanğın genişlənməsinə, o cümlədən ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Hadisə nəticəsində məişət tullantıları üçün ayrılmış ərazidə 6 ədəd plastik qutu, yaxınlıqda park edilmiş avtomobillərin arxa pamperi, eyni zamanda Ford markalı yük avtomobilin ön bamperi yanıb. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edir. Bildirilir ki, avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözlənilməklə, digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir. Kürdəmirin Atakişli kəndində Tural Məmmədova məxsus ərzaq mağazasında yanğın baş verib, mağaza içərisindəki ərzaq və içki məmulatları ilə birlikdə tamamilə yanıb. Yanğının elektrik naqillərində yaranan qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir. Mağaza sahibi ona təxminən 60 min manata dək ziyan dəydiyini bildirib. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə tezliklərini dinləmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız xeyir olsun. Şoumol verilişini dinləyirsiniz və bugün bizim qonağımız var. Studiyamızın bugünkü qonağı çox maraqlı həyat yolu keçmiş musiqisi ilə həm Azərbaycanda, həm də ölkəmizdən uzaqlarda milli dəyərlərimizi yaşadan bəstəkar Arzu xanım Rızayevadır. Biraz məlumat verim sizə Arzu xanım haqqında. Arzu xanım Qarabağda dünyaya gəlib. Deyir ki, uşaqlıqdan radionun səsi onun üçün xüsusi bir aləm olub. Hətta bir yaşında olarkən artıq o bizim dahi sənətkarımız Rəşid Behbudovun Lalələr mahnısını zümzümə edirmiş. Musiqiyə olan sevgisi onu Xankəndi və Şuşaya aparıb. Bugünün özündə də musiqi təhsilini məhz burada alıb və Azərbaycanın dəyərli bəstəkarları, bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələri Vasif Adıgözəlov, Süleyman Ələsgərov və Hacıxan Məmmədov kimi böyük sənətkarlardan dərs almaq onun şansına yazılıb. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz.
2: Çox sağ olun, xoş gördük.
1: Necəsiniz?
2: Yaxşı, sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Mən təqdimat edərkən söylədim ki, siz artıq illərdir Norveçdə yaşayırsınız və musiqi fəaliyyətinizi orada da davam etdirirsiniz. Nədir Bakıya gəlməyinizin bu dəfəki məqsədi, səfərin məğzi?
2: Bizim yəqin ki, bilirsiniz hər halda, o apreldə bizim böyük konsertimiz oldu Milli Muğam Mərkəzində.
1: Bəli.
2: Bəli, biz orada canlı musiqi ilə ifa elədik bütün mahnılarımızı və mən söz vermişdim ki, müğənnilərlə danışdıq ki, mən bir iki aya qayıdacağım və biz o mahnıları yenidən aranjman eləyib, onları yavaş-yavaş üzə çıxartmalıyıq.
1: Təqdim edəcəksiniz.
2: Bəli, təqdim edəcəyik. Ona görə elə mən bu minvalla belə gəlmək planımı, yəni öncə plan qurdum ki, gələk və biz bu işlərə artıq başlamışıq. Yəni düzdür, hamısını eyni bu 15 gündə hamısını eləmək olmur təbii ki.
1: Bəli.
2: Amma yavaş-yavaş ən azından 2-3 mahnını ərsəyə gətirsək, sonra yavaş-yavaş o birlərini də eləyəcəyik.
1: Təqdimat edərkən sizin elə uşaqlıqdan artıq musiqiyə böyük həvəsiniz bəlli idi və deyirlər ki, doğrudan da bir insanın gələcəkdə kim olmasını bilməsəsə onun artıq uşaqlıqdakı arzularına diqqət yetirmək lazımdır və dedim ki, uşaqlıq illərində artıq radio həmişə sizin evdə açıq olurmuş, bir yaşında artıq siz mahnılar zümzümə edirdiniz. Bəs özünüz necə xatırlayırsınız? Ola bilər ki, bir yaşınızı xatırlamayasınız, amma tam olaraq İlk musiqiyə duyumunuzu, sevginizi neçə yaşlarında artıq siz xatırlayırsınız ki, siz musiqini sevirsiniz?
2: Mən hardasa 3-4 yaşında belə qaranlıq yadıma gəlir. Mən daim gildə olurdum, onun daimın yoldaşı, daim özü həmişə bir yadımdadır ki, piyanoda oğlu da ifa eləyirdi. Onlar məndən böyük idi. Əbifət Əliyev, onlardan danışam, yəni o tanınmış xanəndə. Bəli, onun onlarda olanda mən həmişə mahnı çalırdılar. Mən güya indi oxuyurdum, bilmirəm necə oxuyurdum, oynayırdım, rəqs eləyirdim və uşaqlıqda balerin olmaq fikrində olmuşam. Sonra biz blokda uşaq olarkən blokda belə pərdə asırdıq. Bütün qonşuları çağırırdıq. Orada bir konsert güya blokun için, blokdan çıxırdıq. Cəmaət otururdu həyətdə belə. Biz konsert eləyirdik. Belə-belə şeylər.
1: Xatırlayırsınız.
2: Bəli, xatırlayıram onları.
1: Bəs musiqi ilə peşəkar şəkildə məşğul olacağınıza nə zaman qərar verdiniz?
2: Onu valideynlərim artıq qərar verdilər ki, musiqi məktəbinə qoymaq lazımdır məni. Mən musiqi məktəbinə getdim. Oradan muzikalinə uçiliş, yəni musiqi kolej deyək belə. Sonra konservatoriya. Yəni artıq bir 14 il ciddi musiqi təhsili almışam. Və musiqiçilər də ətrafımda çox olub, musiqiçilərin əhatəsində olduğuma görə bu da yəqin ki, bu da bir öz əksini göstərdi.
1: Hə, həyat tərziniz artıq musiqi içində olduğu üçün istərsəməz hopub. Ailədə olub sizdən öncə musiqi ilə məşğul olan? Bəlkə genetik bir...
2: Ailədə anamın qardaşı, xalq artisti, xanəndə Əbifət Əliyev.
1: Aydın da artıq.
2: Yəni, odur.
1: Aydın genetik olaraq keçib
2: genetik
1: sizə.
2: Genetik var və mənim onun öz atasının səsi olub. Sonra nənəmin də atasının şuşalı olublar. Onların gözəl xanəndəlik səsləri olubdur və xalalarım və dayılarıma, o birisi dayılarıma da keçib, ancaq onlar bu işin dalınca gelmirlər. Sadəcə, yəni bu var. Yəni genetik olaraq.
1: Mənim üçün çox maraqlıdır. Adını çəkdiyim böyük bəstəkarlardan, müəllimlərinizdən, həmin müəllimlərinizdən hansı tövsiyəni bu gün də yaradıcılığınızda yaşadırsınız? O dilləri qulağımda sırğa eləmişəm. O biz böyük bəstəkarların adını çəkdik də bu gün. Azərbaycan musiqisinin təməlində, inkişafında böyük əməyi, əziyyəti olan bəstəkarların.
2: Çox xoşbəxt insanam ki, yəni o cürə sənətkarların, tanınmış insanların zamanında mən təhsil almışam və onlardan hər bir deyilən, onların dərslərinə o qədər maraqla qulaq asmışıq ki, biz hər deyilən söz doğrudan da bizim üçün belə bir örnək olubdur həyatda bundan sonra ki, yəni fikirləşmişik ki, əlbəttə ki, Süleyman müəllimin, Vasif adı Gözəlovun keçdiyi dərslər, yəni bəli, onların dedikləri kəlamlar hamısı bizim qulağımıza həqiqətən də sırğa olub. O mənada ki, biz bayağı musiqiləri mən heç vaxt qulaq asmamışam.
1: O vaxtı da yox idi axı ki, qulaq əsasız.
2: O vaxtı biraz var idi, kasetlərdə çıxırdı. Yəni o vaxtı da var. Bu dərəcədə deyil də təbii ki, o vaxtda da bir belə bir nədir, yəqin ki senzura var idi.
1: Yəni bu qədər axın yox idi.
2: Yox idi, bəli, axın yox idi, amma yenə də o vaxtda da var idi. Yəni biz hətta onlar, inandırım sizi, illər keçir, o insanlar bu bugünkü o bayağı musiqinin yanında böyük bir kalifə idilər.
1: Mən onu deyəcəkdim ki,
2: demək istəyirəm.
1: Bəli, ki, əslində bəlkə də biz ona belə bayağı deyirik, əslində isə bəlkə də siz demiş, o zamanlar bayağı adlandırılmış mahnılar və yaxud da onların ifaçıları bugün artıq sənətkar adını qazanıblar hətta.
2: Ay,
1: yəni,
2: sağ olun, tox, mən də onu demək istəyirəm, bəli. Amma ki, yəni zamanında bəzi mahnılar var idi, mənim belə uşaqda yanımdadır ki, bəli, yəni, bəli, ona qulaq asmırdıq biz, yəni normal bəstəkar mahnıları var idi, yəni ki, ara mahnılarının içində də yaxşı mahnılar ola bilirdi, məsələn, o vaxtı.
1: Melodiyası,
2: bəli, sözləri o qədər də belə, yəni bayağı olmayan. Amma bugünkü gün ümumiyyətlə mən mahnı deyə bilmirəm onlara. Nə sözünə görə, nə musiqisinə görə,
1: yəni aranjmanına görə.
2: Bəli, nə aranjmanına, heç aranjmanına danışmağa dəyməz. Yəni bax belə biz xaricdə yaşayırıq və mən istəyirəm ki, Azərbaycanı, bir də görürsüz mənə bir tamamilə qeyri-Azərbaycanı olmayan bir kimsə yaxınlaşıb mənə deyir ki, mən sizin bu mahnını eşitdim, nə qədər xoşuma gəldi, deyirəm hansı mahnını. Mənə qulaq astıranda mən dəhşətə gəlirəm. Deyirəm, ki, buna qulaq asmayan.
1: Belə bir fikir formalaşır ki, bu Azərbaycan musiqisidir.
2: Bəli, çünki efirlərdə ancaq onlar da baxanda Azərbaycanı istəyirlər baxsınlar.
1: Həlbəttə.
2: Və görürlər efirlərdə. Ancaq bu mahnılardır. Mənim çox, yəni mən çox pis oluram ona
1: Əlbəttə.
2: Görə.
1: Həm bir bəstəkar olaraq bu sizə toxunur, həm də bir,
2: həm bir
1: Azərbaycanlı
2: düzgün,
1: olaraq sizə
2: axı,
1: təsir.
2: Düzgün deyil, bəli, bizim o qədər gözəl əsərlər var. İstəyir klassik olsun, istəyir belə mahnı janrı olsun. Yəni ki, Mən
1: çox doğrudur. Belə. Çox doğrudur. Hətta mən deyim ki, bir yanlış düşüncə də var. Əvvəllər daha çox idi, amma sonradan bunun məlumatlarını, daha çox informasiya əldə edəndən sonra biz anladıq ki, 6-8 musiqi heç də bayağı musiqi demək deyil. Amma deyil. İllər öncə 6-8 musiqini biraz belə elə bir sanki bayağı adlandırdılar və fikirləşirdilər ki, Azərbaycan musiqisi yalnız durub tək yerində oxumaq və yalnız klassik musiqi, yalnız belə deyim də bəstək. Amma gəlin etiraf edək ki, axı Emin Sabitoğlu da yazıb. Ritmik mahnılar. Tofiq Quliyev də yazıb axı. Elə Azərbaycan kino musiqisinə baxdıqda biz görərik ki, Tofiq Quliyev nə qədər gözəl mahnılar yazıb. Şuh mahnılar, ritmik mahnılar. Onlara biz bayağı deyə bilmərik. Bayağı tamam başqa bir mövzudur. Tamam başqa bir latdır, tamam başqa bir musiqidir. Ona görə də mən deyə bilmərəm ki, yəqin siz də məndən razısınız ki, məsəl üçün götürək Qaynana filmini. Elə, Azərbaycan kinosunun incilərindən biri.
2: 8, bizim nə qədər ritmi,
1: biz Mehriban Aləyik. Necə gözəl mahnıdır.
2: Bəli, onlar mən inanmıram ki, onu bayağı heç vaxt adlandırmayıblar. Ritmə görə deyildi. Ritm sadəcə ritm yox, başqa ölkələrin bizim bizə yad olan necə deyirlər bu əsas musiqinin məsələn kökü. Tutalım ki, kökü, bəli. O kök bizim köklər olmadığı üçün bayağı, yəni Razıyam. Biraz Hindistan, biraz Fars musiqisi, biraz Ərəb musiqisi qatılıb ortada bir nə isə bir şey yaradılar və o bizim musiqi deyil. Bəli, o bayağı musiqidir. Həm də ki, orada bir mövzu yoxdur musiqidə.
1: Məğz yoxdur, bir, məntiq yoxdur. Bəli.
2: Əgər musiqiyə qulaq asanda insana beyninə gözəl şeylər, nəsə ruhlanırsa, yaşamaq həvəsi yaranırsa, o mahnı deyil. Tamam. Mən düşünürəm ki, mən məsələn şəxsən özüm musiqilərə qulaq asanda öz mahnılarımı demirəm, digər məsələn mahnılar olsun və yaxud klassik olsun və yaxud da belə keçmiş bizim Qara Qarayevin və nə bilim ümumiyyətlə mahnı janrını demək istəyirəm.
1: Bəli.
2: Onlara qulaq asanda məndə belə bir şey yaranır ki, mən o qədər motivasiya oluram və nə isə yaradmaq istəyirəm.
1: Ruhumuz təzələnir.
2: Təzələnir, həm də ki, beynimə yaxşı belə planlar gəlir, ideyalar gəlir. O momentdə demək ki, o necə kömək eləyir insana və o insana ideyalar Razı. Gəlməyə başlayır.
1: Doğrudan da elədir. Yaxşı olmayan musiqi ümumiyyətlə doğrudan da insana pis təsir göstərir.
2: Bəli.
1: Həqiqətən də biraz əhvalı poza bilər. Hətta insan bəlkə bir anlıq düşünməyə bilər, amma deyə bilər ki, mən niyə əhvalım körranda? Amma halbuki hal-hazırda bəlkə fonda eşitdiyi, hətta musiqidə belə ona pis təsir göstərdi. Yaxşı musiqi doğrudan da ruhu, insan ruhunu təzələyir, təmizləyir, beynin dincəlir. Belə bir söz var. Ona görə nəyə görə həmişə deyirlər ki, istirahat edərkən klassik musiqi dinləyirəm, instrumental musiqilər dinləyirəm.
2: Bəli.
1: Çünki onlar doğrudan da keyfiyyətlidir, zövqlüdür və qulağımıza təsir göstərir və beynimiz təmizlənir,
2: dincəlir.
1: Eynən. Bir daha xoş gəlmişsiniz Arzu xanım. Biz birazdan sizin bəstələrinizdən birini dinləyəcək, amma indi çox qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra bu maraqlı söhbətimiz davam edəcək. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunu dinləyirsiniz.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicimiz. Bugün bizim çox dəyərli bir qonağımız var. Norveçdə yaşayan azərbaycanlı bəstəkar Arzu xanım Rızayeva. Dediyim kimi Norveçdə yaşayır, amma harada yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycan musiqisini, dilini, mədəniyyətini yaşatmağa davam edir. O Norveçdə yeni mahnılar bəstələyir. Uşaq musiqi qrupu yaratmışsınız hətta bildiyim qədərilə. Daha sonra eyni zamanda siz Xan kəndində Nizami Gəncəvi deməli adına məktəbdə oxuduğunuz üçün elə orada da Nizami Gəncəvi adına həftə sonu məktəbi yaratmışsınız. Öyrənmişəm sizin haqqınızda çoxlu məlumatlar. Maşallah çox şaxəli həyat tərziniz olub. Və bu məktəbi təsis edərək milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği istiqamətində də Norveçdə mühüm işlər görürsünüz. Bu da son deyil, çoxdur. Bəx, dedim, maraqlı həyat yolunuz var sizin. Davam edək mi? Bir daha xoş gəldiniz.
2: Çox sağ olun.
1: Mənim üçün çox maraqlıdır. Deməli, əlavələriniz var? Nəsə söz demək istəyirdiniz?
2: Yox,
1: deməli, Arzu xanım, məsəl üçün, yaradıcı insanın, ümumiyyətlə insanın həyatında ilklər həmişə unudulmur. Məs, bunu əminlə söyləyərəm. Yəni, ilklər unudulmur da insan həyatında. Çünki onun verdiyi həyəcan, bəxş etdiyi həyəcan çox fərqli olur. Digər addımlardan müqayisə olaraq. Mənim maraqlıdır ki, Arzu Rızayeva ilk bəstəsini necə xatırlayır və onu nə zaman yazıb, necə yazıb, neçə yaşında yazıb?
2: İlk mahnımı Şuşada oxuyarkən yazmışdım. Demək, bizə ora Kərvan qrupu gəlmişdi.
1: Əfsanəvi Kərvan qrupu.
2: Yəni, əfsanəvi Kərvan qrupu. Biz onlara çox belə sevirdik, qulaq asırdıq. Təbii ki, getdik onların konsertinə. Konsert bitirəndən sonra mən gəldim, özümü rayalın arxasında gördüm ki, mən nəyisə yazmalıyam. Mənə o qədər
1: təb
2: ilham
1: gəldi, bəli, təbiniz bəli, gəldi.
2: Təb gəldi və mən orada bir belə estrada mahnısı, kiçik belə estrada mahnısı yaratdım. Çünki o qrup da elə oxuduğu mahnılar da o tərzə olan mahnılarıdır.
1: O zamanlar 90-ların musiqisi, ümumiyyətlə estrada, yəni janrı çox dəbdə idi. Janr deməyə, yəni estrada üslubu.
2: Bəli, mən o mahnımı yaratdım. Mənim haradasa vardı 14 yaşım.
1: İlk mahnınızı 14 yaşında yazmışsınız.
2: 14-15 yaşım vardı. Sonra...
1: Kimin sözlərinə yazdınız?
2: Sözlər, söz yox idi.
1: Sadəcə instrument.
2: Bəli, məndə ümumiyyətlə mahnı yaranır, həmişə sözlərə yazmıram. Mahnı yaranır, sonra başlayıram söz axtarmaq. O qədər çətin prosesdir.
1: Amma çətindir, çox çətindir. Yəni sözə mahnı yazmaq aydındır. İstərsəməz o
2: istərsəməz səni yönəldir. Məndə isə elə deyil. Məndə çox çətin belə bir şeydir. Yəni mən mahnını yaradıram, sonra da başlayıram söz axtarmağa.
1: Çox çətindir.
2: Həddindən artıq. Yəni oturması var, mahnıya uyğun olması, yəni bax, belə
1: mən olur. Çox maraqlı, niyə köçdünüz siz Norveçə? Yəni, sir deyilsə əgər...
2: Yox, sir deyil. Yəni, yoldaşım getmişdi ora. Öz müəlliminin, necə deyilər, arxasıca getmişdi. Və sonra elə oldu ki, biz də bir 4 il sonra da biz daha çox...
1: Köçdünüz.
2: Bəli, uşaqlarla bir yerdə getdik. Və yaşamağa başladı orada.
1: Çətin olmadı ilk illərdə böyüyüb başa çatdığınız özdə Xan kəndi, Şuşa,
2: Bakı,
1: bu kimi Bakı, bu kimi yəni gözəl, səfalı yerlərdən. Əlbəttə Norveç də gözəldir, amma insanın doğulub boya başa çatdığı ölkəsi onun üçün dünyanın ən gözəl ölkəsi sayılır və öz ölkəni qoyub getmək
2: Çox çətin idi, bəli. Mən burada demək çalışırdım, muzikal çilişədə dərs deyirdim. Mənim direktorumuza mən dedim ki, bilirsiniz Rəsul müəllim, Rəsul müəllim də bizim müəllimimiz olubdu, Şuşalıdır o da. Dedim ki, Rəsul müəllim, mən gedirəm, amma mən hələ bilmirəm, ola bilsin mən qayıdacam, mən dərslərimi xahiş edirəm, gələndə mənə verərsiniz. Dedi, narahat olma Arzu, get, qayıdanda sənin yenə işin var, hazırdır. Yəni, mən o dərəcədə o düşüncə ilə getmişdim, dedim, bəlkə heç xoşumuza gəlmədi, bəlkə qayıtdıq. Yəni, bəlkələr, bir 3 il adaptasiya dövrü keçirsən. 3 il çox çətin olur.
1: Çox çətin, əlbəttə. Özü biz indi bilə 3 il deyirik, 3 il az müddət deyil,
2: deyil
1: əslində.
2: Yox, 3 il içində yəni, məktəbə getməlisən, dərs, o dil öyrənmək lazımdır. Bilirsiniz necədir, uşaqkən orada yaşayanda insana rahat olur. Çünki dil öyrənmək çox rahat olur. Amma bir müəyyən yaşdan sonra gedəndə biraz adama çox çətin gəlir.
1: Çünki burada istərsəməz artıq xatirələriniz var, burada artıq nə qədər anılarınız var,
2: əlbəttə,
1: onları qoyub getməyə
2: bəli. Hər bir kəs hamısı burada, yəni qoyursan, gedirsən yenidən sıfırdan.
1: Sıfırdan həyat.
2: Yaxşı ki, bəli, ailə bir yerdə, hamımız uşaqlar, hamımız bir yerdə idi, o da çox kömək eləyir və indi şükür Allaha ki, bu 17 il içində mənim o qədər gözəl ətrafımız var ki, orada. İnandırım sizi, yəni qohumdan da irəli gəlib, yəni ola bir bacılar, elə bilirəm ki, mənim bacılarımdır orada. Yəni çox gözəl, yəni bir ortamımız var, çox yaxşıdır.
1: Mənə çox maraqlıdır. Siz Bakıya gəldiyinizdə, Azərbaycana qayıtdığınızda müvəqqəti olaraq işlərlə bağlı böyüdüyünüz Xankəndiyə, Şuşaya getdinizmi?
2: Bəli, getdim.
1: Nə hisslər keçirdiniz? Mənə maraqlıdır. Hansı emosiyalarınız orada özünü göstərdi?
2: O qədər fərqli emosiyalardır ki, heç onu
1: dilə gətirmək mümkün deyil.
2: Mümkün deyildir. Yəni, mən ilk gedəndə ora, biz diasporla iş üzrə komitənin, onlarla bir yerdə, yəni onların səyi nəticəsində biz getmişdik ora və Şuşaya getmişdim ilk dəfə. İkinci ili həm Şuşa, həm Xankəndi oldu. Çünki Xankəndi öncə getmək mümkün deyil idi.
1: Bəli.
2: Çox belə qəribə hisslər və ikinci səfərimdə oldu Xankəndiyə, yay düşərgəsi zamanı. Gözəl orada çıxışlarımız oldu. Bütün dünyanın hər yerindən gələn gənclər çox maraqlı idi onlar üçün. Bir Xankəndlinin 30 neçə ildən sonra ora qayıdışı, nə hisslər keçirməsi və mən öz göz yaşlarımı saxlaya bilmədim.
1: Elə milyon sağ verirdim. Kövrəldiniz
2: bəli,
1: mi?
2: Bəli, kövrəldim. Heç, çox belə yumuşaq bir sözdür. Dəhşət, yəni heç cürə danışa bilmədim heç bir şey. Yaxşı ki, film çəkilmişdi. O filmdən artıq hər bir şey gördülər. Öncədən hazırlanmış, mən danışmışdım. Ona baxdılar. Bax, belə bir şey.
1: Döydüyünüz ev və yaxud da ki, gəzdiyiniz, oynadığınız küçələr, məktəb, bilmirəm, indi onlar yerindədir, yerində deyil, amma...
2: Yaxşı ki, mən elə o zaman bir vaxt tapdıq, biz getdik, mən qaldığım binanın həyətinə, o binanı artıq söktülər. Bizim binamız o vaxtda, mənim atam ümumiyyətlə hərbiçi olduğuna görə biz orada yaşamışıq. Əslində, Xankəndi də anadan olmamışam mən. Biz Şuşalıyıq bir tərəfimiz. Amma ki, mən ümumiyyətlə o qədər həyatımda belə bir çox belə müxtəlif, oxum Bakıda birinci sinifə getmişəm, təzədən getmişik Xankəndiyə, orada oxumuşam. Yəni, Şuşa, Bakı, o qədər yer, Rusiya, yəni, hətta, belə çox belə maraqlı da
1: alanları dəyişmişsiniz, məkanları dəyişmişsiniz.
2: Çox dəyişmişəm və ona görə də Norveçdə yaşamaq mənim üçün o qədər çətin olmadı. Çünki artıq mən öyrəşmişdim və mənə ümumiyyətlə maraqlıdır. İnsanlar var ki, oturaq həyat sevirlər, bir yerdə otursunlar. Mənim üçün maraqlıdır hər yerdə biraz o həyatı görmək, yaşamaq. Yəni, düzdür, Norveç axırda da son oldu, da oturduq bir yerdə. Belə deyim, Norveçdə yaşamaq da yaxşıdır, pis deyil. Yəni ki, o barədə ki, çox sakit ölkədir. İnsan, yaradıcı insan üçün daha gözəldir. Çox şəraiti gözəldir, var. Yəni, heç bir səs küyüsüz, özünə çəkilib, məsələn, tutaq ki, Bakıda insan bir balaca gərək bir kənara getmək, 2 saat vaxt lazımdır, harasa getsin, otursun. Amma orada elə şəhərin mərkəzində də elə yerlər var ki, o qədər sakit bilirsən, şəhərin içində deyilsən. Çox sakit, belə yaxşıdır, yəni imkan çoxdur o barədə.
1: Etiraf edim dinləyicilərimizə ki, indi biz qonağımızla üzbəüz tətatət söhbət edirik. Siz bizim yalnız səsimizi eşidirsiniz, amma bayaq o verdiyim sual ki, getmişdinizmi Şuşaya, onda da elə bil, hiss elədim ki, bir anlıq yenə kövrəldiniz, yenə elə bilin sanki gözünüz belə çox az da olsa belə yaşardı, bunu hiss elədim. İstərsəməz xatirələr də insan yaddaşından silinmir, taleyindən silinmir. Biz dəyişə bilərik, biz dünyanın ən, necə deyim, ucqar bir kəndinə də gedə bilərik, biz okeanın o tayına da gedə bilərik, amma xatirələr ki, silinmir. Hani bəzən insanlar var, müəyyən yaşamışlardan sonra başqa ölkəyə getmək istəyir və gedir də, amma deyir ki, heç nə dəyişmədi. Çünki bunu özünlə aparırsan, onu qoyub getmək mümkün deyil. Yəni, hər şey beyində baş verir və o beyin də sənləndir də hər yerdə. Yəni ki, hara gedirsən ki, o silinmir yaddaşdan.
2: Təbii ki, insanlar onu əgər düşünürsə ki, əgər harasa gedəcək və hər şey onu özləri ilə düzdür, sizə aparırlar, hər bir şey insanın özündədir. heç nəyə qoyub getmək olmur.
1: Bəli.
2: Və mənim orada Azərbaycanla bağlı, yəni mən Xankəndinin biraz havası oraya oxşardı, çox oxşardı. İlk gəldiyimdə dedim, necə oxşayır, çox oxşayır Xankəndiyə. Yəni hava eyni, yəni yay ərzində 25 dərəcədən yuxarı qalxmır.
1: Nə gözəl.
2: Hə, o heç belə çox belə nadir hallarda olur ki, 30 olanda orada cəmaət özlərini suya hamısı. Çox dərə belə. Həm də bilirsiniz necə, ora günəş çox yaxındır. Çox belə bura qədər deyil, ona görə çox isti olur. 30 dözülməz bir istidir orada.
1: Bir anlıq keçmişə səyahət etsək və belə bir sual ortaya çıxsa ki, ümumiyyətlə həyatınızı məhz bu cür yaşamaq istəyərdiniz, yoxsa Azərbaycanda qalmaq, Bakıda qalmaq, orada işləriniz nə qədər yaxşı olsa da, uğurlu alınsa da, ailəniz yanınızda olsa da, amma vətən başqadır da, vətən həsrəti, vətən sevgisi, bu bir başqadır. Nə cavabı alardım sizdən? İstəyərdiniz elə həyatınız məhz belə olsun?
2: Mən belə bir insanam ki, ümumiyyətlə vətənə qayıdıb burada yaşasam da, sonra bilirəm ki, ora üçün də darıxa bilərəm. Çünki mən, biz Sankt-Peterburqda yaşadıq, çox da yaşamamışdıq, 2 il yaşamışam orada. Uşaqlar birinci sinifə getdi, sonra biz qayıtdıq Bakıya. Mən oturub radio qulasırdım, bu Alla Pugaçovanın Piteri Darzi belə bir ona qulasırdım, ağlayırdım. Yəni oradan darıxırdım. Belə bir məndə belə bir his var. Mən indi Azərbaycan mənim üçün əl çatmaz kimi olsaydı, əlbəttə ki, çox pis olardı. Yəni mən istəyəndə biletimi alıb Azərbaycana gələ bilirəm. Ona görə şükür Allaha ki, yəni bunlar var bizim üçün və biz bunu eləyə biliriksə, ona görə yəni düşünürəm ki, həm də dediyim kimi orada ətrafımızda Azərbaycan ailələri. Biz orada kiçik bir Azərbaycan yaratmışıq. Yəni o üzdən başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar bizə yazırlar ki, sizə qibdə eləyirik. Biz ona görə öz darıxdığımızı bir-birimizə o ötürürük. Yəni ki, o istiliklə, bizim öz qonaqpərvərliyimizlə, xasiyyətimizlə, bax belə deyərdim.
1: Bir sual da verəcəm, sonra biz Bakı küləyini dinləyəcəyik. Bəli. Sizin bəstəniz olan Aypara bənddən. Elə hava bizdə nə qədər də sizdir, sizin Norveçdə hava çox gözəldir orada və ən çox yayda 25 dərəcə, nadirən 30 dərəcə isti olur. Bizdə də ən isti havalarda belə külək, yəni ki, həmişə əsirdə, yəni əvvəz yerə deməyiblər ki, Bakı küləklər şəhəridir. Yəqin siz də bundan dolayı yazmışsınız bu mahnını, Bakı küləyini birazdan dinləyəcəyik. Və çox maraqlıdır, burada qalıb yaşasaydınız, bugün Arzu Rzayeva adı, məsəl üçün, bizdə bugün çox populyar bəstəkarlar var, onlara tələbat çoxdur, gənclər arasında da var, hələ 90-cı illərin tanımış bəstəkarları, 80-ci illərin tanımış bəstəkarları, onlara da bugün tələbat var və hətta deyərdim ki, onlara artıq bir, biz elə bilin ki, bir klassik kimi yanaşırıq, biz onlara artıq bir illərin sənətkarı kimi yanaşırıq, deyək ki, Faiq Sücəddinov olsun, Eldar Mansurov olsun, Vagif Qərayzadə olsun, Cavanşir Quliyev olsun, bunlar sağdılar, dünyasını dəyişənlər də var, Allah rəhmət eləsin. Naləmir Məmmədli məsəl üçün böyük bəstəkar idi. Aygün Səmədzadə, Xanım İsmail qızı və başqa da. Siz köçməsəydiniz Norveçə, Azərbaycanda yaşasaydınız, fəaliyyətinizi Bakıda davam etdirsəydiniz, necə olardı?
2: Mən köçməmişdən öncə başlamışdım artıq fəaliyyətə, mənim mahnılarım səslənirdi, oxunurdu, yavaş-yavaş başlamışdım bu işlərə. Sonra mənim köçməyim demək hər şeyə bir stop elədi, qoydu, yəni ona görə də düşünürəm ki, yəqin ki, o zaman mən elə davam eləsəydim, mən demirəm ki, mənim adım nəsə bir şey olardı. Yəni, mən ümumiyyətlə onu bir hobbi kimi edirdim, sevdiyimlə eləyirdim.
1: Amma işin təhsilini də alırdınız, yəni hobbi kimi yanaşmanıza baxmayaraq. Amma
2: bəlkə sonra nəsə, bəlkə ona bir biznes kimi də yanaşmaq olardı, təbii ki, zaman. Amma mən ona başlayanda onu mən o cürə düşünməmişdim. Yəni,
1: o zamanlar elə idi, o vaxtı musiqidən komersiya güdmürdün ki.
2: Heç kəs güdmür.
1: O vaxtı elə bir məqam. Bəlkə də bizim bayaq danışdığımız mövzu bayağı aram mahnılar, bəlkə də bugün o dediyimiz mahnıların sayının artmasının Səbəbi də budur, musiqiyə kommersiya qatılması.
2: Bəli,
1: musiqinin artıq rəqəmsal olması. Bəlkə də səbəb budur. Yəni insanlar bir söz var, yaşam uğrunda mübarizə aparırlar və hər kəs əlbəttə ki, yaxşı yaşamaq istəyir. İstəmirsiniz yaşamaq yaxşı.
2: Yox, əlbəttə ki,
1: mən də istəyirəm.
2: Hər kəs istəyir, təbii ki. Bilirsiniz necədir? Bir iş ki, bu insanın peşəsi də artıq bu işdən pul qazanırsa, bu normal bir şeydir, əlbəttə.
1: Əlbəttə, amma ona xəyanət etmək doğru deyil axı.
2: Yox, deyil.
1: Bax, söhbət bundan gedir. İnsan sevdiyi peşəsinə xəyanət edir və onu dəyişir. Onu başqa musiqiyə dəyişir, xəyanət edir ona. Ona görə də pul, əlbəttə, dediyim kimi qazanmaq çox gözəldir. Hər kəs gördüyü işin mənəvi və maddi qarşılığını almalıdır. Onda hətta almayan da belə, o işdə sənin ən sevdiyin iş belə olsa, o sənin gözündən düşür də.
2: Bəli, bəli, yox, əlbəttə qiymətləndirilməlidir də.
1: Amma hər şeyin bir həddi və çərçivəsi var. O çərçivəni aşmaq lazım deyil. Gəlin dinləyək Aypara Band, Bakı Küləyi. Bugünkü qonağımız bəstəkar Arzu xanım Rızayevanın bəstəsidir. Eşidirik.

0: Bakı küləyi Aypara Bənd oxudu bizim üçün. Bilmirəm, indi külək əsirmi? Əsir. Əsir külək, amma hava eyni zamanda da istidir. Dediyimiz kimi, nə qədər isti olursa olsun, Bakı hər zaman küləklidir. Bir daha xoş gəlmişsiniz, Arzu xanım. Sizi görmək çox xoşdur. Sizinlə tanış olmaq, ünsiyyət qurmaq, söhbət etmək, müsahibə almaq həqiqətən də çox xoşdur. Bir daha xoş gəlmişsiniz Azad Azərbaycan Radiosuna. Bu gün də radio dinləyirsinizmi? Uşaqlıqda olduğu kimi? Radio sizin yenə dostunuzdur.
1: Bəli, bizdə internet radio var. Mən də orada mətbəxdə qoyuram. Bəli. Azərbaycanın 1-2 hansı ki internetlə verilən kanalları qulaq asırıq. Hı-hı. Yəni hansı yeni mahnıları qulaq asıram, görüm hansı.
0: Bizim radionu dinləyin, çünki biz milli musiqi milli radioda
1: bəli,
0: devizi ilə yayımlanırıq. Yəni yeni kəşfləri, yeni ifaçıları, yeni musiqiləri eşidə bilərsiniz. Dediyimiz kimi siz Qarabağdansınız. Bəli. Və nədənsə belə bir deyim də var, belə bir düşüncə də var ki, məhz Qarabağda anadan olanların elə bil sanki qanına musiqi hopur. Bax, məsəl üçün Qarabağ xanəndələri xüsusi vurğulanır bu sahədə. Bəli. Deyək ki, deyirlər ki, orada anadan olanların 90%-nin musiqiyə həvəsi var, ya səsi var, ya nə bilim istedadı var. Bu deyilən məqama inanırsınız, yoxsa həqiqət belədir ki, doğrudan da elə bil oranın torpağında suyunda nəsə var ki, musiqi hopur.
1: Bəli, var.
0: Çünki biz baxsaq, çox üzr istəyirəm, Azərbaycanın çox dəyərli bəstəkarları, elə başda Üzeyir Hacıbəyli olmaqla, məsəl üçün. Bəli. Görürsünüzmü, Azərbaycan musiqisini, muğamını nota çevirən, yəni ki, elə Üzeyir Hacıbəyli özü Şuşadandır. Buyurun.
1: Bəli, düz deyirsiniz, düz vurğuladınız. Biz mən Şuşada oxuyarkən, demək olar, hər ailədə bir uşaq, iki uşaq mütləq musiqi məktəbinə qoyurdular.
0: Çox qəlbədim.
1: Torpaqdandır mı, havadandır, sudandır, bilmirəm. Yəqin ki, onun da bir təsiri var təbii ki. Boşuna demiblər ki, Şuşaya nə deyirlər? Azərbaycanın,
0: bəli, musiqi
1: beşiyi. Musiqinin konservatoriyası deyirlər. Bəli, belə deyirlər. Hər il orada mahnı bayramları keçirilirdi. Yəni biz özümüz də orada iştirak eləyirdik. Yəni nə qədər balaca bir kiçik şəhərdə nə qədər musiqiçi, çox musiqiçilər var idi və yetərincə də çox belə istedadlı nə qədər ansambulları var idi onların uşaqdan, kötü balaca uşaqların ansambuluna tutmuş böyükləri. Yəni mənim də belə xatirimdədir ki, yəni biz doğrudan da Şuşa yetişdirirdi.
0: Yetişdirir. Xanəndələr yetişdirir, bəstəkarlar yetişdirir və bayaq da bariz nümunə olaraq elə Üzeyir Hacıbəylini biz adını çəkdik. Mən maraqlı Arzu xanımın çalışdığı ifaçılar kimlərdir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqiçilərindən, bəstəkarlarından, söz yazarlarından, şairlərdən kimlərlə ünsiyyətdədir, kimlərlə dostluq edir, bugün də əlaqələri var, rəfiqə münasibətindədir, belə deyək.
1: Mən hələ xaricə getməmişdən öncə burada mənim mahnılarım ifa olunmuşdu. Demək olar, işləmişdik biz. O vaxtda Muğam teatrı vardı da, Arif Qazıyev sağ idi.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Biz ora tez-tez orada yaracılıq gecələri olurdu. Mən də iştirak edirdim gedib o zaman. Baba Vəziroğlu ilə biz o vaxtda orada tanış olduq. Mənə yeganə bir mahnım onun şeiri üzərində qurulmuş
0: mahnıdır.
1: Qatar. Adı Qatardır.
0: Yəni, çək Qatar yolundan deyil?
1: Yox, elə
0: çünki
1: deyil.
0: Var idi bu. Mənim.
1: Onu oxuyurdu Emilia Gil. Emilia Londonda yaşayan.
0: Emilia Yaqubova.
1: Bəli,
0: ha, bəli,
1: onlar
0: bəli.
1: Dörtlü idilər. Demək, kvartet deyərdim də. Oxuyurdular o mahnını. Çox gözəl də səslənirdi. Hətta radiolarda səslənmişdi mahnı. Sonra Vahid Əzizlə, Vahid Əziz çox kitablar, nə qədər mənə kitablar vermişdi və mən bir mahnı yazmışdım. Vahid müəllim də gəlmişdi, Muğam teatrında oturmuşdu. Dedim, Vahid müəllim, bir mahnı yazmışam, qulaq asında, bəlkə söz sizin sözlərdən istifadə eləyək. Mahnını orada səsləndirdik. İnanırım, qulaq asdı və həm o dəqiqə yazmağa başladı. Dedi ki, o qədər xoşuna gəlmişdi ki, melodiya. O dəqiqə yarandı bu şəhərdə belə bir mahnının sözləri idi. Onu da Fuad Musayev oxumuşdu.
0: Fuad Musayev, bəli.
1: Sonra mənim bir gənc yazar vardı, şair Orxan Ömər. O zaman Orxan Ömər idi, sonra adını dəyişmişdi, başqa cür idi adı. Mən artıq getmişdim buradan. Mən onu çox axtardım, tapa bilmədim ki, dəvət eləyim. Onun çox mənim çox mahnılarımın sözlərini o yazıbdı. Onun yazdığı sözü mahnını demək Xuraman Şuşalı oxudu o zaman. Və Sədaqət sonra, bəli, Sədaqət Ulduz.
0: Hə, Sədaqət Ulduz ifaçı.
1: İki mahnımı oxuyubdu. O da demək Gülağə Tənanın sözlərinə. Sonra Vüqar Muradov o zaman hələ oxumamalardı. Vüqar Muradov da biz iştirak elədik bəstəkarlıq, bu bəstəkarların yaradıcılıq belə bir konkurs var idi. Və orada biz birinci yer aldı mahnımızın. Bir mahnım birinci, o birisi ikinci yer almışdı. Ki, hər iki sözdə Gülağə Tənhanın sözləri nə idi? Yəni, bu şairlərlə işləmişik öncə. İndi mən Gülnar xanım...
0: Sultanova.
1: Yox, Sultanova deyil. Gülnar xanımla Dilarə xanım tanış elədi bizi onun sözlərinə. Mahnı bir dənə mahnı bəstələdim. Hı-hı. Xatun oxuyub o mahnını. Hə,
0: indi səslənəcək. Xəyanət.
1: Bəli, xəyanət. Ya. Sonra mənim belə, hələ ki bu qədər.
0: Bilirəm ki, çoxdur əslində, sadəcə xatırlamaq.
1: Hə, aydındır.
0: Bəs yaxşı, kimlərlə dostluq münasibətiniz var? Yəni, bunlar iş birlikləri idi.
1: Yəni, bu iş birliklərimizdir. Dostluq münasibəti mən Dilara xanımla çox gözəl münasibətimiz var.
0: Azərbaycanın əməkdar artisti, dəyərli peşəkar, aktrisa və aparıcımız, bəli.
1: Biz onu demək dəvət etmişdik. Bizim orada tədbirimiz vardı. Çox belə tədbirimiz çox gözəl keçdi. Dilara xanımla elə ünsiyyət oradan başladı. Biz burada görüşmüşdük, amma bir-birimizi daha yaxşı, yəni necə deyil, insan yolda tanınar, insan bilir. Çox belə xoş, sanki illərdir biz bir-birimizi tanıyırmış kimi belə bir şey və o demək ki, Dilarə xanım olmasaydı, bəlkə də mən bu konsert eləməzdim. Nəyə görə? Çünki o mənə bir təkan verdi.
0: Motivasiya verdi, həvəs verdi.
1: Çox motivasiya verici.
0: Dilarə xanım bu işi çox yaxşı bacarır.
1: Bəli, çox insanı belə itəliyir, deyir, yox, get qabağa, get. Yəni, həqiqətən də bu söhbət çoxdan var idi, amma heç belə addım atmaq istəmirdim, elə durmuşdum yerimdə. Amma belə oldu ki, Dilarə xanım elə bir şərait yarasdı ki, Demol. İçimdə bir elə bir ki, alov yarandı məndə də, mən də başladım.
0: Nə gözəl.
1: Belə, biz bir sağ olsun, yəni ona həmişə mən onu deyirəm, vurğulayıram, minnətdarım buna görə.
0: Biz sözü gedən aprel ayında elə deyil mi?
1: Aprelin 5-də, bəli.
0: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan o möhtəşəm konsertdə tamaşaçıları da təəccübləndirən bir, deməli, çıxış oldu.
1: Bəli.
0: Bu çıxış deməli Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi modelyer dizayner Günarə Xəlilovanın deməli ifası oldu. Təbii ki, mən onu təqdim edirəm. O modelyerdir, dizaynerdir, teatr və kino rəssamıdır.
1: Bəli.
0: Sənətşünası üzrə fəlsəfə doktorudur, amma biz onu heç vaxt ifaçı kimi görməmişik. Və bu konsertin ən maraqlı deməli, məqamı məhz Günarə Xəlilovanın sizin mahnınızı, bir gün mahnısını ifa etməsi Bəli. Oldu. İndi mən təklif edirəm ki, bu mahnını dinləyək.
1: Bəli, dinləyək, sonra danışarıq.
0: Sonra danışarıq.
1: Bəli.

0: 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 49 19.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Bugün bizim Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı bəstəkar Arzu xanım Rızayeva qonağımızdır. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz
9: sağ
8: bir daha.
9: Sağ olun, çox sağ olun.
8: Bu qədər mədəni, kübar bir insansınız ki, mən həmişə belə bir sözüm var, onu deyirəm ki, insan öz peşəsinin haqqını verməlidir. Musiqiçi başqa necə ola bilər ki? Axı o musiqiçidir, axı o musiqi bəstəlir, axı o yazdığı mahnılarla insanların ruhunu təzəliyir, hisslər oyadır və bəstəkar, ifaçı, şair məncə elə yaxşı insan olmalıdır. Kübar olmalıdır, mədəni olmalıdır, mədəniyyət işçisi adı üstündədir. Elə deyilmi? Bəzən düzdür, yanılırıq bu mövzuda. Yəni, biz hər bəstəkarı da mədəni, kübar, zövqlü deyə bilmərik. Bəli, yaxşı bəstəkardır, biz onu dana bilmərik. Hı-hı. Yaxşı ifaçıdır, yaxşı musiqiçidir, amma xarakterində müəyyən çatışmamazlıq var. Təbii, mən özümü kənara çəkmirəm, mən də aparıcıyam, mən də efirdən hər zaman mədəniyyəti təbliğ edirəm, amma əlbəttə mən nəticədə həm də bir insanam, mənim də əsəblərimin aşıb daşan zamanları olur, amma çalışıram. Çalışıram ki, o balansı qoruyum. Amma siz bugün olduqca belə sakit, mədəni, o qədər çok enerjiniz təmizdir ki və huzurludur ki, həqiqətən də. Bu huzurun, bu enerjinin heç bir zaman sizi tərk etməməsini arzulayıram. Biz az öncə Gülnara Xəlilova dinlədik. Bir gün dediniz, nəsə əlavəniz var. Buyurun.
9: Bəli, biz Gülnara xanımla artıq 35 ildir bir-birimizlə çox yaxın dost deyərdim, bacı kimi deyərdim.
8: Nə gözəl.
9: Və həmişə mən son illərdə gəlirdi bizə, Norveçə gəlib neçə dəfələrlə qonağımız olubdu. Dedim ki, son heç belə bir konsertdən hələ danışıq yox idi. Mən dedim ki, Gülnara mənə dedi ki, mən istəyirəm ki, bir duet eləyim. Kim, hələ deməmişdi kim idi. Mən bilmirdim ki, bəbir-bəbirli idi bu insan. Mən dedim, məndə belə bir duet var, mən sənə verim onu, sən get evdə bax ki, onun üstündə bir aylar keçdi, yarım ildən çox keçdi. Bu konsert ərəfəsində mən ona dedim ki, mən sənə yadındadır demişdim duet, gəl belə bir şey eləyək. Biz heç kimə orada afişada sənin adını yazmayaq, bu bir sürpriz olsun, sən bunu hazırla. Belə də oldu. Biz danışdıq bəbir-bəbirliklə onlar.

0: olsun, yəni gözəl musiqiçi, aranjmançı. Yəni o da mahnıya bir öz belə necə deyirlər, qatqısını qatdı. Çox gözəl ifa alındı. Həqiqətən də çox sevildi. Elə konsertdə də canlı olaraq, sonra da yazdırdılar studiyada. Çox da yaxşı alındı.
1: Çox gözəl. Minnətdaram gəldiyiniz üçün. Çox sizə uğurlar arzulayıram.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Bir neçə gün sonra qayıdırsınız yenidən Norveçə, yenidən görüşərik. Gələn zaman mütləq xəbərləşək. Gəlin yenidən yeni mahnılarınızı təqdim edin, yeniliklərinizdən danışın, yaradıcılığınızdan danışın bizə. Təşəkkür edirəm. Var mı əlavəniz?
0: Yəni, buradan hər kəsə, bütün Azərbaycan xalqımıza buradan sağ ol deyirəm ki, yəni bizi dinləyicilərimizə, yəni hər kəsə həm salam deyirəm, həm də sağ ol deyirəm, sağollaşıram.
1: Görüşmək ümidi ilə.
0: Görüşmək ümidi ilə.
1: Çox sağ olun Arzu xanım.
0: Siz də sağ
1: olun. Gününüz uğurlu olsun.
0: Sağ olun.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gülərki qəbul edib. Qonaq dövlət başçısının liderliyi ilə Azərbaycanın inkişaf etdiyini deyərək bu xüsusda ölkənin iqtisadi tərəqqisinə, beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına və tarixi Qarabağ zəfərinə toxunub. Azərbaycan polisinin yaranmasının 108-ci il dönümü münasibətilə Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazirliyin rəhbər heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidə kompleksini ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi yad edilib, daha sonra Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında Polis gününə və 2025-2026-cı tədris ilinin buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib. General-polkovnik Vilayət Eyvazov ötən 108 ildə polisin keçdiyi şərəfli və zəngin xidmət yolundan yaratdığı ənənələrdən, xüsusən Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin təşkili, milli ruhlu vətənpərvər kadrlarda möhkəmləndirilməsi sayəsində görülən mühüm işlərdən danışıb. Bakı Olimpiya stadionu Birləşmiş Ştatların müstəqillik günü ilə bağlı Birləşmiş Ştatların bayrağının rənglərinə bürünüb. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi bununla bağlı Azərbaycana təşəkkür edib. Təşəkkür edirik Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar iyulun 4-də Amerika müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etməyə hazırlaşarkən Bakının möhtəşəm Olimpiya stadionunun bizim bayrağımızın qırmızı, ağ və mavi rənglərinə bürünməsi bizi çox sevindirdi. Bu dəyərli jest Amerika və Azərbaycan xalqları arasında davamlı dostluğun, qarşılıqlı hörmətin və möhkəm tərəfdaşlığın gözəl rəmzidir deyə məlumatda qeyd olunur. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin uşaqların elektron qəbulu prosesinə başlanılır. Bildirilir ki, iyulun 7-si saat 11-dən etibarən regional təhsil idarələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabiliyində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə, iyulun 9-u saat 11-dən isə Bakı şəhər üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələrin yaradılmasına başlanılacaq. 2021-2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün elektron növbələr saat 11-də, 2023-2024 və 2025-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15-də aktivləşəcək. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-36, dağlarda 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Milli Musiqi, Milli Radiodan.

0: İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Dəli, dəli, dəli, dəli, dəli. 106.3 FM

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 49 19.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon 11-22 premiumresidence.az. Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: 49-19.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9,9%-lə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziya ilə fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Əvvəla salam.
1: Bir çox mənbələr alman şairi Wolfgang Goethe-nin İslam dinini qəbul etdiyini və müsəlman olduğunu yazırlar. Goethe nümayişkaranə şəkildə özünü müsəlman adlandırmasa da, onun bir çox əsərlərində İslama isti münasibəti aydın sezilməkdədir. Şairin İslama rəğbəti onun dostlarına və yaxınlarına yazdığı məktublarından, eyni zamanda 1771-72-ci illər arasında mütaliə elədiyi müqəddəs Quranı oxumağından görünür. Dostlarına yazdığı məktublardan parçalar. Bizim hamımız İslam əqidəsində yaşayırıq. İnsan bütünlükdə ilahi iradəyə, dünyanı xəlq etmiş vahid yaradanın iradəsinə tabedir. Bu və ya digər bir məsələ barəsində öz fikirlərini yeri gəldi gəlmədi söyləmək nə gülüncdür. Axı, əgər İslam Allaha təslim olmaqdırsa, bizim hamımız İslam əqidəsində yaşayırıq və bu əqidədə öləcəyik. Təsadüfləri və sadə uyğunluqları rədd edirəm. İnsanın başına gələn hər bir hadisə Allahın insana bildirmək istədiyi xüsusi işarələr və ibrətlərdən ibarətdir. İnsanlar dərk edə bilmədikləri və xoşbəxtlik anında tam mənası ilə təzahür edən bütün naməlum qüvvələri təsadüf adlandırırlar. Lakin bu təsadüf deyil. Bu, ən xırda şeydə belə öz böyüklüyünü göstərən və duyulmadan hər yerdə mövcud olan yaradandır. Qeyd edək ki, 1813-cü ilin payızında bir alman əskəri onun üçün İspaniyadan Qurani Kərimin sonuncu Nas surəsi yazılmış qədim bir ərəb əlyazması gətirir. Şair sonralar həmişə bu hadisəni Allahdan göndərilən ilahi əlamət kimi yozurdu. 1814-cü ilin yanvarında baş vermiş daha bir hadisə də Goethe üçün ilahi nişani olur. O, Rus ordusunda xidmət edən müsəlman başqırtların cəmaat namazını müşahidə etmə imkanı qazanır. Namaz Weimar'dakı protestant gimnaziyasında qılınırdı. Namazın müşahidəsi Goethe-yə güclü mənəvi təsir göstərir. Beləliklə, biz İslamda ilahi iradəyə tam təslimiyyətdə qalmalıyıq. Bu sözə heç bir əlavəm yoxdur. 1832-ci ilin martın 22-sində Goethe ölüm yatağında çabalayarkən, bəzi müasirlərinin xatırladığı kimi əl ilə səmada hərflər cızırmış. O zaman ətrafındakılar şairin əlinin hərəkətini izləyərkən, öz ikinci adının, Wolfgang baş hərfinin W hərfini yazmaq istədiyini zənn edirlər. Sonradan isə alimlər W kimi anlaşılmış hərfin əslində bəlkə də ərəbcə Allah kəlməsi olduğunu iddia edirdilər.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedrel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: 39 19.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
3: 39 19.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22. Premium Residence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.
7: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Sən savan bir adamsan, bəlkə sən bilirsən, bu filəyi ne üçün gəlib Qarabağ?
1: Xoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum Albin.
2: Jordan ağa, nə tereşdir, nə aykanım.
1: Bu, kəhliyotudur.
0: Aa, o nədir nə? O nə səssiz?
3: Nə olacaq,
0: Ayaklar, at var, at var! Sen ne başa düşünsen, at mı olan şey? Boyuna bak, kine meyne bak,
4: çeldirmiş. Ooo, Qarabağ'dan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle.
5: Beni Paris'e?
6: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlanır.
7: Ahı, hara gidiyorsun?
6: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Parija.
5: Gedəndən olaram, dostum. Gedərəm də, gələrəm də. Şərəflisiyə Frenk qızları başını örtən ləçəklərdən soğukat alıb gətirərəm də.
3: Frenk qızları başlarını örtən ləçəklər mənə lazım deyil.
7: İndi mən bildim ki, o Monsieur Jordan hansı yuvan quşuymuş. Bir utan, bugün sabah toyundur.
5: Mən bu tezliklə evlənmək istəmirəm.
7: Vallahi o Monsieur Jordana bir toy tutaram ki, gəldiyi yolunu da yadından çıxarar. Bu filenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlı zat bilmirler.
0: Ayarlar sen tanrın, bilmeni yakşı yakşı başa sanıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parca.
7: Beni!
5: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Filenkler neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki, Allah'a şükür medresede hamısını okudu öğrenmişsin. Mesela, bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturur, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak vardı, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi almak.
7: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
3: Buyurun baba derviş.
8: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nakde daga fetendi. Bəkər al kərəndi, dübbülük mal cümha, diyən, diyən, diyəndi.
3: Gərək deyil bir iş görəsən ki, bizim Şahbaz Parijə gedə bilməsin.
1: Gərəkdir ki, bu işdə cadumun qızarı ya Parijin, yaxud da Musey Jordanın başında çatdasın. Bu surətdə gərəkdir ki, bütün diplərə, infritələrə əmr edeyim ki, Parisi xalva qoysunlar. İndi buyurunuz xanım, cənabınız Parijin dağılmasını istəyir və ya Musey Jordanın boynunun vurulmasını.
3: Hər ikisi baba dərviş.
7: Allah sevirsən belə söz danışma, ay qız. Sənin ürəyin daşdı nədir? Biçarə Parisli.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bakı Olimpiya stadionu Birləşmiş Ştatların müstəqilliyi günü ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar bayrağının rənglərinə bürünüb. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi bununla bağlı Azərbaycana təşəkkür edib. Təşəkkür edirik Azərbaycan. Birləşmiş Ştatların iyulun 4-də Amerika müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etməyə hazırlaşarkən Bakının möhtəşəm Olimpiya stadionunun bayrağımızın qırmızı, ağ və mavi rənglərinə bürünməsi bizi çox sevindirdi. Bu dəyərli jest Amerika və Azərbaycan xalqları arasında davamlı dostluğun, qarşılıqlı hörmətin və möhkəm tərəfdaşlığın gözəl rəmzidir deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün Ali Təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu üzrə idman istiqamətinə aid qabiliyyət imtahanında bir nəfər başqasının yerini imtahana daxil olmağa cəhd edib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, yoxlama zamanı həmin şəxsin əsl kimliyi müəyyən edilərək imtahana buraxılmayıb. Bu məsələdə hər iki tərəfin məsuliyyət daşıdığını bildirən Dövlət İmtahan Mərkəzi qeyd edir ki, ilk növbədə imtahanda iştirak etməli olan şəxsin bütün imtahan nəticələri ləğv olunur və müsabiqədən kənarlaşdırılır. Başqasının yerinə imtahana girmək istəyənlər isə ali məktəbdən xaric oluna bilirlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu eləcə də digər imtahanlarla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə tam riayət etməyi çağırır. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin uşaqların elektron qəbulu prosesinə başlanılır. Bildirilir ki, iyulun 7-si saat 11-dən etibarən Regional Təhsil İdarəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabiliyində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə iyulun 9-u saat 11-dən isə Bakı şəhər üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələrin yaradılmasına başlanılacaq. 2021-2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün elektron növbələr saat 11-də 2023-2024 və 2025-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15-də aktivləşəcək. Bakıda bəzi marşrut avtobuslarında kondisionerlərin işləməməsi sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilib. İddialara görə Sumqayıt və Saray istiqamətində hərəkət edən 500, 503 və 508 nömrəli marşrut avtobuslarında kondisionerlər işləmir. Bu səbəbdən sərnişinlər narazılıq edirlər və havasız salonda hərəkət etmək məcburiyyətində qalırlar. Məsələ ilə bağlı Bakubas MMC-nin mətbuat katibi Əsmər Əliyeva bildirir ki, bu qurumun istismarında olan bütün avtobuslar kondisioner sistemi ilə təchiz edilib, adı çəkilən avtobuslarda da kondisioner sistemi hazırda işlək vəziyyətdədir. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bu sadə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dedir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, 106.3 FM-dəsiz, düzgün dalğadasınızsa, demək ki, bizə qulaq hazırsınız və əlbəttə ki, masterclass verilişi öz işinə başlayır. Aparıcınız mən Raqif və yenə də bugün də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı ola bilərik. Onun bir neçə dəqiqəsini bizim bir qonağımız var, ondan suallarımıza cavab istəyəcəyik 166-dan və təbii ki, elə suallar var ki, digər günlərdə danışılır və mən onları toplayıram, deyirəm ki, yaxşı bunu qonağımız gələndə danışarıq. Yəni, bu mövzuda xüsusilə də bunu dəyərləndirmək istəyənlər üçün belə bir imkanımız var. Yəni, indi biz birinci həmin suallara yer ayıracaq. Necə deyərlər, ilk reklam fasiləsinə qədər. Hətta mən görürəm elə burada yol yollardakı sıxlıqdan bu meyvənin üstü kimi tanıdığımız kənar dairəvi yol artıq yüklüdür. Hər halda bax oradan çıxan və bizi dinləyən oradakı iş adamları da əlbəttə ki indi daha aktiv olub suallarına cavab ala bilərlər. Mənim də o yöndə sualım olacaq. Bu öz yerində. Eyni zamanda sonra Əli Usta, Asma Otursun akkumulyator günü Xətai bəy və Əli Usta Usta bizə qoşulacaqlar. Təbii ki, hər biri öz sahəsi üzrə bizim sualları cavablandırmağa çalışacaqlar. Hə, bizə necə qoşula bilərsiniz? Bu həmişəki kimidir. Nömrələrdə dəyişiklik yoxdur. 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp isə 050-442-9192. Sonra mən sizə deyəcəm, Bakının mərkəzində İki yol təmirə bağlanacaq. Müxtəlif buna yönəlik məlumatlar var. İşlənmiş avtomobil ehtiyat sələrində kəskin bahalaşma var deyirlər və eyni zamanda bir sıra markalardan, Forddan, Pirelli-dən və s. təbii ki, məlumatlar da var. Onları sizinlə bölüşəcəyik. Amma 166-nın müxtəlif qollarından bizim qonaqlarımız olursa, bu dəfə də biz elə belə demək olarsa, bu beynəlxalq yükdaşımadan, logistikadan danışacağıq və sizin əslində aylar öncə bizim efirdə səsini eşitdiyiniz Tamraz İskəndərov qonağımızdır. Təmraz bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
3: Necədir işlər?
4: Yaxşı, hər şey qaydasındadır, qaydasında da olaraq gedir.
3: Təki qaydasında olsun, amma axır vaxtlar hamı hər şeydə bahalaşmadan danışır, xüsusilə də geosiyasi məsələlər, logistika və s. Hətta bizim yağlara qədər hər bir şeyə təsir eləyib, gördüyünüz kimi gəlib çıxıb artıq işlənmiş ehtiyat sələrinə təsir eləyib. Və burada logistikaya düşən yük nə qədərdir, birinci onu istəyirəm bilim. Çünki biz məlumatlarda, maşallah, hələ ki 166-dan xoş xəbərlər alırıq. Yəni, əksinə, 166 endirimli qiymət təklif edir ki, biz hazırda məhz Çin barından yük daşımanı 204 manatdan hesablayırıq. Yəni burada bir dəyişiklik yoxdur bildiyim qədərlə.
4: Bəli, hal-hazırda eyni endirimli kampaniyamız davam edir. Hələ bitmə tarixi hələ ki deyilməyib. Biz də çalışırıq ki, bizim üçün ən əsas vacib məsələ müştəri məmnuniyyətidir. Biz istəyirik müştəri bizdən daim olaraq razı qalsın. Ona görə də biz hələ ki endirimli kampaniyamızı davam elətirik.
3: Amma yəqin ki, digər marşrutlarda, logistikada və yaxud xüsusilə də o, belə deyək də, bu yaxın şərqlə bağlı, çünki sizin oradan da yükləriniz Bəndər Abbas və s. var, orada yəqin ki, biraz çətinliklər olar.
4: Hal-hazırda Bəndər Abbas üzəri daşımalarımız dayandırılıb. Və ona görə də dəmir yol daşımaları əsasən Qazaxstan üzərə biraz tam səmimi desək, biraz yükləmələr var. Bu gəlir əlbəttə ki, Aktau portuna, oradan isə gəlir Ələt limanına. Hal-hazırda yükləmələr var, dəmir yolu biraz yüklü olsa da belə, ancaq 166 vaxtı-vaxtında yükləri tam sortalı şəkildə çatdırır ölkəyə.
3: Elə mən onu soruşacağım, yəni çatdıra bilirsinizmi? Çünki indi Çindən də sifarişlər biz məsələn illik, rüblük periodlara baxsaq, mənə gəlir ki, hazırda məsələn bu il biz onun ən pikini yaşayırıq, elədir yoxsa yox?
4: Hal-hazırda bəli, pik davam edir, çünki qeyd etdiyim kimi dəmir yolu yüklüdür, istər qrupaj yüklərdə olsun, istər full konteynerlərdə olsun, həm sorğuların sayı artıb, həm daşımaların sayı artıb, istər dəmir yolu, quru yolu və yaxud da ki, hava yolu.
3: Hə, ona görə biraz bunu nəzərə almaq lazımdır ki, sifarişi verən daha operativ kimi işləyirsə onunla işləsin, çünki yəni bu daim işləyən mexanizmə qoşulmaq daha rahatdır, nəinki belə də ara-sıra vaxtı olanda bu işi görənlər. Yəni çatdırırsınız, əsas sual budur.
4: Bəli,
3: Çin anbarından çatdıra bilirik.
4: Bəli.
3: Deməli, mövsümə görə bunu da xatırladım. Düzdür, bu birbaşa Təmraz bəyin sahəsində olmasa da, o dediyimiz kimi burada qollar var, 166-nın fərqli-fərqli qolları məşğul olur. Avtovoz söhbəti, çünki son bir neçə gün ərzində bir neçə müraciət olub ki, məsələn, mövsümdür, bəlkə mən maşınımı qoyum, buradan göndərim Gürcüstana, oradan da gedib götürürəm, təbii ki, təyyarə ilə qatarla götürürəm və çıxıram, nə bilim, Türkiyəyə gedəcəm maşınla Gürcüstan və Avropa istiqamətinə. Yəni, bunu 166-nın da icra edən komandası var və biz lazım olsa təbii ki, yönləndirə bilərik.
4: Əlbəttə ki, əlbəttə müştəri müraciət eləsin həm Bakıdan Gürcüstana daşıma və yaxud da ki, əks istiqamətdən Gürcüstandan Azərbaycana daşıma eləyir.
3: Amma bir şey bilin ki, burada bir yəni əsas məqam nədir? Avtomobil burada gömrükdən təhvil alır, yəni 166 onu gömrükdən təhvil alır. Orada heç, orada yəqin ki, belə keçdi o tərəfə götürürük, yoxsa orada da haradasa biz, yəni təhvil, təhsilim olan bir nöqtə var. Geriyə də gətirilir gömrüyə və biz təkrar gəlib buradan götürürük.
4: Bəli, bəli, tam hə? Doğrudur.
3: Prosedur belədir. Hə, dünən danışdıq, yaxşı ki elə mən üst-üstə düşdü və yaxın tarix oldu, yaddan çıxmamış. Avtomobillərin batareyaları dünən dinləyici yazmışdı. Artıq nəzərə alsaq ki, hibridlərdir, elektromobillərdir, məsələn deyək ki, 7 ilin, 10 ilin, hətta 15 ilin hibridini sürənlər var və onlar yavaş-yavaş batareya axtarırlar. Dünənki deyəsən ki, Sportage-dir, ola bilər səhv edirəm, amma hər bir halda artıq bir 10 yaşını keçmiş bir avtomobil idi. Hətta 15 yaşına çatırdı və o deyir ki, mən qalmışam batareya axtarıram, tapa bilmirəm. Dedi ki, yaxşı, deyək ki, ölkədə populyar deyil, o modelə bağlıdır, həmin model olmaya bilər, amma bu adam bunu tapıb, tutaq ki, hətta Rəşad usta girdi, baxdı, dedi ki, məsəl üçün Çində var, nə bilim, deyək ki, hansısa başqa yerdə var. Amma bu necə gələcək? Çünki biz bilirik ki, bu batareya o qədər də rahat daşınan yüklər siyahısında deyil. Hansı qrupdadır batareyalar, nə bilim, bu tip yüklər?
4: Batareya ümumiyyətcə daşınması təhlükəli qrupdan hesab olunur. Mövsümlə bağlı bir daşınmadır, əslində desək. Çünki hal-hazırda dəmir yol daşınmalarını biz batareyaları dayandırmışıq. Bunun da səbəbi yay aylarının çox isti keçməsidir. Konteynerdakı qapalı olduğuna görə çox hədsiz dərəcədə qızır və bu daşınmasında çox təhlükəli yaradır. Ona görə biz batareyanın növləri var. Bəzi növləri var ki, bəzi növləri qeyd edim ki, onu hava yolla daşınmasına icazə var. Və digər növlərini biz quru yol tırla daşınmasına edirik.
3: Yəni növlər deyəndə burada litium fosfat, litium o baxımdan deyirsiniz də ki, onların hansı növ olmasından asılıdır. Eyni zamanda deməli İndi yəqin ki, yay mövsümü ərzində dəmir yolu ilə daşına bilməyəcək təhlükəsinə görə, amma belə başa düşürəm ki, sentyabrdan sonra rahat olacaq bu.
4: Hava şəraitindən asılıdır.
3: Yəni qeyri yay vaxtlarında daşına bilər.
4: Bəli.
3: Bir də qalır artıq yük maşınları ilə, yəni o trillərlə yenə də Çindən çıxır, gəlir Qazaxıstana, bəs axı sonra Aktaudan bu tərəfə yenə də gəmiyə keçir. Gəmidə problem yoxdur.
4: Xeyr, heç bir əmması yoxdur orada. Gəmi də gələ bilər və yaxud da kifranıb qonşu ölkənin Rusiya üzrə də gələ bilər.
3: Hə, Rusiya üzərindən yüklə gələ bilər, o halda var. Amma əgər yəni, kimsə çox vacibdirsə, məhz onu bu aylarda həll eləməlidirsə, 166 bu alternativi verir. Bəli. Yox, əgər biraz səbirli ola bilirsinizsə, təbii ki, onda sentyabrdan sonra bunu yenidən normal, eyni şərtlərlə. Onlar necə hesablanır bəs daşınanda?
4: Daşınanda biz ilk öncə müştəridən həmən batareyanın MSD sənədini tələb edirik. Həmən MSD sənədini biz ilk öncə yoxlayırıq. Əgər bu daşınmaya uyğundursa, biz onu əlbəttə ki, tam daşınmasını eləyib, təhvil veririk gömrük məntəqəsində Azərbaycanda. Daşınma olmazsa, çox təhlükəli hesab olunarsa, çox təəssüf, biz onu öncədən müştəriyə bildiririk.
3: Kim onu təhlükəli hesab edir? Yəni, sizə bu cavabı kim verir ki, bu təhlükəli yükdür?
4: Çindəki əməkdaşlarımız, Çindəki gömrük məntəqəsinin əməkdaşları.
3: Hə, Çindəki sizin gömrüyün əməkdaşları, bunun düzdür, sizdə bir siyahı var yəqin ki.
4: Əlbəttə.
3: Əvvəlcədən var, amma bəzən görsən ki, elə bir yük olur ki, bunlar yeni nəsil yüklərdir də. Yəni, məsələn, 10 il əvvəl belə bir sifariş hər halda olmayacaqdı və yavaş-yavaş o siyahı genişləndikcə sizdə xəbər tutur.
4: Tam doğru.
3: Çinin yeni şəhərlərində yeni stansiyalar var. Onlar haqqında da yenə də istəyirəm sizdən biraz eşidək ki, əvvəl, məsələn, biz nə bilim, 1-2 il əvvəl, bəlkə də daha əvvəl 166 ilə bu əməkdaşlığı başlayanda hələ ki, Sianın adı çəkilirdi, deyəsən. Bir də hansı şəhər idi ki, ancaq oradan. Amma hətta bizim partnyorlar vardı, elə dediyiniz kimi bu meyvəli dedik, yəni ticarət mərkəzi oradan da eyni şəkildə. Bəziləri dedi ki, mən deyirdim, bəs nə əcəb oradan gətirmişsən? Deyir, mən ki, Çinin başqa bir yerindədir və bu görürəm ki, baha başa gəlir və yaxud ümumiyyətlə alınmır. Yəni, bu təklifi verən yoxdur.
4: Çinin bir neçə dəmir yol stansiyalarına biz əməkdaşlıq eləyirik. Bu, Hefei olsun, Jinan olsun, Guanzhou olsun, həmən stansiyalarda. Orada da necə hesablanır? Misal olaraq, müştəri bizlə əlaqə saxlayır. Deyir ki, mənim Guanzhou-da bir kubum və yaxud da bir kubu biz çalışırıq Siyandan çıxardaq. Digər misal üçün, full konteyner olanda biz onu çalışırıq, müştərinin yükü hansı şəhərdədirsə, həmən şəhərə yaxın, həmən stansiyadan biz yükləri çıxardaq. Müştərinin büdcəsinə uyğun olaraq biz onu da təklif veririk.
3: Yəni artıq demək olar ki, Çinin hər bir yerindən Çin daxil, düzdür, bu Çin daxili logistikadır o həm də.
4: Bəli.
3: Amma əsas odur ki, cavab yox deyil də.
4: Əlbəttə.
3: Yəni Çinin hər bir yerindən bu sifarişi, yəni hər bir halda həll eləmək olar.
4: Əlbəttə olur. Biz də 166 olaraq heç vaxt müştəriyə yox bildirmirik.
3: Əsas olan budur və yeri gəlmişkən indi siz həm də Abşeron ticarət mərkəzində yeni ofis açdınız ki, oradakı iş adamları halda gəlib yerində suala cavab alsınlar. Necə ümumiyyətlə? Yəni ümumiyyətlə ordakıların da oradan da hamısının xəbəri varmı? Yoxsa hələ biraz da məlumat yayılmalı ki, var da burada oturmuşuq. Gəlin elə buradan dəqiqləşdirin.
4: Hamısının tam dəqiq deyə bilmərəm, ancaq məlumat veririk müştərilərimizə. Çalışırıq həm reklam vasitəsindən, həm zənglərlə, həm əməkdaşlarımız gəzirlər bir-bir tanış olan müştərilərlə və yerimizi, lokasiyanı bildirirlər.
3: Ha, yəni bu oradakı adamlar üçün ona görə ki, məsələn bəzən kimsə görürsən bizə efirə yazır və yaxud siz olanda yazır ki, bəs falan şeyi təxmini neçə gətirərsiniz. Çünki burada işin axırı yenə gəlir pula çıxır və bir çoxlarda bu prosedur ona biraz belə qəribə gəlir də. Yəni mən ora zəng eləyəcəm, deyəcəm, oradan mənə sonra kimsə zəng eləyəcəyinə, WhatsApp və s. də. Çünki bu elə bir şeydir ki, ya şəkil göndərirsən, ya əlavə məlumat verməlisən. Bu çox rahat üsul əslində ki, yaxınlaşıb Bakı üzrə qəbul məntəqəsi kimi baxsaq biz, yəni müştərinin yerində sifariş vermə imkanı hazırda yalnız oradadır, düzdürmü?
4: Bakı üzrə biz Abşeron Gömrük məntəqəsindən Abşeron üzrəm ticarət mərkəzində yerimiz var, müştəri yaxınlaşa bilər ora. Digər şəhərin mərkəzində də 166 Global'ın ofisi var, o da Yeni Həyat Plaza'da yerləşir. Müştəri nə zaman istəsə gəlib bizlə görüşə bilər və yaxud da ki, biz özümüz müştərinin ünvanına yaxınlaşıb görüş keçirilə bilərik.
3: Ha, yəni ora da getmək olar. Əlbəttə. Əsas odur, bəli, yəni həm mərkəz tərəfdə olan və yaxud orada hər bir halda ofisə gəlib görüşmək istəyənlər üçün deyirəm. Bəs hazırda ümumiyyətlə biz bu endirimdən danışırıq ki, indi ən çox tələbat görən dəmir yol daşımaları xüsusi endirimlər tətbiq olunur. Çin anbarından yük daşıma, yəni manat ekvivalentində 204 hesablanır. Bu bütün yüklərə aiddirmi? Çünki yəni hansı daşıma növünə aiddir və yaxud bütün yüklərə aiddirmi? Yəni o sözü gedən bir kubun 204 manatdan hesablanmasını deyirəm.
4: Hal-hazırda 204 manat olan endirimli kampaniyamız sırf dəmir yol daşınmasına aiddir.
3: Amma yük olaraq fərqi
4: yox. Yük olaraq bütün yüklərə aiddir.
3: Dəmir yolu ilə nə daşına bilərsə, hamısına bu tətbiq olunur. Əlbəttə. Avtomobillə bağlı vəziyyət necədir? Hər halda bu ildən biraz azalıb statistikaya görə aydın məsələdir.
4: Bəli, azalma var, həm sorğu baxımından, həm alış baxımından çox sayda bir azalmalar, yəni hal-hazırda gözlənmə yoxdur, yəni təbii ki.
3: Hədə, əslində bir yandan yaxşıdır ki, əvvəlki qədər çox gözləmirsən, yəni aydındır ki, bu yavaş-yavaş artacaq. Çünki buradakı o, belə demək olarsa, stok azaldıqca, həmin o sifariş verən, o avtomobili gətirənlər, satmaq istəyənlər növbəti dəfə bunu edəcəklər. Amma sizin elə bir neçə ay əvvəl mənim qarşıma da çıxdı. Hətta deyəsən mənə göndərmişdilər onu. Mən yəni oradan bildim. Hətta biz onu sizin digər əməkdaşla danışmışdıq. Siz orada deyirdiniz ki, bəs elə bir sikişindən gələn bütün maşınlar artıq endirimdən azad. Yəni o deməkdir ki, bütün avtomobillərə artıq yəni endirim tətbiq olunmur. Yəni belə bir video idi o. Nə idi o? Yəni və hələ də belədirmi? Güzəş məsələsi ləhv olanda onu çəkmişdiniz.
4: Güzəş məsələsi ilə bəli, bir reklam çarxımız çıxmışdı. Hal-hazırda həmən güzəş məsələsini, yəni müştəri özü avtomobil alışında biz onu bildiririk. Və tam dəqiqliyi ilə məlumatı almaq üçün əlbəttə ki, gömrükdən dəqiqləşdirməlidir o.
3: Amma orada yəni güzəşdə qalan elementlər var da belə başa düşdüm. Çünki burada belə bir fikir yarandı ki, yanvar ayında ki, artıq heç bir şey güzəşdə deyil, artıq elektromobil daxil hər bir şeyə müəyyən qədər də ödəməliyik. Onun üçün orada bir çaşqınlıq yaranmışdı. Və sizin videonda mənə göndərmişdilər ki, görürsən belə çıxır ki, yəni hələ də nələrsə güzəşlər var. Mən də açıq dəqiq bilmədim. Ona görə dedim ki, oran biraz izləmək lazımdır. Amma əslində burada nədir? Məsələn, elektromobillərə, hibridləri bildik. Amma elektromobillərlə bağlı, yəni Çinin özündə də sonra qərar çıxdı ki, onlar sıfır avtomobilləri bizə, ümumiyyətlə də, yəni tək bizə yox, xaricə eksporta verməyəcəklər. Mütləq o müəyyən yürüş olmalıdır. Orada o necədir? Orada vəziyyət necədir?
4: Hal-hazırda yeni sorğular başlanıb ikinci əl avtomobillər, bir neçə kilometr istifadə olunmuş avtomobillər üçün bəzən sorğular gəlir. Onu da ki, əlbəttə ki, müştəri müraciət eləyəndən sonra tam informasiyanı vermək olur. Həm daşınmasını, həm alışını.
3: Elə yəqin bunu o prinsiplə, necə ki, məsələn, əslində eyni şey Almaniya və digər ölkələrdə var idi, bəzi modellərdə var idi və elə də eləyirdilər də, yəni həmin avtomobili yenidən 2000, 3000 falan idarə eləyib, yəni sanki idarə eləyirsən, doğrudan da biraz sürürsən, sonra da deyirsən ki, hədə indi qaydalarla biz bunu sata bilərik, amma deyəsən 6 ay söhbəti var. Yəni, az sürülsə də belə və yaxud ən azı müəyyən qədər sürürlər ki, bunu göstərə bilsin ki, bu sıfır deyil. Bir də ki, həmin 6 aya çatırlar, deyilər ki, və salam da, biz bunu artıq xaricə göndərə bilərik. Yəni, bu var. Bunu yəni, dinləyicilər də bilsin ki, bu şəkildə var. Bu elə demək olar ki, siz yeni avtomobil almış olursunuz. Sadəcə sıfırı sırf o nümayəndəliklər, distributorlar və s. yəqin ki, bu bazarı nizamlamaq üçün belə bir qayda etdilər. Yenə deyirəm, bu sırf Çinə məxsus qayda deyil. Çindən çox-çox əvvəllər Almaniyada bu var, illər də var. Siz gəlib Almaniyadan bugün sıfır Mercedes gətirə bilmərsiniz. Müəyyən qədər o yürüyüş olmalıdır ki, həmin qaydalara, yəni belə deyilir, biraz yanından keçib onu sifariş edə bilərsən. Belə, Tamraz bəy, təşəkkür edirəm sizə. Eyni zamanda təbii ki, sizin də öz potensial müştərilərinizə olan müraciətinizi, yəni hansı yeniliklər varsa mənim bilmədiyim, buyurun deyə bilərsiniz.
4: Hal-hazırda yeniliklərimiz bu endirimli kampaniyalarımızdır. Siz bundan öncə qeyd etdiyiniz kimi 204 manat olan endirimli kampaniyalarımız davam edir. İstər dəmir yolu daşınması, hava yolu daşınması, istər poçt üzrə dəniz yolu daşınmalarımız, quru yol tırla daşınmalarımız davam edir. Müştəri hər zaman bizimlə 7-24 əlaqə saxlaya bilər. Bizim əməkdaşlarımız operativ xidmət göstərir və qiymət baxımından, daşınma baxımından hər zaman sizin müştərilərimizin zəngini gözləyir.
3: Və Cənub Şərqi Asiya marşrutu da var artıq. O tərəfdən də kimin hər hansı bir yükü varsa, ki, yəni artıq demək olar ki, dünyanın hər bir yerindən istənilən yükünüzlə bağlı müraciət edə bilərsiniz.
4: Əlbəttə.
3: Yəni demək olmaz ki, filan yerdə biz yoxuq.
4: Söz demək olmaz.
3: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, uğurlar olsun və əlbəttə ki, növbəti efirlərdə yenə sizi gözləyirik.
4: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
3: Çox sağ olun. Mən isə əlbəttə həmişə olduğu kimi burada bir qısa fasilə edirəm, qayıdıram. Əli usta burdadır, eləcə də Xətai bəy və təbii ki, sizin artıq onlara və digər, nə bilim, bir-birinizə mənə ünvanladığınız sualları ardıcılıqla efirə verəcəyik. Bu isə 050-442-9192 nömrəsidir və Radius Təkər Mərkəzinin, yəni bu saytı, Radius As saytı qarşımda açıqdır. Kim deyir ki, bu qiymətə təkər olmaz sualının cavabı hazırda yenə də var ki, biz oradan baxıb deyə bilərik. Eyni zamanda təbii ki, Sokar Petroleum burada da qruplaşdıraraq yedimlər haqqında sizə məlumat verirəm. Hər hansı bir müştəri xidmətinə yönələn sualınız varsa, yenə də biz onu cavablandıra bilərik. Eləcə də servisimiz Azertex servisdir. Burada da universal servis, yəni mühərrik, çilingər işləri, elektrik işləri, links, ehtiyac hissələri, Yapon keyfiyyəti, bütün bunları oradan əldə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, sualınızın içində həmçinin biz cavab verərkən qatqılardan danışanda Bardalla, Alpinlə, yağ və qatqı və onsuz da akkumulyator günüdür bugün. Akkumulyator endirimlə almaq istəyənlər mütləq müraciət etsinlər və Metakın da 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunu unutmayaq ki, evlər və ofislər və kommersiya obyektləri üçün bu hazırda etibarlı həll kimi təqdim olunur. Çünki 50 il zəmanəti var. Təbii ki, həmin o 5 qat nə üçündür? Uzun ömürlü və etibarlı istifadə, hətta isitmə sistemini korroziyadan qoruyan oksigen baryeri texnologiyası var və qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər, normal iş temperaturu isə təbii ki, 70 dərəcə davamlılığı, bütün bunlar hamısı nəzərə alınıb və öz yerindədir.
5: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
6: 100 min 530-la sürmüsən? Daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
7: Masterclass.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
8: Du hast ihm vertraut.
9: Sən ona güvəndin.
8: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
9: İllərlə yol yoldaşı oldun.
8: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
9: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
8: Und natürlich hat auch sich erneuert.
9: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
8: Richtig Deutsch.
10: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
12: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
2: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə, onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
9: Bəli, ilk reklam fasiləsindən qayıtdıq. Əli Usta buradadır. Əli Usta Ceyhun Ustanın əvəzinə gəlib bu həftə, həm özü gəlməyib deyə, həm də ki, indi Ceyhun Usta burada deyil. Və bu mövsümü yer dəyişmələr olur. Xüsusilə də belə yay aylarında biz bunu müşahidə edirik. Amma Xətai bəy birazdan gəlib çıxacaq. Əli Usta ustayla yəqin ki, bir yerdə gələcəklər. Belə başa düşürəm. Təbii ki, biz də sonra onlara yönəli sualları fərə verəcəyik. Əli müəllim, xoş gördük, salamlar.
10: Xoşunuz olsun Rəbih bəy, təşəkkür edirəm. Dəvətə görə dinləyicilərimizi də salamlayıram. Həftənin ikinci günü bəli, bir daha sizləri təbrik edirəm. Yəni bizləri təbrik edirik bizim az günü münasibətilə. Yəni bir gün dincəlmişdi, mütləq 4 gün işləməli idi.
9: Əlbəttə ki, bizdə elə şey yoxdur. Yəni bizdə
10: istirahət yoxdur.
9: Dincəlmisinizsə o sizin nə vaxtsa burnunuzdan gəlməli. Bizim qaydamız belədir. Və yenə də biz qaydalara uyğun olaraq xatırladaq ki, artıq şəhərin ənənəvi yerlərində, küçə və prospektlərində yüklənmələr var. Biri elə həmin o kənar dairəvi yol, yəni o dedik meyvənin üstündə, həmçinin Bayraq meydanından mərkəzə doğru Xətai prospekti, Yusif Səfərov küçəsi. Bu gün məhdudlaşdırma əlaməti görünmür, amma təmir gedən yerlər ki var, onu nəzərə alın. Hə, deməli, Bakının mərkəzində iki yol təmirə bağlanacaq. Bu, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatıdır ki, burada söhbət nədən gedir? Xan Şuşinski küçəsində, Rəşid Beybudov küçəsindən Vaqif küçəsinə qədər bu, deməli, bu gün ərzində nəzərdə tutulub ona görə. Eyni zamanda da elə yenə gün ərzində Hüseyin Cavid prospekti, Haqverdiyev küçəsindən Lev Landau küçəsinə qədər olan hissə. Ümumiyyətlə, oralarda bilirsiniz ki, dünəndən işlər gedir ayrı-ayrı marşrutlar üzrə. Və ona görə də indi burada da Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi açıqlama verib ki, elə həmin o təmirlə əlaqədar 3, 14, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti məhz ayın 4-ünə kimi 2 gün ərzində Bakıxanov və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil olunacaq. O birisinə görə isə 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil olunacaq. Bax, məsələ belədir. Keçək suallara ardıcılıqla, təbii ki, səsli və yazılı olaraq yazır ki, Salam, əleyküm salam. Nissan Maxima 2007-ci il 3 mühərrik necə maşındır? 2000 real yürüşü var.
10: 2000? Ola bilər.
9: Mən biraz diyanmış inanmıram. 2000 çox azdır. 20 min olsa yenə heç olmasa.
10: Yox, 2000 olsun, Rəqbə, niyə...
9: 2010'da bu əladı ki. Yəni,
10: yaxşı, 2013-cü ilin, məndə avtomobili var, 2013-cü ilin. Cəmisi 62 min yol gedib.
9: Yəni, bu heç olmasa biraz gedib də, onun üçün deyirəm.
10: Yəni, burada... 2000 ola bilər. Bir dənə bir avtomobil satırlar, Amerika istehsalı. Arada bir başıma düşmüşdü, çox böyük avtomobillərdən biridir. 2008-ci ilin avtomobilidir, Aqif bəy. Cəmə yürüyüşü 7000 kilometrdir.
9: Bu çox Səsəm nadir edirsiniz. Olar da. Əgər bu dediyiniz kimidirsə...
10: Heç fikirləşmədən almaq olar bəli.
9: Əla, düzdür. Biz həmişə deyirik ki, burada indi maksima, 3 mühərrik, biraz sərfiyyat və s. Amma yəni sizə...
10: Sıfır avtomobil de demək.
9: Hə da, əgər belədirsə, əgər rəqəmlərdə səhv yoxdursa. Salam sizə, hürmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı öz yerində. Bu qələbə dairəsindən Dərnəgülə gedən yolda təklif edirəm ki, əcəmi yeganə restoranına dönən körpü üstünə çıxan yola Qələbə dairəsindən körpüyə qədər düz xətt çəksinlər, tunelə gedən sürücülər hamısı yolun sol tərəfini zəbt edib tunelə az qalmış sağa keçirlər deyə körpü ilə yeganə tərəfə gedən sürücülər yolları boş ola-ola süni yaradılmış tıxacda saatlarla gözləməli olurlar. Mən sizə deyim ki, bəzən də bunun əksi olur, bəzən də tunelə gedənlər o işlərə görə ilişirlər, amma yox, qələbə dairəsindən olmasa da, bəli, razıyam ki, bunu ən azından dəyərləndirə bilərlər ki, artıq heç olmasa nə bilim bir 500 metr qalmış, biraz artıq bu məsafələrdə o düz xətt orada ayrılsın və
10: Rəqib bəy, mənim də yolumdur. Səhər-səhərdə mən həmən yolu gedirəm. Qardaş kim deyirsə düz deyir. Hər də fikir verirəm ki, 99.9% avtomobillər tunelə girir. Orada bir neçə avtomobil körpünün üstünə qalxır. Təsəvvür edin, o adam körpünün üstündə həmişə boş olur. Hə. Ona getmək üçün bizlə bərabər Bəlkə də dəqiqələrlə dayanır yolda.
9: Amma bəzən axşam mən onun əksini görmüşəm. Görürəm ki, məsələn, Dərnəgülə girmək olur. O da görürsən ki, 20 yanvar alternativ kimi oradan istifadə edəndə sürücülərimiz, o yoldan gedəndə ki, gedim çıxım mikrorayon tərəfdən dönüm, onda da körpüyə gedənlər onlara görə əziyyət çəkirlər. Amma ümumiyyətlə, bəli də bu yol hərəkətinin təşkilidir də. Bəlli bir vaxtdan artıq elə qurulmalıdır ki, hərəsi öz zolağına girsin və o orayla da getməli olsun. Yoxsa bax, axırı belə olur. Növbəti səsi eşidək. Burada bir şəkil var akkumulyatorlarda. Əgər vaxtınız varsa, bunu qeyd eləyin. Mən çünki bunu yəqin ki, Xətai bəy hardasa bir, yəni 6-ya doğru gəlib çıxarda, belə deyək. Əgər vaxtınız varsa, mən onu Xətai bəy gələndə verim. Yox, əgər desəz ki, mən 6-dan sonra dinləyə bilməyəcəm, biz indi də verə cavablandıraq. Çünki burada yəqin ki, qiymət söhbəti olacaq, akkumulyator, növü və s. Burada da yaxşı olardı ki, akkumulyatorla bağlı elə Xətai bəy desin, qeydə alsın. Çünki biz bugün həmişə olduğu kimi söz vermişik ki, sizə məhz premium keyfiyyət əl çatan qiymətə bu akkumulyatorları özü görürəm burada yəni şəkildən görürəm ki bu elə onlardır yəni Sebanka aid olan məsələdir və alternativ olaraq da təbii ki bunu təklif eləyəcəyik. Ona görə də bir dənə əlavənizi eləyin. Biz də digər mesajı dinləyək. 050-442-9192-yə yazırlar.
11: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərələrinin sayından çox olmasın. Örmək Bombek
12: Salam Raqib bəy, ustalarınızı da salamlayıram. Bir sualım var idi. Azertex servisdə Prius 30 Cruze üçün yan sveçalar olacaq şamlar.
9: Əleyküm salam. Valla, indi var mı, yox mu deyə bilmərəm. Amma təbii ki, bu Lynx firmasının alışdırma şamları var onlarda. Amma... Prius üçün varmı, bilmirəm. Buna istəyirsiniz, ən azından burada itiriləcək bir şey yoxdur. VIN kodla göndərin, bəlkə uyğunluq gələr, deyərlər ki, hə, elə bundandır, var. Çünki görürsən ki, kodla düz gələnlər olur. 050-303-60-30 Bura WhatsApp-a göndərin VIN kodu, elə oradan da cavab versinlər, vaxt itirmədən. Amma məsələn, VAG qrup avtomobillərinin əksəriyyətinə bilirəm ki, var. Çünki mən özüm görmüşəm onu. Onu da bilirəm ki, növbəti böyük partiya yoldadır, gəlir. Bu da inşallah daha çox olacaq. Şəxsən mən də istəyirəm ki, mənim avtomobilim üçün olsun. Çünki burada ehtiyat hissələri dükanlarının edə bilmədiyini Azertex edə biləcək. Çünki bütün Lynx ehtiyat hissələrinə bir il zəmanət var. Bunun içində o qeyd etdiyimiz hər şey var və şamlarından tutmuş filtrlərinə qədər hazırda əyləc sistemi və s. Ona görə də istəyərik ki, inşallah ki, sizin də bizim də istəyimizə cavab versin. Göndərin zəhmət olmasa, daha dəqiq cavab alarsınız. O ki, qaldı elektroşarj aktiv olan Sokar yedimlərinə, bu hazırda Babə, Köroğlu, Rəhimov, sonra Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Ziya Binədov prospektidir, Bibiheybət məscidinin yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkən qala yol ayrıcı və Bakı üzrə buralardırsa, bölgələrdə də burada biz Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir, Göranboy istiqamətlərini sizə deyə bilərik ki, bu ərazilərdə həmin o elektroşarjla bağlı siz elə rahat Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə daxil ola bilərsiniz. Salam, əleyküm salam. Honda CR-V hibrid haqqında məlumat verin, zəhmət olmasa almaq istəyirəm 2025-ci il. Yəni, burada bir məqam var ki, bu ancaq və ancaq kənardan gələcək. Çünki Azərbaycanda Honda'nın nümayəndəliyi olsa da bilirsiniz, neçə illərdir Honda bu regionda yoxdur və ona görə də yeni sıfır avtomobilləri biz buradan ala bilməyəcəyik. Bunun pis tərəfi olur ki, ehtiyac hissələrlə bağlı. Düzdür, Honda qeyd edir ki, bizdə olur, ən azından yəni, xidmətini göstərməyə çalışırıq. Amma nə bilim, yəni, nə qədər %100 olacaq, bu sual işarəsidir. Amma belə, təbii ki, Honda CR-V 2025 hibrid bu super. Yəni, bu avtomobilin texniki göstəricilərinə görə baxsaq, keyfiyyətinə görə baxsaq, əla. Yəni, siz heç onsuz da uzun müddət usta axtaran deyilsiniz bundan bağlı. Bilmədim, indi sıfırdan mı söhbət gedir, yoxsa yenə də Amerikada müəyyən yürüşü olub, sonra həraca çıxan və s. Bunları, bu detalları bilsək, biz də sizə daha dəqiq cavab verə bilərdik. Amma təbii ki, Honda'dır, özü də 2025, özü də hibrid. Bu, yəni, əla seçimdir deyə bilərəm bununla bağlı. Sadəcə o qalır o sonrasını dəqiqləşdirmək. Bəli, işlənmiş ehtiyac hissələrinin qiymətində kəskin bahalaşma var deyirlər. Əli müəllim, sizin də fikrinizi eşitmək istəyərdim. Çünki bu barədə qarşıma çıxdı portalların birində. Satıcılar deyirlər ki, qiymət artımı məhsulun növünə görə dəyişir, amma ümumi olaraq 40%-ə qədər artım var. Səbəb kimi deyirlər ki, məhsul qıtlığı var və ehtiyac hissələrinin İdxalında yaranan fasilə bazarda az sayda olan məhsulların qiymətinə də ciddi təsir eləyib və bu təkcə logistika ilə bağlı deyil, amma burada yəqin ki, biraz da süni qiymət artımı var.
10: Rakib bəy, burada Dubaydan gələn ikinci əl ehtiyac hissələri ki, var idi. Bəli. Bəli, orada bəli, problemlər yaşandı. Orada problemlər yaşandı, çünki bildiyimiz bəlli o məsələlərə görə konteynerlər birbaşa İran üzərindən gələ bilmədi. Deyəsən, Putin-dən gəlir. Ona görə də logistika bir balaca...
9: Amma təkcə logistika deyil də, həm də. Görünən odur. Yəni, əslində, ikinci əl bazardır bunun...
10: Yox, orada... Bu... Mənə deyək ki, orada bir dənə logistikadır. Hətta...
9: Yox, məhsul azalır deyə, azdır deyə, adamın əlində olanları daha baha qiyməti satmağa çalışır da.
10: Bəli, bəli. Həm də Dubayın özündə artıq çətin tapılır.
9: Hə, o da var. Əsə, o
10: bəli, Dubayın özündə də artıq yəni, belə problemlər yaşanır, ehtiyac hissələrinin idxalı.
9: Hə, amma indi deyək ki, onlayn platformalar olduğu halda düşünürəm ki, bu çox süni qiymət artımı və ya su istifadə çox ola bilməyəcək. Çünki hər bir halda mən baxacam ki, əlim bu mənə baha verir. Girəcəm eBay-dən, nə bilim, Çindən, oradan, buradan.
10: Yox, amma rəqibə, Türkiyədən gələn yeni ehtiyac hissələr ki var, Çindən gələn hissələr var. Onlarda yəni Türkiyənin özündə qiymət dəyişikliyi yoxdursa, çünki burada artıq logistika heç nə rol oynamır.
9: Var mı?
10: Burada...
9: Məsələn, sizin Türkiyədə işləyirsiniz də, var orada qiymətlərdə ikinci
10: cüzi vardı. Bəli, cüzi vardı, amma bizdə əksinə bizdə məsələn bəzi hissələrdə Opel-in hətta Türkiyə qiymətinə satışlarımız vardı.
9: Hə, o artıq sizin vaxt ikən aldığınız ehtiyac.
10: Bəli, o vardı, daha yenisi də var. Yəni
9: ha, elədirsə o artıq şans məsələsidir. Necə deyirlər, əlim stokun əridir. O şansdır. Amma təbii ki, belə süni qiymət artımı və yaxud vəziyyətdən su istifadə halları ola bilər və bunu həm də alıcılar ehtiyatlı olsunlar. Yeri gəlmişkən Türkiyədə də növbəti avtomobil və burada həm də yüngül komersiya bazarından həmişə deyirlər. Yəni ikisi bir yerdə açıqlanır ki, bu deməli iyun ayında da onların, yəni bazarın daralması demək olarsa buna davam eləyib. 1-2 ay oldu ki, artım var idi və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə indi yenə də haradasa 11%-dən yuxarı. 11.5 deyə bilərik. Burada bazarda daralma baş verib, yəni daha az avtomobil alınıb ikinci əl bazarında. Hər halda bu il yəni ümumi bir sıra səbəblər fonunda bunlar baş verir. Bəzi bazarlarda ona görə ki, məsələn bizim kimi ölkələrin bazarında ona görə ki, ikinci əl avtomobillər deyək də, yəni o qiymətə təzə avtomobillərin daha çox təklif olunması.
10: Rəqib bəy, bir də üzr istəyirəm, o yeni ehtiyat hissələrinin qiymət məsələsi, məsələn o topdan satışlar ki vardı, bizim ölkədə bildiyimiz kimi bəlli iki dənə böyük şirkət var da, hansı ki bunlar məşğuldular. Düz indi o daha yenilər də bir neçə dənə yeni şirkətlər açılıbdı. Bunun əsas o iki dənə böyüklər vardı. Onlarda da qiymət dəyişikliyi yoxdur. Sadəcə evronun kursuna görə. Bəli, evronun kursuna görə baxırsan ki, onlarda o gündəlik məzənniyə görə qiymət dəyişikliyi olur.
9: Hə, bu burada söhbət normal standart ehtiyaclarından gedir.
10: Bəli, yeni.
9: Yəni məsələn yağlarda belə deyil. Bir sıra məhsullar var ki, onlarda Avropa, yəni Avropa istehsalı olanlarda xüsusilə də əməlli qiymət artımı var.
10: Var. Bəli, yağda yağda var. Amma Türkiyədən, məsələn, Türkiyədən gələn istehsalçılar ki, var, Çindən gələn var, onlarda bir o qədər.
9: Hə, yəni bayaq da elə Təmraz bəy də qeyd elədi, onlar 166 olaraq Çindən bu yük daşımanı edirlər. Şükür Allaha, orada hələ ki qiymət, logistika, yəni dəyişiklik yoxdur. Əksinə, hazırda endirim var, 204 manatdan hesablanır, qeyd elədi. Daha yaxşı şərtlər var, qeyd elədi. Sadəcə bəzi yüklər var da, məsələn batareya məsələsində qeyd elədi ki, batareya, yəni o riskli yüklər siyahısına daxildir və ona görə də onun daşınmasında mövsümü, burada da mövsümü faktoru olunur ki, mövsümü problemlərimiz və gecikmələrimiz var. Bax belədir. Bəli, akkumulyatorla bağlı onda əgər gözləyə bilirsə mən onu birazdan Xətai bəy gələndə səsləndirərəm və təbii ki, digər dinləyicilər də kimlər ki, bu yöndə sualı var, akkumulyatoru endirimlə əldə etmək istəyirlər, təbii ki, bizə müraciət eləyə bilərlər. O baxımdan ki, 050 442 9192-yə həm dəqiqləşdirmək üçün yazırsınız, həm soruşursunuz ki, qiymət neçədir, həm də konkret deyə bilərsiniz ki, mən onsu da almalıyam, madam ki, siz bunu çox yaxşı endirimlə vəd edirsiniz, mənə onu neçəyə verəcəksiniz. Bax, bunları qeyd eləyin, biz də onları, Xətai bəy gəlsin birazdan, biz də deyək, o qeyd eləsin və təbii ki, bütün bunların fonunda biz sizə yaxşı bir şərtlə həmin məhsulu təklif etməyə çalışaq. Növbəti səsi eşidirik, 050-442-9192-yə yazırlar.
13: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
14: Salam Raqif bəy, sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram. Uğurlarınız daim olsun. Raqif bəy, Çanqan CS55 2025-ci il 0 kilometr almışam. İlk gündən də 95 benzin tökürəm. Normalda qulluğunu edirəm, yəni servisini. Alan gündən demək olar ki, o səs məni narahat eləyir. Getdikcə də hiss edirəm ki, artır. Deməli, deyək ki, aeroport yolunda 70-80-90 km sürətdə xırıltı əmələ gəlir. Mühərriklə işləyəndə, tokla yox, mühərriklə işləyəndə. Xırıltı olur, qaz verəndə xırıldayır. Cızıltı, xırıltı belə. Məsələn, ayağı qazdan çəkəndə amma səs kəsir. Təzədən qaz verəndə yenə həmənki kimi. Qarantiyalı maşın olduğu üçün servisdə də hətta Çinli mütəxəssisi 30 durub aparmışam. Onu da yanında sürdüm, göstərdim. Başqa yoldaşlarda da fikir vermişəm ki, eyni maşından. Onlarda da var, amma olmayan da var. Amma hər bir halda bu səs məni narahat edir. Bilmək istəyirdim bunun səbəbi nə olar.
9: Salam əzizim. Valla da onu Çinli cavab verə bilməyibsə, biz nə deyək? Adamlar öz malları haqqında nə deyirlər? Yaxşı, yəni ehtimal nədir? Yoxsa deyiblər ki, yox, bu sizə elə gəlir, belə bir səs yoxdur. Nə deyiblər? Çünki söhbət burada daxil yama mühərriklə gedir də. Bu, məsələn, bildiyimiz standart 1.5 bütün az qala demək olar ki, bütün Çin maşınlarının üzərində gələn 1.5, yəni Çinin hazırda elə bütün avtomobilləri tətbiq elədiyi mühərrikdir. Bildiyimiz 1.5 benzindir, plug-in hibriddir, yəqin ki, hətta olmasa da belə, plug-in olmasa da belə hibriddir və siz deyirsiniz ki, söhbət burada məhz daxili yama mühərrik, yəni mühərrik işləyəndə. Transmissiya da robotdur, orada mən bilmirəm, əgər onu işitmədən, yəni sadəcə servis özü bunu tapa bilmirsə, biz burdan onu ümumiyyətlə heç yaxın dura bilmərik.
10: Təcrübədən yox, niyə Raif bəy? Təcrübədən deyə bilərik ki, deyək ki, məsələn, söhbət o plug-in hibriddən gedmir. Məsələn, adi bir avtomobildən gedir. Məsələn, o səslər harda olur? Qaz verəndə o cingiltili səs gəlirsə, baxın, o susturucu, bəli, susturucu borusu ki vardı, qulşəyin borusu dediyimiz. Onun üzərində olan o isti qoruyucular var.
9: Bəli.
10: O çox nəzik bir materialdandır. O səs edə bilər. Başımıza gəlib
9: ki, çox.
10: Bəli, bəli. Məsələn, onun səsi ola bilər. Sonra onun koşturucunun üzerinde olan o transmisya mühərrike bağlanan bir hissəsində orada bir belə bir kranşteyn var da onu saxlayan. Hmm. Bak onda zingiltili səslər gələ bilir. Hətta başımıza gəlibdir, katalizatorun öz içindən gəlib səs. Nə olubdur? Katalizator bildiyimiz kimi o içi hörülüb də onun. Orada boşluq əmələ gəlibdir. Yəni o daşlar orada səs edirdi.
9: İndi məsələ olub gəlməm. Sizin bu dedikləriniz, deyək ki, 200 min, 300 min, 400 min getmiş avtomobillərdə olub. Bu 18 min gedib. Biz bundan nə axtaraq? Axı bu təzədir, çox təzədir. Ona görə...
10: Bir dənə də Raqib bəy, niyə Kia'da da bir dəfə olmuşdu? Məsələn, bizdə gəldi, bütün ustalar yığışdıq, baxdıq. Axırda təbii ki, onu yenə biz tapdıq. Amma çox maraqlı. Bizdə kim tapdı servizdə onu?
9: Kim?
10: O Uçenik dediyimiz var.
9: Şagirdlərdən biri.
10: Şagirdlərdən biri. Hmm. Sadəcə təzə işə gəlmişdi. Şagirdi keçmiş artıq ustalığa başlamışdı. O maşın servizdə də olmuşdu, tanınmış, məşhur servizlərdə də olmuşdu. Gəldi bizdə də oldu, baxdıq, həqiqətən də həmən o zingiltili səs gəlirdi. Həmən o dünən uçenik, bugün usta olmaq istəyən həmən o usta.
9: O daha həvəsdir, dəlməli, məsələ ondadır. O birisi artıq o çalıb.
10: Axırda tapdı, o çıxırda, yamada, yəni düşdü o maşın. Bir saada yaxın üstündə, əlləşəndən sonra tapdı.
9: Bəzən bəzi şeylər həqiqətən də o, yəni tapıla bilməz bariyeri kimin ki beynində yoxdur, o tapır. Sən məsələn beynində həll edirsən.
10: Ən maraqlısı nə oldu axırda? Deməli, onu tapandan sonra biz əmin olduq ki, 100% bu dəyişilməlidir. Qardaş qayıt, bizim dinləyicidir, radiodan gəlmişdir. Qardaş qayıtdı ki, maşın mənim maşınım deyil, qaynımın maşınıdır. Qaynım da Almanya'da yaşayır. Gələndə deyərəm, özü gətirib düzəltdirər.
9: Mən elə belə gəlmişdim, onu yoxlayayım. Siz bilirsiniz də, misal üçün, o məşhur hansısa riyazi tənliklərdən birinə bağlı belə bir məşhur fakt var da ki, biri gecikir, gəlir görür ki, orada lövhədə bir riyazi tapşırıq var. Deyir, yəqin bu ev tapşırığıdır. Götür bunu qeydirir, çıxır gedir. Gedir 2 gündən sonra bunu həll edir, gəlir. Gəlir ev müəllimə verir, müəllim deyir ki, bu nədir? Deyir ki, bəs odur, mən gecikmişdim, gəldim lövhədə bunu qeyd elədim, elə bildim ki, bu ev tapşırığıdır. Müəllim belə çaşıb qalır, deyir ki, bu, mən bunu misal kimi lövhəyə yazmışdım ki, bu neçə illərdir riyaziyyatın tapa bilmədiyi bir məsələdir. Yəni, o beyində ki, bu var, əgər o bilsəydi ki, bu tapıla bilən deyil, o da eyni cür düşünəcəkdir. Bu elə bilib ev tapışırıqdır, gəlib oturub başlandırıb tapıb da onu. Yəni, bu
10: da həmin... Amma əziyyət çəkdi də.
9: Hə, yəni, bu da həmin o məsələlərdən biridir ki, indi sizdə də o usta olmaq istəyən iddialı şəxs deyib ki, o nə var ki, onu taparam. Amma gəlirsən, Əl-Ərsat ustadəyə artıq o cini nə bilim şeydə görüb, nə nəyi harda görüb misalı var, ondandır. Hə, bu deyəcək ki, mən vaxtım yoxdur. Və salam. Məsəl üçün. Misal üçün deyirəm.
10: Əl-Ərsat usta tapar.
9: Əl-Ərsat usta salam əleyküm, yeri gəlmişkən xoş gəlmişsiz.
15: Salamlayıram səni, Akif bəy, Əli müəllim, səni də görmək xoş oldu.
10: Çox sağ ol.
15: Bilirsiniz dedi, deyir ki, çobanın köylü olsa,
9: onun Ceyhun stolunda deyərsən.
15: Təkədən peynir çıxardır. Əli müəllim təkə bilir də nədir. Ceyhuna başlanma bilir tək bunlar. Yox, Ceyhun da bilir artıq.
9: Ara çobanın... bir saat burada subut eləyəm mədiyon ki, təkədən peynirdir.
15: Hə, yəni çobanın deyir könlü olsa, təkədən peynir çıxardır. Avtomobil sənayesində, avtomobil daha doğrusu avtoservis sahəsində hər şey bağlanır nəyə Əli müəllim?
9: Pula.
15: Həvəsə.
10: Maddiyyat, həvəs, bəli.
15: Maddiyyat və həvəs. Əli mənim düz bu.
9: Yox, bəzən görürsən ki, adam həqiqətində sırf, yəni o qədər bu işin xəstəsidir ki, o sadəcə bunu qəbul eləmək istəmir ki, necə yəni, niyə bu, mən bunu tapacam.
10: Bax, mən isə dedim, üzr istəyirəm.
15: Buyur, Əli mənim.
10: Bax, Raqib bəy, siz dediniz, bax, Ramiz müəllim.
9: Bəli.
10: Məsələn, Ramiz müəllimdə belə bir prinsip var da. Hədir, bunu insan düzəldir, necə biz bunu düzəldə bilmirik?
9: Bu
10: axıra qədər gedir, hələ bugünə qədər elə bir şey olmayıb ki, məsələn, adam əl qoydu, işi axıra qədər çatdıra bilmir.
9: Sənətkar belə yanaşmalı.
15: Əli müəllim, Ramiz müəllim 2002-yə qədər düzəldirdi, ondan oyanasını həmələ gəlmir axı. Misal üçün, hər hansı bir beyində proqramlaşdırma lazımdır. İnsan düzəldir, o sənin avadanlığın yoxdursa, o sənə baxacaq, sən ona baxasın.
10: Yox, proqram məsələsi deyil. Proqram tamam, sizə razıyam.
15: Elektrikə söhbət.
10: Elektrik söhbət gedir.
15: Okeyam.
10: Mühərrikin özündə.
15: Hə, okeyam.
9: Yəni hər an öz sahəsi üzrədir.
15: Hər an öz sahəsi üzrədirsə, hə, müəllim haqlıdır.
9: İndi burada mən bilmirəm, o Çinli özü tapa bilməyibsə, bəlkə elə müəllim dediyi ehtimallardan biridir. Yaxınlaşarsınız, nə bilim bir baxsınlar, ən azından.
15: Nə üçün tapa bilməyib?
9: Yəni təzə maşındır.
10: Bir səs gəlir.
9: Səs var.
15: Vallahi bir dənə söz deyim, heç kimin acığına gəlməsin. Yəni siz bizdə mən səmimi insanam, ürəyimdə nə varsa dilimdə.
9: Biz onda bilirik ki, sən Çin maşını sürürsən, bəli.
15: Yox, Çin maşını sürməyin bundan nə diyatı var. Söhbət ondan gedir ki, bəzi Çinli ustalar var ki, bizim Azərbaycan belə deyə sürücüləri də bəhbəhdən qarşılanır. Əvvəllə kolxozda işləyənləri gətiriblər bura.
9: Yox, məsələ nədədir?
15: Hamısını aid eləmirəm.
9: Yox, məsələ bizim nədədir?
15: Ümumi deyirəm ki,
9: Yox, söhbət burada dil məsələsidir. O ona görə gəlməyib ki, o doğrudan da siz deyən kimi, ya bilim zavodun işçisidir. Yox. O sadəcə orada çinkinşün deyəndə sən başa düşmürsən nə deyir. Bu bilir də nə deyir heç olmasa. Onun üçün gəlib ki, sənə tərcümə eləsin ki, bu onu deyir.
15: Niyə elə Azərbaycan uşaqları var ki, tərcüməçidirlər, vallahi dili də mükəmməl bilirlər. Yox, elə bilmir. Deyil, amma
10: yəni orada köhnədən var deyir, bu Almaniyada işləyib gəlir.
15: Bir yəni söz deyim, bir yəni söz deyim. Bax, çin deyirik də. Yəni biz hər kəsərin bir bazarı var da. Mən okey deyərəm ki, Alman mütəxəssisən, Almaniya, Avropalı, sən dartıb bura
9: okay, getirmək. Okey, min macərməsi var. Sən artıq 3000 cərmən var bu 5 dəqiqə ərzində, deyin biləsən.
15: Doğrudan, təzə çıxdı bu da.
9: Bayaq okeyəm dedin, indi də okey deyirsən. Yəni
15: mən oyunu nəzərdə tuturam, sən neyi nəzərdə tuturam?
10: Okey, rəqibə okey rus sözüdür, niyə?
15: Okey rus sözüdür.
9: Rusla deyir ki, də, yəni bizim deyil də, qutardı getdi.
15: Beynəlxalq sözdür, okey.
9: Yox, beynəlxalq söz deyil. Okey, efir sözü deyil.
15: Baş üstü, deməliyik bundan sonra.
9: 3000 ver, ondan sonra nə qədər istəsən de.
15: Sən də ölürsən, elə puldan ötürü.
9: Əlbəttə ki, ölürəm qardaşım, nəyə gəlmişəm mən bura, yox bir.
15: Bizdən onda nəyə şey eləyirsən, sənətə sevgi tələb eləyirsən.
9: Siz nə tələb eləyirəm?
15: Bizdən şey, nədir?
9: Bu da mənim sənətim.
15: Tələb eləyəndə, belə deyək də, Avropa şeyləri ilə tələb eləyir. Nə yox, standartları ilə avtomobilə yanaşmanı tələb eləyir. Özünə gələndə
9: yox, bir dəqiqə, bu da mənim işimə olan sevgimdəndir ki, mən səni cərmələyirəm də.
15: Niyə cərmələmək sənin?
9: Çünki sən mənim sahəmə xələl gətirirsən burada. Okey zat deyirsən.
15: Yaxşı, mən sənin sahəyə xələl gətirəmsə, mənim burada nə ölümüm var?
9: Düz danışdı deyirəm.
15: Düz danışıram da. Neçə illə yığdım.
9: Necə düz danışdın desən,
15: rus dilindən yığdım pulları, o bir yığır deyə yadıma gəlir mənim. Rus dilində
10: hər şey yazılır. Ən çox sabu istədi.
15: Sabu yaz. Kənana maşını aldı. Yaxşı, bunu başa düşdüm.
9: İndi də keçmişəm ingilislərə.
15: İndi maşımı dəyişmək istəyirəm. İndi keçmişəm dəyişmək istəyirəm.
9: İndi keçmişəm ingilislərin
15: gəlir. Maşını köhnəliyib də bilmir, variant axtarır. Sən Allah bir dənə sponsor tapaq buna.
9: Mənim sponsorum var qardaşım. Sən
15: məni rahat edə bilməz. Bu nə hərəkətdir? Bu
9: nədir? Sadəcə 3000 çatmır.
15: O nə deyir? Corab saxlayıcı. Nə bilim nə.
9: Ay zəhmət. Yaxşı, reklam vaxtıdır, qayıdaq. Bu qardaşın da əlavəsi var. Digər mesajlar da öz yerində. 3106 da bütün mobil operatorlardan yaza bilərsiniz. Təbii ki, Metak şirkətinin də bizə 50 il zəmanətlə verdiyi 5 qatlı möhkəm quruluş. Uzun ömürlü və etibarlı istifadədir.

0: xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Salam, qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
4: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: 15, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Baku-da 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et.

0: 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Keçmiş istehsalçılar.
6: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
5: Müasir istehsalçılar.
6: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
5: Gələcək istehsalçılar.
6: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
5: Bəli, bura Master Class verilişidir. Aparıcınız da mən Raqif və biz davam edirik. İkinci saatımız başlayır deyə bilərəm. Yolların da tıxacı. Mən müdaxiləsiz, amma müəyyən təmir gedən istiqamətlər var ki, əlbəttə orada sıxlıq nəzərə, yəni nəzərə çarpır və siz də bunu geri nəzərə alasınız. Deməli, iki sürücümüzün əlavəsini eşidək ki, mövzu çox belə ara keçmədən sonra söhbət nədən gedirdi demədən bu məsələni tamamlayaq. Honda CR-V hibridlə bağlı soruşan dinləyicimiz əlavə eləyib ki, çox sağ olun rəyinizə görə 8-10 min mil arası gediş olacaq. Bir də Toyota Highlander-la müqayisədə hansını məsləhət görürsünüz? Gələcəkdə satmaq rahatlığı və fərqli segment olmağını başa düşürəm. Mən o baxımdan təbii ki, Highlander üstünlüyü vermək olacaqsınız. Amma keyfiyyətdə Highlander Honda ilə müqayisə oluna bilməz. CR-V 2025 çox əla seçimdir.
7: Amma gözəl. Highlander da yaxşıdır.
5: Söhbət CR-V 2025 Amerika.
7: Okey, tamam, olsun da. Highlander da
5: Highlander
7: 2025.
5: Highlander Çin olacaq. Çin də ümumiyyətlə müqayisə oluna bilməz. Əgər Amerika bazarıdırsa yenə baxa bilərik.
7: Çinə baxdım. Hı-hı. Biraz material odur.
5: Mən biraz yox, heç o deyil.
7: O deyil, açığı o deyil. Xoşuma gəlmədi. Amma qiymət də ucuz deyil. Arzı 40-45 min civarındadır ya, dollarla ha.
5: Çin variantı.
7: Bəli.
5: Hə, də elədir. Arzı 70 min manat, 80
7: min. Ha, yəni 40-45 min dollar civarındadır. Yəni
5: sən onu deyirsən, təzə RAV4 təqdim olunub, o da 70 min üstündədir. Mənim aralıqda onu kim alacaq?
7: Biz Çin bazarı deyəndə, yəni bu Çin bazarı şey deyil, 15 minə gedib almırsan, nə orada olmasın. Onların da bir hərəsinin bir qiyməti var.
5: Hə, amma yəni burada əgər mən yenə də bu müqayisədə CR-V hibridi seçərdim. Çünki çox əla seçilir.
7: Başa düşürəm, bax sən seçərdin, əla, gözəl. Bəli. Allah eləməmiş, onu vırdı. Allah özü eləsin.
5: 25-indir də, əlövsə dostum.
7: Başa düşdüm, deyirəm, vırdı, xarab oldu demirəm, vırdı. Gəldilər, vırdılar.
5: Bu fermofer Amerikadan sifariş edirsən, bir həftəyə gəlir də.
7: Mən onu tərəfdarıyam ki, bir avtomobilin ki, zapsal, ehtiyac hissəsi əlimin altında yoxdur, mən o maşını istəmirəm. Bəli, mən.
5: Elə maşınlar da var ki, elə onu da bir döysən ki, elə detal olur ki, yəni baxmayaraq ki, bazarı var, tapılmır.
7: İndi söhbət ondan gedir ki, qlobal detaldan söhbət gedmir. Fara, bufer, krilo, kapot, belə şeylərdən söhbət gedir. Yəni vırılmaq ehtimalı olanda, başa düşdüm, hər hansı bir deyək ki, sən krilonun altında vırılıb, su baçoxu deyək ki, sınıbsa, hə, onu sən tapmanda çətin çəkəndə, bu başa düşüləndir. Amma yəni əl çatan ehtiyac hissələri var da, standart belə deyək, ən çox satılan. Fara, stop, kapot, krilo, qapı.
5: Ya da o qədər də olmaz. Yəqin ki, Honda-nın ehtiyacları bizə satılır da. Dala bu qədər də deyir ki.
7: Yəni barmağı qatdalar.
5: Hədə o El Nurdur, 25-ci Honda El Nur.
7: 25-ci ilin maşınları. Honda-ya mən çox adam tanıyıram. Söhbət 25-ci ilin avtomobilindən gedir. Bizim bazar bir səncə formalaşır, deyim sənə. Bizim bazar belə formalaşır.
5: Kim gəlir nə istəyir onu gətirirlər.
7: Yo, yo, yo, yo. Bizim bazar belə formalaşır. Bir dənə maşın, millət hamı küyə gedir. Hə. Vay, Prius. Hamı Prius aldı. Hmm. Pazar doldu Prius'la.
5: Sonra keçdi o yana.
7: Renault'da da öyle oldu. Prius'ta da öyle oldu. İndi Tangan'da da öyleydi.
5: Bəli.
7: Aydın da. Yani biz altın BYD'de de öyleydi. Bəli. Mən şəxsən öz payıma deyirəm. Belə deyirəm. Öz subyektiv fikrimdir. Mən çox xoşum gəlirdi Audi'yle Volvo'dan. Qorxuram.
5: Ha.
7: Qorxuram.
5: İnşallah imkanın olar. Qorxmarsan.
7: Yox. Başa düşmürsən.
8: İmkan olsa da belə qorxursan.
5: Yox, Audi'da imkanın varsa niyə qorxursan?
7: Qardaş, yox deyə, detalı yoxdur.
5: A6. A6-nın nə işi var sən? A6 bizə aid maşın deyil. Sən bax Q7-yə. Doludur hər şey var.
7: Nə? Neçən zilin Q7-si?
5: 18, 19, hər şey var. Doludur. Amerikadan.
7: Əlim demiş.
5: Amerikadan. Qardaş, Amerikadan 35-40 minə gəldi o maşınlar tapatar.
7: Sən arada bu şeydən studiyadan çıx, bir ölxanaları gəz. Ki informasyon olsun. Telefonla zəng vur.
5: Mənim ölxanın işim var. Mənim ətrafımda bu maşınları sürən var, görürəm və illərdir sürülür, görürəm ki, məmnundurlar.
7: Demək məmnun olmağına, məmnunluğuna mənim bir sözüm yox. Ehtiyat səsindən söhbət gedir. Elə avtomobil sürən, mən həmişə özlüyümdə belə fikirləşirəm ki, elə avtomobil sürənin mütləq sürətdə bir dənə də belə yüngül avtomobil olmalıdır.
5: Olsun, amma o yəni sürürlər, yenə də sürürlər. Hər
7: bir dənə 4 farın olmalıdır qapıdakı. Allah eləmək. Bunda nəsə olsa,
5: Q7, o 4 farın məhz Q7 2018 o illərin Q7-si doludur bazarda. Doludur.
7: Bir də mən ehtiyat hissəsidir.
5: Nə istəyirsən deyirəm, mən sənə onu təşkil edeyim. Q7 2018-ə nə istəyirsən mən sənə təşkil.
7: Elektron bloklardan söhbət
5: edir. Ürəyin nə istəyir təşkil edeyim sənin üçün, problem yoxdur. İndi daha sən elə şey yox ki, o çırağımız müəllimdə də yoxdur, ondan yoxdur.
7: Onda elə demədi. Ürəyin nə istəyir?
5: Qoy bir dənə bu əlavənin işi də baş qarışmasın.
7: Yəni bu indi harda əyləşəcək? Burada əyləşəcək, gecikdiyinə görə orada əyləşəcək. Yox,
5: gecikdiyinə görə əlbəttə orada əyləşəcək.
7: Müəllim əyləşəcək.
5: Deməli, Çanqan əlavəsi var onun işi də.
9: Taqif bəy, bəli, 1.5-li plug-in hibriddir. Bu xırıltı bilirsiniz nəyin səsidir? Sanki perforator işləyir. Onun xırıltısına, bayaqları ustanın da dediyi kimi bu katalizator boşluğunun səsinə də biraz oxşuyur. Onu mən də biraz analiz elədim. Çinli mütəxəssis belə desək boyun olmadı. Deyir ki, mən elə bir şey eşitmirəm. Başqa yoldaşlar da deyir ki, bizdə də olur. Amma hər bir halda problemdir də. İndi fikirləşirəm ki, bunu səs yoxlanışına aparın. Xüsusi avadanlıqlar quraşdırırlar maşının altında həmin o səsi qeydə alan. Yəqin ki, bir nəticə olar. Olsa sizlə də bölüşəcəm. Əgər başqa yoldaşlarda, qulaq asanlarda da varsa o problem,
5: hə. Yəni əgər boşluqdursa, heç ona o da o qədər kömək eləməz, amma tutaq ki, əlim əlimin dediyi məsələdirsə, bunu biz belə də baxa bilərik. Amma siz o dediyiniz avadanlıq, biz siz o hərəkət hissələrində hansısa bir şey varsa, boşluq varsa, amma bu təzə maşında
8: bu, əgər mühərrikdən, bəli, qaz verən zaman mühərrikdən qaynaqlanırsa, o ola bilsin ki, həmin o avadanlıq onu göstərməsin.
5: Bəli, o göstərir o hərəkət hissələrini. Məsələn onda, hərəkət hissələri, amma yenə də, yəni yəni belə çıxır ki, o qədər incə səsdir ki, bunu ancaq siz başa eşidirsiniz də, belə çıxır.
8: Madem ki, şimdi avtomobili yoxlatırın avadanlıqda. Başqa yerlərə yəqin ki, olmuşsunuz. Baxın, olmasa yenə bir bizə də təşrif buyurarsınız, yenə bir baxarıq.
5: Ha, deyərsiniz də bizə nə oldu. Xətay bəy, salamlar olsun, xoş gördük sizi də. Deyəsən, siz bu dəfə konkret Əl-Əsəd ustanın acığına belə gəldiniz ki, yəni xeyir ola, həmişə mən onu gözləyirəm, qoy bir dəfə də o məni gözləsin.
10: Salam Raqif bəy.
5: Hiss edirəm bunu.
10: Sizi də salamlayıram, dəyərli ustalarımızı da salamlayıram, eyni zamanda dəyərli dinləyicilərimizi də salamlayıram. Mən avtomobildə idim, radioda Raqif bəy deyəndə ki, indi Xətayi bəy də qoşulacaq, mən onda bildim ki, onda da Əhmədlidə idim.
5: O yatıb qalmışam məsələsidir.
10: Eyni məsələdir.
5: Bilmirdiniz ki, bu gün efirə
10: gəlmə. Yox, bu gün 4-cü gün olduğumu bilmirdim.
5: Neçənci gün bilirdiniz bu günü?
10: Bu gün 3-cü gün bilirdim. Mən sabahları durub gələcəkdim, hə.
5: Və sabah Marat gələndə nə tələ olacaqdı?
10: Heç nə.
5: Bir-birinizi orada görürsünüz ümumiyyətlə?
10: Maratı görürəm, hə, hərdən görürəm. Müdürdür də o, biz işləyirik.
5: O deyəcək ki, mən gedirəm, siz deyəcək, mən də gedirəm. O deyəcək ki, bəs...
10: Yo, biz, mən ofisdə olmuram, ax, biz fəhlə babayıq, biz küçələrdə...
5: Marat da ofisdə olmur. 12-də gəlir, 2-də yeyir. Qoy biraz qırğın salıb şirkətə.
7: Şirkətdə belə bir iş var, 12-dən 2-yə qədər zat belə.
10: Müdürləri elədir, 12-dən 2-yədir.
7: Hə, siz, biz fəhləsin feyli, hə?
10: Biz.
7: Mən də özümdə.
10: Ay yaxşı sizdə.
7: Mən də fəaliyyətim. Bizə 3 dənə müdür var burada. Raqifdir, Kənanda Əli müəllimdir.
11: Bəli. Doğrudan.
7: Hə, bilmirdin?
11: Sən müdür görsən.
7: Kim mən? Ay mənim müdür olmama bir sənin neçə illər var.
11: Bizim bir dostumuz var. O da yəni maşallah olsun, yəni yaxşı müdürlərdən də həqiqətən də. Sadəcə o səhər işə tez gedir, işi tez başlayır onun. Yəni 8-in yarısı 7-də işdə olur, amma elə bir 4-də çıxır gəlir də. O mənə həmişə deyir ki, sən müdürsən də, sən deyir, evdən gec çıxırsan, müdürsən. Deyirəm ki, müdür evə tez gələn deyə, sən tez gəlirsən. Mən deyirəm ki, axşam 9-anca gəlib çıxırlar evə. Yəni, deməli, əsas məsələ odur.
10: Deməli, Raqif bəy, bu gün həftənin 4-cü günü masterclassda eyni zamanda akkumulyator günü də demək olar bu günə.
11: Bəli, demiş ki, sizi tapa bilmirik. Hətta burada sual var, indi
10: biz də Asmotors şirkəti olaraq dinləyicilərimizin xidmətindəyik. Buyursunlar, müraciət eləsinlər. Premium sinif akkumulyatorlar olan Sebank və Delcor-la müştərilərimizə belə deyək, xitab edirik. Alsalar peşman olmayacaqlar, almasalar da canları sağ olsun, neyləmək olar.
11: Bu sizin bildiyiniz marka olduğuna görə icazənizlə verin bu mesajı eşidək və görək sualdır yoxsa nədir?
12: Assalamualaikum Raqif bəy. Üstündə olan bu akkumulyator, bu karyerdən gələn akkumulyatordur üstündə. Bu akkumulyatorlar necədir? Bir informasiya var mı? Belə baxanda bir mənim üçün bir problem yaratmayıb. İnşallah Xətai bəy dedi də, dedi inşallah dedi dəyişmək üçün şey olsa, gələn yoxsa sendirmeyle çox sağ olsun o barədə. İndi sadəcə bu Xətai bəy orada bir dənə soruşmaq istəyirdim. Bu akkumulyator necədir? Bu akkumulyator haqqında nə bilir?
11: Bəli, bu elə o biz deyirik ki, Hyundai zavodda, Kia zavodda bu.
10: O elə bildiyiniz bizim sizə bildirdiyimiz Sebank akkumulyatorunun eynisidir, birə-biridir. Eyni zavodun məhsuludur. Sadəcə zavodun adı Sebankdır və biz Sebank adından gətiririk. Orada da görsənən 95 AGM-dir. Satış qiyməti 450 manatdır hal-hazırda. Sebankla, Delcor-la da 480 manatdır.
11: Biz də onun 400-ün altında.
10: İnşallah 400-ün altında, əlbəttə ki, xüsusi endirimlə, əgər istəsə qardaş, sabahları əlaqə saxlayacaq, ən yaxın haradsa yönləndirəcəyik, köməklik göstərəcəyik.
11: Və yaxud da əgər hələ lazım deyilsə,
10: yəni, bizim burada səsləndirdiyimiz Sebank haqqında nə deyiriksə, o şəkil göndərdiyiniz akkumulyatora bütün bunların hamısı şamil olunur.
11: Belə ona görə üstündə gələn neçə ildir qəşin işləyir də.
10: Yaxşı işləyir, hə. Sebank da indi, əgər akkumulyatorda nəsə bir problem olsa, yoxlatsa, dəyişmək istəsə, Sebank da eyni zamanda 2 il rəsmi zəmanətlə təqdim olunacaq. Minimum 4 il, 5 il rahatlıqla istifadə edəcək.
11: Belə və nə zaman lazım olsa bildirin, digər dinləyicilərdən də kimə indi akkumulyator lazımdır, qiymət, düzgündürmü və s. sadə, AGM bu barədə Xətai bəy indi bu yaxın 2 saat ərzində bizə kömək edəcək.
10: Raqib bəy, bu bəli? Kameralar nədir belə? Əli Öset ustadan soruşdum nəsə. Mən bilmədiyim sözdür. Əlövsət
11: ustadan 3000 manat cərimə aldıq. Kamera ona görə qoymuşuq ki, əlimizdə fakt olsun ki, o burada okey dedi.
10: İndi bizi çəkirlər, hə, indi?
11: Əlbəttə ki.
10: Deyirdiniz, geyinib keçinərdik biraz.
11: Bu, nə olub ki, bə?
10: Belə yaxşıdır.
11: Əsas o ki, soyunmayın. Yəni, geyinməklə bağlı problem yoxdur. Nə geyinsiz də problem yoxdur.
7: Geyinib keçinərdik deyəndə nəyə nəzərdə tutursam? Geyinmirsən
10: də, yəni. Üzümüzü zadı qırxardıq,
11: Ya, bizdə o qədər rəsmi deyilir. Bizdə hərə özü olsun, yetərlidir, kifayət edir.
10: Yaxşı, bunu harada verəcəksiniz?
11: O, artıq lazımi instansiyalara göndərək.
10: Göndərirsiniz.
11: Bəli. Növbəti mesajı eşitək.
7: Sən necə, bax, bir var, zolaqlar çəkilir, ha, şəhərdə.
11: Ay, sağ ol. Bax, bu onun radio variantıdır.
7: Bu onun radio variantıdır. Başa düşdün, necə?
10: Məni orta zolağa salmış sizi, məsələ orası.
7: Sən özün özü orta zolağa saldın. Gül kimi oturmuşdum da orada mən.
10: Mən sağa dönəməyəcəm burada.
7: Necə?
10: Buradan sağa dönmək yoxdur.
7: Haradan?
10: Bax, bu zolaqda.
7: Sən elə düzünə gir.
11: Ora girəndə baxmaq lazımdır ki, ara girirsən.
7: Sağa lazımdır. Gələn sezondan solda olsun.
10: Kənan, Kənan ucayı saxladı. Kənan artıq bizi saxladı.
11: Növbəti mesajı eşidək. Barada yazıb ki, salam, Ələkbər Yasamal gəldi efirə. Bu, Əli Öztad usta ilə bağlı olan məsələdir.
7: İkinci dəfə də oxuyursan, Allah kömür.
11: Yoxumamışdım.
7: Yoxumamışdım.
11: Onu sən özvə demiş.
7: Hə, mən özvə.
11: Növbəti mesajı eşidək.
13: Axşamız xeyir, Adil bəy. Necəsiniz? Ustalarınızı salamlayıram. Şizavanda olsun. Raq və bir şey məsləhətləşmək istəyirəm. Bu, mən bildiyim qədər maşınlarda, belə deyək də, maşın, haçar maşın üstündə olanda sürət belə deyək də skor istəyək də bunu parkovkaya salmasan, sonra nəm rusnoy çəkməsən, haçar çıxmır da maşından. Yəni o şeydi yerindən çıxmır maşın açar. Məndə isə çıxır. Yəni bu nə dərəcədə düzgün? Bu doğrudur ümumiyyətlə? Yəni çıxa da bilərmi? Yəni maşını parkovkaya çıxartmamış, rusnoya çəkməmiş.
11: Salam qardaş, Rusno usta. Peyni bildim, amma mən ələcəm birinci
7: dəfə eşidirəm. Ələcəm. Açara yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq ola bilər belə dinləyici deyir. Amma parkovkanın birbaşa aidiyyatı var. Yəni normalda qanunla avtomobil P-yə keçməyənə qədər açar yerindən çıxmamalıdır. Onu da oradan tənzimləyən nədir? Trostdur. Yəni PPS-dən dediyimiz sürətlər qutusunun panelindən, üst panelindən belə deyək də PPS-dən birbaşa zamoka trost gəlir.
11: Yəni trost sən, nədir Azərbaycanca?
10: Məftil.
11: Ha, yox, nə məftil.
7: Sən yani. Özün bilirsən, sual mənə versən. Trost nədir Azərbaycanca?
11: Lüğətdə buraz yazıblar.
10: Nə yazıblar?
11: Buraz.
10: Buraz nədir?
11: Valla, bu qısırla trosa lüğətdə yazıblar yedək burazı.
10: Buraz yaxşı oğlan adıdır. Buraz.
11: Ha?
10: Buraz yaxşı oğlan adıdır.
11: Buraz adam adıdır ki.
10: Ha, buraz, Uraz, Buraz.
11: Bu harda deyir?
10: Türkiyədə Uraz da var.
11: Qardaş, lüğətdə burazdır. Əlim əlimdə tel deyir.
8: Yo, Uras mənim nəvəmin adıdır, Uras.
10: Görürsən.
8: Allah sağ olsun. Bəs Türkiyədə, o Türkiyədə bəli bir sərkərdə olubdu Uras. Nəysə.
11: Ya yani onun trosa dəxli yoxdur.
8: Türk dilində. Amma həmin o tros dediyimiz, məsələn, biz türklərdən öyrənmişik, onlar da tel deyirlər.
11: Tel.
8: Bəli.
11: Tel də tam ifadə eləmir, amma çünki yəni o biz tros deyən kimi artıq sən onun o qalınlığını və sərtliyini və s. hamısını gözün qabağına söhbət trostdan gedir. Tel deyəndə tel bizdə nədir? İncə saç teli bunu deyirik. Amma lüğətdə mən bilmirəm niyə buraz yazıblar.
7: Əslində qalanda o trostlar elə nazik trostlar da var. Yəni sərt olmayan trostlar.
11: Yox, olmur axı. O qədər də deyil.
7: Qalın sərtə fikirləşməyə ehtiyac deyil. Amma
11: bax buraz yazıram burada çıxır ki, çox yoğun kəndir və ip mənasını verir lüğətdə. Amma burada yazılıb ki, argo mənası dost, qardaş və ya yaxın yoldaş mənasını verir. İndi o
7: burazda.
11: Ha, burazda belə yazır ha. Yəni lüğətdə bu var.
8: Raqif və ümumiyyətlə ehtiyat hissələrini texniki adları ki, tərcümə vardı bizim dilçilərlə texniki universitet səhv olmuramsa onlar tərcümə ediblər. Orada o qədər o sözlər, terminlər var ki, hansı ki
11: yox, orada dilçilər iştirak eləmir mənim əlim. Onu elə texniki universitet özü eləyib.
8: Texniki universitet düz eləmir bəli orada. Yəni orada elə sözlər var ki, heç bir aidiyyatı olmayan.
11: Yox, bax bax buras, bax baxın burada satışda məsəl üçün bax dükandır. Dükanda bax bax buras. Görürsüz? Var da qoyublar bura. Şəklin qoyub altına yazıblar buras. Yəni bunu indi siz işlətmirsiniz deyə demək.
10: Yəqin nəsə qadağa var. Ona görə bura.
8: Tərcüməsi sərt, yoğun, böyük. Bax nəzik tel, əlbəttə demişəm. Bax
11: polad buraz və zəncirlərin satışı.
10: Bax həmin o mağazaya girək, deyək ki, bizə buraz ver. Ha. Gör ay tövbə bir nəfər deyəcək ki, gəl bunu.
11: Qoyublar da qardaş elə o özlərində, yəni satış yerində bunu belə də adlandırıblar.
10: Düz deyir, dedi qoluyarlar deyə dükanına.
11: Yoxlayarsınız yarar. Nəysə o cavab qaldı orada.
7: Ya biri deyir şeydir, buraz, biri deyir, tros, biri deyir.
11: Mən sən mimarlıqdan qoruyuram da, yaxşılıq yox deyir.
7: Çıxmamalıdır, o tros zamoka gəlib girmir. Aydın da nə deməsəm. Və oradan
11: ələyləci söhbətinə görə.
7: Yox, ələyləci söhbətinə
11: dəxli yoxdur.
7: P-dən.
11: Ha. P-dən təbii ki çıxmamalıdır. Amma çıxırsa, demək ki
7: tros da bir dənə gəlir və qabağa indi Opel-də fərqlidir. Söhbət Hyundai-dən
11: gəlir.
7: Bir dənə də şpilkası var. Nazi tros da gəlir. Bir də var
11: sancağı.
7: Bir də var elektronlu olanlar. İki variantımız var bizim. Elektronlu olanlar var. Bir də şey olanlar var. Nədir? Sadə olanlar var. Tel variantı var.
10: İndi deyir çıxırsa nədir demək?
11: İndi əgər hə o çıxırsa
7: birbaşa aldı. Birbaşa baxmaq lazımdır ki PPS ki var, PPS. PPS-in elektronikasında problemimiz var mı, yox mu? Maşın nə cür idi?
11: Honda Accent yazıb, amma il görün var mı, il yoxdur.
7: Təzə idisə elektronludur. Yəni köhnənci illərdə.
11: Amma təhlükəsi var mı bunun?
7: Təhlükəsi biz necədir? Sırf biraz uşaq zad oturanda belə deyək də, məsəl üçün oranı lord necə qurtdalasa, keçirsə, maşın enişdə və yaxud yoxuşda dayansa, o P-dən çıxacaq və axacaq da belə deyək.
10: Demisiniz ki, Azərbaycan dilində danış. Köhnənci illər deyir. Qorxusundan deyə bilmir başqa.
7: Nə qorxusun? Köhnənci illər.
10: Köhnənci illər deyir. Köhnənci illər nədir?
7: Könəncillər nədir? Elə sözdür.
10: Hə, 5 dəqiqə. Kamera çəkirik. Ha,
7: kamera çəkirik. 5 dənə şahid var. Könəncillər sözdür, deyim mən?
10: Hə, bayaqlar dediniz ki, könəncillər maşınıdırsa.
11: Hə, dedi ki, ilin soruşandı.
7: Köhnə ilin af maşınıdırsa. Könəncillər.
10: Kamera çəkirik.
7: Kamera dedi, səs yazır.
11: 2013 dəli o
7: səs. Yox, təzə ildir. Gəlsin, düzəldərəm.
10: Kənan bəy, o səsi göndərin.
7: Səsi zəhmət olmasa göndərin. Gözü puldur.
10: Hə, bunda hər şey pulla.
11: Yox, biz onu söyləyiblərdi. Yəni, əgər yəni siz deyirsiniz ki, deyib, o deyir deməmişəm.
10: Mərd girə bilərik.
11: Hədə mərc girir.
7: Mərc haramdır, qardaş. Mərc haramdır.
11: Yaş onda bəhsə girin.
7: Necə bəhsə girin? Demişəm, yaxşı eləmişəm, sonra.
11: Hə, bombayaqdan tənəm bizdə keçir növbəti mesajı da. Mən isə xatırladıram ki, Azərtex servisinin qaynar xətti 050-303-6030-dur. Universal servisimiz olaraq, təbii ki, düzdür. Biz burada həmişə vaqlar üzrə də distronik kodlaşdırılması, DSG təmiri qeyd edirik. Amma yenə də aydın məsələdir ki, universal servisdirsə, hər bir sürücü bura yaxınlaşa bilər, amma WhatsApp 050-303-6030-da müraciət edəndən sonra bu daha rahat olardı. Həmçinin mən CNG yanacağının satıldığı SOKAR stansiyalarını sizə deyirəm. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcıdır. Zıxovsan yolunda ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyası var SOKAR-ındır. Bakı Quba yolunda 28-ci kilometrliyi SOKAR Petroleum, Babək 8 noyabr, Binəqədi və Sabunçu filialları da bu siyahıdadır. Və həmçinin 166-dan da bugün qonağımız qeyd elədi ki, dünyada az qala hər şeyin bahalaşdığı bir vaxtda hələ də Çin anbarından yük daşıma üçün hansı ki hazırda ən çox tələbatdır, ən təhlükəsiz marşrutlardan sayılır. 204 manatdan bir kubunu sizin üçün hesablayırlar və burada bir dəyişiklik yoxdur. Yazır ki, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Bakı və ətraf qəsəbələrdə şüşələri indirib güppa-güp mahnı oxudanlarda nə vaxt canımız qutaracaq? Çox biabırçı mənzərədir. Bu barədə ətraflı nə deyə bilərsiniz? Maraqlısı odur ki, axır vaxtlar çoxalıb və maraqlısı odur ki, mən hələ ki onları bir dəfə də olsun yol polisini saxlayıb cərmələdiyini görməmişəm. Hətta bu gün birini eyni şəkildə səhər gördüm. Polis axtarırdım ki, bir işarə edeyim ki, bu neynir burada. Biri də dünən eyni şəkildə bütün yol boyu, ardısa bir 5-6 kilometr gədəli yediyə yolla gedirdi və çox heyif ki, yəni ona bununla bağlı bir irad bildirən olmadı. Polis demişkən, bugün polis günüdür, yeri gəlmişkən. Təbrik edirik bütün işini vicdanla yetirən polis əməkdaşlarını və təbii ki, burada bugün iş başında olanlar var, burada bugünə qədər iş başında olanlar olub, bizim tanıdığımız, necə deyərlər, bu sahənin keçmiş olmur prinsipi ilə, onları da təbrik edirik. Misal üçün, elə bizim Vaqif müəllim, Vaqif Əsədov, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin keçmiş mətbuat xidmətinin rəhbəri. Məsəl üçün, mən bugün onun da haqqı var düşüncəsilə təbrik elədim, o da dedi ki, mənim adından təbrik eləyin və yaxud bugünkülərdən də Toğrul bəy olsun, digərlər olsun, hər birini təbrik edirik.
7: Təbrik eləyirik.
10: Biz də təbrik eləyirik Asmotos şirkəti olaraq bütün polis əməkdaşlarını. İnşallah işlərində uğurlar. Çətin, ağır işləri var. Bu hər kəsə.
11: Amma bir şey də var ki,
10: qara olan hər kəsdə qırmızı olanda kalendarda onlarda qara olur. Təqvimdə daha doğrusu. Ona görə çətin işləri polislərimizə hər zaman uğurlar. Polisimizin yanındayıq həmişə.
11: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və hələ təbii ki, sizin suallar ki gəlir ardıcılıqla, onları eyni şəkildə ardıcılıqla veririk efirə və tələsənlər varsa, lap tələsənlər varsa, onlar üçün də 3106 nömrəsini mən xatırlada bilərəm. Bəli, Radius Təkər Mərkəzi kim deyir ki, bu qiymətə bu təkər ola bilməz, biz onları da sizə həm də çaxlarda qiymətlərinə qədər deyirik. Amma əgər sizin düşündüyünüz ölçünü eşitmirsinizsə çaxlarda, soruşun, mən buradan deyim və yaxud özünüz Radius az saytını aç. Təbii ki, oradan baxın.
14: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
15: Azad Azərbaycanda reklam.
16: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
16: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
14: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
17: Sebank 75 illik kare yayınlanası.
18: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
17: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları 50 ilədək zəmanətlə.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Hayat Group təqdim edir. GMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-cisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir. Və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11, 050-235-66-35. Hayat Group ağır işin asan həlli.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli sasu ton balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: mutfak stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
1: Tegavüçler için ATB'de Nakredit daha serfeliydi. Kreditlerinizi ATB Bank'a köçürün. Mevcut ödediğiniz faizlerden 3 faize değil daha aşağı. 80 bin manata değil komisyasız, zaminsiz. Nakt kredit imkanı elde edin. Etraflı malumat için 945 numarasına zeng edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankanız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Ben Aynur. Benimle geleceğin bankını karşılayın. ABAB'ın sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli Sasu ton balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
5: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla bir
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 8 iyula dək Almart

0: qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Şəhərin isə tıxacı, yəni tıxaca görə hər hansı bir əlavə, müdaxilə, nə bilim, məhdudlaşdırma falan yoxdur. Amma nizamlama var da, məsələn, deyək ki, Babək prospekti mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti, mərkəz, kənar dairəvi yol, Aznəftə doğru axın gəlir, Bakı-Sumqayıt yolu, Ziya Binyadov prospekti. Yəni bu bildiyimiz elə həmişə pik saatında gördüyümüz mənzərədir. Davam edirik. Yazırlar 3106-ya da, WhatsApp-a da yazırlar. Axşamınız xeyir, məni bir mövzu çox maraqlandırır. Əleyküm salam. Yəqin siz bilərsiniz, Nissan Patrol və Infiniti QX80 bu maşınlarda hər şey eynidir. Nəyə görə bu belədir? Ona görə ki, bazarlara görə onların adları fərqlidir, əlbəttə, elə deyilmi?
4: Bəli.
3: Bir Amerika bazarıdır, bəli.
4: Bəli, Infiniti, məsələn, Armada var, bir də Infiniti, deyək ki, məsələn, QX56 vardı, mənim
3: axtarım. Sağ ol, bəli.
4: Mühərrik, ön askı. Elektronika, hər şey eynidir, mühərrik eynidir, hər şey eynidir, sadəcə çöl görünüşündə fərqlər vardı. Bir də salonun dizaynində fərq var, Amerika standartına uyğun.
3: O da bazarlara görədir sadəcə.
4: Bəli, bazara görə. Başqa yəni orada
3: elə bir şey yoxdur. Mən... İki mühərrik Dodge Ford 2019 benzin YGR varmı bu mühərrikdə? Əli ustanın servisində neçəyə yuyurlar? Qatqı ilə yumaq istəmirəm. 2019-un Kia Fortesidir, iki mühərrik, benzin. Yəni bunlarda bir YGR varmı? Və bu mühərrikdə YGR varsa onun neçəyə yuyurlar?
4: Benzin mühərrikdir.
3: Benzindir, bəli.
4: Aha, amma YGR niyə yuduzdururuq? Benzin mühərrikdə problem olmur axı.
3: Yəni qatqı ilə yumaq istəmirsiniz
4: dizel,
3: varsa
4: baxın,
3: da belə.
4: Daha çox dizel mühərriklərdə Raif bəy o yuyulur.
3: Amma benzinlə də bağlı olur əməlim.
4: Olur, benzinlə, baxın, benzinlə orada daha çox onun elektronik hissəsində problem olur. Çünki benzində çox nadir hallarda o tutulur. Hansı o mexaniki hissədə. Dizeldə məsələn daha tez-tez olur.
3: Bəli.
4: Dizeldə məsələn təmizləyirsən 6-7 ay sonra qatqı qatmırsansa həmən tutulur yenə. Amma benzində məsələn bir o qədər problem olmur.
3: Yox, qatqı ilə yumaq istəmirsə yenə də məsələn sökmədən. Çünki nəyə görə? Əsas məsələ budur. Rəşad ustada artıq var da avadanlıq.
4: Avadanlıq var. Əgər avadanlıqla istəmirsinizsə heç problem yoxdur. Həsan istəyirsiniz bir vaxt təyin eləyə. Gəlin.
3: Çıxarıb yumaq söhbətiniz onda, bəli, bəli. Onda əlim əlimə müraciət edə bilərsiniz. Yazıb ki, qoz qabığı ilə klapanların təmizlənməsi GM mühərriklərinin. Bakıda bu prosedur harada elətdirə bilərəm və karbon yığılmasına qarşı nə dərəcədə effektivdir? Təzə söhbət, əlim əlim.
4: Başa düşürəm,
3: qoz qabığı yazıb.
4: Qoz qabığı neyini?
3: Qabağında da yazıb ki, arexastruy nədirsə, klapanların təmizlənməsi.
4: Yox, klapanları təmizləmək üçün onun xüsusi özünün istehsalçı. İstehsalçıların xüsusi belə tərkibi sanki dediyimiz dənəciklər var da, məsələn qum dənəcikləri belə deyək.
3: Aha.
4: Metal qırıntıları.
3: Bəs qoz qabığı hardan çıxdı?
4: Valla onu bir dəfə düşünürəm.
3: Kimdəsə belə bir şey varsa desin. Ola bilər ki, bəlkə hərfi mənada onu siz qoz qabığı tərcümə eləmisiniz. Amma söhbət
4: bəlkə
3: nədən
4: Google,
3: gelir?
4: Bəlkə də Google-da tərcümə ediblər, elənçi alınıbdır o. Amma orada xüsusi olar, yenə deyir, metal qırıntıları çox hansı klapanları təmizləmək üçün. O ustalar o pritirka deyirlər də.
3: Bəli.
4: Onun üçün olur, o da xüsusi hazırlanmış pastalar var. Ondan
3: əlavənizə eləyin görə söhbət nədən gedir. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. 2025 Jeep Wrangler 2 plug-in hibrid olmayan maşın necədir? Mənfi cəhətləri nədir? Almağa dəyərmi? Mən elə məhz ona deyəcəkdim ki, plug-in hibrid olan desəydiniz, deyəcəkdim ki, plug-in hibridsiz olsa təbii ki, yaxşıdır. Yəni bildiyimiz Wrangler 2 mühərriklərdir. Plug-in hibrid yəni biraz var, düzdür. Sürücülər var ki, deyir ki, mənə uyğundur. Məsələn, mən belə sürücülər tanıyıram. Məhz bu avtomobilin plug-in hibridini idarə edənlər, yəni onun tutaq ki, iş yeri, qaraj qoyur ora, çox sürmür, ağsaqqal adamdır. Özü üçün də belə, yəni əylənir. Ona uyğundur, amma belə mənim üçün həmişə mənfi cəhəti odur ki, plug-in-də problem olanda daxil yama mühərriki onun cəzasını çəkir. Bir də ki, onsuz da orada böyük bir şey yoxdur, yəni böyük bir yürüş də vəd olunmur. Bu baxımdan sabah oturub batareyana nə iləsə niyyələşim ki, yəni prinsip budur. Amma iki mühərik onsuz da rang deyirlər, daha 3-6'larla gəlmir. Turbodur, bizim çəkilişimiz də olub. Yəni burada artıq pis və ya yaxşı bir şey deyə bilmərəm, çünki artıq başqa reallığımız yoxdur. Yəni bunlar belə gəlir və amma o avtomobilin məhz özünə məxsus sürücüləri var, hansı ki onu hər şeyin olduğu kimi qəbul edirlər, alırlar, sürürlər və biz də təbii ki buna hörmətlə yanaşırıq. 3106 bütün mobil operatorlardan orada yazırlar. WhatsApp nömrəsi isə 050-442-9192-dir. Rus dilində tros sözü, hə, bunu ChatGPT-dən göndəriblər ki, necə, yəni Azərbaycanca işlənə bilər. Ən geniş yayılmış qarşılığı polad ip yazır. Polad ip. Kanat var, kanat da tam o deyil. Bir də şnur yazıb, şnur da bizim sözümüz deyil, ona görə də elə onası tros deyərəm. Amma yedək ipi və yedək kanatı. Valla, mən lüğətdə onu yedək burazı özüm oxumuşam və elə, hətta belə də demişik, onun üçün deyirəm. Yazır ki, walnut blasting deyirlər, qardaş qoz qabığı ilə karbondan təmizlənir, hidrogendən olmur, ciddiyə müəllik üçün. Düz deyir, internet doldu bu məlumatla. Yox. Hidrogen təmizləmə başqa şey bu var.
4: Hidrogen təmizləmə var, səbəbdə da var, bəli.
3: Hə, yəni onu deyirsə o var, amma qoz qabığı ilə karbondan təmizlənir, mən onu bilmirəm.
4: Yəni o bir dəfə döşdürüm.
3: Bilmirəm, bəlkə də doğrudan da var. Sadəcə bizim ustalar bu mövzuda o qədər də aktiv olmayıblar, maraqlanmayıblar və onlara bu elə belə gəlir. Çox maraqlı və gülməli efirdə həm öyrənirik, həm gülürük. Xətayı bəyədirən ki, Əl-Üstad ustanın səhvlərini tez-tez desin. Hədə indi səhv olan kimi təbii ki, bizim də borcumuzdur ki, onu xatırladaq və onu cərimələrdən qoruyaq. Amma Xətayı bəy həm də ona görə gəlib ki, sizə bugün akkumulyatoru endirimlə versin və mənə gəlir ki, bu fürsətdən faydalanmaq lazımdır ki, İstənilən Sebank, Delcor kimi akkumulyatoru bugün çox yaxşı endirimlə, sadəcə bildirməklə əldə edə bilərsiniz.
5: Məncə də buyursunlar, həqiqətən çox xüsusi endirimdir, faydalansalar özləri üçün xeyirdir, akkumulyator lazımdırsa xeyli qabağa düşəcəklər.
3: Bəli.
5: İnşallah ki, səhvləri də Əl-Üstad ustanın çox olmur, çox olsa da burada düzəldəcəyik də biz.
6: Bəs orfoqrafik səhvlərdən gedir, yoxsa necə?
3: Leksik, orfoqrafik.
5: Gramatik.
3: Nə bilim, gramatik.
6: Siz hamız
3: fonetik.
6: Dilşünassınız, hamız yoxsa
3: necə? Dilşünas deyəndə ki, biz
5: mən satış adamıyam.
6: Biz satış adamız ondan öşdüysən ki,
3: biz ana dilində danışmağa təşkil edirik.
6: Fikrini bildirirsən.
5: Raqib bəy də mənlə həmkardır da burada olsun.
6: Raqib bəy sənin necə həmkardır? Sən akkumulyator satansan, o aparıcıdır, jurnalistdir. Necə?
5: Bir növ elə o da akkumulyator satır.
6: Sən də akkumulyator satansan.
3: Bəli. Hə? Jurnalistikada pul olmadığına görə mən də akkumulyator satıram.
6: Sən
3: ölmüsün, ağlayanın yoxdur. Növbəti mesajı eşidək.
7: Salam Raqib mənim və ustalara da salam deyirəm. Raqib mənim bayağı eşitdim açar çıxmağı. Məndə də 4 gözlü 98-in. Məndə də açar lazerdir, amma maşını qurtardım, açarı tullayır. Götürürəm, açarı qoyuram cimmə, ünvan başına çatanda. Açarımı salıb söndürürəm.
3: Nə maraqlıdır.
7: Yox, gəlir.
6: Standart problemlərdən biridir.
3: Açarı tullayır hətta.
6: Bəli, düzdür.
3: Niyə?
6: Zamokun boğazlığı xarabdır. Yəni, o zamokda mexaniki problem
3: açar var. Açar yuvasını deyirsiniz də.
6: Bəli, açar yuvasında problem var və o mexaniki defekt sayılır, mexaniki problem sayılır. Bir müddət keçəcək, günlərin xoş bir günü nə açar qapını açıb bağlayacaq, nə də maşın xodlayacaq. Ta ki, siz əvvəlcə bu nə qədər gecdir gəlsin, mexaniki defekti aradan qaldıraq ki, o mexaniki defekt elektron defektə çevrilməsin. Bəli?
3: O nədir ki, siz nə isə orada çıxardacaqsınız?
6: Boğaz hissəsi dəyişiləcək və salam.
3: O vaxt mənim maşımda elədiyiniz nə idi bəs? Sükan bloklanmasına qarşı
6: sizdə
3: idi.
6: Sizdə rulun blokirator problemi idi.
3: Hə, blokirator idi. Yəni, ola bilər ehtimalı ilə biz onu vaxtında ləğv elədik də, yoxsa nəsə belə bir şey idi.
6: Yəni, sizin xarab olmuşdu da deyirsiniz.
3: Yox, yox, olmamış. Siz dedik ki, bu gözlənilir, bunu əvvəlcədən edirsən, yoxsa birdən qalarsan harcısı yolun ortasında filan.
6: Hə, hə, hə,
3: bloklanar söhbət. Amma açarı tullayır, bəs yaxşı açar işə salır, onu burur. Düzdür.
6: Yəni, söhbət Mercedes-dən gedir,
3: ha? Bəli, Mercedes-dən söhbət gedir. Açarı tullayırsa, bəs o necə sönmür və yaxud da ki, o işə salıb axı onu.
6: Nə olsun işə salıb? Maşın xodlanıb da artıq, zamok ki, bağlanmayıb.
3: Və sonra onu söndürmək istəyəndə təkrar salır açar ora.
6: Bəli, sonra da
3: söndürür. Vurur, söndürür. Bəli. Onda sürsün də gülkümdə, əladır ki.
6: Əladım, hökmdən deyir ki.
3: Bəs nə olacaq gedirsiniz
6: birdən? Məsələn, demək günlərin xoş bir günü.
3: Nə baş verəcək deyəndə?
6: Mexaniki defekt, mexaniki problem çevriləcək elektron defektə. Tamam. İşləməyəcək, amma qoyacaq başın yerə. Belə deyək də.
3: Necə olur da, yəni mexaniki problem necə elektron problemə çevrilə bilər?
6: İzah edirəm. Zamok açılanda açar zamok və blokirator bu üçlük bir-birini görür və motorlu bloka siqnal ötürür ki, bəli, bu üçlük bir tandem deyik. Farsunkaları işə sal, iskra ver, benzin
3: qığılcım ver.
6: Qığılcım ver və ilaxır və s. Zamok açılanda, bayra çıxanda avtomobil elə başa düşür ki, bu xoddanıb, avtomobil işə düşüb, amma qeyri-legal yolla xoda düşüb. Yəni, lojna xoda düşüb. Aydındır.
3: Axı, işə düşəndə qeyri-legal deyil, açar oradadır.
6: Açar oradadır. Sadəcə sən onu oradan çıxardanda, o artıq onu görmür. Aydındır, nə demək istəyirəm? Və 1, 2, 3, 4 avtomobil özünü bloklayır.
3: Və sonra onu görür?
6: Görmür, zaten bloklayır və salam, məsələ bağlanır.
3: Maraqlıdır. Nə qədər pul aparan işdir?
6: Elə bir bağlı bir prosedur deyil. 60-65 manat qiymət.
3: Yaxşı, onda yaxınlaşaqsız Əlövsət ustaya. Vaxtınız olanda danışın əvvəlcədən, vaxt götürün, yaxınlaşın və əvvəlcədən vaxt götürmək lazımdırsa, bu həm də Azertex servisə aiddir. Çünki servisdə də, yəni oradakı ustalar bilməlidir ki, filan vaxtı filan kəs gələcək və ümumiyyətlə biz bu avtomobilə baxa biləcəyikmi. Bunun üçün də 050-303-6030 nömrəsi var. Təbii ki, burada Lynx firması ehtiyaclarında mən sizə xatırladıram. Bütün bunlarla bağlı sizin müraciət WhatsApp üzərindən qəbul olunur. 225-45-17 ölçüdə radiusda xüsusi qiyməti olan təkər vanlidir. Yəni o kim deyir ki, ya bax o budur. Bu o deməkdir ki, 25% endirimdə 72 manat 99 qəpiyə bu təkər var və radius deyir ki, 225-45-17 ölçüdə kimdir sənə 72 manat 99 qəpiyə təkər verən? Bir şey ki, Michelin-di, Continental-dır, bunların qiyməti 250-dən üzü yuxarı, 300-dən yuxarıdır. Yəni, burada qiymət düşüncəsi ilə axtarışlı olan hər kəs üçün bu ən doğru ünvandır. Çünki həqiqətən də burada bir iddia var. Amma Winran, məsələn, deyək ki, büdcə sinifi olaraq 95 manata var, Double Star 88-ə var, Chaoyang 108-ə var və müxtəlif digər təkliflər də var. Amma məhz o kim deyir ki, deyəndə Radius bunu nəzərdə tutur ki, kim deyir ki, bu qiymətə təkrar ola bilməzdir. Və burada var və gəlib əldə edə bilərsiniz. Yəni, yanaşma belədir. Sonra bizə yazırlar ki, sualım bu idi ki, məndə 2-2 dizel Sorento-dur. Maşın dayananda və s. mühərik dayanır, yəni i-stopdan söhbət gedir, sönür, yanır. Bu mühərikə ziyandırmı, ləğv etməyə məsləhət bilirsinizmi? Bunu ancaq yəqin ki, bizdə düşünürlər, çünki bu məhz elə avtomobildə onun üçün qoyulub ki, sizin avtomobiliniz hərəkət etməyəndə, saatlarla tıxacda, çünki toplayanda burada saatlarla vaxtdan söhbət gedir, tıxacda dayananda həmin o yanacaq sərfiyyatı baş verməsin, tullantıb olmasın. Burada ziyan o halda ola bilər ki, siz ona doğru düzgün akkumulyator qoymazsınız. Bəli, onda onun ziyanı olar işləməz. Amma bu belədirsə, onda yəqin starterim xarab olacaq. Yoxsa nə bilim nə, bunlar boş şeylərdir.
5: Bəli, keçən həftə Raqif bəy, bununla bağlı mən iki nəfərlə danışmışam. İki nəfər də, ikisi də eyni durumu deyir ki, mən onu ləğv elətdirmişəm, bilmirəm.
3: Eləyirlər, bəli. Ləğv ya da söndürürlər, yəni oradan düymə.
5: Necəsə söndürürlər, bilmirəm, orada nə isə.
3: Düyməsi var, amma sən hər dəfə yenidən işə salanda.
5: Düyməsiz, belə deyək də, ümumidən söndürüb.
3: Hə, onu artıq müdaxilə edib.
5: Hə, müdaxilə edib, söndürüblər. Deyirəm, niyə eləmişsiniz? Deyir, o ziyandır. Deyirəm, yəni, Hyundai olsun, Mercedes olsun, bunların mühəndisləri o qədər ağılsız deyil axı orada.
3: O deyir ki, hər dəfəki start baş verir, hər start mühəriki aşındırır.
5: Dediyodur, ondan da əlavə deyir həm də ki, indi mən AGM almayacam da. Deyirəm ki, əgər bunu sırf akkumulyatora görə eləmişsinizsə, gəlin biz sizə AGM akkumulyatorunu elə xüsusi indirimlə verək. Siz akkumulyator alın, gedin o funksiyanı da aktivləşdirin. Ki, avtomobiliniz doğru düzgün işləsin, həm də ki, bəli. O heç bir mənə eləcə, mən də eyni tip avtomobili sürürəm, mənə eləcə ki, heç bir yan təsiri, mənfi təsiri yoxdur. Ola da bilməz.
3: Yəni, artıq o söhbət burada 10 ildən, 15 ildən gedir də. Kimsə desin ki, bəli, mən onu elə söndürmədən işlətdim. Misal üçün, mənim mühərikim dağıldı, bilməm nə oldu. Yəni, desinlər də, axı, belə bir faktor ortaya qoyan yoxdur.
5: O da var.
3: Yəni, bu indi çıxmayıb ki, deyək ki, hə, görərsən, 10 ildən sonra sənə nə gözləyir?
5: Heç nə olası da deyil.
3: Sürürlər də, qardaş, baxırsan, Avropasında,
5: Range Rover-lərin demək olar hamısı o formatdadır.
3: Yəni, sadəcə olaraq,
5: düzgün akkumulyator olmasa, ola bilər bir neçə ay, bir neçə gün, bir neçə müddət işlətsin. Amma bu da yenə də ziyandır. Siz işlədir dayananda, artıq işlətməyəndə siz akkumulyatorunuza baxsanız görəcəksiniz ki, akkumulyator o el arasında deyirlər qaynadıb, artıq tökülüb içərisindəki elektrolit. Yəni bax, bu hallarına qarşılaşacaqsınız. Ona görə bu tip avtomobillərdə AGM şərtdir. Yəni bu belə deyək də, o qırmızı xətt kimi qoyulur, tələbdir, mütləq
3: hətta
5: tələbdir.
3: Hətta AGM bu avtomobillərə görə istehsal olunub.
5: Bəlkə də belə deyək də, bəlkə də yox, elə bu avtomobillərə görə istehsal olunub. Amma onu da deyim ki, Raqif bəy, belə də yoldaşlar var ki, hansı ki bizim verilişdən məlumatlanıblar. Sadəcə EFB bəs eləyər ona. Sadəcə start stop. Amma yenə də həmin qardaşlar var ki, mənə bir neçə nəfər əlaqə saxlayıb, elə bizim
3: daha yaxşı istəyir də.
5: Hə, deyir ki, mən qulaq asmışam sizə. AGM olsa daha yaxşıdır. Deyirəm əlbəttə ki, AGM olsa daha yaxşıdır.
3: Hətta sizi o soyuq start və yaxud hər dəfə startla rahat edirsə, bunun da məsəl üçün bir dənə bardal full metal elektrik kimi qatqa əlavə edə bilərsiniz. Bunu olacaq mühərrikin bütün aşımalara qarşı sığortası.
5: AGM-dən sonra Raqif bəy, keçən dəfə radiodan müraciət edən bir qardaş var idi. Bu Üşvik qəsəbəsində deyəsən yaşayırdı. Təsəvvür edirsiniz, deyir elə funksiyalar var imiş ki avtomobildə. Sən demə,
3: indiyə qədər bilməmişəm ki belə
5: funksiyalar. İndiyə qədər mən bilməmişəm
3: ki
5: belə.
3: Çünki akkumulyatordan qidalanır da onlar, məsələ onda.
5: Bəli, əlbəttə ki. İndi onların hamısı işə düşüb. Nə bilim, mən deyir söndürürəm avtomobili, işığı yanlı qalır. Sən demə belə bir şey var imiş avtomobili.
3: Rəqs eləməyə başlayıb. Yazdır yani ki, salam gözəl insanlar, əleyküm salam. Kia Forte Amerika variantı 2 mühərrik 2017. Qabaq faralar çox zəif dərəcədə işıqlandırır. Onu nə etmək olar ki, biraz güclü olsun. Yox, əgər standartı belədirsə, heç nə deyə bilmərik. Yox, əgər nəsə orada tutulubsa, nə bilim, cilalama tələb edirsə.
4: Tutulma yox, Raif bəy. Orada əsas məqamlardan biri faranın içərisində olan o reflektor deyirik.
3: Bəli.
4: Əsas odur. Əgər onun üzərində onun parıltılığı effekti sönübsə, istəyirsiniz ora nə bilmə, neçə wattlıq lampa qoyun, o xeyri yoxdur.
3: Yəni o dəyişdirilir, necə olur siz dediyiniz?
4: Necə?
3: Dəyişdirilir o, yoxsa nə olur?
4: Restorasiya olunur, amma o effekti vermir. O zavod effektini vermir o. Çünki əsas odur. Yəni siz onun içərisində ola bilərsiniz, ksenon lampa qoyun, LED qoyun, nə qoyursunuz, onun atrajasiyası var əsas.
3: Qaytarıcı.
4: O qaytarıcı. Çünki o işıq düşür ora, o qaytarır işığı. O effekti o yaradır. O da olmayandan sonra bir çox avtomobilə baxsa su olur, pas olur və ya da ki, harasa bir arxada qapaq olmur, ora toz olur. Tozlu olur, effektli ölür deyən.
3: Hə, o başqa. Bir də var ki, məsəl üçün dedik ki, köhnə Mercedes-də baxsan ki, bunun işıqlandırması elə belədir. Zavod bunu belə qoyub.
4: Burada bir məqam da var. Bir də lampa. Baxırıq ki, lampa yanır. Amma bu o demək deyil. Neçə saat yanır bu? Yenidirmi? Baxırsan ki, məsəl 55 wattlıq lampadır. Hər şey avtomobil hər şey qaydasındadır. Reflektor özü belə normaldır, amma işıq yenə zəifdir. Qardaş, lampa ksenon o saatlandı da. Bu ksenon lampalar necə saatlandı?
3: Onu dəyişdirməlisən də.
4: Bəli, lampanın özünü dəyişdirməli, yeniləmək lazımdır.
3: İstehsalçı icazə verdiyi. Yoxsa mən bunu götürdüm.
4: Bəli. Daha çox 55 watt gedirdi onlar.
3: Hə, yoxsa getdim, mənə nə verdilər, götürdüm, onu qoydum ora, sonra da yol polisi saxladı ki, bəs bu standartlara cavab vermir. Belə olmasın da. Kəlbətin yastı dodağı gedir axı. Harda gedir o yastı dodaq qardaş? Yəni o kimin lüğətidir elə? Nəsə belə başqa lüğətə oxuyursunuz deyəsən. Salam. Əleyküm salam. Servis Sportage yoxsa Koreya variantı Sarenta məsləhəti hibrid modelləri təzə ildə olanlar. Sportage servis yoxsa Koreya variantı Sarenta. Hibrid. Yəni Sportage məncə servis normaldır. Koreya variantı, biz Koreya bazarı bizim üçün nə Amerikada, nə Avropada. O baxımdan ki, sən bilirsən ki, Amerika bazarındadırsa bunun standartına, yəni artıq uyğundur, Avropanın standartı. Koreya elə bizim kimi bir şeydir də. Yəni orada elə bir xüsusi standart yoxdur ki, deyəsən ki...
4: Bəli, Koreya ilə biz demək olar ki, eyni standartdayıq.
3: Hə, ona görə gedin servis alın, nə fərq var. Yəni əksinə, siz Koreyada hətta bəzən o yürüşü çəkmək falan belə şeylərdə aldana bilərsiniz və yaxud çox ciddi bu işi bilən adam olmalıdır ki...
4: O qiymət məsələsi var, oradan ucuz gəlir.
3: Yox, madəm ki, o müqayisəni eləyir, mən onun üçün deyirəm. Yox, onsuz da onu müqayisə... Yəni, belə bir seçimi varsa soruşur da, yoxsa elə onda geçsin, madəm ki ancaq onu düşündürən odursa, yəni ki mənim gücüm buna çatır, onda da özümüzü niyə aldadırıq burada. Salam, qoz qabığı ilə klapanları təmizləmə yeni bir şey deyil, onunla təmizləmə ona görə yaxşıdır ki, silindirlərə düşsə də belə rahatlıqla heç bir fasad vermədən yanıb gedir, karbon yığıntıları, mexaniki aşınma hissələri yox, klapanlarda kollektoru söküb təmizləmə üsuludur. Və niyə bilmirsiniz siz bunu, Əli müəllim? Neçə ilin ustasısınız?
4: Necə, Raqib, bir zəhmət bir də oxuyun.
3: Hansını?
4: O karbon.
3: Karbon yığıntıları, mexaniki aşınma hissələri yox. Karbon yığıntıları klapanlarda kollektoru söküb təmizləmə üsuludur, yazır.
4: Qardaş, başı kollektoru söküb onu nəyi təmizləyirəm? Biz dediyimiz klapanlar hansı ki mühərrik başlığı ki yerdə olur, o qalovka ki yerdə olur,
3: bəli,
4: onun o klapanları Türkçədə taşlama deyirlər ona.
3: Hı-hı.
4: Yəni pritirka deyirlər də, amma bizim o sürücülər, ustalar, hı-hı, hamı deyir pritirka eləmək lazımdır.
3: Bəli.
4: Hətta ondan sonra belə benzinlə onu yoxlamaq, kontrol eləmək lazımdır ki, orada sızmalar var yoxsa yox.
3: Yox, anda burada yəqin başqa haldır. Çünki o deyir ki, bu ona görə yaxşıdır ki, silindirlərə düşsə belə, demək söhbət sökməkdən getmir. Rahatlıqla heç bir fəsad vermədən yanıb gedir.
4: Bildim, amma qardaş, onun biz nəyə görə onu eləməliyik? Mənə o çatmır ki, nəyə görə biz onu eləməliyik orada?
3: Və söhbət bizim bildiyimiz qozdan gedir, yoxsa başqa şeydən gedir?
4: Bəli, o da...
3: Yəni, bildiyimiz Zaqatalanın qozundan, fındığından gedir, yoxsa...
5: Orada Zaqatala demişkən, Ceyhun usta.
3: Elə Zaqatala'dadır, qoz yığmağa yeyib. Yəni, söhbət burada bildiyimiz qozdan gedir, yoxsa...
4: Yox, yəni ki, həmən o qozun qabığından gedir söhbət, amma o bizə nə verir? O kollektor nəyə görə sökməli? Sökəndən sonra bir kollektor harasını təmizləməli?
3: Maraqlıdır. İzahını verin də qardaş.
4: Mən qardaş, mən 30 ildir bu işlə məşğul olam, bir dəfə də eşidirəm onu.
3: Bəs mən onun üçün deyirəm ki, onlar da elə
4: karbon,
3: deyirlər ki,
4: hidrogen,
3: bəs, yəni təqdimat elə gedir ki, sanki siz başqa planetdən gəlmisiniz və deyirlər ki, necə yəni sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Mən də o təəccüblə gəlir. Salam Raqib bəy. Əleyküm salam. 2008 Prius yoxsa Mercedes Çeşka hansını məsləhət almaq? Açığın deyim heç birini. Çünki ikisi də artıq kifayət qədər resursunu tamamlayan avtomobildir. Büdcə nədir, hansı büdcədən söhbət gedir və başqa nə variant varsa. Çünki hər ikisində söhbət burada kifayət qədər böyük yürüşdən gedir. Artıq yəni, elə avtomobillər var ki, görürsən ki, bu artıq utilizasiyaya getməlidir, amma kimsə hələ də düşünür ki, mən bunu ala bilərəmmi? Yəni, o baxımdan məsləhət görmürəm ki, o qalacaq sizin üzərinizə. Yəni, bu avtomobilin artıq hər bir şeyi sizdən pul tələb edəcək və bunu da təbii ki, sabah qarşılamaq lazımdır. Bu arada sabah, məhz sabah geomagnit qasırğası gözlənilir iyulun 3-də. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildiriblər ki, iyulun 4-də qasırğa biraz zəifləyərək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Yəni, belə hiperhəssas adamlar üçün deyim, bəlkə də əlaqəsi olmasa da, heç olmasa bağlayarsınız onunla ki, bəs sən demə, geomagnit qasırğasından təsirlənmişsiniz. Corolla 2022 modelidir. Məndə faralar zəifdir. Harda dəyişdirə bilərəm? Lupalı leddir. Məndə nə lazımdır ki, YPX ilişməsin? Kim var bizim komandada ki, bu işlə düzəməli məşğul olsun? Qanuni, qanuni.
4: Baxın, led lampalar, orada iki cür lampa var. Bir odur ki, lampanı çıxardırsa, lampanın özünü qoyursan, həmən o lampanı yol polisi, belə deyək, o konstruksiya dəyişikliyi deyə avtomobili ya kənarlaşdırır, ya da ki, yerində sökməyə məcbur edir.
3: Lampanın
4: özün, bəli. Aha. Amma bir də satılır üzərində Əlüsət usta lupa deyirik. Lupası vardırsa onun, artıq bunun problemi yoxdur. O da hazır vəziyyətdə satılır.
3: Bəs istehsalçı belə verməyibsə?
4: İstehsalçı vermişsə, amma yol polisi ona icazə verir. Qabağında lupa vardırsa.
3: Mən onu bilmirəm. Bəlkə biri verir, biri vermir. Nə bilim. Yəni istehsalçı verməyibsə, yol polisi necə ona icazə verə bilər? İndi sual belə yaranır.
4: Yaxşı. Nəyə görə dəqiq bilirəm? Çünki başına gələn başmaqçı olar. Mən bir dostumun avtomobilini saxladılar. Dedi ki, bunda led lampalar qoyulubdur. Bu olmaz. Cərbə meydan çarşısına getməli. Dedim, yerində düzəldə bilərik. Bəli. Əlimi saldım, Raqib bəy. Tutdum o lampanın dibindən. Bütün dibindən o məftilli, bütün naqilli zatı, hamısını dartdım, çıxartdım onun. Dedim, sonra dedi, o birisini də dartdım, çıxartdım. Ha, ondan sonra dedim, sonra yerində faram yoxdur da mənim, gecə də deyil. Mən hərəkət edə bilərəmmi? Belə bax düzmü dün sən yaxşı yox.
3: Əslində edə bilmərəm.
6: Qaydalar nə deyir, dəqiq bilmirəm. Amma məntiq bundan ibarətdir ki, əgər işıqda yayıcılıq hərəkət istiqaməti üzərində deyilsə, yəni o nə deməkdir yayıcılıq hərəkət istiqaməti üzərə? Belə deyək də, ümumi deyilsə, bir nöqtəyə vurursa, bu olmaz.
3: Onun nizamlananız falan o başqadır.
6: Nizam ya bunun qaydaları demir amma
3: qaydalardan. Yox, söhbət bir farada, lampada səbəbdə. Nəysə dəyişdirən də söhbət ondan gedir. İndi burada Rəşad usta bir usta nömrəsi göndərdi ki, anan siz onu göndərər, amma mən ümumiyyətlə nə edirəm? Yəni bu bizdə niyə problemdir? Çünki adam gedir, girir dükana. Dükandakı bilmirəm bilir ya bilmir ki bu qanunidir, qanunsuzdur falan deyir ki, ha gedir.
6: Əgər
3: o yetim də qoyur, onu bilmir. Sabah saxlayırlar ki, sən
6: lupa yoxdursa önündə lupa yoxdursa.
4: Olmaz.
6: Qeyri-qanuni də olmaz.
4: Lupa yoxdursa qarşısında onu istifadə eləmək olmaz. Lupa vardısa, onu da mən çünki biləndə bir şirkət avtomobillərini istifadə eləyir, yəni söz üstü onu. Onu gedir bazarda baxır, cütü 80 manata var. Zəif maldır, cütü 120-130 manata var. Bir də ən yaxşısı var da 200 neçə manatdır cütü. Onu çağırırsan, birbaşa lampanı heç nə kəsilmir, heç nə doğranılmır. Birbaşa lampanın yerinə taxılır və heç kim heç nə deyə bilmir ona. Çünki lupa, çox gözəl işlandırması var.
6: Çünki lupada, lupa yayır da işi, ona görə.
3: Yenə də göndərdik ki, işi bilən adam eləsin bunu və növbəti fasiləmizi edib qayıdırıq. Hələ bir saata yaxında buradayıq. Tıxac da davam eləyir. 3106-ya da yazırsınız. WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Bəli, eyni zamanda Asma otursun. Bu, Ulduz 0606 qaynar xəttini də xatırladıram. Belə qaynar xətti, çünki axşam 9-a qədər sizə cavab verir və indi də Alpinlə, Bardalla biz burada danışdığımız qatqılarla bağlı.

0: Qədim Norxanı yolu, Sabunçuz Avrat yolu, bölgələrdə də artıq kifayət qədər artıb Ağdaş, Göygöl, Şuşa, Xankəndi yolu, Bakı-Quba yolu, sağ-sol hər ikisində, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan kimi yerlərdə də siz 98 super yanacağını əldə edə bilərsiniz. Bəli, biz birazdan qayıdırıq.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
2: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli sasu ton balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
10: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.

0: BB Merkez Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiya esasında fəaliyyət göstərir.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 8 il

0: 99 qəpik deyil, cəmi 5 manat 59 qəpik. Qondurulmuş ət məhsullarına isə 23% edək endirim. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanan.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: 8 də reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Deyə bilərəm ki, artıq saat 7 tamamdır, biz davam edirik və bu qarşıdakı 45 dəqiqə ərzində bizi bir dəfə 4 dəqiqəli fasilə gözləyir və salamına görə də elə ardıcılıqla sizin mesajları eşidək 3106 və təbii ki, WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192 və saat 7-nin tempona uyğun olaraq eyni zamanda mərkəzin sıxlığı davam edir, bayraq meydanı tərəfdən Aznəftə doğru uzun bir sıxlıq var. Ümumiyyətlə, elə yuxarıdan da eyni şəkildədir. 20 nömrəli məktəb ətrafı, orada hələ ki o təmir işləri gedir. Hüseyn Cavid prospektinin bəlli hissəsində ona görə oralarda daha çox sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt yolunun da qıpqırmızı tıxacı əsasən 20 yanvardan Xırdalan kəsişməsinə qədərdir. Hələ ki Salamzadə küçəsi sıxlıq qalır, amma yəni qələbə dairəsindən dərhal deyil, biraz sonra başlayır və bu Dərnəgül boyunca davam edir və yenə də Koroğlunu keçən kimi bu Bülbülə kəsişməsinə qədər, yəni Bakı Olimpiya stadionu ilə üzbəüz olan hissədə yenə tıxac var. Burada yenə də bu qarışıqlığı müşahidə edirik. Artıq hər gün bu vaxt bunu müşahidə edirik. Həmçinin də Azadlıq prospekti digər yerlərdə biz bu qızartıları yenə də görürük. Yazır ki, YouTube-a yazın Walnut Blasting görün necə təmizlənir. Baxdıq, əli mərmə də göstərdim. GDI mühərik. Yəni burada bildiyimiz o hidrogen təmizləmə söhbətidir. Sadəcə orada bir dənə o qoz qabığı elementi vardı əli mərmə. Düzdürmü?
10: Bəli də, bir dənə odur da, başqa...
9: Bildiyimiz həmin avadanlıqdır, bildiyimiz o digər su filan, bir dənə orada, yəni...
10: O da qoz qabığı deyəndə, indi mən də elə başa düşündüm, yəni burada qozun böyük o sınmış qabıqları deyil də.
9: Hə də onun
10: o nəzik...
9: dənələridir.
10: Dənəcikləri.
9: Hə, yəni o dənələnib, dənəciklərdir, amma elə bir ki, o yo, prosesdə iştirak edir.
10: Raqib bəy, təbii, biz onu başqa heç nə elə verə bilmərik. Nəyə görə? Çünki ora bir dəmir qırıntıları olsa, bu yebçəcək yanma kamerası, birbaşa Porsche-nin başına düşəcək.
9: O da onu izah edirdi, amma bizim bildiyimiz hidrogen təmizləmədə ümumiyyətlə mayələrdir, orada belə şey yoxdur.
10: Bəli.
9: Düzdürmü?
10: Bəli, bəli, orada mayədir. Orada,
9: hə, orada başqa şeydir,
10: birbaşa,
9: amma...
10: Elə bir ki, sorma kollektorundan, yəni yanacağın... Kollektora qoşulur da.
9: Yəni maralısı odur ki, bu 14 il ərzində bizim efirdə belə söhbət heç vaxt getməyib, kimsə də soruşmayıb, kimsə də deməyib ki, mən belə bir şey təklif edirəm və yaxud belə bir xidmət göstərirəm.
10: 14 il yox, haradasa 30-40 ildir, yəni bu işin içindəyik. Biz hələ kolxozda o kolxozun o Belarus var idi, DT-75 var idi, Qaz-51 var idi, Qaz-52-lər idi. Onu biz uşaqlıqda hələ o işi görürdülər. Biz də onların yanında mazutun içində idik. O vaxtdan əllərimiz mazutun içində olubdu.
9: Amma qoz qabığı söhbəti yox idi.
10: Qozu biz özün, qozun özün yeyirdi kənddə. Fazla basıb yeyirdi qoz. Nə yeyirdi qoz qabığı onu?
9: Yəni bir dənə o element də burada əsas verir, diqqət çəkən.
10: Qalan şeylər Rahib bəy, onu nə yeyirdi? O sizin dediyiniz o tərcümə var, o original tərcümə summata kağızı.
9: Bəli.
10: Onun həmin o şkurkanın, əlbəttə onun dənələrini təmizləyirdi, qatırdıq. Qatırdılar. O vaxtlar, yəni yox idi, indi hər şey var deyə. Qatıda oyunla belə klapanların, oturan o yəhərlərin təmizləyirdilər.
11: Görürsən, o vaxtlar olub. Yəni o qara şeydən, nədir, saqqız əvəzi çeynəyən vaxtlar.
10: Bəli, qır, bəli, bəli, qırı. Bəli.
9: Yox, qırı çeynəyirdik də, hə. O zaman aldı ki, heç nə də olmur deyə bizə. Özdə yəni bildiyin tapdalanmış qırı götürüb çeynəyir deyə, biri var ki, bir təmiz qır ola.
11: İndiklərə yani, yanından külək keçir, 50-dən mikrob çıxır.
9: Damda, bilmirəm, nə bilmirəm, o qır, harada qır varsa tapırdıq.
10: Siz damda bilmirəm, bizdə asfalt savot vardı yanımızda, geyib oradan qır götürürdük.
9: Yox, bizim binanın damında, binanın damı qıranmış idi də, biz geyib oradan qırırdıq qışın, götürüb oturub çeynirdik.
11: Zapas da götürərsən sən.
9: Əlbəttə ki. Deməli yazır ki, salam Raqib bəy, əleyküm salam. Honda Elantra 1.5 mühərrik, variator. Transmissiya necədir? 2026. Valla, əgər variatordursa, çünki mən elanlara baxıram, xüsusilə bu yeni maşınlarda, adını qoyur variator. Gəlib baxırsan ki, nədir? Məsələn, məlum olur ki, bu əslində, misal üçün, variator yox, pilləsiz nə bilim nə imiş və yaxud robot yazır, görürsən ki, hansı robot olduğunu qeyd eləmir və sonra gəlib görürsən ki, bu yaş ilişmə muftalı idi, quru ilişmə muftası və s. Ona görə, əgər bizim bildiyimiz bu Yapon avtomobillərinin üzərində gələn variator CVT-dirsə, normal, yaxşı və 1.5 mühərriklə biraz onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəqin ki, turbonun gücünə işləyir və s. O da Çin maşınları belə gəlir. Yəni, 2026 olduğuna görə biz hələ deyə bilmərik. Maraqlısı odur ki, bəzən görürsən ki, deyirlər ki, hə, variatordur, amma elə bir ki, Hyundai-da yaxşı işləmir. Misal üçün, deyirsən, bu Toyota-nın üzərində gələn deyil, deyir, hə. Deyirsən, bəs necə olur? Deyir, yox, Toyota-da yaxşı işləyir, bunda yox. Yəni, ona görə, bir də onu dəqiqləşdirin, görün, variator deyəndə söhbət konkret olaraq nədən, hansı pillədən gedir və yenə də biz təbii ki, bunu Mehdus dayanında dəqiqləşdirə bilərik. Yeri gəlmişkən, bugün axşam saat 9-da bizim həm YouTube, həm Facebook səhifəmizdə dünən çəkdik Lexus 5.5 mühərrik Lexus-un transmissiyası dağılıb, gəlib Mehdus dayana, yəni hər halda transmissiya probleminə görə gəlib və yəni o demək deyil ki, ancaq Çin maşınlarında dağılır. Bu, sizin dediyinizə bir cavab kimi həmin videonu biz bugün axşam inşallah paylaşacaq. Növbəti səsli mesajı eşidək və bir daha qeyd edim ki, istənilən evdə, ofisdə, komersiya obyektlərində yerdən sitmə sistemləri qururuq. Burada, orada nə qoyurlar, hansı firmadır, nədir, biz heç onu bilmirik. Yəni, usta gəlir, istədiyini qoyur, çıxır gedir, adətən belə olur. Sabah da usta deyir ki, mən artıq bu işi buraxmışam, indi də mən dam qırırıram. Amma əslində, Metak'ın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var, hansı ki, elə burada o xüsusi texnologiya ilə həm sistemi korroziyadan qoruyur, həm quraşdırma zamanı rahatlıq və təhlükəsizlik var. Daha effektiv isitmə ilə Metak bəyan edir ki, siz enerjiyə qənaət edəcəksiniz və təbii ki, bu elə məhz onun üçün də xüsusi hazırlanıb deyir.
1: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
12: Salam Raqib bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim belə bir sualım var. Deməli, dostumun maşınında baş verib bu hal. Mən dostuma dedim ki, radiodan mən hər gün sizi dinləyirəm, qulaq asıram. Çox sağ olun bütün məlumatlara görə. Hər şey üçün çox sağ olun. Deməli, məsələ belədir. 2012-ci ilin Prado'su 2.7 motor. Getdiyi yerdə, elə bir yolda getdiyi yerdə, qəsəbə içində tormuz verib, maşına, hər hansısa bir maşına yol verib, maşın keçdikdən sonra ayağını qaza qoyub, maşın ücə yerimir. Başlayıb bizim o lorider desək, buxsavatlamağa, yerində buxsavatlamağa, taxometr qalxır, amma ki, maşın yerimir. Söndürüb maşını, biraz soyuyub, soyuyandan sonra kodlayıb, maşın yenə də işləyib, karoko işləyib, gedib evə çatıb, səhərsi günsü yenə başqa bir ünvana gedəndə yenə gedib ora qaydanda artıq yolda qalıbdır, evakuator çağırıb aparıb ustaya, usta da baxıb deyib ki, bəs şeydir, yağın vaxtı keçib, filtri falan, yağın da dəyişiblər, filtrini də dəyişiblər, indi maşın işləyib. Prosus az olaraq deyir ki, ürəyimdə bir qara kimi qalıb da o, məsələn, rayona gedəndə yolda qoyar, neynəyər. Yəni, bu sualım budur da, yəni, o nəsə eləyə bilər, yoxsa ki, yox. Yoxsa doğrudan da o yağdan, o filtrdən olubdur.
9: Salam, qardaş. Valla, yağın bu söhbətə bir dəxil olmamalıdır.
10: Yox, yox, Raqib bəy, baxın. Qardaş, fikir çatdan qədər ürəyimiz çəkildi lan.
9: O deyir ki, bibimgildən dönəndə maşın səs elədi də, həmin məsələdir.
10: Burada, Raqib bəy, ola bilsin ki, həddindən artıq, bəli, yağda çöküntülər olubdur. Bəzən görürsən, friksiyonların qırıntıları olubdur. Və o gedib birbaşa filtri süzgəcdə sıvanıbdır. Orada bildiyimiz kimi süzgəc, iki cür süzgəc olur da, bir dəmir, çox nəzik mikron setkalı olur. Azərbaycanda bilmirəm necədir setka sözü.
9: Setka?
10: Bəli, setka bir də olur parçadan. Dəlikli yəni, nəzik dəlikli. Bir də kağız materialdan olur. O da ona görə o, hərəkət eləməyib ki, boş gediş olub ki, orada təzik friksiyonlara gedib çata bilməyibdi. Onu dəyişmişsiniz, yəni ki, filtri dəyişib. İnşallah ki, bir müddət sonra baxın, əgər yağda tam qaralma yoxdursa, deməli, işləyəcək. Yox, görsəniz, yağda yenə qaralma var. Yəni, tez bir zamanda qaralma oldu. Deməli, artıq o proses gedir.
9: Çünki, əlbəttə, adam sadəcə bir dəfə əyləc verib, yəni qəfil əyləc deyib yəqin ki, bir əyləcdən sonra maşın...
10: Yox, yox, Raqib bəy, yox, yox. Sadəcə üst-üstə düşən bir şeydir o. Əyləşsə də gedib həyətdə də yerində olar.
9: Onu deyirdi də, elə mən orada içmişəm. Yəni əyləcdən sonra yerimir
10: başı. Yox, yox, heç aidiyyət yoxdur. Yəni ola bilərdi ki, həyətdə də söndürsün, sabah səhər-səhər gəlsin, avtomobil yeriməsin. Sadəcə üst-üstə düşüb həmin vaxt.
9: Bu arada balıq tutmağa getmişsiniz də yəqin ki, nə vaxtsa.
10: Getmək istəyirdim, hər şey aldım.
9: Yox, həyatı boyu nə vaxtsa getmişsiz.
10: Getmişəm əlbəttə.
9: Balığı nə ilə tutursunuz?
10: Soxulcanla.
9: Hə, şey onu demirəm. Yəni onun
10: qurmaq da.
9: Hə, başqa nə ilə tuturlar balığı?
10: Tor.
9: Torla. Setka tordur da əlməli.
10: Ha, tor.
9: Tordur da.
10: Dəmir tordur onda belə.
9: Tordur o, bildiyimiz tor. Torlu.
10: Balı nəsə soxulcanı o vedrəni, litri vedrəni ölçmə məsələsi oldu. Yox, əlmən,
11: biz kasıb düşünürəli.
10: Hələ, soxulcanlar.
9: Yox, istəyirəm bayaqdan toru özünə dedirtdirim, ona görə də gətirirəm, görüm deyəcək ya yox. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-91-92 nömrəsində yazırlar.
13: Salam, Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir. Ustalarınızı da salamlayıram. Mən Ələfsət ustanın sözlərinə cavab olaraq demək istəyirəm ki, Honda CR-V-nin mən həmin modelin 2024-dən keçən demişdik. Azərbaycanda zapçası var, istəyir bufer olsun, istəyir hər bir şey, salonun zapçasına belə. Babəş prospektində gətirib orada söküb satırlar. Hər şeyi var, motorundan, karobkasından belə. Amma onu da deyim ki, çox gözəl seçimdir, çox yumşaq maşındır. Dəhşət bir maşındır.
9: Görürsünüz də Əlövsət usta. Deyirəm də, ha, yəni ola bilməz.
11: Ola bilər.
9: Düzdür, sizlə razıyam ki, o məsələn də obislər qədər o qədər çox deyil də bu modeldən. Amma ola bilməz ki, olmasın da heç.
11: Yəni mən heç vaxt bir marka düşmən olmamışam, bir marka tərəfdarı da olmamışam.
9: Yox, razıyam, amma məhz bu əsas
11: ehtiyacı olsun.
9: 2025-in CR-V-si.
11: Ehtiyac hissəsi olsun.
9: Qaymaqdır da həqiqətən. Adam alacaq onu bir də nə bilim 15 ildən sonra bəlkə darıxıb satacaq onu. Yoxsa niyə satsın?
11: Yox, Honda gözəl maşındır.
9: Həqiqətən. Özü də 25-in CR-V-si, yəni ən yeni nəsil.
11: Vurmusan deyəsən birinə.
9: Nəyi?
11: Amerikadan gəlir deyəsən bir dənə sənin üçün.
9: Yox, mən Amerikada bizim dostlar sürürlər. Ha. Mən elə gedəndən gedənə deyirəm ki, verir bir dənə sürüm, qaytararam, elə belə.
11: Nə böyük şeydir ki, birini sənin özün üçün nəcə burada Honda?
9: Nə, oradan gətirdirməyi.
11: Oradan gətirdirmə sənin özün üçün.
9: Mən belə bir tanışım yox, dostum
10: yox. Gətirdirmə, alın orada saxlın, gedəndə istifadə edin.
9: Hə, də elə olar, mən də elə eləyirəm. Yazıb ki, Raqif, denən BBC gildən dönməsin, ata tərəfdən xeyir görən olmayıb. Yo, BBC gil niyə dedim? Birdən qardaş səhv başa düşər. BBC söhbəti niyə düşdü? Deməli Rəşad usta deyir ki, bir dəfə biri zəng gəlib mənə. Özü belə çətin işin gücünün ortasında ki, bəs bir dənə sənə dərdimi danışmaq istəyirəm də maşınla bağlı problem. Deyir başlayıb ki, biz səhər-səhər durduq. Arvad uşağı götürdüm, oturduq maşına. Getdi Cəlilabada. Cəlilabadda nə bilim filan. Sonra oradan çıxdıq. Mən dedi qulaq asıram ki, indi bu kişi mənə də ağıllı bir şey danışır yəqin. Sonra deyir oradan nə bilim mən hələ mən qısa danışıram. Gəldik, sonra Cəlilabadda getdik. Öz evimizə, baba evimə. Sonra oradan çıxdıq, deyib Bibimgilə gedək. Oradan çıxdıq, belə sürətlə gəldik. Bibimgilə dönəndə maşından səs gəldi. O nədən ola bilər? Yəni belə bir sual idi. Yəni məsələ o idi ki, bu dönəndə səs edib. Bu da bütün Bibigilə qədər hər şeyi danışıb. Bu da deyir ki, bunun bir konkret ilə ki, maşından dönəndə səs gəlib və yaxud ona görə. Salam Raqib bəy, maşınım yoxdur, amma həmişə qulaq asıram. Müdürləri də salamlayıram. İlkin Musayev. Əleykum salam. Təşəkkür edirəm. İnşallah sizə də qismət olar. İnşallah həm sizə maşın qismət olar və həm də biz müdür olarıq. Hələ ki, bunların heç biri yoxdur və biz növbəti mesajı eşidək.
14: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
15: Salam, Rahmin qardaş. Sizi Almaniyadan salamlayıram. Ustalarınızı da salamlayıram. Mənim bir sualım var. Məndə Audi A6-dır. A6 2021-ci ilin 2 litr dizel. Bilmək istəyirəm ki, qrem rimenləri dəyişmək neçə minlə sonra dəyişilməlidir? Əgər mümkünsə məsləhət görürüz, hansı rimeni dəyişəndə də hansı rimeni dəyişək? Öncədən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən sizi Almaniyadan qulaq asıram.
9: Əleyküm salam, bəli, gördük Almaniya nömrəsindən. Biz də salamlayırıq sizi və sizin timsalınızda bütün Azərbaycandan kənarda da bizi dinləyən dostları, dinləyiciləri. Deməli, qrim, yəni iç qayışdan söhbət gedir Səli müəllim. Burada ilk reqlament bizə zavodda demişdilər birinci, ardasa 80 minlərdə.
10: Bəli, 80-100 min civarında onu dəyişmək lazımdır. O da nəyə görə? Hətta yanınıza gəldi, bizə dedilər ki, məsələn, bizim istehsal elədiyimiz qayış gedir, 300 min kilometr zəmanəti var. Amma
9: yani, zavod bunu yoxlayıb.
10: Bəli. Amma siz yerə 300 min kilometrə qədər 3 dəfə həmin o tarımlayıcıdır, nəticəsi dediyimiz.
9: Bəli.
10: Bir də o roliklər dediyimiz o yataqlardır. Onlar dəyişilməli. Çünki o dözmür. Qayış özü dözür amma.
9: Ya da siz hər dəyişəndə bunu dəst dəyişirsiniz. Hə. Amma yenə də təbii ki, birincidə hətta siz 100 mində də dəyişsəz, bunun riski o qədər olmaya bilər. Amma növbəti dəyişimdə artıq biz onu hardasa elə 70-60 min
10: bəli, ətrafında. Bəli, 70-80 mində dəyişmək olar. Mən nə fikirləşdim? Bir yaxın bir dostumuz zəng vurdu. Dedi ki, 1-4 mühərrikdə Almaniyada yaşayır o da. Zənciri dəyişdim. Mən üçün maraqlı gəldi neçə dəyişdilər. Dedim biz
9: bahalı olar.
10: Dedim biz onu burada dəyişirik. Yardasa 60-70 evroya dəyişirik də. Dedi o mən də deyil normal mən də yaxşı qurtardım. 1300-1400 evro ilə qurtardım bütün hamı bir yerdə. Ha, yəni normal qurtarıb adam. Yəni ora üçün
9: ha, dedim, orada...
10: Dedim o qiymətə biz maşın alırıq ya burada.
9: Amma alternativ servislər var orada da indi yəqin ki.
10: Var, alternativdə dəyişmişdi belə. Özəl servis özü vapşı ümumiyyətlə bahadır.
9: Maraqlıdır. Amma yəni indi maraqlıdır sizə orada məsəl üçün nə qədər edirlər. Normalda bizə belə deyiblər və hətta bunu bizə elə burada yox, orada. Yəni İtaliyada zavodda, İtaliyada zavodda qeyd eləmişlər ki, bu belə dəyişilir. Firma olaraq da indi onsuz da siz Almaniyada olduğunuza görə belə pis çıxmasın nə alsanız yaxşıdır. Çünki orada zaymal ola bilməz, hamısı standartlardan keçir ki, gəlir ora. Orada amma bildiyimiz nə var məsəl üçün?
10: Orada yəqin ki, Gates olacaq, ya İNA olacaq, ya da ki, onun orijinalı olacaq.
9: Gates var, hə, sonra deməli Continental da var.
10: Continental var, bəli, Continental var, İNA var.
9: Hə, bunlardan hər halda yəqin ki, yəni bilinən normal firmalar hər halda orada onlar olacaq. Bilmirəm, Decor da olacaq yoxsa yox, amma
10: var, o da var, bəli.
9: Yəni bunlar bilinən, normal, mənbəyi, mənşəyi bilinən və hətta əksinə nəhəng şirkətlərdir ki, siz onların məhsullarına müraciət edə bilərsiniz. Amma bəli, bax o neçə deyiblər sizə? Mənim maraqlıdır. Orada maraqlanmısınızmı?
10: Yazıb oradadır.
9: Ha, əlavəsi var. Əlavəsi var. Səsli olduğuna görə yəqin ki, qiyməti də deyər. Eşidək.
15: Cep dəyişmək üçün 3 litr motoru Almaniyada 3000-dən yuxarı, 3000 evrodan yuxarı pul çıxır. Təkcə yağ dəyişmək 100 evrodur. Amma bizdə isə hələ ki, şikayətlər var. Amma o da büdcəyə görədir.
9: A 3000 evroya qayış dəyişmə, qrem dəyişmə.
10: Bəli.
9: Gedişdə də olsa usta, əsl sən nə idi?
11: Nə qrem dəyişmə?
10: Ya biz o bizə o pul
9: verəndə orada, orada xərci var da.
10: Yox, biz o qiymətə dəyişə bilməyəcəyik də. O yetkili servislərdə o qiymətə dəyişirlər.
11: Servisdən gedir.
9: Yox, görsən hətta alternativdə də olsun lap 1500. Yenə də. Düzdür, onun ona uyğun da xərcləri var, aydın məsələdir. O demək, hə, o demək deyil ki, belədir, amma yəni ona görə də yəqin ki, ona görə də siz bunun ən yaxşısını eləməlisiniz ki, misal üçün də 50 mində yox, 70 mində dəyişirsiniz.
11: Orada da ümumiyyətlə torpaqdan torpağa Almaniyada fərq edir qiymətlər.
9: Əyalət olaraq.
11: Əyalət olaraq. Əlbəttə ki, misal üçün, belədir, Bavariyada görülən işin qiyməti daha bahadır, nəinki festivalində.
9: Aydın məsələdir, hə, amma yenə də orada o 200-300-500 olmayacaq da, məsələ ondadır.
11: Ona görə sən necədir, 40-ında öyrənən coğrunda çalar.
9: Bu kimə aid idi?
11: Ümumiyyətlə deyirəm, yəni deyirsən, ged ora, nə?
9: Yəni nə ged öyrənsən, bilirsən də.
11: Yox, yəni deyirsən, ged işdə.
10: Gəzməyə getmək lazımdır, başqa işləməyə.
11: Ölməyə vətən yaxşı, qardaş.
9: Sən ölməyə hazırlaşsan?
11: Ölmək qaşla gözlə arası kimi bir şeydir. Allah kömək.
9: Yox, o heç
11: sən
9: amma
11: nəyə bax qoydum.
9: Mən də deyim də sənə də 25 il pensiyaya qalıb, ondan sonra da bir 25 il yaşamalıyam ki, hirsimi
11: qarğa zatsan.
9: Hirsimi çıxım da, qardaş. Necə yəni? Bəs mən xeyir ola, mən ölüm pensiyaya qalsın ki, məsələ.
11: Niyə qalsın ki?
9: Və nə olacaq?
11: Xərcdə yetsin də.
9: Hətta onun üçün
11: vermirlərsə onda.
9: Vermirlər axı.
11: Həyatı yaşadan başqa.
9: Doğrudan adam fikirləşir ki, hələ 25 il lazımdır ki, sən pensiyaya çıxasan.
11: Quran haqqı mən heç ilə fikirləşmirəm. Ay pensiya, ay nə bilim nə, ay o, bu. Sağlam
9: bir şey ki, hələ əlim əlimdir ki, hələ çox var.
11: Əlim əlimdir, hələ bir 10 il var əlim əlim pensiyasında, yoxsa? 65-dir
9: da. 65-dir, hə.
10: Mən 65-dir çatın 75 edəcəkdir.
9: Yəni maraqlısı odur ki, o psixoloji olaraq onu hazırdır, ya, əsas odur. Reklam vaxtı 4 dəqiqəyə qayıdırıq, növbəti mesajları eşidəcəyik və mən əlavə edim ki, əlbəttə burada yenə də biz 166-nın multimodal daşımalarını da xatırladırıq. Burada artıq fərqi yoxdur. Kimin nə yükü var və hardan gəlir? Məsələn, yükünüz gəlir POT üzərindən, 166-nın orada anbarı var. Çində ümumiyyətlə daha demək olar ki, hər yerdə, eyni zamanda Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərindən də yüklərinizi 166-ya etibar edə bilərsiniz. Sadəcə 166 nömrəsi. Ulduz 0606 isə Asma Otursun qaynar xəttidir. Alpindir, bardaldır, təbii ki, yağ, qatqı. haqqı, digər məhsulları, eləcə də Sebankla bağlı bütün bunları siz elə qaynar xəttdən daha dəqiq, misal üçün də burada mənə bu qiymətə dedilər, görəsən düz idimi, görəsən mən indi bu vaxtı bu qatqını hardan ala bilərəm, səhər rayona yola çıxacam və s. Bütün bu kimi sualların cavabını axşam 9-a qədər sizə Ulduz 0606 nömrəsi verəcək. Birazdan qayıdırıq.
14: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
16: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
16: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldu.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
17: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
18: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
19: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli sasu ton balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Buyurun dostlar, Bazar Store-da. 8 iyula dək Almar

0: 9 qəpik. Bebə uşaq bezi çeşidləri 13 manat 95 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Bəli, fasiləmiz bitdi. Veriliş daxili sonuncu fasiləmizdir və artıq qalır qalan vaxtımızı sizinlə bərabər dəyərləndirmək. İstəyən 3106-ya yazır. Onları oxumuşam artıq və eyni zamanda da 050-442-9192 və hələ də bax bu bayaq qeyd elədiyim Koroğludan sonra başlayan tıxac indi gəldi düz Koroğluya çatdı və orada indi ya yol qəzası olur, ya maşın xarab olur, ya da ki kimsə kiməsə mane olur deyə hər gün bu vaxtlar belə bir mənzərədir. Eləcə də 8 noyabr prospekti Ağ şəhər kəsişməsindən Nargiləyə qədər tıxac qalır. Mərkəzin sıxlığı qalır, yəni 28 may tərəfləri deyirəm. Eləcə də Xətai prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu bu tərəfdən biraz düzəldi, amma 20 yanvardan o tərəfə uzandı, getdi çatdı artıq demək olar ki, bu Xırdalan qəbristanlığına doğru, yəni keçir o kəsişməni və biraz da Ziya Binyado prospektinin hər iki tərəfdən Çermetə doğru olan sıxlığını nəzərə alaq. Davam edirik, hə, bu Almanya'dan yazan sürücümüzün daha bir əlavəsi var, səsli əlavədir.
4: Qiymət 500 euroya başa gəlir, dəyişmək də 450 euro. Amma özüm bacaram, özüm dəyişəcəm, bilmək istəyirdim hansı firmanı qoyun.
3: Ha, bu var. İndi bilmirəm əlim özü sürücü özü doğrudan da mən kifayət qədər belə nümunə edə bilərəm ki, Almaniyada elə doğrudan da məcburiyyətdən deyirlər ki, ondan sonra bunu özüm eləyərəm.
5: Eləyirlər bəli.
3: 500 evro olsa bəlkə mən də öyrənib özüm eləyərəm məcburiyyətdən.
5: Ay, onu deyəcəyim ki, Rafiq, qiymət bahalarsa məcbur öyrənirsən bə.
3: Məsəl üçün bizim dostumuz Fərhan kondisionerin freon qazını özü vurmuşdu yadınızda gəlsə. Xırda
6: pul qazansan.
3: Ya orada nə qədər qazana biləcəksən ki? Sən indiyə kimi bir dənə Alman milyoner tanıyırsan?
6: Ümumiyyətlə.
3: Yoxdur axı.
6: Zaten Alman milyonerlər.
3: Sosializm ölkəsində nə milyoner olacaq?
6: Alman milyonerlər belə tirpaş olmur yəni.
3: Yəni Alman milyoneri maksimum Trump olacaq, o da ki Almaniyada olmuyub da, yəni məsələ ondadır. Amma əlim özü qremi dəyişə bilər sürücü.
5: Nə dəyişmir ki?
3: Yəni onun üçün
5: servisə getsən də belə rayon robot dəyişmir ki, yəni usta dəyişir də, insan dəyişir.
3: Misal gətir. Bildim, bunun üçün sənin şəraitin falan.
6: Misal gətir.
5: Ha, o bir balaca
6: İnstrument varsa bir dənə Azərbaycanlıların workshopuna girəcək, eləyəcək də, burada nə var ki?
3: Girməklə deyil, onun düzgün oru otuzdurmaq var, hələ heç usta onu bizdə düzənməli, hələm otuzduranmış.
6: Yadan bəlkə bacarır, nə dəxli var. Amma mən ümumi götürürəm ki, əgər sənin məvacibin və yaxud qazancın və yaxud biznesin normal pul gətirirsə, mən şəxsən öz subyektiv kimi, mən heç vaxt gəyib o işi özüm görmədim.
3: Ha, gətirirsə təbii ki,
6: mən ona mən ayıracağım vaxtı daha səmərəli işlə məşğul olaram.
3: Yox, orası elədir, amma bu qiymətə artıq sənin başqa variantın yoxdur və yaxud dediyim kimi, yəni ora elə bir ölkə deyil də ki, sən gəyib orada varlanasan. Yəni bu Amerika olsa deyəsən ki, hə, orada bu imkan var. Ümumiyyətlə Avropa ölkələrində varlanmaq imkanı özü bilirsiniz ki, demək olar ki, mümkün deyil də. Yəni sən bəli yaxşı yaşaya bilərsən, amma varlana bilmərsən. Sən orada
6: varlanmaq deyəndə nə? Varlanmaq deyəndə sən nəyi nəzərdə tutursan?
3: Yəni varlanmaq odur ki, sən elə doğrudan da 5000 verirsən ki, ala qayışı dəyiş. Varlamaq bunun bu cəmaatın bir aylıq maaşı deyil.
6: 500 deyir.
3: Yox, 500-ə indi o deyir, amma bayaq qeyd elədi ki, 3000 euro falan belə. Onu deyirəm.
6: Yəni biraz qardaş indi deyir, mən bir söz demirəm, ola bilər, amma yəni 3000 biraz çox məbləğ oldu da, bir dənə qərəyimin dəyişməyə.
3: Belədir də, bəs deyirəm sənə keçən dəfə kondisioner freonla bağlı Fərhan bizim Almaniyada yaşayan dostumuz dedi ki, mən 1000 neçə edirdi, bilməm 700-800 belə bir qiymətli idi ki, özüm hətta mənə göndərdi ki, ustalardan dəqiqləşdirin. Bunu necə istifadə edeyim? Orada 2 dənə rəngli şey var idi ki, bunu hansı ara qoşulacaq? Dedim, nə edirsən? Budur ki, kondisioneri özüm məcburam freon vurum və belə bir alternativlər də yaranır.
5: Sonra Polşada dinləyicimiz vardı, Rayx Beyazıcı ya Polşadan. Məsələn, həmişə mənə zəng vururdu, soruşurdu. Bəli. Özü təmir edirdi avtomobili.
3: Hətta çünki orada sən məcbursan da oradan da buna. Kifayət qədər bahadır həqiqətən də.
6: Ola bilər.
3: Növbəti səsi eşidəcəyik, əlavəsi gəlir qardaşın.
7: Salam Rafiq bəy, ustalar. 28 min manata kimi BMW-nin hansı modelini almağı məsləhət görürsünüz? Neçənci il, hansı motor?
3: Əleykümsalam. Mən məbləğə görə bilmirəm BMW-nin qiymətlərini. Onu Vüqar usta yaxşı
5: bilər. Ustadan, bəli, onu Vüqar ustadan soruşmaq lazımdır. Sizə dəqiq deyəcək.
3: Hə, Vüqar ustadan soruşun, çünki burada onun yenə də yəni o Vüqar ustanın sevimli nə bilim nə, Rəşad usta da sevir belə şeyləri. Ondan soruşa bilərsiniz. Yox da indi benzini var, dizeli var, hansı mühərriki, hansı. Yəni mən açığı deyim, BMW-nin mühərriki qədər, BMW modellərə qədər mənim başımı gicərləndirən başqa avtomobil yoxdur. Əsəbləşirəm o modellərin təkərinə belə baxanda. Çünki 100 cür variantla girib axtarırsan ki, bu söhbət burada hansından gedir. Ona görə də ya Vüqar usta, ya da Rəşad usta yazın, biz sizi əlaqələndirək. Burdakılar hamısı Mercedes, Opel belələrdir. Qardaşın əlavəsi var.
4: 45 ildir maşın sürürəm. Yəni bütün maşınlarımdan dolub. Metkaları qoyub dəyişəcəm, problemim yoxdur. Çox içində özüm dəyişirəm həyatda. Yəni imkan var. Skaner, hər şey var. Çox sağ olun. Firmanı bilmək istədim. Çox firmalarla maraqlanırdım, amma bizim ustalar çox göz qırım yox, cep dəyişməkdən söhbət gedir. Rimin dəyişmək ucuzdur. Rimin dəyişməyə dedim, 400-500 arasındadır. Amma cep dəyişməyə, bütün motoru yerə qoyurlar burada. Hani bu Almanların işi.
3: O həm də ona görə ki, Audi-dir, ona görə.
6: Audi. Cep, məsələn, mən Bakıda usta tanıram, motoru çıxartmadan cepi dəyişir.
3: Yox, eləsi var ki, zəncirə görə doğrudur. Yo, amma daha rahat.
5: Bak, elə mühərriklər var ki, məsələn...
6: Söhbət 651-dən gedir.
5: Ha, 651 tamam. Ha,
3: amma daha rahat dəyişir. Olanlar da var da, məsələn.
5: Bəli, zəncir dəyişmə təbii ki, ondan o ki qaldı qrem məsələsi. Biz burada hamımızla qrem deyirik. Yəni qaz paylama mexanizmi.
3: Mən də elə onun üçün qayış.
5: Zəncir də. Amma qayış təbii ki, qayış.
3: Amma indi zəncir, burada
6: zəncir bahalı işdir.
3: Amma indi burada bir şey biz dəyişək əzizim. Siz bayaqdan qayış deyirsiniz. Biz də o
6: ora üçün normal deyirik.
3: Biz bayaqdan 80 min falan qayışa görə deyirik. Onda sizə nə 80 min sürün də 150 min, 200 min. Nəyə dəyişdirirsiniz ki onu?
5: Ha, ümumiyyətlə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Əgər oradan səs gəlmirsə,
3: ha, ehtiyac yoxdur.
5: Məsələn, qayışdan fərqli olaraq zəncir bəli. Xəbərdarlıq edir. Yəni sürün onu getsin, bəli.
3: 150 min ümumiyyətlə, heç ümumiyyətlə fikirləşməyin, amma deyək ki 200 mində narahat olub dəyişdirə bilərsiniz. Əgər o səsi
5: ha, 200 mindən sonra orada avtomobil özünü təzələmək lazımdır.
3: Düşünsəz ki, hə, busu. Yəni biz bayaqdan qayışdan danışırıq, ona görə belə deyirik. Bizdə Audi-yə məsəl üçün hər yerdə başları çıxmır. Ona görə biz deyirik ki, məsələn, burada Azertex servis. Çünki onlar bunu bilirlər, bu vaqdır. Bu hər yerdə həqiqətən də hər adamın başı çıxacağı bir avtomobil deyil və hətta ona görə də başlayırlar ki, yox, o nədir belə. Azertex servisində nömrəsi 050-303-60-30-dur. Təbii ki, əlaqələndirə bilərik gün ərzində, amma sizdən xahişimiz olur ki, 9-6 rejiminə əməl eləyərək və yaxud cavabı məhz bu rejimdə gözləməyə çalışın. Çünki hər halda servisdə kifayət qədər çox usta olduğu üçün burada başqa cür alınmır. Bəli, həmçinin 166-nın, bax burada qlobal Hefei, Xi'an, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla Çinin müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlığı var ki, yüklərin sürətli təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edir, həm qrupaj, həm də konteyner daşımalarda sərfəli və effektiv həldən söhbət gedir. Növbəti mesaj, deməli, bəli, bunu oxuduq. Hə, deməli, Unizen-in təkər seçimindən söhbət gedir. Elə 2024-dən başlayıb, 23-də bu yox idi və əslində Unizelərin birinci əsas təkər seçimi 225-55-19-dur. Yəni, zavod və yaxud da ilkin təchizat deyirlər buna. Belə üstünlük verir. Sonra əvəz variantı istəyənlərə deyirlər ki, 245-50-19 var, 225-60-18 var və 245-45-20 3 variantımız var. Mən təbii ki, baxacam əsas olana, çünki düşünürəm ki, belədir üzərlərində. 225-55-19-dursa, burada hətta EV, yəni məhz elektromobillər, hibridlər üçün bu daha düzgün seçim olacaq, yünizi olduğuna görə deyirəm. Michelin var, 430 manat ətrafındadır. Məsələn, Əl-Üstad ustanın maşınına baxanda buna şükür, buradakı Michelin qiymətinə şükür. Amma sizdə 19-dursa, doğrudan nə yaxşı bu ucuzdur ki, ona baxanda. Sizdə 600 idi, 700 idi.
6: 550 manat.
3: 550 manat. 19-luq ölçüdə idi də. Disk 19-dur. 20-dir. Hə, 20-dirsə ola bilər. Çünki 19 üçün
6: məndə 20-dir, 19-dur.
3: Hə, deyirəm çünki elə düşünə necə burada 100 manat fərq var, amma deyək ki, əvəz variantlarında Nexen 192 manata, nə bilim deyək ki, o Giti Çin təkəri 194 manata, Chaoyang 184 manata, yəni bu ortalama seçim var. Ona görə də əlbəttə ki, Radius az saytına baxıb, məsələn, hər ölçüdə olmasa da biz bir çox ölçülərdə kim deyir ki, bu qiymətə şin ola bilməz? Buna cavab ala bilirik. Hərçənd ki, bilmirəm, Unizi 2 ilə akkumulyator axtarmaz yəqin ki, amma lazım olacaqsa bilmirəm Xətayi bəy indi bizə dərhal deyə bilər onlarda neçəlik akkumulyatordur. Çünki
8: onlarda sadə olur.
3: Sadə? 50,
8: bəli, bəli.
3: Gün üzüdə.
8: Bəli. İstehsal akkumulyatorunu sadə qoyurlar.
3: Niyə?
8: 50 bilmirəm.
3: O boyda maşın, o boyda.
8: Təkcə onlarda yox. Bütün çanqanlarda, bütün belə deyək də bu Çin avtomobillərinin yenilərində. Hətta keçən dəfə də müzakirə eləmişdik bunu. Toyota Highlander-də də 35'lik sadə bir akkumulyator koyurlar.
3: Highlander-də biraz başa düşürsən çünki heç bir şey yoxdur orada.
8: Amma Unize-də də bəli, sadə 55'lik, 60'lik bu akkumulyatorları koyurlar. Təbii ki, normal deyil. Ona görədir ki, 24-cü illərin akkumulyatoru indi dəyişilir.
3: Hə, da, ayısı o.
8: Bəli. Mən sizə deyim, 23-22-ci illər
3: zavod belə qoyur.
8: Bəli, zavod belə
3: qoyur. Deyirəm, bəlkə onu eksporta dəyişib göndərirlər.
8: Yox, yox, üzərində elə zavod etiketinlə gəlir.
3: Maraqlı.
8: Bir də bir şey deyim ki, 23-22-ci illər artıq, demək olar, bütün Çin avtomobilləri artıq akkumulyatorlarını dəyişir. Yəni, 2-3 il. Maksimum 3 ildir. Hələ mən deyərəm ki, 3 ildə yoxdur.
3: Yəni belədirsə təbii ki, dəyişəcək də. Çünki saat akkumulyator qoyulub.
8: Bəli.
3: O qədər qəbul edicilər var
8: maşında. Təsəvvür edin də.
3: Maşının bir şey yanından keçəndə qapı təkrar açılır, bağlanır. Hər dəfə hər şey onunla işləyir, amma akkumulyator onu doldura bilirmi? Doyuzdura bilirmi? Məsələ ondadır.
8: Təbiidir ki, ona görədir ki, elə ən azından EFP, ən azından EFP qoyulmağı normal olar. Biz də bizim müştərilərimiz də təklif edirlər ki, gəlin EFP və yaxud da AGM-dən istifadə edin, daha yaxşı olar.
3: Var da alternativimizdə, düzdür
8: mü? Bəli, əlbəttə ki, var. Bir də xırda bir məlumatı çatdırım, hansı ki, bu bizim reklamlarda da səsləndirilir.
3: Nə?
8: Artıq həftə sonundan etibarən bizim ambarımızda olacaq Sebank'ın golf kart belə deyək də, maşınları üçün olan akkumulyatorlar. Ha,
3: xeyirli olsun.
8: Buradan, bəli, çox sağ olun, minnətdaram. Bu yeni bir necə deyim, ölçüdür bizim üçün. Və yeni bir
3: nədir orada fərqi?
8: Orada bu volt fərqi var. 6 volt və indi hal-hazırda bizim anbarımıza gələcək olan golf kart akkumulyatorları 6 volt və 8 voltluq olacaq.
3: Ancaq volt söhbəti yoxsa ölçü, nə bilim
8: ölçü də fərqlidir və o onlara deep cycle deyirlər. Adətən dərin dövriyəli akkumulyatorlar deyirlər. Fərq odur. Belə deyək, elektrikli golf maşınlarının akkumulyatorlarıdır. Bunlar da
3: amma standart hamısı.
8: Bəli, standart. Adətən onlar cüt halda dəyişdirilir. Necə cüt? 6 volt, 8 voltda dəyişikdə. Yəni 48 volt olur orada. Hı-hı. 8 voltluqlarda əsasən 6 ədəd toplu halda
3: çünki
8: dəyişilir.
3: Çünki onların da məsələn deyirəm də 4 yerliyi olanı var, bəl, 6 yerliyi olanı var, bəl, uzunu var, qısası bəl, var. Bəl. Amma eyni akkumulyatordur.
8: Bəli, bəli. Ya 6, orada voltaj məsələsidir əsas. Neçə voltluqdur? Ona görə də ədəd sayı dəyişir. Və belə deyim, 12 voltluq da olur. Həmin bu bizdə Sebankda da var. Sadəcə bizim bu sifarişdə yoxdur. Çünki yeni bir belə deyim də yeni bir açılım idi bizim üçün bu.
3: Yeni bir mövzudur.
8: Yeni bir mövzudur, bəli. Mən satmışam bunları daha əvvəlki firmalarda. Belə deyə şirkətlərdə işləyəcəm. Bilirəm, amma Sebank üçün də yenilik idi. Həm də biz özümüz də bir dənəmə üçün gətirdik ki, eyni zamanda hal-hazırda bazarda, bazar dediyim nədir? Yəni bu akkumulyator sektorunda premium sinif akkumulyatorlarda bu tip akkumulyatorlar yox səviyyəsindədir. Biz də sırf o segmentə hansı ki, bəli, mən premium istəyirəm deyən yoldaşlar üçün
3: sırf Sebankdandır.
8: Sırf bəli, Sebank adı ilə gəlir. Artıq
3: burdadır aşağı yuxarı qiymət. Yəni çox, o dediklərinizdə nə qədər qiymət var?
8: Yox, yox, çox uyğun qiymət olacaq. 300 manatın üzərində bir qiymət formalaşacaq. Çox uyğun qiyməti olacaq. Hansı ki, hal-hazırda o qiymətə 6 volt, 8 volt Çin malını təklif edirlər.
3: Ona görə ki,
8: edirlər.
3: Alternativ olmayan da.
8: Alternativ yoxdur deyən Çin
3: daha
8: malını
3: bəli, olurdu,
8: bəli, bəli. Burada da Raqif bəy, həm vaxtımız varsa qısa bir şey deyim ki,
3: mənə. Bir də ona nə qədər zəmanət verirsiniz?
8: Biz ona da bir il zəmanət verəcəyik.
3: Bir il zəmanət. Bəli. Dedim, bəlkə orada biraz başqa cürsü.
8: Yox, orada da elə bir il zəmanəti var. Bir də bir şey nəzərinizə çatdırım ki, o təkcə bu hansı ki, belə deyim, şirkətlər üçün maraqlı deyil, fərdi şəxslər də ola bilər ki, bəli, bağ evlərində golf.
3: Yox, kifayət qədər var bu Bakıda. Bəli.
8: İndi bizə də qulaq asan ola bilər. Hansı ki müdürlər ola bilər ki, arxa oturacaqda oturub bizə qulaq asırlar.
3: Mən sizə deyim ki, elə Sibrizin özündə bəli, bəlli Sibriz, bir zona var bəli. Ki, ora artıq heç avtomobil də gir buraxmırlar. Ancaq golflardır. Bizim kifayət qədər çoxdur orada.
8: Bəli, bizim indi anbarımıza həmin akkumulyatorlar daxil olandan sonra biz də əməkdaşlıq üçün müraciət eləyəcəyik təbiidir ki.
3: Ora bizim bölgə olduğuna görə onun faizini mənə verməlisiniz. Mütləq. Onu da kindi danışarıq da.
8: Onun faizini elə biz sizə verməyə hazırıq.
3: Mənə bir də Namiq qara çıxır.
8: Qurban, hər ikinizə
3: zarafat eləmirəm, ciddi deyirəm.
8: Heç bir problem yoxdur da. Yəni orada bizdə akkumulyator satanlara çox da yüksək faiz vermir şirkət. Ona görə çox cüzidir Aqif bəy. Məncə heç
3: ağız açmağa dəyməz.
8: Kənan artıq istəyir.
3: Yo, başa düşmədim.
8: Ağız açmağa dəyməz.
3: Dəyməz?
8: Yo, yox, dəyməz.
3: Onda nəyə gətirmişsiz onu?
8: Yo, biz şirkət satsın, inkişaf eləyək, onun üçün gətirmişik. Hər hansı bir menecer qazansın deyə gətirməmişik.
3: Menecer niyə qazanır? Biz qazanırıq.
8: Əbi, siz bundan sonra o golf akkumulyatorlarından nə olsa faizini sizə verərik. Buradan da əgər bizim rəhbərlik də qulaq asırsa, sizinlə də yaxın dostlar.
3: Namiqlə də
8: onda qiymət formalaşdıranda sizi nəzərə alaq da Raqib bəy. Mütləq.
3: Namiqi məndən də yaş tanıyırlar.
8: Yeri gəlmişkən bununla bağlı da biz istəyirik indi o da pula bağlıdır. Sizə nə deyirik? Gözündə pul oynayır.
3: Bəs nə olmalıdır?
8: Reklam da çəkmək istəyirik. İnşallah ki ümid edirik yox demərsiz buna.
3: Mən.
8: Niyə də olmasın? Sizdən yaxşı oğlan sürəcək golf.
3: Yo, indi alternativlər var da onun üçün deyirəm. Bəlkə belə ola bilər. Mən sürürəm, ustalar da oturub arxada. Gedirik də belə.
8: Çox gözəldir əslində. Əla ideyadır.
3: Geri aşırdırıq edirik.
8: Prost Əlövsə tusta otursa çətin gedədə.
3: Onun yanında yer eləyər. Əksinə sən göstərsən ki, hətta Əlövsə tusta kimi adamları belə
8: ağır adamlar olsa belə.
3: Hə, ki, yəni daşıyacaq akkumulyatorumuz var.
6: Maksimum 10 kilolarıq deyə mən. Maksimum da yəni qran yeri ya.
3: Hə, onu düz deyirsən.
8: Hə, bu xırda
6: kör deməzə bağırıb atdı. O da var. Sən hələ gör 30-dura biləcək sən o golf karva Raqif və ustalar.
8: Raqifi 30-dura biləcəyik inşallah.
3: Sən olsun. Ona büdcən çatacaq, hə?
6: Sən ona büdcən çatacaq.
8: Mənim çatmasa da bizim müdiriyyətin çatar.
6: Onu inşallah, onu da müdiriyyət barədə deyənlərəm.
3: Yəni, hə. Doğrudan yaxşı və maraqlı mövzudur, xeyirli olsun. Və doğrudan da elə mən həmişə fikirləşdim ki, bazarda o qədər çox tələbat var, amma o qədər çox təklif yoxdur mənəli.
8: Bəli, təklif yoxdur. Bir də ki, bir də həmin konteynerdə, hansı ki yəqin ki sabah bizim ambara daxil olacaq. Bir dənə də yenilik var. Hansı ki bu da yenə də bazarda sadəcə bir Çin malında var. O da ki belə deyək də müştərilər tələb görmür. Yeni Hyundai modellərində Raqif bəy bəzi ciplərdə də gəlir. 80 AGM-dir, amma qütb başlığı sol tərəfdədir. Bəli. Sağ. Yəni standartdır. İndi həmin bizim belə deyək də yeni çeşid arasında artıq 80 AGM-in sol qütb başlığından olanı
3: onu olacaq. Tapmayan nə edirdi bəs əvvəlcə?
8: Onu tapmayan nə edirdi? Sadə 80-lər var ki, hansı ki sol olurdu. 75 hə, sol AGM olurdu.
3: AGM olmayan qoydu məcburən.
8: Məcburən qoydular. Mən sizə deyim H1-lər var. Yeni model ümumiyyətlə Hyundai-larda demək olar həmin o sol qütbdən olan gəlir. Biz də gətirdik artıq onu. Düzdür, tələbat çox az olacaq, amma belə deyək, çeşidlilik olsun deyə, yox deməyək deyə.
3: Yo, həm də adam bilsin ki, var ondan sonra da. Çünki indi hamı barışıb taliyə ilə ki, hə də. Necə ki, bütün Priusları yalandan barışdırdınız taliyələr ilə ki, hə də, bunlar da
8: indi hətta belə bir şey deyim, hal-hazırda danışıqlarımız gedir. Doğrudur, Sebank'da yoxdur, bir başqa bir firma var, Avropa brendidir. Bax, həmin o beyin akkumulyatorları olsun, həm Range Rover'in, həm normal 12-12 bildirilən, 12-13 amperlik normal beyin akkumulyatorları Mercedes-lərin onları da gətirmək. Eyni zamanda 45 AGM-in həm sağ qütb başlığı, həm sol qütb başlığı, bunlarla bağlı da iş gedir bizdə. Yəni, nə ilə bağlı iş gedir? Hansı ki, biz müştərilərə hər şeyə hədəmək istəyirik məhsulla bağlı. Bax, olmayan o xırda məqamları da çalışacaq ki, tamam. Sebankda olmasa belə başqa Avropa brendindən alaq premium sinif. Hı-hı. Onu da deyək ki, bəli, bu da var bizdə. Heç kimə yox deməyək də. Yəni bütün kəsimlərə xitab edək burdan.
3: Xeyirli olsun inşallah.
8: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hamınız üçün xeyirli düşərli olsun inşallah.
3: Tanış olaraq bizdə inşallah və bəli, yavaş-yavaş efirimizin sonuna çatmışıq. Elə başımız qarışıb söhbətə. Bu bəzi istiqamətlərin sıxlığı qalır, amma belədir də artıq. Nə edək? Bəzi istiqamətlərdə elə mövsümi tıxacları artıq müşahidə edirik. Belə, təşəkkür edirəm sizə Əli Üstad usta, Əli müəllim, Xətay bəy vaxt ayırıb gəldin də Əli müəllim bu gün əvəz elədi, amma həm də gəlməmişdi deyə yaxşı oldu da.
5: Üstad çox sağ olun Rəhbər, biz təşəkkür edirik. İnşallah qismət olarsa eşidərik.
3: İnşallah uğurlar olsun Əli Üstad usta, sizə də təşəkkürlər. Növbəti həftə
6: inşallah.
3: Burdasız da yəqin ki, daha dincəlmisiniz, gəlmisiniz. İşləmək lazımdır.
6: İşləmək lazımdır.
3: Bəli, Xətay bəy.
8: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bizi dinləyən dinləyicilərimizə də doğrudur, bu gün akkumulatorla bağlı müraciət az olsa da.
3: O bir saat gecikdiz ona görə.
8: Yenə də ümid eləyirəm ki, hər zaman dediyimiz kimi faydalı ola bildik. Yəni, bura bizim çıxmağımızın məqsədi insanları marifləndirməkdir, doğru marifləndirməkdir. Və faydalı olduğumuzu düşünərək nə xoş bizə. Sizə də təşəkkür edirəm. Bəli, hər zaman dediyimiz kimi bizim bir şüarımız var. Premium akkumulatorları əlçatan qiymətə elədik. Buyursunlar, müraciət eləsinlər. Sebank və yaxud da Delcor-la xidmətinizdəyik. Gününüz, həftəniz uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm.
3: Çox sağ olun, uğurlar olsun və təbii ki, eyni zamanda yolunuzun üzərində 72 yerdə sizin qarşınıza Sokar Petroleum çıxa bilər. Çünki bu elə 72 yanacaq doldurma stansiyası olan və saylarını artırmağı hədəfləyən şirkətimizdirsə, bir sıxılmış təbii qaz terminalı, 13 neft bazası var, 11-i regionlarda, ikisi Bakıdadır bu terminalların və nə gözəl ki, artıq işğaldan azad edilən ərazilərdə də biz elə bu yeni stasionar yedimlərin açıldığını görürük və hətta bura işçi ilə bağlı elanları da zaman-zaman sizə çatdırırıq. Eyni zamanda yerli şirkətlərimizdən biri də Metak, 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu, hansı ki 50 il zəmanətlə düzgün seçim edin ki, evdə, ofisdə, kommersiya obyektində yaxşı qızınıb daha az yanacaq pulu verəsiniz və bu da təbii ki, böyük bir qənaət olacaq. 166 da bizim həm qlobal, həm yerli partnyorumuzdur, çünki qlobalda da ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim elan ediblər və bu davam edir hələ də. 204 manatdan bir kubunu elə özünüz hesablayın və müraciət edin. Və yaxud buyurun, yük nədir, hardan gəlir, necədir, hansı qrupa daxil olacaq, onu sizə desinlər və əvvəlcədən də hər şeyi siz də biləsiniz. Hələlik sabah inşallah iş həftəsinin sonuncu günündə Rəşad usta və Marat bəylə bərabər həftəyə yekun vuracağıq. Sağ olun.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şillər 63 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam ək, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 iyulda 2 ədədli sasu ton balıq 8 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Uyumun dostlar Bazar Store-da.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. 8

0: Sana ise 23 faize de indirim. Al markete gelin. Serpeli fırsatlardan yararlanan.
1: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Yalındır yenidən, biz də elə yenidən gəldi və bu axşam da Radio Arena 106.3 FM-də Mundial gündəliyində efirdə də efirə başlayır. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Baxıram yollarda vəziyyət qırmızı yerlər də çoxdur, yüklənmiş yerlər də çoxdur. Açıq, normal hərəkətin olduğu yerlər də var. Hər halda istənilən şəraitdə, istənilən yerə getməyiniz rahat şəkildə olsun. Sağ-salamat gedib çatasınız və bugün bu bir saat ərzində də yenə də maraqlı şeylərdən danışacağıq. Dünya çempionatı əsas söhbətimizdir. Amma Şahin də salamlayaq. Şahin.
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Bütün dinləyiciləri burdan salamlayıram. Saatlarımız 20:00 göstərirsə, Ağa ilə Şahin efirdədir. 106.3 FM dalğasında Radio Arena Mundial gündəliyini təqdim edir. Əsil dünya çempionatı artıq demək olar ki, dünəndən 16-da bir final mərhələsindən başlayıb, əla oyunlar izləyirik biz, əla rəqabət.
0: Dünəndən deyəndə 3-4 gündür də 16-da.
1: Hə, yəni 3-4 gündür. Əla rəqabət izləyirik meydanda.
0: Dünəndən baxır oyunlara.
1: Dünənki oyunlar çox xoşuma gəldi ona görə. Əla oyunlar var
0: dünən meydanda. Gələndə 50 dolu gəlmisən, sərinləşdirici içkilər gətirmisən, çox sağ ol deyirəm sənə.
1: Buyur, buyur, xoşdur sərinlən.
0: Cibin dolu olsun ay Şahin.
1: Amin.
0: Hə, deməli dünən Afrikalılar özdə. O deyir, Afrikada vəziyyət yaxşıdır, doğrudan da
1: yaxşı olacaqdı.
0: Birinci, ümumiyyətlə bu futbolları ilə, bu oynadıqları oyunlarla göstərirlər ki, nəyi bacarırlar. İngiltərə güclə bəla ilə, yaxşı ki, yəni Harry Kane-lər var idi. Baxdınız da, bildirsəyinlə də baxırdıq bu oyuna. Harry Kane-in ikinci qolunda hansı gün necə çətin vəziyyətdən vurdu o qolu. Bellingham gəldi, xəsislik elədi. Orada iki nəfər boşda idi. Elə biri Harry Kane-in özü idi, digəri deyəsən Saka idi, yoxsa yadından çıxdı. Ötürmə eləmədi. Orada özü vurmaq istədi, amma qapıçı qaytardı. Amma nə yaxşı ki, orada doğrudan da Harry Kane kimi bir hücumçu oldu. Qolu vurdu, duble imza atdı və bu həm də Harry Kane-in mundiallardakı, indiki mundialdakı 5-ci qolu idi. Öz şəxsi göstəricisini də yaxşı yerə gətirib çıxardıb. Ona görə bu, həm bu iki mundial bamba qol krallığında, həm də ümumi qol krallığında Harry Kane də öz adını yavaş-yavaş yuxarılarda sancmağa başlayıb.
1: Rəqabətdədir. Erling Haaland'dan rəqabətdədir. Təbii ki, 5 qollu Haaland'da var. Messi və Mbappé-də 6 qol var hərəyə. Amma dünən bundan başqa Belçika Senegal oyununda var idi ki, hansı ki, düz 90 dəqiqəyə yaxın təxmini Senegal 2-0 hesabı ilə öndə idi. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku özünü göstərdi. Çox tənqidlər olunsa da, çox sözlər deyilsə də ona görə özünü göstərdi, hesabı 2-1 etdi və cəmi 3 dəqiqə sonra Tielemans hesabı bərabərləşdirdi və 20-ci dəqiqədə, bəli, dramatik oynayıb.
0: Heyif yəni. Senegaldan.
1: Heyif Senegaldan, mən də onu deyəcəm. Yəni, Belçika onsuz da çox gedə bilməyəcək, amma Senegal elə bir komandadır ki, bəlkə də daha irəli gedə bilərdi bu dünya çempionatına, amma
0: daha çox maraq qata bilərdi.
1: Bu böyük travma olacaq, böyük ehtimal Senegal oyunçular üçün. Çünki son dəqiqələrdə hesabı bərabərləşdirmək, sonra artırma vaxtların son dəqiqələrində oyundan məğlub ayrılmaq, 120 üstə gəl 5-ci dəqiqədə penalti qazanmaq.
0: Ümumiyyətlə, mən istəyirəm danışmaq bu barədə. Dinləyicilərlə də səninlə danışacağım, sonuncu qoldan danışacaq və Senegaldakı elə bil biraz başa ağrımağı çox belə əlverişli yığmadı komandadır. Ya da bəxti gətirmir. Elə Afrika sonuncu Afrika Millətlər Kubokunda Mərakeşlə olan finalda qalmaqallar baş tutdu. Sonradan bax indi dünya çempionatındakı bu cür hadisələr düşdüyü qrup da çətin idi. Norveç, Fransa, indi İraq nə yaxşı ki orada var idi. Amma bax dünən sonuncu qol epizod. Əgər o epizodda
1: penalti epizodu, bəli.
0: Əgər o epizodda indi hakim görmədi də birinci, sonradan vara getdilər və qanunlu olaraq verdilər əslində, o heç, o öz yerində. Amma zərbə olmuşdu artıq, hakim oyuna əlverişli şəraiti görə, rəqibin üstünlüyünə görə şərait yaratmışdı, hücum da tamamlanmışdı, hətta tirə deyildi, yoxsa nə oldu, nəsə belə bir tərzdə bitdi də. Əgər o qol olsaydı, yenə də qayıdacaqlar görəsən o epizoda, yoxsa necə?
1: Yox, qol olsaydı, böyük ehtimal ki, qayıdmayacaqlar epizoda, çünki
0: bəs,
1: artıq epizod qolla tamamlanmışdı.
0: Bəs artıq bitibsə, artıq zərbəsini də vurubsa, hətta tirə oxşayan bir şey də olubsa, sonlanıbsa, qayıdmalıdırlar mı?
1: Mən sənin o suala heç cür cavab verə bilmirəm.
0: Məncə qayıdmalıdırlar, yoxsa yox?
1: Məncə qayıdmamalıdırlar, amma
0: azarkeşlərdən də soruşuram.
1: Məncədirsə qayıdmamalıdırlar, amma o suala dəqiq cavab verə bilmirəm. Çünki bilmirəm hakimlər nə düşünürlər, nə etmək istəyirlər. Bax, bu cür epizodlarda. Məsəl üçün, dünən Meksika-Ekvador oyunundaydı, səhv etmirəm. Yox, Amerika-Bosniya oyununda. 2 Orada bir epizod vardı ki son dəqiqələrdə Amerikalı oyuncuya qırmızı vərəqə verildi. Son dəqiqələr deyildi, 64-cü dəqiqədə. Eyni epizod idi. Söhbət Balaqanın epizodundan gedir. Messi'nin epizodu ilə eyni epizod idi. Yəni sən Messi'yə o epizodda
0: Balaqan ki biraz daha çox pis idi. Şahin.
1: Əksinə Balaqan görmürdü.
0: Yo bildim. Görmür o başqa
1: amma arxasında atdı ayağını.
0: Ayaq artıq Bosniyan futbolçusu, yəni o sınma nöqtəsində idi, burulmuş.
1: Gəl, bir fotoya bax sən. Böyük ehtimal ki izləyicilər də, dinləyicilər də bu fotonu görüblər. Yəni həmin iki epizodun eyni fotosunu tapmışam. Bax indi sənə göstərirəm. Bax gör, eyni epizod da eyni deyil. Tamamilə eyni epizodda hətta Balaqan görmürdü arxasını və dönüb baxıb ayağını hara atdığını belə görmürdü. Bəlkə də təsadüf
0: oldu. Amma Messi epizodunda sonradan davam eləyir orada. Hücum
1: davam eləyir təbii
0: yəni,
1: ki.
0: Yəni o futbolçu oğlan deyəcədim. Hansı ki Messi-nin qarşısında olan futbolçu davam edirdi sonra. Yəni Messi də görür elə bir çəkir ayağını. Nəsə belə bir şey olur.
1: Əməlli dəyir ayağı.
0: Dəyir.
1: Yadımıza Ervin Cəfər Quliyevin epizodunu salır və İngiltərəli hakim adını unutdum. Hətta dünya çempionatı oyunu da idarə edir. O epizod yadıma düşdü ki, Ervin Cəfər Quliyev əslində orada Frimponga səhv etmirəmsə, heç nə eləməmişdi. Yadındadırsa, sadəcə olaraq əli ilə toxundu Frimpong, güclə, bəla ilə getdi cərimə meydançasının içində. Topu vura bilməyəndən sonra gördü ki, artıq vura bilməyəndən sonra atdı özünü yerə və orada Ervinə heç nədən qırmızı verdilər. Yəni, o bundan daha rahat epizod idi.
0: Balaqandan heyif çünki dünya çempionunun öz vurduğu qollarla bombardirlik yarışında da yaxşı gedirdi. Heyif ki qırmızı vərəq aldı. Bundan sonraki oyunlarda olmayacaq. Amerikanda biz yəqin ki çox da görmərik növbəti.
1: Hər hansı 2 oyun cəzası olacaq Balaqanın.
0: Düşünmürük. Yəni 2 oyun olacaq, 1 oyun olacaq, yoxsa hara kimi gedəcək. Amma istəyərdim siz bax Senegalın epizodunda da o məsələnin davam etməsi, qayıtması, bax bu barədə yazardınız ki,
1: son 120-ci dəqiqədə.
0: Əslində bu 120 də gəl 5-ci dəqiqədə vurdu qolu penaltinə və dünya çempionatlarının ən gec vurulan qolu kimi tarixə düşdü. Çox maraqlıdır burada elə qollar var ki, Şahin indi deyəcəm bir-bir.
1: Maraqlıdır o qollar. Bu arada dinləyiciyə təşəkkür edirəm. Yadıma saldı Anthony Taylor'dan söhbət gedirdi. Elminə qırmızı vərəqə verən həmin o Frimpong'dan olan episoddan və deyir axşamınız xeyir İngiltərəyə bu oyunla qabağa getməz. İngilislər zəifdir deyir. Hə.
0: İngiltərə zəifdir. Braziliyanı da mən çox güclü saymıram. Bayaq kim yazmışdı? O mesajı görmədim. Baxım. Nə İngiliz, nə Braziliya, nə Belçika bir qəpilliyi deyil, bunu Mübarək bəy yazıb və Mərakeş bu üçdən yaxşıdır, Mərakeş mən də yaxşı sayıram.
1: Mərakeş bəy təbii ki bu üç komandadan əla vəziyyətdədir.
0: Ronaldo'na bıraxıb obyektiv, baxsanız Messi'nin epizod. Yo, Ronaldo niyə qarışdırıq biz epizodlara? Ronaldo'nun, ümumiyyətlə mən azarkeşlər tərəfindən bunun başa düşülməsini istəyirəm ki, hörmətli azarkeşlər, hörmətli bizim dinləyən əziz dinləyicilərimiz, nə Şahinlə mən Ronaldo həvəskarı olan bir aparcılar deyilik. Futbol sevirik. Mən məsəl üçün Ronaldo'nu da sevirəm, mən Messi'ni də o dərəcədə sevirəm.
1: Mən bu dəqiqə daha çox Olisey'ə rəğbət bəsləyirəm, yəni Ronaldo'dan da Messi'dən də. Yəni on, demirəm, Olisey'çiyəm. Söhbət ondan gedirmir. Sadəcə olaraq oyunçunun oyununu çox bəyənirəm və gözləyirəm, görüm illər sonra o nə edəcək, harda olacaq.
0: Hə, yəni ki, bunu həmişə də nəsə danışanda, Ronaldo-dan danışanda, Ronaldo həvəskarları başlamasın ki, Messi-dən danışın, belə bir düzgün obyektiv yanaşın. Ya Messi-dən danışanda o birlər, Mbappé-dən danışanda, nə bilim,
1: Harry Kane. Bu söhbət oxşayır, biz Çempionlar Liqası ərəfəsində və klubların öz çempionatlarında oynadığı ərəfədə Qalatasaray Fənərbahçə söhbətini oxşayır. Qalatasaraydan danışanda deyirlər
0: Fənərbahçə. Bunun sonu yoxdur onsuz da.
1: Bunun sonu yoxdur. Hə. Bunun sonu yox.
0: Məndən sorsanız mən Raul Gonzalesdən sonra bir futbolçu olaraq o dönəmlərdə təbii ki yaxşı futbolçulara indi də rəğbətim var. Zinedine Zidane olsun, digər futbolçular olsun, amma klassik bəyəndiyim futbolçulardan Raul'dan sonra çox heç kimi belə birinci yerdə qoymamışam.
1: Məndən də soruşdan olar, mən də deyim.
0: Sən də İbrahimovic.
1: Bəli, İbrahimovic təbii ki, bir balaca da Şevçenko. Salamlar olsun. Əlbəttə gol olsa qayıtmayacaqlar deyir o epizoda. Gol olmasa qayıdırlar. Hakim avantaja buraxır, gol olsa baxılmır, gol olmasa baxılır, nə qədər gol olmasa oldu, tamamilə haqlısınız, bunu dinləyici yazmışdı. Axşamınız xeyir, gözəl insanlar, biz dinləyicilərin sevimli aparıcıları, parlayan ulduzları, atəşli salamlar olsun sizə və dinləyicilər. dinləyicilərə də deyir salamlar olsun.
0: Məncə deyir qayıtmamalı idilər, amma qaydaları bilmirəm necə olmalıdır. Bunu da gündüz yazdı. Axşamınız xeyir deyir. Gözəl qarşılaşdılar. Deməli 17 gün sonra efir bitir və siz gedirsiniz. Bəs biz kimə niyə qulaq asaq? Şahin bəy sizdən soruşuram. İndi biz bitirəndən sonra hələ bitməmiş verilişlər olacaq da ona görə.
1: Ağa səhər efirində burada olacaq.
0: Səhər olacaq. Biz də Raqif ayın sonuna kimi buradadır. Hələ davam edəcək. İndi biz dünya çempionatının finalı kimi həzin bir sonluqla buradan bu mövsümlük gedəcəyik.
1: Bir də çox keçməz yenidən görüşərik yəni inşallah qismət olsa növbəti yeni mövsümdə.
0: Olan da sual verdi ki, birdən səndə sual yaranır. Niyə mənlə soruşur yenə ağana ayın birinə qədər dinləyəcək? Bəs səni deyir biz necə dinləyək? Şahin də TikTokdan canlılar açardı.
1: Yox, elə deyiləm. Şahin də TikTokdan canlı açmayacam.
0: Mən Şahinin ünvanını deyərəm sizə. Gedərsiz balkondan danışar. O korona
1: dövründə çox xüsusi studiya falan.
0: Korona dövründə var idi. Pandemiya dövründə müğənnilər öz eyvanlarından konsertlər verirdi.
1: Verirdi. Öz eyvanlarından yox, fərqli. Bizim binada məsələn Rauf mənfi 40-dan
0: söhbət. Öz eyvanlarına verirdilər də.
1: Öz eyvanlarından da verirdi. Rauf bizim binada vermişdi konserti.
0: Öz evidir də. Elə-belə gəlmişdi.
1: Elə-belə gəlmişdi. Bizim binada konsert verdi. Yəni orada qalmır da Rauf. Sonradan soruşmuşdu ondan dedi. Yəni də... Yox, mən orada qalmıram.
0: sən də bax o misal kimi indi izləyicilər, dinləyicilər istəyirsən lən, sən də. Deyir ki, mən də yolda sərinləyirəm Şahinin sponsorluğu ilə. Şahin Kənanı da almışdın?
1: Kənandı o. Bəli, almışdım təbii.
0: Necə olur, sən mənə də aldığın şeydən Kənanı da alırsan.
1: Kənanı unutmam, Kənan mənim ürəyimdir. Axşamınız xeyir, necəsiz? Gecə olan oyunlarda Senegala çox yandım. Heyif oldular, sona kimi dayana bilmədilər. Üstə gələn oyunlarında üstə gəl deyir, etdiyim məclər də düz çıxmadı deyir. Bu həftə cəmi 4 oyun düz çıxdı. Bu oyunların adını burada sadalayıb, bugün təxminlərim belədir və təxminlərini də yazıb və bu arada təxminlərini yazıb dedim, iforma.az-dən sizin forma qazanmaq şansınız var. Bugün
0: sonuncu oyun İspaniyanın oyunudur.
1: Bəli, 3-cü həftənin oyunu.
0: Onu yazacaqsa elə bu 3-cü həftəyə aid olur və artıq gecəki oyunlar, hansı ki Portuqaliya-Xorvatiya oyunu var, çox gözlənilən belə maraqlı bir oyun. Bilmirəm, baxacam yoxsa yox. Cümə günü olsaydı çox əla olardı bir gün arayla. Bax, sabah çalıblar Avstraliya-Misir qarşılaşmasını saat 10-a. Kimə lazımdır Avstraliya-Misir qarşılaşması?
1: Salaha lazımdır. Salah qalib gəlmək istəyir. Sabitçilə lazımdır yəqin ki. Bu arada 3-cü həftənin qalibini də böyük ehtimal şənbə günü efirində biz artıq burdan tapıb, axtaracağıq, elan edəcəyik. Çünki sabah 5-ci gündür məlumdur efirlər, baş qarışıq.
0: Bəlkə sabah da ola bilər, amma sabah da olmasa şənbə günü açıqlanacaq kimdir. Amma hər halda siz yazın. Bilmirəm necə mübarizə gedir, hal-hazırda kimdə daha çox təxmin var. Hər halda iforma.az 3-cü qalibi gözləyir.
1: Mən düşünürəm ki, bir dənə də olsun düzgün təxmin yoxdur.
0: Mənə belə gəlir. Yox, dünən yazmışlar axı. Biri deyir 3 varım idi, biri deyir 4.
1: O keçən həftələrdir.
0: Yox, yazmışlar. Biz söhbət eləmişdik bu barədə.
1: Təxmini baxmışam, belə göz gəzdirmişəm, amma tapmamışam.
0: Deyir ki, mənim 300-üm baba yazıblar yenə 4 var məndə, 2 var. Hər halda belə bir mesajlar var. Deyim də sizə, gözləyirlər sizi yeni formanı vermək üçün. Heç yorulursunuz hər gün efirdə olmaqdan?
1: Yox, heç bir halda. Mən böyük zövqlə mikrofon arxasına əyləşirəm və böyük zövqlə efirə gəlirəm.
0: Sonrakı saylı günlərimizdir, gedirik.
1: Hətta getmək də istəmirəm, amma getməliyik. Çünki biz də
0: tətil etməliyik. Bəs deyirsən, mən tətil etməliyik. Çağırırlar, pandaların yanında istirahət etməliyim.
1: Mən Fərid Rəsul. Gedim Fəridin yanına.
0: Fəridə baxırdım. Fərid çox oradadır. Çətin.
1: Misiyanın sonuna çatıb demək olar ki.
0: Gedir, amma Laosda sürür artıq. Hər halda o da yolsuzluq şəraitidir. Nə bilim, güc-qüvvət arzulayaq Turalla dostumuza və Fəridə salamlar, sağ-salamat getsinlər, qayıtsınlar və bugün oyunlarını bir daha yada salmaq istəyirəm. Biz də yalına qulaq asırıq Shakira deyənə.
1: Çünki yalın Shakiradan yaxşı oxuyur ona görə. Bugünün oyunları belədir.
0: İncərəm sənə.
1: Saat 23:00-da İspaniya, Avstriya, Portuqaliya, Xorvatiya oyunu gecə saat 3-də olacaq və İsveçrə, Əlcəzair oyunu səhər saat 7-də baş tutacaq.
0: Ya gələk Portuqaliya-Xorvatiya oyununa baxaq. Səhər ümumiyyətlə bilmirəm.
1: İşə gəlməyək.
0: Ya işə gəlməyək, ya işdə bütün günü yataq. Çox maraqlıdır, amma bu oyunu da qaçırmaq da istəmirəm də. Belim fərqli
1: çox bir oyun deyil.
0: Fərqli bir situasiyada qalmışam.
1: Bilmirəm, çox əla bir oyundur, amma 073-303-1063 nömrəsi də əla bir nömrədir, çünki bu nömrəyi siz bizə yaza bilərsiniz mesajlarınızı. Deyir, salam, şübhəsiz ki, gecənlən dramatik oyunu Belçika-Senegal idi, gördük ki, futbol arxayınçılığı heç vaxt bağışlamır. Bu mesajı oxuyum, o arxayınçılıqla bağlı bir məsələ qeyd edəcəm. Senegal oyunu Belçika'ya hediye etti. İngiltere dua etsin ki Harry Kane kimi mühteşem hücumçusu var.
0: Ben de onu dedim. Ben de onu
1: fiyasko
0: dedim.
1: Baş verecekti. Böyle Amerika-Bosniya maçında ise seviye farkı sözünü dedi. Amerika 10 nöfərle kalsa böyle Bosniya hiç ne edebilmedi. Bu bellidir artık. Bosniya demezdim təsadüfi komanda dünya çempionatında, ama outsider komandalarından biridir. Sadece Bosniya'nın grupu rahat grupu.
0: Bunu kim yazmıştı Şahin?
1: Bunu Ayxan yazmıştı.
0: Ha.
1: 79-39 nömrəli dinleyicimiz. Yəqin yadındadır da Nuri Şahin Borussia Dortmund'un baş məşqçisi olanda.
0: Nuri Ağa Şahin.
1: Hə, Real Madrid'lə bir oyunları var idi onların. Hansı ki 90 dəqiqəyə yaxın təxmini 2-0 Bavariya Borussia Dortmund öndə idi və 90 dəqiqədə Nuri Şahin dəyişiklik eləyir. Bu oyun barədə bir neçə gündür Nuri Şahinin dedikləri qarşıma çıxır. Ona sual verirlər ki, təkrar elətdirmək istədiyin oyun hansı olardı? Deyir, məhz oyun olardı. Deyir, çünki mən deyir, Real Madrid'i yaxşı tanıyıram. Orada oynamışam və Borussia Dortmund rəhbərinə dedim ki, rahat olun, bu oyunu biz götürəcəyik, bu oyunda qalibik. Və doğrudan da elə idi, deyir, 85 dəqiqə biz 2-0 öndə idik. 85-ci dəqiqədə sol cinahı deyir, yadımı deyil hansı oyunçunun adını qeyd edir, o cinahı bağlaya bilmirdik. Düşündüm deyir ki, 5-li müdafiəyə keçək və o cinahı rahat bağlayaq. Onsuz da 5 dəqiqəmiz qalıb, artırma ilə falan təxmini 10 dəqiqəyə yaxın vaxt qalıb və burada nə baş verdi? Mən 5-li müdafiəyə keçdim. Ancelotti deyir təbii ki, Real Madrid oynayırıq, Santiago Bernabeu oynayırıq, atmosfer möhtəşəmdir. Ancelotti bunu görəndən sonra sadəcə olaraq 3 dəqiqə ərzində 3 gol vurub bizə qalib gəldi. Bax, rahatlıq budur futbolda. Əgər sən komandan qalib gəlirsə, o qalib heyəti və qalib taktikanı heç vaxt dəyişmirlər. Bir də yadınıza düşsün Newcastle-dan Qarabağın oyunu. Evdə oynadığı 5-li müdafiə oyunu hansı ki 7 top buraxmışdı Newcastle, vurmuşdu Newcastle Qarabağın qapısına, amma fərqli sistemi İngiltərədə tətbiq elədi Qurban Qurbanov və orada isə az top buraxdı qapıdan. Bax, sistem çox önəmlidir. Futbolda arxayınlıq çox önəmlidir. Qorxmamaq lazımdır bir də rəqibdən.
0: Belçikanın baş məşqçisi də elə buna toxundu ki, biz bilirdik və güvənirdik ki, Afrika komandası olan Senegal sonları doğru öz oyun stilindən çıxacaq
1: və bəli.
0: Biz bu anı deyir tutduq və lazımi şəkildə dəyərləndirdik və qələbəmizi də qazandıq və məşqçilərdən danışmışkən istefa verənlərin arasına Van Gaal da qoşuldu. Dünya çempionatı. Demək olar ki, bir sıra baş məşqçilər yollarını ayırdı Türkiyədən başqa.
1: Türkiyədə, əksinə Türkiyədə oyunçulara dünən də qeyd elədim, pul verirlər mükafat, səbəb? Villalar verirlər.
0: Səbəb?
1: Bilmirəm, indi onlar bu səbəbi bizdən daha yaxşı bilirlər yəqin ki, amma belədir yəni onlarda.
0: Görəsən bu medianın uydurmasıdır yoxsa yox, çünki hansı əsasa görə onlara.
1: Bu arada Özbəkistan 20 komandasında ölkələrində qəhrəman kimi qarşıladılar.
0: Özbəkistanlar qəhrəmandır.
1: Qəhrəmandır. Yəni dünya çempionatında çıxıblar, gol belə vurublar, xal qazanmasalar.
0: 100%.
1: Bunlar elədilər, amma Türkiyə yenə də nəsə eləməli. Türkiyə ümidlər çox.
0: Özbəkistan yığması qəhrəman kimi qayıtmağa layiqdir. Qəhrəman kimi onlara müxtəlif
1: böyük ehtimal
0: verəcəklər. Verilməsi də
1: mükafatlar verilməsi də. Tarixlərində ilk dəfə dünya çempionatı.
0: Amma məncə bu əgər Türkiyədə bu cür futbolçulara bu nəticələrdən sonra nəsə doğrudan da bir çöp də verirlərsə, məncə düzgün deyil.
1: Məncə də düzgün deyil. Onda, ümidlər çox idi onlara.
0: Yəndirə, bu bəlkə də medianın şirdilmiş şeylərdir. Onda bundan sonra hansı inkişafdan söhbət gedə bilər?
1: Bəli, hər bir halda dünya çempionatını burada müzakirə edirik sizinlə birlikdə. Sadəcə olaraq qısa fasiləmiz olacaq. Qısa fasilə ərəfəsində bizim sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Dinamik Okean su filtrləri evinizdə, bağınızda və ya ofisinizdə yaxşı, dadlı, bakteriyasız su içmək istəyirsinizsə, Dinamik Okean su filtrlərini mütləq quraşdırın. 24 saat xidmət göstərirlər. Bu arada bugün Dinamik Okean su filtrlərinin rəhbəri Tərlan bəyin doğum günüdür. Studiyada olmalı idi, təəssüf olsun ki, ola bilmədi. Səfərə gedir, yaxşı bir səfərə. Ona səfərdə də uğurlar arzu edirik.
0: Bəlkə də burada tort kəsə bilərdi, amma gələr kəsər açansa.
1: İnşallah qismət olsa növbəti mövsümdən birlikdə olsaq, partnyorluğumuz davam eləsə, mütləq ki bu studiyada onu görəcəyik, səsini eşidəcəyik.
0: Hə, belə və təbii ki baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Ole Ole kampaniyası davam edir. Burada yüksək əmsallı nəticələrlə siz müxtəlif bonuslar müxtəlif qiymətli hədiyyələr qazana bilərsiniz və təbii ki, elə həyəcanın misli ilə o deyir dibinə kimi yaşaya bilərsiniz. Təşəkkür edirik misliyə, sizə uğurlar arzulayırıq. Elçi keyfiyyətdə oyunlara baxmaq istəyirsinizsə, nə etmək lazımdır Şahin?
1: Mütləq və mütləq Tivneti quraşdırmaq lazımdır, çünki Tivnet tək evdə yox, avtomobildə belə, nə bilim, səfərdə olsanız belə, internetdə çıxışı olan istənilən cihazdan sizə futbol oyunlarını izləmək imkanı yaradır. 055-553-35 nömrəsi də Tivnetin nömrəsidir. Müraciət edin, qoşun və futboldan zövq alın.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Mutfağımız seni gözlüyor.
1: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişdə bir lotariya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bulgar Bankobaku ASCM mesutu. Bankobaku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Mundial gündəliyi.

0: Bəli, biz qayıtdıq və elə mesajlarla da davam edəcəyik, amma təbii ki, bizim sualımız da olacaq təxminən 5 dəqiqədən sonra. Deməli, bizə belə bir mesaj gəlib, deyir, dəyərli insanlara yenə deyəcəksiniz ki, Ronaldo-dan danışıram, amma yox, sualın başqadır. Həqiqətən belə mərc növləri varmı ki, kimsə nə bilim ağlayacaq, kimsə nə bilim... orada fotoda görürüm ki, yazıb Cristiano Ronaldo'nun dünya çempionatında ağlaması 71% qiymətləndirilir və buna milyonlarla insan mərc edib. Valla, mən belə bir mərc növü...
1: Bizim misliyin tətbiqində yoxdur.
0: Məncə heç yerdə yoxdur. Kimsə ağlayacaq, kimsə güləcək
1: oradan.
0: Quş uçacaq. Qanunlu mərcdən söhbət gedirsə, bu misli azdır. Burada mərcinizi yerinə yetirə bilərsiniz, amma qırmızı vərəqə normal bir anlayışdır mərc sistemində. Sarı vərəqə, vərəqələrin sayı, nə bilim, cərimə zərbəsi, qapıya zərbə, kürcdən zərbələr, outlar, yəni bu cür futbola aid şeylər, indi ağlamaq futbola aid deyil də. Futbola aidliyi bir saçanda məğlub olanda.
1: Ağlamaq baxçaya aiddir. Ağa və Şahin deyir, gülüşünüzə quzu kəsin. Bu arada Orxanın bu quzuları hələ
0: Yox, siz bizim gülüşümüzə niyə quzu kəsirsiniz ki?
1: Nə bilim, Orxanın quzuları böyük. Ay Şahin deyir, Nuri Şahin deyirsən yuxulu olub deyir. 2-0 olanda deyir 60-cı dəqiqədə birinci gol vuruldu və 5-2 bitdi oyun. Əbə aldı, onun danışdığını mən deyirəm, bilmirəm indi. Yuxulu olub, o videonu tapıb.
0: Bəlkə o səninlə danışanda sən yuxulu.
1: Mənlə danışdı, sosial şəbəkələrdə paylaşdı.
0: Bəlkə səninlə danışanda sən yuxulu idin.
1: Mən yox, mən 3 gün daha ard-arda yuxulu ola bilmərəm də məndə. Salam, Türkiyənin məşqi ona görə qovmurlar ki, Türkiyə Futbol Federasiyasının prezidenti özünü deyir, sındırmaq istəmir. Bu arada villaların təməli hələ atılmayıb, media şişirtməsi deyildir əslində bu məsələ. Dünən Türkiyə Futbol Federasiyasının prezidenti özü deyib canlı yayımda ki, mən həqiqətən də verəcəm futbolçulara villa, amma villaların təməli atılmayıb. Onda 2030-cu il dünya çempionatını gözləyirlər ki, o vaxta kimi tikib bitirsinlər. Bəlkə orada ya da Avropa çempionatı.
0: Avropa çempionatının uğurlu nəticəsini gözləyirlər.
1: Avropa çempionatında əslində uğurlu nəticə əldə eləmişdi. Demək olar ki, bu heyət idi də son Avropa çempionatında. Amma bəlkə bu birsə Avropa çempionatına və Avropa çempionu olurlar.
0: Nə bilim?
1: Əslində potensial heyəti var ya Avropa çempionu olmağa.
0: Nə bilim, hər halda... Oyun qaydaya düşsə, hə, hər şey ola bilər. Deyir, inşallah istirahat edərsiniz, dinləyiciləriniz vurğundur sizə, vurğundur sizə, onu bilmirik indi hər halda. Deyir, axşamınız xeyir, 3-cü həftə bugünkü oyunlardan başlayır. Bugünkü məhz dəqiqləşdirək gecəki oyundan başlayır.
1: Portuqaliya-Xorvatiya
0: oyunu. Portuqaliya-Xorvatiya və səhər olacaq oyun, artıq 1-ci, 2-ci oyun bax buradan olacaq və bir həftə sonra ayın 9-u tarixində biz bitirəcək 4-cü həftəndə. Axır
1: 9-u yoxsa onu? Onu.
0: 9-u.
1: Onu.
0: Niyə onu?
1: Çünki aynı üçündən start veririksə onu edir bu.
0: Üçündən start verməmişik biz. İkisindən start, dördüncü gündən start vermişik biz.
1: Yo, bugün, yəni üçüncü həftə indi bitdi bu günlər, aynı ikisi. Aynı üçündən start
0: veririk. Yəni də bugünkü oyunlar daxil olmaqla bitir və artıq biz 9-u olan axırıncı oyunla bitirəcəyik.
1: Bəli.
0: Və sonuncu isə bir həftə olmayacaq. Sonuncu təqvim, sonuncu 5-ci forma üçün 9 və 19 tarixləri 10 gün müddətində olacaq. Amma burada artıq barmaqla sayılası oyunlar olduğu üçün vursaq, çıxartsaq 6-7 oyun olsa ya olmasa. Hər halda sonuncu 5-ci forma üçün...
1: Hər bir halda 8-də bir finalda bitəcək 4-cü həftə.
0: Hə, artıq bugün və sabah sonuncu 8-16-1 final mərhələsinin oyunlarıdır və bitən kimi o 4-ü tarixində həm də bir oyun var ki, biz artıq 8-1 final mərhələsinin oyunları görəcəyik.
1: Bitir artıq dünya çempionatı, zarafat bir ayı demək olar ki, bitiririk. Artıq 17 gün qaldı dünya çempionatının bitməyinə. Gündüz deyir, 5-ci forma məndədir. Niyə elə uzağa gedirsən? Bəlkə 3 səndədir.
0: Axırda deyir, deyir, çoxla başımı sındırmıram, axırda az oyuna yazacaq.
1: Axırda az oyunlar, hə.
0: Və artıq bəlli olan cütlər var Şahin. Meksika, İngiltərə qarşılaşması.
1: Bəli.
0: Maraqlıdır. Bundan başqa Norveç, Brazil.
1: Əlvida İngiltərə demək olar.
0: Doğrudan.
1: Belə olar. Meksika 4-4 edib də. Və yaxşı bir komanda.
0: Və qol buraxmayıb, onu da qeyd eləyək. Braziliya-Norveç oyunu var. Burada əlvida kim olmalı?
1: Braziliya təbii ki. Braziliya.
0: Mən də elə düşünürəm, amma hələ ki Meksika, İngiltərə barəsində danışmamışam. Görək də görək necə olur. Amerika-Belçika qarşılaşması var.
1: Əlvida-Belçika.
0: Şahin artıq bir mənalı olaraq deyir, başqa bir çözüm yoxdur burada. Afrika və Kanada, Kanada və Mərakeş, Afrika sevindi, bir ara Afrika sevindi, Mərakeş və Kanadanın qarşılaşması.
1: Əlvida.
0: O zaman Kanada elə qiymətləndirsən, Kanada elə bil 5 qat, 7 qat dünya çempionda. Yo, mən hələ onların
1: düzdür, futbol ölkəsi olmasa da əla formalaşmış bir komanda
0: var. Sadəcə düşdüyü rəqiblər çox da belə güclü bir rəqib olmayıb. Afrikanın 1-0.
1: Yaxşı, sənin xətri vərli də Kanada.
0: Afrikanın 1-0 hesabı ilə məğlub edən Kanadadan sən belə hansı belə virtuozluq gözləyirsən ki?
1: Nə bilim, onda Ərvida komanda otur evində çölə çıxma.
0: Və ya Fransa-Paragvay görüşü.
1: Ərvida Fransa. Əla, əla. Partı zarafat oldu, Ərvida Paragvay təbii ki, Fransa əla bir komandadır. O, yəqin ki, finala kimi gedib çıxacaqdır, indi Portuqaliya amillə var orada.
0: Məncə deyir, final Fransa-İngiltər olacaq. O, görə.
1: Bu gücünə inanırsınız da yəqin İngiltərənin. Yəni, hər ikən 2 dəqiqə 2 qol vurdu deyənə bu demək deyil ki, İngiltərə fantastik oynayır.
0: Dəqiqləşdirir, amma 2 dəqiqəyə vurmadı.
1: Məsələn.
0: Axşamınız xeyir, mənə nəsəli gəlir ki, bugün Portuqaliya 90 dəqiqə 1-1 bitəcək. Mənə görə, Şahin, bugünün favorisi Portuqaliya-Xorvatiya oyunda Xorvatiyadır.
1: Və sən Portuqaliyanın bura kimi gələn oyunlarına baxıb deyirsən təbii ki bunu. Zəif təsir bağışladığına görə.
0: Hər ikisinin bura gələn oyununa baxırım.
1: Məncə açıq favoritdir Portuqaliya və heç Xorvatiya Portuqaliyanın qapısına bəlkə heç yaxınlaşa da bilmədi.
0: Görə Xorvatiya çox qorxulu komandadır.
1: Qorxulu komandadır, onun söhbəti yoxdur. Xorvatiyanın
0: Yəni Portuqaliya da bu il bizə o belə fövqəl təbii oyununu göstərmir.
1: Xorvatiyanın əsas silahı uzaqdan zərbələrdir. Əsas silahı bir də ki cərimə zərbələrdir. Bundan istifadə edə bilsə Portuqaliya əgər yaxşı istifadə edə bilməsə Portuqaliya əgər yaxşı bağlasa bütün uzaqdan gələn zərbələrin qarşısını və cərimə zərbələri vaxtında o oyunçuları yaxşı düşsə qapçı hər şey yerində olsa Xorvatiya heç qapıya yaxınlaşa bilməyəcək. Amma Portuqaliyanın gücü həm cinahlardan, həm mərkəzdən əla yarı müdafiəçiləri var ki, Nuno Mendes cinahlardan keçə bilir. Vitinha var mərkəzdə. Ondan sonra Ronaldo var mərkəzdə, hansı ki Vitinha ilə əla tandem Bruno Fernandes var. Portuqaliya fərqli bir sistemlə oynayır. Yara biləcək məncə o Xorvatiya müdafiəsini.
0: Görə hər halda maraqlıdır. Bizim artıq sualımızın da vaxtıdır, üzr istəyirəm.
1: Bəli. Sualdan öncə boğazı yaşladı ağa, ona görə ki, düşünürəm onda sual çətin olacaq. Boğazın qırdı suala baxdın, hə? Yəni şapkadan sual çıxardırsan da, yəni bu olacaq.
0: Deməli,
1: gördü, həyəcanlandı.
0: Dünya çempionatında, dünən yenə də bombardirlik yarışında, yenə də maraqlı, belə gör, hər gün statistika dəyişir, hər gün baxırıq ki, orada kimlərsə yuxarılarda öz adını yazdırır. Məsəl üçün, Harry Kane gəldi, üçlüyə adını yazdırdı, Haaland'la birlikdə 5 qol vuraraq, Kylian Mbappé və Messi-dən sonra 3-4-cü yerləri bölüşürlər. Sualım isə ondan ibarətdir. Dünən Harry Kane kimi bir futbolçu da fərqləndi və onun da adını biz yuxarı pillələrdə gördük. İsmail Asar hansı yığmanın futbolçusudur ki, gəldi Vinicius Junior və Usman Dembele çatdı. Dünənki oyunları yadınıza salın, İsmail Asarı yadınıza salın və bu futbolçu 4 qolla hara gəldi çıxdı və yazıb göndərin bir nəfərlə birazdan da
1: Bəli, İsmail Asardan söhbət getdi və bu oyunçunun hansı yığma komandanın, məsəl üçün klub olaraq bildirəm hansı klubun oyunçusudur. Yığmanı da biləm təbii ki, sizdən klub olaraq kömək edeyim dinləyicilərə.
0: İstəyirsən elə.
1: Hal-hazırda Crystal Palace-ın heyətini şərəfini qoruyur, heyətində yer alır.
0: Bəli, Crystal Palace-ı da dünya çempionatlarında gol vuran futbolçularının hansı ki aktivliyini, məsələ bax bu cür futbolçular qoruyub saxlayıb, Crystal Palace yaxşı mövqedə də lazımdır.
1: Və Crystal Palace-ın da konferans liqasını qazandı bu futbolçu.
0: Bəli, bəli,
1: bu
0: mövsüm, konferans liqasını qazanaraq da Crystal Palace özündən də biraz daha çox söz elətdirməyi bacardı. Yazırlar cavabları bizə, amma səhv cavabları verənlər də var. Məsələ elə bizim götürək elə bizim bu gündüzü. Macintoshu.
1: Bəli, 070-303-1063 nömrəsi nömrəni bir daha xatırladırım ki, məhz cavabları bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Amma cavabı yazandan sonra təbii ki, sizi maraqlandıran sualları da yaza bilərsiniz. Qarabağ Futbol Klubunun üzr istəyirəm, ayın 9-unda başlayacaq Vestri ilə evdəki oyunu Topi Bəhrəmovun Respublika stadionunda keçiriləcək və biletlər artıq 3 iyul tarixi saat 15:00-dan, yəni sabahdan etibarən satışa çıxarılacaq. Biletlərin qiyməti 5, 10, 15-20 AZN, VIP sektor 50-75-100, VVIP sektor, yəni ən üst sektor isə 150 AZN təşkil edəcək. Biletləri həm kassalardan, həm də ki iTicket'ten elde edebilirsiniz. Kim boyuna gedmək istəyirsə, böyük ehtimal ki, azarkeşlər hamısı boyuna gedmək istəyir. Və bir xəbərim də vardı, düzdür, mən bu xəbəri...
0: Mən istəyərdim, bir daha sualı verək, sonra sən o xəbəri çatdır, bir daha sualı diqqətə çatdıracam. İsmail Asar, hansı ki, dünən öz qolu ilə bombardirlik yarışında adını Vinicius Junior Dembele'nin adları sırasına yazdıra bildi. Yəni, vurduqları qolların sayı 4-dür. Hansı yığmaya məxsusdur məhz İsmail Asar?
1: Və bugün 2 iyun tarixi Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günüdür. Bu səbəbdən Doğrudan. Də bütün bizim həmkarlarımızı, bax, ilkini...
0: Fabrizio Romano'nu.
1: İlkini, Sənanı, ATV-nin əməkdaşlarını, ondan sonra digər dostlarımızı da buradan salamlayır, həm də təbrik edirəm İdman Jurnalistlərini və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Qələminiz həmişə iti olsun.
0: Olsun, həmçinin uğurları mən də arzulayıram və yaxşı sahədə. Və bu sahədə biz beynəlxalq jurnalistikadan, beynəlxalq idman jurnalistikasından danışırıq. İçimizdə xanımların da artıq rol aldığını görürük. Bu dünya idmanında da belədir, dünya futbolunda da belədir. Yəni, hakimlikdə biz görürük artıq onların böyük vüsət aldığını. İdman aparıcılığında, şəhərçiliyində xanımları görürük. Məncə bu gözəldir.
1: Əladır, gözəldir, çox əladır. Hətta qonağımız da oldu xanım jurnalist. Yadınıza Fərdə xanımla söhbət gedir. Hətta iki xanım dünya çempionatı oyunlarını şərh etməyə start verdilər. Bu ildən ilk dəfə olaraq bu dünya çempionatından Azərbaycanda çox əla idi. Şəxsən onların şərhində qulaq astım. Jurnalistika, idman jurnalistikası bax belə irəliyir və biz də baxıb fəxr edirik. Bir daha uğurlar arzu edirik dostlarımıza. Üzr istəyirəm yenə. Deməli, davam edirik. 070-303-1063 nömrəsi yaza bilərsiniz bura. Cavablar təbii ki, hələ də qəbul olunur. Amma deyəsən, mən prodüserdə bir hərəkətlənmə görürəm.
0: Hə, artıq zəngimiz var. Zəng, daha doğrusu, o hərəkətlənməni görə bilirik, zəng gedir və Şahin sual verdi, mən bayaq deyirdim axtarıb tapacağım sənə, hansı ki bu ən gec vurulan qolu gördük dünən Tillemans'dan dünya çempionatları tarixinin ən gec qolu vuruldu və bu deməli 123.5-ci dəqiqədə penalti zərbəsini yerinə yetirildi və 124-cü dəqiqənin 43-cü saniyəsində təsadüf etdi. Maraqlı adlar var, əvvəlki rekordlar belə idi. Abdülmalek Cabu Əlcəzairdən olub 2014-cü ildə 120 dəqiqə 49 saniyə. Alessandro Del Piero görür 120 dəqiqə 13 saniyədə 2006-cı ildə, elə onların çempion olduğu ildə. 119 dəqiqə 51 saniyə Jeffrey Hurst İngiltərədən 66-cı ilin finaldır bu və 119-cu dəqiqə 23-cü saniyə David Platt, İngiltərə, Belçika 90-cı ildə bax belə bir qarşılaşma olub. Hər halda ən gec vurulan oyunu, daha doğrusu qolu görə bildik.
1: Görə bildik. Biz ən tez vurulan qolu da görmüşdük. Bu tarixə şahidlik eləmişdik. Ən gec vurulan qolu da gördük. Axşamınız xeyir olsun.
2: Salam, hər vaxt xeyir.
1: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, siz necəsiz?
1: Kimdən danışırıq?
2: Turaldır. Turaldır. Üçüncü dəfə qoşuluram artıq.
1: Haa, yaxşı edirsiniz Turalı. Haradan danışırıq? Bakıdan?
2: Bəli.
0: Tural, bunu xüsusi vurğulursunuz, zəng vurmayaq daha, yoxsa necə?
2: Yox, vura bilərsiniz.
0: Yəni ki, üçüncü dəfə də daha məni narahat eləməyin də. Üçdür bu oldu.
1: Turalı iki dəfə də qalib gəlmişdiniz yəqin ki.
2: Bəli. Ötən il oldu.
1: Onda sizdən qorxulur yəni, bugün də potensial qalib sayıla bilərsiniz.
2: Ola bilər.
0: Şahin sizlə danışa-danışa həm də burada həyəcanlanır, sesi gedib gəlir. Biraz Tural, bizə özünüzdən danışın, yadımıza salın hansı komanda, hansı yığma, azarkeşi dediyiniz yığma. Ümumiyyətlə...
2: Çəs azarkeşiyəm.
0: Çəs, hə, bax, yadıma düşür Tural, çəs azarkeşi. Bəli. Və dünya çempionatları barəsində biraz danışın. Biraz emosional, biraz yüksək səsinə, eşidək də səsinizi.
2: Biraz heyecan gəldi, nə bil?
0: Nə oldu, üç dəfə danışmışsan, heyecan gəldi sizə.
1: Gəl belə eləyək də, Tural, dünya çempionatındakı favoritiniz kimdir?
0: Mən soruşurdum da, elə bil.
1: Konkret soruşuram mən. Bəli?
2: Amma biraz, yəni, Braziliya azarkeşli yedirmək istəyərdim, amma ki, o da ki, Estevao ilə Pedro onu çağırmadı deyə. Yəni,
0: heç birini dəstək eləmirəm
2: bu
0: dəqiqə
2: millilərdə.
0: Pedro nə kimi? Estevao. Estevao.
1: Qoydum Braziliyanı bir kənara, bəs indi kimi azarkeş deyilirsən?
2: İngiltərə olsa yaxşı olar.
1: Ümumiyyətlə, neçə vaxtdır artıq dünya çempionatı davam edir, bitmək üzrədir, artıq 2 həftə qalıb. Bu dünya çempionatı heç olur ki, gecə saat 3-də, 5-də, durub hansısa bir oyuna baxarsınız?
2: Ancaq Türkiyənin oyunlarına baxdım, birinci, ikinci.
0: O da özünüzə açıqarmadı.
1: Birinci oyun səhər saat 8-də, ikinci oyun səhər saat 7-də, 7-də. Onunla da bitirdiniz.
2: Ondan sonra peşman olduğumu bakmadım.
1: Peşman oldum. Mən maraqlı deyim ümumiyyətli, bu dinləyicilərə bu sualı vermədi. Gəl sabah bununla bağlı danışaq dinləyicilərdən görək kim bugünə kimi gecə durub oyunlara baxıb. Amma indi yazmayın, sabah danışarıq bu barədə. Tural, deməli İngiltərəyə bəs çempion kimi görürsünüz?
2: Çox kimi fransızlar olacaq. Yəni, çox kimi fransızlar. Bu dəqiqə normal vəziyyətdə onlardır.
1: Normal vəziyyət. Amma mən nədəsə Portuqaliyaya daha çox inanıram.
0: Portuqaliyan sənin bugün sağ çıxsa, sonra hələ ümidlərin artar, amma mənə görə...
1: Qorxutma məni, məncə sağ çıxacaq.
0: İstəyirsən qorx, istəyirsən indi, nə indirsən elə?
1: Tural, əsas sualın cavabı nə idi? Daha doğrusu, seçmə sualın cavabı nə idi?
2: Senegal
1: millisini və 3 topla vidalaşdı dünya çempionatı ilə.
0: Bizə əsasən...
1: Senegal millisini həm də ki, qol vuran boyunca həqiqətən də...
0: 4 qollan.
1: 4 qollan.
0: Bəli, 4 qollan bitirdi.
1: Bitirdi dünya çempionatı.
0: Bizə əsasən düzgün cavabı yazdılar, amma bəziləri görür ki, məsəl üçün, Belçika cavabını verənlər vardı, Ghana cavabını verənlər var, Kongo cavabını verənlər, amma Senegal cavabı əsasən 99% elə bax, bu cavablar gəldi.
1: Bu arada İsmail Asarı böyük klublar böyük ehtimal ki, transfer edəcəklər. Manchester United onu istəyirdi, Juventus onu istəyirdi. Yəqin ki, bu 4 top onun yolunu daha rahatlaşdırdı və qiymətini böyük ehtimal ki, qaldırdı.
0: Deyir, nə oldu siz ikinizin də boğazı quruyur, olanda olur da. Baxırıq bir-birimizdə.
1: Biz də heyecanlanırıq.
0: Boğazımızın qurmağı gəlir. Deməli, hazırsınızsa, Tural, sizə sual verək.
2: Buyurun, buyurun.
0: Bu futbolçu dünya çempionatlarında vurduğu qollara görə gəldi, çıxdı, Jus Fontana'ya gəldi, çıxdı və o qabaqladı dünya çempionatlarında çox qol vuranlardan. Məsəl üçün, Pelini qabaqladı, Sandro Kostisi qabaqladı, Jürgen Klinsmanı qabaqladı və onun yuxarılara çatmasına da çox az qalıb. Amma əsas olub ki, gəlib Jus Fontana'ya 13 qolla gəldi, çatdı. Söhbət kimdən gedir?
1: Bir sual, bir cavab.
0: Kylian Mbappé?
2: Məncə ola bilər, yəni... Bu dəqiqə Messi ilə rəqabətdə odur. Messi daha yüksəkdir, düzdür, qol sayına görə.
0: Mən bir daha sualı qeyd edirəm. Bu futbolçu vurduğu qolların sayına görə. Bilmirəm, Mbappé cavabıdırsa, mən sadəcə sualı təkrarlamaq istəyirəmsə, bəlkə ki cavabınızı dəyişmək istəsəz. Pelini, Sandro Kostisi, Jürgen Klinsmanı, nə bilim, bax, bu kim futbolçuları keçdi. Gəldi, Jus Fontana'ya çatdı və toplarının sayını da 13-ə çatdırdı. Söhbət kimdən gedir? Mbappé yoxsa...
2: Harry Kane.
0: Mbappé, Harry Kane, yoxsa...
1: yoxsa İsmail Əsar.
2: Biraz köməkli olsa daha yaxşı olardı, biraz...
1: Bəlkə buraya Ferdinanddır.
2: Ferdinand oynamır artıq.
1: Ha. Kim? Mbappé yoxsa Harry Kane?
0: Ya da bir başqası.
1: Ya da bir başqası, bəli, bu da ola bilər.
2: Müəyyən cüzi bir
0: köməkli olsun. Valla elə faktı ki, bu...
1: Bir sual deyir, bir cavab.
0: Mən, məncə, bizə cavablar yazırlar. Orada da ancaq düzgün cavablardır və elə faktlardır ki, siz burada ancaq bizə düzgün cavabı verməlisiniz. Başqa bilmirəm, aklıma gəlmək ki, necə kömək edəyim sizə?
1: Yəni, burada maksimum köməyini desək, filan ölkədəndir, deyəcəksən, filan ölkədən bu oyuncudurlar, yəni. Başqa oyuncu ola bilməz ki.
0: Saç düzümünü deyək olmasa. Hə, Tura, son cavab. 5-ə kimi sayıram mənə indi ya Mbappé-dir, ya Kane-dir, ya bir başqasıdır. Mənə əsas olan ad çəkin və biz düzgün cavabı qəbul edək. 1, 2...
2: Bu olsun Mbappé, birinci dediyim kimi.
0: Mbappé.
1: Bu isə Shakira'dır. O isə Mbappé deyil. Mbappé deyil, Tural. Mbappé'nin 13 topu yoxdur. Mbappé'nin daha
0: 18 çoxdur. Topu var. O, axı, gəlib çatıb lab zirvələrdədir. Klozeni keçən futbolçulardandır. Messi ilə rəqabət apar 19-18 qolla. Bu sadəcə Harry Kane-di 13 qolla. Hansı ki, dünya çempionatına 8 qolla gəldi. 5 qol vurdu. Pelini keçib, Sandro Kostisi keçib, Jürgen Klinsmanı keçib. Yəni, bax, bu kim futbolçuları keçib və gəlib çatıb əfsanəvi bir dünya çempionatında 13 qol vuran Jus Fontana'ya. Onun indi irəlidə bir qol vursa Gerd Müller'i gəlib bərabərləşir, sonra daha bir qol vursa Ronaldo, irəlidə Klose var və Mbappé və Messi var.
1: Tural,
2: finala gələcəklər yəzəklər yəni. Fransız, İngiliz dueli ola bilər.
0: Görə hər halda bu sizin faktlarınızdır və bizə təxminlər yazırsınız. Yəni, iform.az-dən forma qazanmaq üçün şanslarınızı nə dərəcədə yerinə yetirirsiniz?
2: Hələ yazmamışam, yəni bugündən istəyirəm yazam.
0: Hə, gecədən, bax, gecədən artıq 4-cü forma üçün mübarizə başlayır. Sizə uğurlar arzulayırıq təbii ki.
2: Oldu,
0: Sağ ol Tural.
1: Tural idi bu.
0: Tural'ın bence öz enerjisi yox idi. Bax, baxmayaraq ki bizlə danışıb üçüncü dəfədir. Daha
1: sən yuxulu Tural idi. Mənə deyirsən.
0: Hə, yəni bax, bilmirəm, hətta orada dedik bir həyəcan da gəldi, amma üçüncü dəfə danışan adam üçün bu həyəcan məncə artıq lazım deyil.
1: Bu arada sən bayaq qeyd elədin ki, Harry Kane 8 topla başlamışdı dünya çempionatına. Mbappé isə 2018-ci ildə cəmi 4 topu var idi, 4 qolu var dünya çempionatlarında. Daha doğrusu Fransa yığmasının heyətində Olivier Giroud'un 31, Griezmann'ın 20. İl gəldi, il ötdü, keçdi, illər keçdi. 2026-cı ildə Mbappé'nin artıq 62 qolu var Fransa yığma komandasında. Giroud'un 57, Griezmann'ın isə 44 qolu var. Hansı ki, Giroud artıq demək olar ki, yığmada və Griezmann da yığmada öz fəaliyyətini dayandırıb. Gör, təxminən o 8 ilə 62 topa çatdırıb yığmada qollarını. Əla bir oyunçudur.
0: Əla bir oyunçudur. Gedir, amma fasiləyə gedməliyik mütləq şəkildə. Biz gedək, siz də heç yerə ayrılmayın. Çünki qısa bir reklam fasiləsindən sonra yenidən qayıdırıq. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Sponsorlarımız Tivinet və Dinamik Okean su filtrlərini və bu format dəstəyi üçün bizi həm də dinləyiciləri forma ilə təmin edən iForma.az-a buradan təşəkkürlərimiz var.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 30-49-19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: ulduz 4919.
1: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Mundial gündəliyi.
8: Ha, bu gün də Tukutaka ilə dünənki sualımız idi. Nicki Minaj, Maluma və Məryəm Fares 2022 FIFA-nın növbəti mahnı səviyyəsindən. Maraqlı mahnı.
9: Mən də oxuya bilərəm. Nə var ki bunu oxumağa? Bunu oxumaq üçün Nicki Minaj olmaq lazım deyil.
8: Kim olmaq lazım?
9: Şahin də olsun bəsində.
8: Dostlar, deyirik, danışırıq, dünya çempionatlarının maraqlı məqamlarından danışırıq və təbii ki 0-70-303-63 də sizin ixtiyarınızdadır. İspaniya-Avstriya görüşü var 23:00-da. Kifayət qədər maraqlı, yaxşı vaxtı azarkeşlər üçün normal bir öyrəşdikləri vaxtı Çempionlar Liqasına bu vaxtlarda baxırdılar. Normal olmayan, amma çox əla bir oyun. Portugaliya-Xorvatiya görüşü gecə yarısı, səhərə yaxın 3-dədir. Amma baxılası futboldur. Nə deyim, belə qalmışıq ki, nə edək? Səhər 7-də də ki, bizi İsveçrə və Əlcəzair qarşılaşması. Heç olmasa bunların yerini dəyişərdiniz.
9: Bu iki komanda söhbət Portugaliya-Xorvatiyadan. Dünən düz-düz statistikalar sizin diqqətinizə çatdırmışdım, amma tarixləri boyunca dəfələrcə üz-üzə gəlirlər.
8: Çox, çox.
9: 10 dəfə. Gəlin belə deyək, həm Mənim. Yoldaşlıq, həm Konfrans Liqasında, həm də Avropa Çempionatında üz-üzə gəlirlər. Gəlin mən sizə Konfrans Liqasını deyim, çünki ən yaxın tarix odur. 2024-cü ildə 1-1 və 2-1 hesabı ilə bitib oyun. O 2-1 olan oyunda Portugaliya qalib gələ bilib Xorvatiya və 2020-ci ildə 2-3 hesabı ilə Portugaliya qalib gəlib və 4-1 hesabı ilə yenə də 2020-ci ildə Portugaliyanın böyük üstünlüyü var Xorvatiya üzərində. Bu ən yaxın tarixdir, amma ümumilikdə götürsək Portugaliyanın yenə də üstünlüyü var həm top fərqində, həm də ki qələbələr fərqində Xorvatiya üzərində. Ona görə mən deyirəm ki, Portugaliya açıq favoritdir.
8: Zlatko Dalic, Xorvatiya millisinin baş məşqçisi, bu oyundan öncə keçirilən mətbuat konfransında bu sözləri bildirib ki, rəqibimiz dünyanın ən yaxşı millilərindən biridir. Onların əla baş məşqçisi var, zöhbət Roberto Martinezdən gedir. Fantastik iş görür. Bunu deyir, Belçika yığması ilə də sübut eləmişdi. İndi isə Portugaliya millisi ilə bu şounu göstərir və komandada istənilən an gol vura bilən Cristiano Ronaldo var. Portugaliyanın əsas üstünlüyü texniki ustalığı və topa nəzarətidir. Bu komponentdə həqiqətən çox güclüdürlər və çoxlu gol epizodu yaratmağa, daim üstünlüyə sahib olmağa çalışırlar. Zlatko Dalic, yəni rəqibini tərifləyib, yaxşı sözlər bildirib. Bir xəbərim var, dünya çempionatından kənar bir xəbərdir. Amma Manchester City futbolla əlaqəlidir. Elliot Anderson-ı heyətinə qatıb və bu Manchester City-nin ən bağlı transferi kimi yadda qalmalıdır. 23 yaşlı yarımdafəçi Nottingham Forest-dən 135 milyon avro qarşılığında transfer olunub. Transfermarkt portalının məlumatına görə bu keçid Andersonu həm Manchester City tarixinin, həm də Britaniya futbolunun ən bağlı oyuncusuna çevirib. O, bu göstəricidə 2021-ci ildə 117 milyon avroya transfer olunan Jack Grealish-i və Arsenalın yarım müdafiəçisi Declan Rice-i geridə qoyub. Bəs burada Liverpool-un transferi o yada düşür.
9: Alexander Isak.
8: Ha, İsaq onlardan hamısından güc deyildi bəyəm, yəni rəqəminə görə.
9: 210 milyon idi səhv, 200 milyon, 220 milyon, 220 milyona.
8: Yəni

0: Çempionatında, dünya çempionatlarında da üzə gəliblər, sadəcə olaraq bu çox uzaq keçmişdə olub, 78-ci ildə və həmin oyunda Avstriya qalib gəlib 1-0 hesabı ilə. Hər bir halda bu oyunda iki Avropa komandasının, iki Avropa yığmasının qarşılaşması maraqlı oyunlardan biri olacaq.
1: Deyir ki, Portuqaliyanın məşqçisi Şahin olsaydı, Xorvatiya udardı, Martinez güvən verməyən məşqçidir. Yani Şahin olsaydı Portugaliyanın məşqçisi Xorvatiya.
0: Xorvatiya olurdu onda. Portuqaliya qalib gələrdə.
1: Şahin, sən orada da yəni bir onların xoşuna gəlbərdi. Bu dəqiqə dinləyici yazır ki, yəni sən
0: kimsə sağa baxıb solu vurdu. Amma bilə-bilə elədi onu. Deməli, xanım dinləyicilərimiz də artıq bizim bu forma yarışına qoşulublar. Hesablardan yazanlar var. Bu gün deyir var oyunlar, görək necə olacaq. Təbii ki, var oyunlar.
1: Qoşulsunlar deyəndə ki, qoşulublar. Əvvəldən qoşulanlar çoxdur. Amma bu dinləyicimiz həm bu gündən deyəsən qoşulub.
0: Nəsə deyir, mənə elə gəldi ki, Qarabağ bu mövsüm Avropa Liqasında uğurlu çıxış etməyəcək. Hətta qruplara qalmasa təəccüblü olmayındır. Çünki məşqçi getməkdir, necə ki bir neçə futbolçu getdi. Hə, məşqçi getməlidir, deyir, necə ki bir neçə futbolçu getdi. Məncə məşqçinin yeri rahatdır, qəşəngdir. Gül kimidir, nə olub qurban onun yerinə kimi?
1: Mən deyir, Amerikanı finalda demişəm sizə. Və 79-39 da qeyd edib ki, mən isə Avstriyadan sürpriz Şahin deyir, Avstriyadan sürpriz gözləmək olar.
0: Avstriyadan kenguru gözləmək olar ancaq.
1: Ya, o Avstraliyadandır. Avstraliyadan kenguru gözləmək olar. Avstriyadan, indi baxaq da nə gözləyə bilərik, amma inanmıram. Çünki
0: gəlin Avstriyadan da kenguru gözləyək.
1: olsun.
0: Mən bildim, bunu Zarafatçı Avstraliya yazıb. Ona görə Avstriyadsa oradan da gözləyə bir yoxdur. Kenguru da.
1: ola bilər. Hər halda müxtəlif versiyada bizə yazılan maraqlı mesajlar var. Təşəkkür edirik bugün də bizimlə birlikdə olduğunuz üçün. Onu da qeyd edelim ki, baxın, bugün 11-də olan qarşılaşma sonuncudur və yəni üçüncü turun, üçüncü forma üçün oynanılan sonuncu oyundur. Gecədən etibarən biz artıq dördüncü mərhələyə start verəcək. Burada artıq oyunlar biraz da azalır. Çünki artıq 16-1 final mərhələsindən 5 oyun düşür. 8-1 finalda neçə oyun var? Elə 8 oyun var deyil ki. 8 oyun və 5 oyun gəldi, çıxdı 13 oyuna. Yəni, amma tam olmayacaqdır. 8-1 final mərhələsində tam oyunları aid olmayacaq ora. Ona görə oyunlarımız azalır. Amma bu təxmin etmək üçün bəlkə də o həyəcanın çoxalmasını gətirib çıxarda bilir və yazıb dinləyicimiz bugünkü oyuna görə final Argentina-Portugaliya
0: Bugünkü oyun deyil, finalı yazır və
1: qazanan 1-0 Portugaliya. Maraqlı 22-24 bugün qoşulub aramıza, bilmirəm, bəlkə də çoxdandan dinləyir bizi, amma maraqlı bir xəyallarda olan hansı ki o Çempionlar Liqasının finalında biz həmişə gözləmişik ya Barça və Real Madrid. İndi xəyallarda dünya çempionatının finalında Messi və Ronaldo qovuşmasını istəyənlər, görüşməsini istəyənlər var. Belə bir təxmin yazıb, hətta qalibin də kim olacağını, hansı hesabla bunun baş verəcəyini də yazıb. Onlar da
0: bunu yazın deyir, bir qırağda deyir olacaq əminəm, amma mən indi hesabı bilmirəm, 1-0 olacaq, 5-0 olacaq, amma mən də elə bir həm istəyirəm, həm də düşünürəm ki, bir Argentina-Portugaliya finalı izləyə bilərik biz bu illəri Amerikada.
1: Görək də, yenidən dünya çempionatlarının əslində final bu bura gəlib çıxır, final yenidən təkrarlana bilər. Amma Fransadan daha çox əminəm.
0: Fransa hardasa qırılacaq. Gəl, bax deyir ya, Fransa hardasa qırılacaq. Gəl, Fransanın getdiyi yola baxsaq, növbəti mərhələdə Paraqvay ilə qarşılaşır. Keçdi bu səddi. Məsələ, düşünürəm ki, Mərakeş səddində qırılacaq Fransa. Mərakeş daha üstün olacaq Fransadan. Hər bir halda
1: Mərakeşin sadəcə olaraq düşdüyü rəqiblər daha rahat yolla gələ bilər də Mərakeş. Bu Argentina ilə gəldiyi yolla gələ bilər də. Ya da ki o Braziliyanın gəldiyi yolla gələ bilər də Mərakeş. Bax, onda biz onu yarı finalda bəlkə görə bilər. Ən azı 4-də 1-də rahat şəkildə görə bilərdik. Niderland gəldi, indi Mərakeş üçün düşəcək burada. Kimlə düşəcək Mərakeş? Kanada. Bu yaxşıdır, yaxşı rəqibdir, amma bundan sonra Fransa ilə düşmə ehtimalı daha çoxdur.
0: Düşmə ehtimalı var. Ondan sonra lap deyək ki, Fransa keçdi Mərakeş səddini, qırılmadı orada. Portuqaliya, İspaniya var orada, hansı ki Avstriya və Xorvatiya.
1: Burada daha çox elə favorit Fransa da onsuz da.
0: Mərakeşdə favorit Fransa görmürəm də. Mərakeş bir balaca fərqli komandadır. İspaniyada ola bilər, heç Portuqaliyada da favorit Fransanı görmürəm.
1: Çempion Fransadır.
0: Çempion Portuqaliyadır.
1: Görək.
0: Bizim dinləyicilərdir. Bir saat ərzində bizi dinləyirlər. Təbii ki, hələ 19 iyul tarixinə kimi bir saat ərzində hər axşam 20:00-da Radio 106.3 FM dalğasında burada olur.

0: olacağıq. Dinleyin, zövq alın.
1: Bugün bizim aramıza qoşulan, bax, bu cür maraqlı final təxminini də yazan, komandaların yığmalarının adını da yazan dinləyicimiz, tanımadıq, bilmədik. Bugünkü oyun üçün də yazdı təxminini, 2-0 Portuqaliyan qələbəsi. Dəqiq olsa biz sabah sizinlə danışırıq.
0: Mütləq.
1: Bugünlük isə gedirik, özünüzə yaxşı baxın. Dünya çempionatının bugünkü günü və düzdür, dünya çempionatı üçün hələ gün indi başlayır. Çünki oyun təxminən 2 saatdan sonra İspaniya-Avstriya görüşü ilə start verəcək. Amma bizim xidmətimiz, bugünlük arenadakı işimiz bitir. Köhnə bir aparıcı olmuşam. Baxın bir dənə şəkilə, fotoya.
0: Yaxşı eləmişsiniz. Bəli, bugün missiyamız bitir. Bugün hələ oyunlar var, oyunlardan zövq
1: almağa. Biz danışarız sizinlə.
0: Zövq almağa davam edin. Dünya çempionatı həyəcanını yaşayın. Çünki 19 yılda bitir, sentyabr ayından bizi başqa həyəcan gözləyəcək.
1: Şahin də baxıram burada, Instagramda qızlara baxır. Heç nə o baxsın, biz də sağ olun, sonlandıraq və gedək evimizə.
0: Sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group-un Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: məhbəmat.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: tavanlı adamsın. Bəlkə sən biləsən, bu filəy niçin gəlib Qarabağ?
1: Xoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum Albin.
2: Jordan ağa, nə Teresudur, nə Albinim.
1: Bu, çəkli otudur.
0: Aa, o nədir lə? O nə səssin?
3: Maraca,
0: Ayrılar, at var, at var! Sen ne başa düşünsen, at mı olan şey? Oyuna bak, kine meyde bak,
4: kendine. Ooo, Qarabağdan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle.
5: Beni Parija?
6: Toydan olmayacak, Monsieur Charles sana razımlaşır.
7: Ahı, hara gidin?
6: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Parija.
5: Gedəndən olaram, dostum. Gedərəm də, gələrəm də. Şərəfinizsə, Fren qızları başını örtən ləşəklərdən soğukat alıb gətirərəm də.
3: Fren qızları başlarını örtən ləşəklər mənə lazım deyil.
7: İndi mən bildim ki, o Monsieur Jordan hansı yuvan quşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundur.
5: Mən bu tezliklə evlənmək istəmirəm.
7: Vallahi o Monsieur Jordana bir toy tutaram ki, gəldiyi yolunu da yadından çıxarar. Bu firəklər nə naşkür xalq olurlarmış, heç yaxşılıq da bilmirlər.
0: Ay arılar, sən tanrın, bil məni yaxşı-yaxşı başa sal, görüm, axı nə olur, nə? Musa Jordan, Şahbazı Parija.
7: Bəli!
5: Bütün Parijin qızları qurban olsun sənin bir telinə.
0: Firəkiz neyini lazımdır, əzizim? Sənə lazım olan dillərdən Ərəb, Fars, Azərbaycan, Rus dillərdir ki, Allaha şükür medresədə hamısını okudu öyrənmişsən. Məsələ, bizlər ərimizə həna qoyarıq, onlar qoymazlar. Biz meclisdə papaqlı oturarıq, onlar oturmazlar. Biz xorəyi əlimizlə yəyirik, onlar qaşıqla yəyirik. Bizlərdə aşkarı peşkeş almaq var, onlar da gizlin almaq. Biz hər zada inanırıq, onlar hər zada inanırlar. Bizlərdə çox arvad almaq adətdir. Olardı çox kişi alma.
3: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
8: Buyurun baba derviş.
9: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nekde de kafeten değil. Kəral kərəndi, dübbəli kümal cümhal diyən, diyən, diyəndi.
8: Gərək deyil, bir iş görəsən ki, bizim Şahbaz Parijə gedə bilməz.
10: Gərəkdir ki, bu işdə cadumun qızarı ya Parijin, yaxud da Monsieur Jordanın başında çatdasın. Bu surətdə gərəkdir ki, bütün diplərə, infiltrlərə əmr edeyim ki, Parisi xalva qoysunlar. İndi buyurunuz xanım, cənabınız Parijin dağılmasını istəyir və ya Monsieur Jordanın boynunun vurulmasını.
8: Hər ikisin baba dərviş.
3: Allah sevirsən, belə söz danışmayı qız, sənin ürəyin daşdı nədir? Biçare Parislilər bizə nə eləyiblər ki, evlərini, imarətlərini başlarına uçuraq?
8: Xanım, o bir Parij dağılsın. Orada yaman adamlar var. Bu şəkillərdə görməniz.
3: Xanım,
8: kürtə arvadları kişilərlə gəzirlər. Eylə olmasaydı, bizim Şahbazda heç bəq ora getməzdi.
3: Baba dərviş, onda Parij dağıdı.
10: Gəda, bu xanımlar elə bilirlər ki, biz Qarabağda otura-otura Parij'i partladıb, Monsieur Jordanın boğazını kəsdirəcək.
11: Cinlər.
8: Mən demədim mi ki, bu dərvişin əlindən heç bir kəs qutarmaz?
2: Vaxt qalmalı işdir. Bir dəqiqəyə Parij dağıldı qəflətən.
8: Ay sənə, kişilər bizə həmişə deyir ki, cadıya inanmayın.
3: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunları hamısı biz gözlərimizə gördük, hə?
7: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: yerdə gülüş qoyub getdim. Gülməyi öyrəndiyi bir yerdə, lakin ən dərin yaraları dost bilir.
1: Mən xatırlayın həmişə təbəssümlə, xatırlayın hamıya dost kimi.

0: bir gün əlbət görüşəcək.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcək.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsin, səndən qara gözləyən var, bir söz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı verirəm.
0: Axı siz...
1: Tez ol, 13-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin reisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
5: Hə. Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görür.
6: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
7: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
6: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
8: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
9: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
8: Əgər kitablar yanındadırsa,
9: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
10: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim.
10: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaq.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmi aparıb.
11: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğun mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onlar dalaşırlar.
11: Dalaşırlar.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idareni isteyen var. Bacaksını. Necin yani garaj? Tez ol, kadrolar şöbesini veriyorum.
1: Nömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hədə qorxu gelirsin.
0: Elə bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da elə biləcək uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Süreyya xanım zavoda
3: zəngirmişdim.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də... Gəlmədi...
4: Mən gərək bura gəlməyəydim.
3: Yox.
4: Elə bildim, anana sən demisən.
5: Ara belə! Yenə də bu nasıl stres vurmur? Xəbər yoxdur, xadirdiniz, məsələfimiz var. Bu kimin ağına gəlir?
6: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm.
4: Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
4: üçüncü.
2: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
4: Üçüncü.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmə. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyə xanım zavada
3: zəndirmişdi. Ürəyimin sevərdiyimi...
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
3: Gəlmədi...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
3: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.

dostum, bu şəhərdə işıqlar sönmür. Bu küçə

Mən çox fikirləşdim bizim haqqımızda. Heç bilmirəm necədir. Bizdə heç nə, heç nə olmayacaq. Soruşma niyə? Soruşma. Heç nə olmayacaq.

həyatı yaşamalıyıq. Sevinci, kədəri biz dadmalıyıq.

vəfalı yar istərə, könül bağlamağa, baş qoyub dizinə, hərdən ağlamağa. Vəfalı yar istərəm, könül bağlamağa, baş qoyub dizinə.

0: bağlamağa, bəhalı yer istərə, könül bağlamağa, baş qoyub dizinə, hərdən ağlamağa.
1: Bir liman istərəm, tənha bir liman. Gəldin, gəlmədin, durub sahildə səni gözləyib. Bir ürək istəyəm, yaman gözlərdən, yalan üzlərdən təmiz eşqimi orada gizləyib. Vəfalı yar istərəm, vəfalı yar istərəm, könül bağlamağa, baş qoy dizinə.

keçilməz. Qayalar mətin, məhəbbət atlanan bu məmləkəti. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən.